0: selles suhtes ikkagi uuema põlvkonna tegelased, et teil mõlemal on selline loodusteaduste taust ja erinevate teekondade kaudu te olete jõudnud nüüd viimastel aastatel selleni, et mis Eestis ei ole väga sage, et täiesti vabalt saategi teha seda, mis teile meeldib ja saate ennast ära elatada ja oma pered ja mehed, kes palju vähem teenivad, on ju saate on ju ära elatada sellega, et te teete matku, teete reise, viibite looduses, õpetate inimesi mõnusasti siis loodusest aru saama, loodusega üks olema ja et see võib olla täiesti elukutse. Ka siin Eestis, et selles suhtes õnnelikud olete.
1: Nii see on, et kuidagi nagu sujuvalt on läinud see sinna, see ei ole sõike nagu, et päeva pealt hakkan, et nüüd ma olen, teen ainult seda matkajuhtimist või reisijuhtimist, et see on sõike sujuv protsess olnud Mariellil juba pikemat aega.
0: Kui panna see mingis ajaraami, et millal see üldse, millal esimesed nii öelda metsaminekud olid klientidega ja palju sellest möödud on?
2: Kiire matemaatika, aga mina alustasin oma matkajuhi teekonda aastal 2010. Ehk siis 16 aastat tagasi ma olen nüüd juba ikka suure osa elust olnud matkajuht. See on nagu ma ainus töö olnud, mida ma päriselt olen teinud, mille eest olen tundnud, et ma olen professionaal, saan aru, mis ma teen. Julgen küsida õiglast tasu selle eest. Aga no kindlasti see ei ole olnud nagu üks pikk, nagu et ma oskasin seda plaanida. Ikkagi elu ise juhatab sulle õiged nurgatagused kätte.
3: No sinu puhul ma kujutan ette, milline see elu juhatamine välja võis näha, et väikesed Marielli varbad jätsid juba metsa ja raba maastikule sellised järelveetavaid jooni vanaisa käevangus, kui ta sind tõenäoliselt hällist juba otse loodusesse viis. Võibolla ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub, et sa oled kuidagi selle looduse metsa ja rabaga olnud terve elu koos.
2: Jaa, olen küll, jah. Võibolla isegi rohkem, kui mets ja raba on vanaisal olid käpad sees, nii-öelda see Hiiuma laidude maastiku kaitsealal. Ja siis mu esimesed mälestused ikkagi on jah, kas nagu kuski paadisõit, lained käivad üle pea, pead kuskil vette hüppama, et ikkagi nagu on ka meri, on see minu jaoks olnud suur osa sellest üles või kujunemise teekonnast lisaks nagu metsale. Vanaisa ikka aegajalt võttis meid nagu, võttis mõni bussi peale ja sõitis sinna Hiiuma taha otsa Õngule. See on nagu kõige kaugemal üldse kolme sena loksud vanaisaga Õngule ja
0: aga noh, vanaisa Fredi ja sinu vahele tegelikult teeb üks põlvkond veel, ega nemad ka ei pääsenud ju tegelikult üldsegi lihtsalt.
2: Ei, me kõik oleme ikkagi metsa ja mere poole kuidagi. Tee, mis seda, ega ma võitlesin vastu. Ma ikkagi arvasin, et ei, mis loodusteadused, et
3: kus mu barbid?
2: Kus mu barbid, mina lähen Eestist ära, õpin, teen saan disaineriks, teen nagu kõike risti vastu pidi, aga siis noh, läheb elu, võid teha, mis tahad. Lõpuks on ikkagi tuled Eestisse tagasi ja mõtled, et oi, kõige parem koht üldse maailmas ei tahagi midagi väga muud teha.
3: Liisi, mis sinuga juhtus?
1: Minuga juhtus ka see ikkagi, et mu vanemad viisid mind väga sageli reisima. Me käisime võibolla siuga autodega. Esimesed välisreisid olid Soome, Rootsi, kui piirid avati. Ja siis mulle hullult meeldis, mulle kogu aeg meeldinud looduses. Ja siis ma mäletan esimesi pilte Norrast, kus ma esimest korda elus nägin mägesid. Ja see kõik oli nagu, ma lihtsalt tahtsin kogu aeg sinna otsa joosta ja minna ja see oli lihtsalt nagu vaimustav. Ja kodu juures ka, ma olen maalt pärit ikkagi, et siis kogu aeg metsa vahel mängisin, et see on nagu tavaline keskkond.
3: Täna joonistas välja tore selline ajalooline paraleel, et see, et te täna siin kaekesi olete ja kõiki asju koos teete, on tegelikult ka võibolla lapsepõlve selline tulem, kui te üks teisele mitte teades elasite kõrval külades.
1: Jah, me elasime mina kose uuemõises ja Mariel Siniallikal ja vanasti me siis suusatasime niimoodi. Meie siis Siniallikule ja Siniallikalt Mariel suusatas kose uuemõise. Ja vaatasime üksteise suusaradasid, aga ega me ei tundnud üksteist.
2: Mõnikord näed, et täna on see päev, kus ise ei pea seda jälge sisse ajama ja mõtled, et keegi on siin käinud. Täiesti uskumatu. ja no rõõmustad juba sellepärast, et ise ei pea jälge tegema sinna luhale. Ja siis läheb, ma ei tea, 15 aastat mööda saad aru, et see oli Liisi, kes
0: kas Liisi,
2: vastus uusatas.
0: Kas Liisi, kui sa käisid perega, käisid nii-öelda Põhjamaades, et mulle seda endal tuli nagu meelde, et see aeg, kui piirid nii-öelda lahti läksid 90-ndatel, siis on ju eeldan, et siis see ühte pidi oli nagu väga tore, et miks nagu need esimesed reisid satsuki paljuski nagu looduses, see oli see, et selleks, et välismaal linnas käia, selleks lihtsalt ei olnud raha. Siis oligi nagu lihtne oli see, et sa katsun kuhugi vaikselt oma telgi püsti panna või auto ära parkida ja siis käib, näe, aga kui toredad mäed siin kõrval on.
1: Just, et meil oli kõik söök, kõik oli Eestist kaasa võetud vanematel, et aga nad ei olnud, neil ei olnud ka täpselt, et meil lihtsalt ööpisime telkides kõik aeg ja tegime priimuse peal süüa ja mm-hmm. See oli nagu mul hullult meeldis see elu. Väga meeldis.
0: Ja kus juures mina ei pääse sellest elust praegu ka väga tihti ei üle ega ümber kuidagi.
3: Ole ka ise jäänud sellesse kinni, kui nüüd niimoodi mõtlema hakata, sest isa 011 tagaistme peal sai terve Baltikum läbi sõidetud ja siis sai kogu aeg telgis ööbitud. Toona oli muidugi lihtne ööbida ka, et kui ära väsisid sõitmisest või oli lihtsalt kõrini, siis jäid tee äärde seisma vaatse, kus oli sobiv kraav ja sinna saigi oma laagri püsti lüüa. Noh, täna enam mingisuguse suure maante äärde, kraavi äärde võibolla ei kipuks telki püstitama.
0: Mhm. Kus juures ma isegi, kui ma veel mõtlen edas, et tegelikult on see tulnud tänapäevaga kaas, et päris palju on neid riike, kus ma olen käinud, aga ma ei ole käinud näiteks pealinnas. Või siis, et ma olen käinud pealinnas või suuruselt teises linnas ainult see tõttu, et lennuk maandus seal või rong viis sinna, on ju. Aga see, et sa häda pärast magad seal selle ühe öö ära ja siis kähku minema nagu, et see on ka kuidagi. Ja teil on enam noogutate mõlemad.
1: Jah, tuttav tunne.
3: Aha, tead, meil hakkab see esimene osa nüüd varsti läbi saama, aga mulle jäi siit Elisema veel enne salvestust öeldud lause Marieli poolt, et sina oled raadios lugenud sisse luuletusi ja mingid lasteraamatud. Räägi natukene sellest, mis see endast kujutab.
2: Minu vanaema töötas Eesti raadios peaaegu terve tema elu ja siis kõik need varasem põlvkond onud tädid on ka läbi veetud kõikidest raadiomaja stuudiotest, kus on ikka kui on vaja lapse häält, siis kohe oli seal, kuna me elasime Tina tänaval seal raadiomaja kõrval, siis ikka nagu kui oli vaja sellest väikest tüdrukut või poissi, siis neid sealt muidugi tuli ja ma olen ühe eesti keele õppega setti sisse lugenud. Ja jõulujuttu Mari Tarandiga ka vaevu oskasin lugeda, aga võimal täpselt
3: aga pääse polnud vanaema keskis.
0: Ja see minu arust on see ka nii toredalt autentne alati, kui päriselt on ju lapse osa loebki laps, mitte ei kutsuta näitlejat nagu lapse osa loob. Ei, mida oled siin? Kohe saad aru, et no, täiskasvanu teeb siin on ju lapse häält. Aga kui päriselt laps loeb, siis on see hoopis nagu lahedam. Mida väikse õhu vahe teeme? Sa väints tahtsid midagi
3: öelda? Ma tahtsin öelda, et minu vanaema oli Normas mänguasjade tsehi brigadir ja meie saime käia ainult vaatamas mänguasju, mida meil endal ei olnud.
0: See on, no jah, ma saan siit lisada, et minu ema oli omal ajal meisterkondiiter, tegi väga häid torte, mitte et ta neid koju oleks toonud. Vaat nii oli. Teem väikse pausi ja oleme kohe tagasi.
4: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
3: Nõnna, hääd kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, siin on Vents, mina ja siis on Liisi Kasuk ja Marieli Jüssi ja me oleme purjetamas oma juubelisaate teise blokki ja kohe küsin siia algusesse ära, et kui me esimese blokki lõpus oli juttu natukene sellest, et Liisi sinu esimene reis viis vanemate autopagasnikus Norrasse ja kõik asjad olid seal kaasas ja sulle seal mäed meeldisid, siis räägi natukene veel, millise jälje see esimene reis sulle jättis ja kas siis tundsid, et selline elu võikski olla see, mis sind elu lõpuni kõnetama jääb?
1: No niimoodi päris ma ei mäleta, et ma oleks nüüd tundnud mingit sellest sisemist kutsungit, aga lihtsalt mulle meeldis see loodus seal tõesti need mäed, see relief. Me linnades tõesti väga palju ei käinud. Noh, mingil määral ikka sõitsime vist läbi ja seal tundus ka jah, tõesti kõik oli nagu puhas ja teistmoodi. Mitte, et mulle oleks see nagu tohutult meeldinud või et mulle meeldis Eestis ka. Aga ikkagi ta jättis sellise nagu sellise mulje ja tunde, et ma tahan kindlasti tagasi. ja noh , õnneks me käisime veel ja selles mõttes ma olin päris väike laps ikkagi , et sellist nagu mingit jah , suurt kutsungit ma too hetk küll ei tundnud , et nüüd on see asi , mida ma tahan elus teha , ma ikkagi teadsin , et ma saan arstiks .
3: Mulle selle sinu Norra jutuga meenus see , et kui ma esimest korda sinna mägedesse nii-öelda liikuma ja matkama pääsesin , siis minu jaoks tuli kõige suurema üllatusena see , et noh , mägi on mägi , on ju , selgelt graniidist neil seal tehtud , aga kõik see roheline ala kipub olema selline soine ja vett täis , sellepärast et sinna kivi sisse vesi ei lähe kuidagi . Ja siis , kui leiad sellise koha , kuhu võiks telgi panna või kus tundub , et on hea koht istuda , siis tegelikult on see kõik väga märg ja niiske ja pehme koht .
0: Minu jaoks oli Norras aastal 94, kui ma olin 19, siis oli üllatus see, kui
3: kallis õlu on.
0: Ei, no õlu, ja sellest me oleme rääkinud, et ühel hetkel ostad selle 0,3 pudeli ja siis selgub, et see on minu ühika 2 kuu üür praegu, mille ma ära annan näpu vahelt. Aga no see ja lisaks veel mingi asi sinna juurde. Aga mul jäi meelde lihtsalt see esimesest käigust, et sa oled 19, sa oled super heas vormis, sa võid mägedes ringi joosta suur kotseljas on ju ja ootad kogu aeg teisi järgi ja siis mingil hetkel minnes oma punase lähedal nii-öelda ülespoole, tuleb 68-aastane Norra mees ja jookseb sinust mööda ülespoole ja tema kott on suurem. Et see oli nagu, siis oli nagu see, et mis asi toimub maailmas, mis nüüd juhtus, et mis see on, et see kultuur seal on ikka ja neid inimesi näeb seal ju palju, eks ole, seal
1: mägedes. See on ülilahe vaadata nagu just seda, kuidas tõesti, et meie mõistes juba need inimesed, kes on nii-öelda vanad inimesed, kes tegelikult ei peaks olema vanad, on ja siis ikkagi nemad seal veel liiguvad. Minul on nagu, ma olin väiksem laps, siis mulle jäi meelda need tohutud mänguväljakud ka nagu, et meil ei olnud ikka, meil olid need mingid kloppimis, vaibakloppimis puud on ja seal peal me turnisime ja mängisime, see oli kogu meie mänguväljak, aga seal olid ikka võimsad ja siis meid oli lapsi palju ka, siis me jooksime ja lärmasime seal ja siis ühel hetkel tuldi meile ütlema, et ikkagi öörahu aeg on, saab magama minna.
0: Kord on majas seal. Kord
1: oli majas.
3: Mariel,
0: palun. Sinu esimesed reisid.
2: Mul praegu selle teie Norra meenutustega meenus, kuidas ka minu esimene välisreis tõenäoliselt oli Norrasse ja siis mu isa oli tollal ka Eestimaa looduse fondis, nad uurisid neid ülgeid ja siis me rintisime Eestimaa Elfist siis mingi vana bussi, panime samamoodi pagassi täis kõiki võimalike makarone ja konserve, läksime ka 3 nädalaks sinna Norrasse, muidugi see buss läks katki, sidur nagu lõpetas töötamise, aga ma mäletan seda esimest korda, kui ma nägin keset augustit, lägin liustiku, sa näed augustikuus lund, võt see oli nagu mingi hetk, mingi asi, mis nagu puudutas või said aru, et maailm on nimesi täiseks. Et mõnes riigis on veel augustis lumimaas, see nagu mingid siuksed imede, loodusimede nagu kogemised välismaal on, ma arvan, et need ongi ju need asjad, mille pärast me tahame tagasi minna või tahame veel näha või tahame mingid siukseid nagu puudutavaid asju, mis panevad ahetama, no. Et see on see, mille pärast.
1: Ja mul meenub ka see tegelikult see Brikstali liustik ja siis see suvine suusatamine, see oli üks ilisem Norra reis juba, aga sealt ma esimest korda elus proovisin nagu mäesuusatamist ja kogu meie pere ja see oli väga, ja sealt sai alguse meie suurs mäesuusatamise pisik.
0: Kusjuures hästi palju te eestlased ju, kes, noh, me oleme lamedalt maalt, on ju, lumi ikkagi sulab nagu, kui sulama hakkab, on ju, siis noh, kuu ajaga maksimaalselt saab hakkama sellega, on ju, et metsaääred ja graaviperved on ju lõpuks on ka ja kuhu on buldooser natuke rohkem ära lükanud, on ju, et see kaob ka lõpuks ära. Aga see on nagu harjumatu aine, et kui sa mõtled, et noh, ma ei tea, maikuus on nagu ülejäänud lumi ära sulanud, aga kuskil nagu ta ei sulagi ära, et siis selle mõttega ei lepi. Ma ükskord kasutasin, ma mäletan selle Tatra mägedes ära, et üks tütarlaps, kes ka ei olnud käinud varem nagu Eestist üldse väljas praktiliselt ja siis ta sattus äkki, noh, Tatra mäed olid tema jaoks noh, enne olematult kõrged ja suured ja siis eemalt ma nägin, noh, mina olin juba Norras ju liustike näinud augustikuus, on ju, siis oli see, et eemalt nägin, et oi, näe, seal on ju vaata, selles lohus on veel lumejupikene on alles jäänud ja siis tema oli jah, muidugi on lumejupikene ei, no päriselt on ja siis noh, minul isegi, et kuidas ta nüüd ei usu, et ma valetan ja siis lõpuks meil läks nagu sellel välja, et kuule, aga veame kihla ja siis vedasime kihla. Ja siis ta ostis mulle selle viski. Oli nii tore. Kasutsin ära. Muidugi me jõime selle koos ära. Et mitte nagu, ma ei läinud sellega oma telki. Ja nüüd mälestus Poola poolt Tartamägedest. kui need esimesed käigud nagu tehtud said , esimesed käigud ju teil pigem olid sellised , et teie ei teinud neid valikuid , aga kas te mäletate , et mis teie enda nagu esimesed reisisihtkoha valikud olid , kui ühel hetkel ise neid valikuid tegema hakkasite ?
1: mina mäletan väga konkreetselt , ma läksin ülikoolis õppisin ja siis õppisin geograafiat ja meile öeldi esimesel kursusel suht kohe , et noh , et aastake või paar õpite , siis lähete vaatate maailmas ringi ja siis tulete tagasi . ja noh , ma ikka jätsin selle kohe meelde ja siis ma mõtlesin , kuhu tahaks minna . ja kõik noh , Erasmusega mindi igale poole , Saksamaad ja kõik vinged kohad . aga siis mina mõtlesin , ma tahaks ikka midagi erilist ja siis ma valisin Sitsiilia . et väike vulkaanisaar ja see väga tõmbas just see vulkaan seal
2: mm-hmm. . mind tõmbasid ka vulkaanid tegelikult . mina õppisin samamoodi , ma õppisin küll Tallinna Ülikoolis maastikuökoloogiat või geoökoloogiat ja siis oli järsku tuli niisugune projekt , et nüüd tudengid saate olla laboris ja uurida Islandi setteid . no super , no midagi paremat ma ei olekski tahtnud kui ainult Islandi järve setteid uurida . ja nagu kui noh , tudengid ju Islandile ometigi ülikooli ei saada , aga siis ma mõtlesin , et noh , ma lähen ise , on ju . ja siis ma hääletasin 4 nädalat , avastasin seda Islandit ja vaatasin need järved ja vulkaanid üle , mida ma siis uurisin seal ülejäänud terve aasta .
0: ma olen korra Islandile sattunud koos geoloogi ja geofüüsikuga , see oli täitsa uskumatu kõrvalt vaadata , kuidas see , et mingi meie jaoks enam-vähem silmale eristamatult ühtlane laavapind on nagu ja siis need oota , pea korra siin kinni ja siis peatad auto kinni , lähevad välja ja silmad põlevad ja räägivad ja võtavad mingeid asju ja näitavad üksteisele ja siis saime teada , et siin on hoopis teistmoodi , kui seal eelmises kohas oli .
2: ja see on nagu täiesti
0: müstika ,
2: väga põnev värk
0: ja lai,
2: siis saad aru , et aga siin järve ääres on lambad elanud ja sellepärast on kogu see nagu muld sinna järve sattunud ja siis tuli see vulkaanipurse ja selle järgi me saame teada , millal need lambad siin elasid , no see oli nagu nii põnev .
3: Vot niimoodi ei ole küll kunagi vaadanud .
0: ja ongi noh , et vot ei oska , vaata kui ei ole teadmisi , siis ei oska vaadata selliseid asju geograafina , siis täitsa nagu diplom ka taskus ja niimoodi .
1: täitsa diplom taskus jah .
0: aga kas siis nagu täitsa nagu geograafina tööd oled ka teinud ?
1: olen ikka jah , ma olen Regios töötanud , teinud siis välitöid tegelikult , väga palju välitöid just ja siis
2: räägi sellest välitööst , minu arust see on nii uskumatult lahe , teile kindlasti meeldib , kuidas Liisi välitöid tegi .
1: no see oli niimoodi , et me tegime põhimõtteliselt Garmin GPS-ile seda süsteemi ja siis me sõitsime autodega läbi kogu Baltikumi , kõik teed . ja meil oli siis niisugune tahvelarvuti siin niimoodi süles , kus sa märgid siis seal kogu aeg su auto jooksis niimoodi mööda seda teed ja siis märkisid peale , et 90 ala , 70 ala , siis need POID , no point of interest'id nagu mingid postimajad , poed , värgid , kõik peale ja siis noh , põhimõtteliselt jah , läksime niimoodi nädalaks Leetu , siis sõitsime seal mingi jupi Leedu teedest kõik läbi , no siis järgmine nädal tulid vahepeal koju , siis jälle kuskile Lätti või no ühesõnaga kõik Eesti , Läti , Leedu teed .
0: ehk siis noh , põhimõtteliselt ka need
1: ka teed , mis ka külateed ja me jäime väga , ja me jäime kinni ja igast asju ikka ka oli , et selles mõttes ikka nagu seiklemist oli .
3: kõlab natuke nii , et ma pean hakkama Regiosse kirja saama . mul on juba käsi püsti .
1: ma arvan , et praegusel ajal enam seda nii võib-olla ei tea jah , enam võib-olla nii ei tehta päris seda .
0: äkki on mõni riik , kus seda ei ole tehtud .
3: jah , saab sinna . mul on neid veel üle 100 , kus neid tehtud ei ole , nii et ma võin rahulikult minna .
0: Kõlab väga põnevalt , ma lihtsalt ise mõtlesin , et teistpidi peab selleks ka päris hea närvikava olema see , et sa noh , seesama , et sul on see tahvel on ju põlvedel mm-hmm. ja see , et sa ei tohi nagu teistpidi ka eksida või noh , ju eksitavat infot üles panna , et siis
1: ja sa pead ikka väga täpne , me linnad me tegime kahekesi ja öösel , et noh , et autosid läheb ja siis teine , üks märgib kõrvale , teine sõidab .
0: ja muidugi ta on kõikide selliste asjadega , kus nagu niisugused asjad on siis tagasiside ikka , mis tihti tuleb , on ikka , et noh , kõik on valesti , mis sa oled teinud pärast , et nagu näed hullult vaeva .
3: siin oli ju ummik .
0: Mis 50 ala ?
1: Siin enam ei 30 ole
0: ju . väike paus vahele ja me oleme koos Liisi ja Marielliga hetke pärast teie kõrvades tagasi .
4: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
0: oleme tagasi lisaks Väintsile ja Karule stuudios ka Liisi ja Mariell . Meil on nagu siin vahepeal tekkis nagu arutelu , et mõtlesime nullindate peale ja siis kõigil neljal põhimõtteliselt tuli silme ette see , et nullindal , et kui oli nagu see , et lähme Eestis matkale kuhugi , siis oli see , kes on see mees , kes on meie matkajuht , oli nagu tõesti loogiline nagu vaade sellele , et noh , mis siis , mis mõttes , see on ju matkajuhid on mehed . Te olete sellega põrkunud tõenäoliselt korduvalt , selle suhtumisega .
2: jaa , absoluutselt , mina mäletan ikkagi Eesti nagu , et matkajuhiks saad siis , kui sa jaksad üksinda tõsta neid kaheseid süstasi käru neljandale korrusele , et noh , et matkajuhi töö on ju tegelikult väga raske varustuse üksinda vedimine ühest kohast teise . aga kui ma mäletan ühte hetke Islandilt sealt pikalt laugaveeguri matkaraja alguses , kui kõik nagu matkajuhid , kes vastu tulid gruppidega , nad olid siuksed nagu elujõus 40-aastased naised , hästi tugevad ja terved ja nagu tõesti väga lahedad , et Islandil peamiselt mina nägin , võib-olla minu silm lihtsalt nagu polnud midagi niisugust varem kunagi näinud , et matkajuhid olid naised ja see oli kindlasti väga tiivustav või pani mingi nagu asjad ümber hindama , et see on võimalik , et ma ei peagi üksinda neid kanuusi tõstma , et saab ka teistmoodi matku juhtida kui varustust üksinda .
3: jah , on lihtsalt selline jõuline junga , kes käib , vahepeal tõstab asjad ära ja kui noh , võib-olla ise jagan , mina olen ka neid päästnud , neid raftiparvesid ja kanuusid vedinud nendele korrustele , mind ei ole looduse poolt õnnistatud mingi tohutu pikkusega . ja mul noh , küll kuhugi maani ma saan hakkama , aga siis jääb ka suts puudu .
2: jah , aga siis null-nullindatel ei olnud nagu seda kontseptsiooni , et ah , tegelikult meil on nagu grupp ja me teeme kõik nagu koos kõigega hakkama , et me ei pea üksinda neid ette ja taha ära tõstma ja siis pooleks aastaks seljaravi mingile puhkusele minema , on ju , et tegelikult nagu asju tehakse koos ja et sa saad rakendada inimesi , et see , kas sa , kui pikk sa oled või kui nagu raske , suuri raskusi sa juksed pea kohale tõsta , et see ei ole nagu ainus asi , mis matkajuhi teeb . Mm-hmm. Või kuidas sul , Liisi , on olnud ?
1: Mina mõtlen , et ma absoluutselt ei teadnudki null-nullindatel sellist asja , et on olemas nagu matkajuhtimine , et ma lihtsalt geograafina ka , me käisime matkamas palju , kogu aeg nagu tegime seda , aga
0: matkale ju minnakse lihtsalt .
1: Matkale minnakse ja mul nagu puudus see kontseptsioon , et see võiks olla nagu selline elukutse või väljund , on ju , ja ma mäletan , mingil hetkel sõbrad kutsusid ühele süstamatkale , 360-ga oli see vist , et siis me läksime kaasa ja siis ma elus esimest korda olin matkal nagu kellegi nagu juhitud matkal ja siis ma vaatasin , päris äge , tüübil on selline töö või , miks ma ei võiks seda teha . ja siis ma hakkasin nagu uurima seda asja , et kuidas nagu see siis võimalikuks saaks ja siis ma läksin sinna Luua metsanduskooli , noh , sealt tulid siis tutvused ja muu asi hakkas asi pihta nagu . Ma tegelikult jah , minuni jõudis see matkajuhtimise asi üsna nagu hilja tegelikult
0: . See vist ka sellises nii-öelda endise Nõukogude riigi nagu taak ka ikka väga tugevalt , et sealt see kuskilt nagu kaasa tuli , sest mul tuleb ka meelde , et noh , et see oli ka ikka nagu täiesti nagu mingil hetkel kuskil oled Argentiinas ja siis nagu noh , mingid asjad on sinu jaoks loogilised , et see käib nii , sest nii on kogu aeg tehtud ja siis tuleb hästi suure seljakotiga , tuleb tütarlaps , kes kaalub noh , poole vähem kui mina ja siis kott on poole suurem kui sul ja siis küsid , et mis juhtus , et miks see kott nii suur on , ta ütles , see mul töö on , ma olen porter , et kandja olen . sa oled kandja ? ja siis nagu see maailmapildi avanemine , issand , naine võib ka olla kandja ja siis noh , saad aru , et noh , ta kannabki nagu hullult rohkem ja nagu see ja tal on naeratus näol ja ta teeb selle kõike ja samas olles selle kõige juures väga naiselik ja see oli noh , täiesti minul ka nagu pea plahvatas , nagu mõtlesin , et vau , see on küll äge , on ju , et niimoodi on ju tore , siis kohe hakkasid peas mingid keemid ja kui mul peaks olema elukaaslane on ju , kellega me mõlemad tahame nagu asju teha , issand , me saame ju koos teha , ta saab ka olla .
3: libistad telgi vaikselt teise kotti ja
0: jah , kõik läks nagu toredaks , aga jah , see ma tean , et Mariell , sa vist vahepeal ju nii-öelda matkajuhina , sul on ka üks punt , selline väga isane punt , kellega sa juba aastaid oled teinud erinevaid asju . Paranda mind , kui ma eksin , NATO sõdurid, kes baseeruvad Tapal põhimõtteliselt ja Briti taust on neil kõigil, jah?
2: Jah, nad on siis Briti armee töötajad, kes on Eestis liitlas vägede missioonil ja meie juurde nad sattusid siis kohe, kui see kabrit takkas 2017 vist, kui ma ei eksi. Ja nad otsisid neile tegevusi, et mida veel Eestis teha saab peale selle, et nad on Tapal. Ja Briti armeel on ainsana maailmas juke nagu missioonil olevatele inimestele mõeldud seiklustreening. Ehk siis nad tulevad, teevad midagi väga seikluslikku oma missioonil olemise aja jooksul ja kuna Eestis ei olnud ühtik teist ettevõtet, kellel oleks Briti kvalifikatsioonid, ükskõik mis nagu matkamise alal ja täiesti üllatuslikult olid meil kõik need olemas ja lõpuks ometi oli meil kellegiga rääkida neist, et oh, meil on see mingi foundation tehtud selles ja nad küsisid ja kontrollisid meie kiivreid ja nagu lõpuks ometi me leidsime kellegi Eestist, kes oli huvitatud sellest, et päästa vest ei või, või nagu vest ei või olla vanem kui ma ei tea, 3 aastat on ja et noh, meil oli lõpuks kellegiga rääkida ja siis sellest hetkest alates on me armeega teinud seiklustreeninguid ja me alustasime süsta ja mere süsta, me võtsime kohe Pakri saared 2 päeva, püüame kala ja telgime ja noh, ikkagi nagu siuke 40 kilomeetrit ja ekspeditsioone tegime ja kursuseid neile ka.
3: No ma arvan, et enamus inimesi mõtleb selle peale, et nii jalutate seal metsas, korjate, sööte mustikaid ja käite laukas paljalt ujumas ja siis ongi sõdur saanud oma selle lahingu vahelise aja ilusasti täidetud, aga päris nii lihtsalt neil vist ei lähe.
2: Päris nii lihtsalt ei lähe neil, nii et kui me täna just lõpetasime Liisiga koos talvehooaja, mis talvehooaeg siis tähendab meie jaoks seda, et esmaspäeval tuleb meile 24 inimest, kes enamik ei ole mitte kunagi suusatanud või siis nad on nende jaoks suusatamine tähendab mäest alla sõitu. Ja siis meil on 5 päeva aega, et näidata teile nagu kõige paremaid, õpetada nad suusatama nagu nullist. Paljud on pärit näiteks Fijilt või Kariibi mere saartelt, et neil puudub nagu ka kokku puude igasuguse nagu libiseva pinnaga.
1: Lumega,
2: jah. Mm-hmm. Ja siis selle 5 päeva jooksul on meil nii-öelda võimalus vallutada Eesti kõrgeimad tipud, käia õppida mäesuusatama, õppida murdmasuusatamist, rassida nendel haan ja küngastel, nõhesõnaga õpetada, kuidas tuleb jääuku hüpata peale saunaskäiku, nõhesõnaga, et see on nagu selline kultuuriline ja ka mentaalne väljakutse, et see on nagu see, kuidas on võimalik neile näidata natukene, mis asi on Eesti kultuur või kuidas nagu siin maal elatakse, sest tihti see talvetuur on nende jaoks hästi raske, sest et noh, pime on ju midagi sul seal Tapal teha ei ole, et see annab võimaluse nagu näidata, et Eestis on päris lahe elada ka talvel, kui sa oskad vastavalt ennast toetada, on ju, noh,
1: käia ja nagu talve põlusid, et näidata, mis siin talvel teha saab. Ja
3: eks see kohalike olude tundmine on ikkagi väga oluline. Muidu on samamoodi nagu need lätlased või leedukad, kes raginaga soomustransportööriga sohu sõitsid ja siis avastasid, et näe, ei kanna.
2: Just, täpselt.
3: No, et kus ei ole sellise keskkonnaga varem kokku puutunud, kus lihtsalt ei kannagi maapintsu või rataste all, siis võib igasuguseid koledeid asju juhtuda.
0: Jah, kui läheks ka, et saadetaks meid liitlastena nagu Šotimaad kaitsma, no, siis kui esimest korda seal nagu jala maha pareks ja see ei ole seal kunagi nagu varem käinud, siis päris keeruline oleks aru saada ju üldse sellest loogikast, et mis asi on mägi on ju, ja kuidas seda kasutada enda heaks ja vastase nagu ruineerimiseks. Ma igaks juhuks, et tähelepanelikul kuulajal võib tekkida nagu igasugu küsimusi päeva, ütlen, et noh, nagu alati me salvestame saateid veidikene ette ja seekord, kuna meil vahepeal väintsiga tuleb selline periood, kus me mõnusasti olen mina kõigepealt ära ja siis pärast on, kui mina tagasi jõuan, on väints ära läinud, siis me selles suhtes salvestame tõesti ajal, kui veel on lund, on kraavi pärast, ei, ärge selle pärast muretsenega, aga lihtsalt täpsustan, et ei ole Eestis enam kuskil lund tegelikult, kui te meid praegu nüüd maikuus kuulate, aga me salvestasime seda saadet tiba varem, et lihtsalt selline täpsustus.
3: Minu arust on Eestis üldse raske mingit suusamatka teha, lähed suuskadega välja ja tagasi tuled rätsadega, et see vahepeal on jälle lumi läinud ära. või teil on mingisugune oma selline baas,
1: sisehall,
3: kus...
2: Me oleme selle kallal tööd teinud väga palju, et oleks ikkagi nagu kõik need hooajad. Me tegelikult jah, töötame 7 kuud aastas nende esmaspäevast reedeni nende Briti armee töötajatega, aga et kõige keerulisem võibolla ongi nagu selle Eesti hooajalisusega hakkama saada ja nagu teha kõige paremaid valikuid iga päev, et noh, üks päev tuleb jäävihma, kus on kõik sentimeetri jääga kaetud ja teine päev on, noh, mõni suvi on

0: Jäljed gloobusel.
1: Paus läbi. Liisi Kasuk, Mariel Lüssi, Väino Laisar, Andres Karu on stuudios. Ja mul jäi see NATO meeste värk jäi mõnuselt nagu kuidagi kummitama. Ma mõtlesin, kas esimese korra, kui nende Briti sõduritega koos nagu metsa läksid, neil on vähem eelarvumusi tõenäoliselt selle suhtes, et noh, võiks ju mõelda, et nagu sõjaväelised, noh, eriti isased ja niukest testosterooni pritsib nõnda, et esiklaasist ei näe välja on ju nagu vahepeal, aga see kuidas see reaalne olukord on, kas seal nagu enne see kehtestamisega või sellisega, et kas seal üldse probleem oli?
2: No tegelikult probleeme meil küll ei ole kunagi nendega olnud, pigem on alati hästi lõbus ja tore ja nad on uudisimulikud selle osas, et mis koht see ikkagi lõpuks on, kus nad on kuus kuud elavad. Aga ma mäletan, noh, me alati küsime, et mis on nende nagu nii-öelda oskused, taust, kas nad on näiteks varem sõitnud, siis süsta või suusatanud ja siis küsime alati ka, et kas on midagi, mis neid nagu tagasi hoiab või midagi, mida nad nagu, ma ei saa otseselt küsida, et mida te kardate, on ju mehed, tüdrukud tahavad teda, mida te kardate, aga noh, üldiselt nad nagu sa pead ikkagi suunama, et kätte saada see info, et tegelikult mulle ikkagi nagu see olen õudselt halvasti see mägirattaga kukkunud ja kõik kluud on katki läinud ja olen nagu saanud pommidega pihta, nii et tegelikult nagu hea meelega seda ei ütle. Aga ma olen üks naljakas lugu oli, kui noh, et keelagil mingid kartusi hirme ei ole, kõik on nagu riskid on juhitud täiesti fantastiline. Ja siis meil on Soomaal kanuud on ju ja süstad maas ootavad, kõik varustus on valmis seatud ja siis järsku inimene istub sinna süsta ja kiljatus, karjatus, hüppab püsti, seal paadi see sul konn on ju. No ta ei osanud vaadata, et mingi konnad siin looduses niimoodi ringi hüppavad on ju. Et noh, päris paljud on ikkagi sellisest linnakeskkonnast pärit 23-aastased Manchesteri kutid on ju näiteks või siis jah, kuskid. Fiitsilt, kus üldse on nagu teised konnad, et konn ja, tema jaoks tähendab, et see on mürgine ja, on ju just täpselt. Või et need sääsed on ju malaariad. Noh, et see on ikkagi mingid siksed nagu kultuurilised eripärad.
3: Aga see on aru saadav, et nad neid nagu niimoodi kardavad või pelgavad, aga ma mõtlen, et selle rääksid sellest enesekehtestamist, et seda mina ei ole küll kunagi ka tundnud nendega koos tehes, et pigem nad on, nad see Britti, nad on nagu harjunud ka, et neil on see süsteem, see adventure training ja nemad on oma elus näinud juhendajaid nii naisi kui mehi ja ja selles mõttes et ma arvan et
4: harjunud ka käsku kuulama.
3: Ja harjunud ka käsku kuulama ja noh ma arvan et ja see ei ole nagu olnud teemaks ja kui sa seda ise nagu ei võta et ma ise tunnen ennast et ma olen nagu ja. Mingi naine siin ja nüüd peaks nagu värisema ja kui sa ise võtad ennast et mina olen see ja nemad nagu noh mina olen siin spetsialist ja siis see nagu õhkab.
1: Ja mul lihtsalt tuli ka see võtta, et mõni mees võib muidugi ära kasutada ka seda, et see tuli kohe see peasaksid erinevad nagu stsenaariumid, et on teil kas mingi asja, mida te võibolla ei ole saanud nagu, et noh, võibolla katsetada oma elus või väike nüüd hirm on ja siis keegi, ja mul on ma ei taha sellest nagu teist ei rääkida, aga ma tegelikult natukene pelgan naiste rahvaid ja füüsilist lähedust, et kui te selles saate mind üle aidata. See kohe saab ju. Mõtlesin, et nagu tark Briti sõdur hakkab ära kasutama olukorda. Aga,
2: no, pigem on nagu vastu pidi, et Liisi sina vist olid sügisel koos Heleniga tööl, kui noh, me teeme ka maastiku või mägi jalgrattaga nii-öelda vedame aega õpetame neid sõitma mägedes. Ja siis vist kaks tüüpi olid oma vahel nagu trikitanud ja siis nad olid niimoodi kukkunud, et üks tüüpi sai nagu väga hullu paugu
3: õrna kohta.
2: Ja siis tegelikult nagu noh, kui hull siis asi on, on ju, me üritame
4: paneme teelehe
2: nagu,
4: peale, jah.
2: Ei, no, et kas me nagu räägime kiirabist, kas me räägime nagu, et me viime siin nagu kuugi, kui kähku abi vaja on ju, no, ma ei saa näidata seda, on ju, no, ilmselge. Näed, mingid nagu ainsad korrad võibolla ongi nagu, no, väga konkreetne trauma juhtum munadesse, on ju, noh.
3: Sa saad naisena nagu lihtsalt ei mõista seda alati.
4: Kuidas moodi nad üldse siin Eestis hakkama saavad? Mina olen kokku puutunud nende kruisituristidega, keda siin laevadega suvel touakse ja osad nendest jõuavad saadavad neile Kõrvemaale, kus me siis oleme ka teinud neile sinna, mäletan ühe korra 80 hindut toodi bussidega kohale ja siis meil oli valmis pandud neile rahtiparved, et sõidavad mööda jõge natukene ja siis peale seda viime siis rabasse, näitame, näe, siin on raba. Ja see lõppes sellise fiaskoga, et need hindukud ei tahtnud selle parvega üldse kuhugi nagu teise kohta sõita, kuhu oli plaan sõita, vaid need lihtsalt 20 minutit keerutsid ühe sama koha peal, seal nende jaoks oli nagu tohutult põnev parvega olla lihtsalt jõe peal, et neil polnud plaaniski kuhugi minna, lihtsalt sõitsid edasi tagasi ja osad, kes ei tahtnud üldse parve peale minna, siis ma ütlesin neile, et mis te siin niisama passite, et läheme siit teise poole teed, et seal on mustikaid, et sööme mustikaid metsas. Ja neil oli pikalt väga keeruline seletada, et näed, võtadki maast mustika ja pistad selle suhu endale ja tegelikult on jube kihvt, on ju, et ainuke, mis juhtub, on see, et noh, keel läheb lillaks. Ja, muidu on väga äge. Ja siis, kui nad lõpuks üle said sellest blokist, sest ega neil tavaliselt sealt nagu võibolla nende kilekottide või muude asjade vahelt tänavalt või kuskilt metsalt midagi ei pista endale otse suhu, siis oli nii, et kui buss lõpuks järgi tuli, siis iga indu tuli metsast, mustika põõsas oli kaasas ja siis läksid nagu lillekimpudega kõik sinna bussi, nii et aga kuidas nende nii-öelda välismaiste sõduritega on, kuidas nad siin Eestis hakkama saavad, on neil mingisugused selliseid suuri kartusi siin see looduse osas, räägitakse koledaid lugusid huntidest, sellistest marjadest, mida ei tohi süüa, killer seentest.
2: Ilmest nad saavad päris hästi hakkama, võibolla nad on nagu päris rohkem isik kui meie näinud kevattorm ja nad veedavad päris palju aega ikkagi õues, et nad nagu tihti võid rääkida mingit hundi juttu neile, aga nad tegelikult nagu ütlevad, et ma nägin ja siis kui me seal tangis olime ja patrullisime midagi, et nad tegelikult on nagu täitsa saavad aru üsna hästi, kus nad on ja pigem nagu marjade puhul on see, et jaa, see on nagu see mustikas on ju ja et blueberry ja väga ja nagu jaa, et nad on söönd küll ja siis nad ootavad midagi väga magusat või nagu on, mida sa poest saad, kõik need kultuur jõhvikad mustikad, need on ju tehtud siukseks söödavaks ja siis nad lihtsalt ootavad midagi nagu siukest maasikateks, aga nad tegelikult tühj on ju.
4: No mõtle, kui sa Fiitsilt tuled, sul on džungel ümber ringi ja siis sa satud Eestisse, kus on ikka isegi olud hoopis teissugused.
2: Minu arust nagu fiitsikad naudivad võibolla kõige rohkem isegi siukest nagu lõkkesuitsu rannas olemist, et noh, nemad lõpuks tunnevad, et nad on nagu koju jõudnud, noh, et midagi sarnast nagu kodus on, et kui me suvel vedame või suvese seiklustreening on Manilajul Riida talus oleme seal nagu kostil, siis noh, et sul on nagu lambad ja need mägiveised ja koerad, need siuke nagu need näevad lõpuks tunnevad ennast, et oh, nad saavad sellest Eestist aru küll, et siin on nagu sama hea kui kodus on.
1: Eks siis nad ikkagi see koduigatsus ja kuidaski see eepal oleks see joonistub väga ilusti välja nagu läbi selle, kus neil silm nii öelda särama lööb.
2: Just, jah. Nad otsivad ikkagi mingit taimi, mis on nagu kuidagi sarnased kodule ja noh, tegelikult see nagu pikalt välismaal olemine kui peredes teemal, et see nagu lihtne ei ole, aga et siis noh, see või...
3: Ja need tegevused ka, et noh, et kui see mägirattasõit on neile paljudele ikkagi väga tuttav, paljud on seda teinud, et siis on ka kuidagi enda hobiga saad seal selle nädala jooksul tegeleda ja et ja no vesi ka, vesi on noh, fitsikad eriti ka, et meri ja vesi, et kõige võibolla siuksem võõram ongi paljudele ikkagi see lume asi ja suusatamine, aga noh, see on ka nagu, noh, minust nad väga nagu enamasti nad väga naudivad.
1: Mm-hmm. Mis neid veel olete märganud, et üllatab just see, et meie mõtleme, et Eestis, noh, meie jaoks on kõik loogiline, mis siin on, sest me oleme sellega ära harjunud. Mis neid veel lisaks lumele ja ma ei tea, raba tõenäoliselt ka igal pool vist ei ole maailmas rabasid.
2: Ei ole, aga raba on nende jaoks töö ja sinna meie isiklikult neid ei vea, sest me teame, et see on nagu töö, et tegelikult nagu me oleme igasuguseid asju proovinud nendega nende aastate jooksul teha, sest ega alguses nagu väga hästi ei öeldud, et mis see adventure training sisaldama peaks, et siis me nagu testisime, et kas see on nagu, kas raba võiks olla üldse mingi keskkond, aga noh, selles mõttes, et noh, sa isegi seal nagu luitemaal, kus me rattaks sõidame, et sul on nagu luide ja järsk laskumine liiva peal, aga siis all on see turbaloik. Ja kui sa ikkagi sinna turbaloiku oma esirattaga sisse sõidad, siis sa lendad üsna nagu uljalt üle pea ja maandud taaskord turba sees. No, et siuksed nagu elu õpetab.
3: Neid üllatab ka see tihti, et neil on sellised instruktorid, kes päriselt räägivad nendega ja naeratavad.
2: Ja neil on hästi tihti nagu eestlased. No, et eestlased on ju surmtõsised ja väga nagu ei suhtle ja ei ole nagu huvitatud ka neist endist, et siis...
1: Tuled siia, ikkagi... läheb, vaatab sinna poole, nii, naudib. kaelani vette ja naudib.
4: Hakkame harjutama.
1: Harjutame nautimist.
2: Et siis need, no me, meil on hea nalja teha Eesti meeste ja Eesti sõna rohkete meesisendite kohta. Et no tavaline eestlane tegelikult kodus naerab küll, väljas pool kodu lihtsalt.
1: Oi, aeg on läinud omasoodu. Õnneks meil on eelnev kokkuleppe sõlmitud, et jäävad naised meile seltsiks üheks nädalaks veel, sest meil on paar päris toredat teemat veel, mida saame nagu rääkida ja just nimelt selliste väikeste keskmiste suuremate, vanuse poolest ma mõtlen nii täitsa pisikeste naiste maailmast saab natukene rääkida, saab nooremate ja natukene vanemate naiste maailmast rääkida siis seda kõike juba nädala aja pärast.
4: Ja süvamatka teemad veel mäel ja maal.
2: Ja vees.
1: Niimoodi võtsid kokku väga, väga ilus. Igal juhul suureid täh, Liisi ja Marielle, et tulite meile külla ja jääte ka järgmiseks nädalaks. Ja meie siis loeme selle juubeli saate, 200. saate lõppenuks.
4: Õnnestunuks.
1: Ja õnnestunuks igal juhul. Ja nagu ikka saatejuhtidena seda 200. saadet juhtisid Andres Karu ja Veino Laisaar.
4: Tore, et olete meiega ja püsige avarad.
0: Jäljed gloobusel.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadikuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavli Jonov ja hea meel üle pika aja tervitada stuudios majandusanalüütikud Ron Levišuki. Tere, Ron. Kuidas läheb?
3: Täna on küsimus kevad tulemas, vähemalt loodan selle peale, kuigi ilm ei luba seda, aga noh, kunagi ta tuleb ikka.
2: Autot ka tangid?
3: Tangin.
2: Vaatad ka, kuidas hindade olukord on bensujaamades?
3: Vaatan. Viimasel ajal langenud hind. Kunagi oli 1,9 diisel, nüüd on 1,7 kupikatega. No, et ikka alla poole läheb ja loodan, et läheb veel alla poole.
2: Toidupoes ka käid?
3: Käin.
2: Eesti kurki ostad?
3: Naine ostab.
2: Okay. Veel ostab, veel saabaste.
3: Miks? No, ikka saabaste.
2: Ühesõnaga jah, et meie põhiteemaks on täna kõik, mis seotud rahaga, kõik, mis seotud majandusega. Aga alustaksin sinuga tänast saadet natukene teisel teemal, et mis mulje sul nüüd palju kardetud 9. maist jäi?
3: Sa mõtled Venemaal või Eestis?
2: Nii seal, nii ka siin.
3: Noh, Venemaal ta oli küll naljakas, et kui nagu see kõige naljakam oli see Zelenski käski, et lubada pidada mai see võidu püha paraad Moskvas, et noh, see oli ikka päris naljakas, aga Eestis... No eks ühel poolt on kurb, et on inimesi, kes veel usuvad kogu seda ilusa pildi, mida maalitakse Venemaal meedias, noh, ütleme, Vene meedias ka. Kahju, et Eesti Vabariik ei ole 35 aasta jooksul suutnud neid inimesi, ma ütleks niimoodi, ümber veeta sellest, et Eestis on parim. Et nad võiks olla Eesti, ma ütleks, patrioodid, vaid vähemalt lojaalsed inimesed Eestisse, Eestile. Aga teisel pool, noh, maailm on nagu suur ja lai ja istanda looma ja see on igat looma. Eks peabki olema ka neid inimesi, kes mingil põhjusel arvavad, et kusagil sealt poolt on parem. Ja noh, kõige rohkem mul tuleb seos sellega see vana nali, et kui mees sureb, saatub paradiisi, vaatab, seal on igav, noh, kõik niimoodi pilvedes, valgetes, riietes, siis talle öeldakse, et kule, tule põrgu nagu ekskursioonile, läheb, vaatab.
2: Oh, sõna ekskursiooni on Narva 9. mai, no okei.
3: Okay, ja siis ta vaatab, kurat, mõnus, pidu, naised, vein, no, niimoodi mõnus niisugune vaib, et okei. Okay. Paradis ei taha olla, lähen põrgu. Ja siis teda niimoodi katlasse põletakse, no nii nagu põrgus peab olema. Ja siis ta ütleb, sop. Mulle näidati ju midagi muud. Ja siis ta ütleb, oh, ära, aja segamini. Ekskursiooni ja migratsiooni. Et vaat see ongi see, et paljud need, kes seal elavad, ütleme niimoodi Narvas on, elavad Eestis, aga vaatavad seda pildi, et nad näevad seda ekskursiooni pildi.
2: Kule, nad vaatavad sellepärast, et neile seda näidatakse.
3: Ja
2: mõningad inimesed, kellega ma olen siin viimastel päevadel rääkinud, mõned ütlevad, et tegelikult seal koha peal olles, no ei tunnetanud nad seda, et oleks mingi metsik eufooria kõikide nende irooniliste väljaütlemiste suhtes, mida seal ka see saatejuht või õhtujuht Kubernjev karjus suunaga Narvale, aga sa ütlesid ühe fraasi, millest ma võtsin praegu saate jooksul kinni, aga kas on vaja nendest, kes millegisse usub teha patrioote ja lojaalsed inimesed, las nad olla, kui nad ei sega?
3: Jah, ühelt poolt ma olen siin ka täitsa nõus. Kui nad ei sega, kui oleks kõik rahulik, kui ma oleks aasta, ma ei tea, 2017 arvestades, et noh, kui oleks sõda, käinud. Aga arvestades praegu maailma olukorda, ma oleks pigem tahaks, et nad oleks, ma ei tea, kas nad oleks Eesti poole pealt, vaid nad vähemalt oleks neutraalsed, et nad saaks aru, et kui tuleb, kui miski hakkab toimuma, siis nende elu muutub halvemaks, oluliselt halvemaks.
2: Ma arvan, et tegelikult valdav enamus saab sellest aru, aga mingisugune mentaalne no ma ütleksin, pigem nagu protest on siiski olemas, et ma olen sel aastal ka tähele pannud, et selle 9. mai tähistamise üks leitmotiividest oli pigem oli selline protest selle vastu, et midagi on keelatud, midagi ei tohi. Aga vaata praegu siin ja seal me kuuleme neid sõnumeid, et miks mitte 9. mail panna Narva promenaad kinni või rakendada mingisugus kontrameetmeid.
3: Noh, ma ei arva, et võtta, igasugune keelamine, no mis tähendab, no siis pantakse Narva promenaad kinni, noh, Narva jõge on suhteliselt pikk selles mõttes, no pantakse kuskil sinna Krenholmi poole pealt, noh, sa ei saa ju kogu piiri kinni panna. Mulle oluliselt rohkem meeldis see idee, kes kuskil lugesin, et müüa piletid. Ala, et 50 eurot sisse pääsed, palun, tahad vaadata, maksa.
2: Aga siis turismiobjekt.
3: Turismiobjekt, et ja siis me näeks reaalselt selles mõttes, et kes on nõus maksud, kes on mitte. Noh, võt see on tegelikult, ma vaatasin ühe silmaga seda Moskva paraadi, okei, minu jaoks ta oli öögatav, et noh, sa vaatad, võtad kureb, no kaua võib. Aga teatud inimeste jaoks on see on osa nende elust ja kahjuks maailm ja ajalugu ei ole annud hinnangu Venemaa kommunismi süsteemile ja sellele, mis oli tehtud Venemaal ja Nõukogude Liidus ja tänu sellele, et inimesed ei saagi aru, et midagi oli halba, kus juures nende kaitseks ütlevad ka sakslased. Ega nad 45. aastal ei öelnud, et Hitler oli paha. Ütlesid küll, aga tegelikult ei mõelnud. Ja 50. niimoodi ei mõelnud. Ja 60. ainult 70. kus oli juba 25 aastat möödas, kui sündis uus põlvkond, nad hakkasid mõtlema, et äkki miskid oli vale.
2: Sellega sa tahad öelda, et ei ole välistatud, et ütleme 50 aasta pärast ka Venemaal saadakse aru, et see, mis toimub või toimus selles ajaloolises nihkes praegu ei olnud õige.
3: Ma ei tea, kuidas Venemaga on sellest nii kaua, kuni see võim seda nagu Venema võim seda propageerib, sealt ei saa mitte midagi, aga ma loodan, et Eesti inimesed, Eesti noored, kes on praegu siin kasvavad, nemad ei ole nii integreeritud seda ja tegelikult ma juba paar saadet tagasi, kui ma olin siin sinu juures rääkisin, ma olen õpetaja, koolis majandusõpetaja, lihtsalt niimoodi heategevuse mõttes annan tunnid ja siin ma näen, et need lapsed, need noored, kes on 17, 18, 19, nad ei ole niimoodi selle vene, ütleme, hingega, niimoodi vene maailmaga nii mürgitatud. Nende jaoks on kurat pigem sõidaks Läändes, sõidaks Hollandis, USAs, seal on parim elu, mitte Venemaal.
2: Jaa, ma olen sinuga nõus ja seda on ka tõesti mitmed külalised ka siin saates maininud, et tegelikult noortel on hoopis teissugune maailmavaade, ei ole niivõrd stereotüüpne, kuidas mõnikord tundub ja korraldada mingisugused ekskursioone, et minna vaadata, et mis imelikud inimesed seal elavad ja mida nad mõtlevad, on täiesti mõtetu. Siin kohal teeme väikse pausi pärast jätkame saadet.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Jätkame saadet ja meie algus oli selline, kuidas ta oli, aga siit on paslik teha ülemineku sellisele teemale, nagu kas Venema majandus elab praegu rasked aegu üle, kas sanktsioonid siiski tõesti mõjuvad neile või tegelikult see, et nad on kontsentreerinud oma majanduse sõjamajandusele või sõjatööstusele, on teinud neist suhteliselt tugeva majandusliku, ma ei oska öelda, kas riigi või siis riigi. Ja kui ma eile kuulsin uudiseid, et tegelikult on olemas ka Euroopas neid riike, kes väga suures mahus ostavad jätkuvalt Venemaal gaasi, no mul tõesti tekkisid küsimused, et ühes küljest ja meile kogu aeg räägitakse, et tegelikult kõik on allapoole mäge seal läheb, eks ole, ja Putini isiklikud reitingud on issand jumal kui madalad, aga teises küljest, eks ole, vaatad, et nagu äri õitseb.
3: Okei, Putini reitingutest ei hakka rääkima mitte midagi, kuna ma ei ole politoloog, aga majanduses ütleks niimoodi, et võtta, ei ole võimalik niimoodi, et mingi riigi majandus kukuks kokku täielikult. Noh, see peaks olema täielik katastroof, teatud asjade kokkulangemine, isegi sel juhul majandus, kui niisugune jääb alles. Inimesed jäävad alles, inimesed tahavad süüa, juua, okei, ta võib kokku tõmmata, ta võib olla väga madalaks muutuda, no niimoodi selles mõttes tase, aga ei eksisteeri niimoodi, et majandust üldse ei oleks. Nüüd on küsimus selles, kuidas inimesed elavad ja mida need inimesed ootavad. Et kui vaadata seda, mis elu Eesti elab, noh, normaalne elu, inimesed töötavad, käivad poes, teenivad raha, käivad reisimas, pulmad, kõik muu. Ja majandus kasvab tänu sellele, et osutakse teenused inimestele. Ehk näiteks sa lähed poodi, ostad leiba, see raha läheb, ma ei tea, poe müüjale, edasi ta läheb transportifirmale, kes seda leiba tõi, siis ma ei tea, leiva firmale, kes küpsetas, siis edasi hulgimüüjale, kes müüs suhkord, ma ei tea, vilje, kõik niimoodi ja see kogu paneb asja paika ja kogu ringlus hakkab tööle. Igad asja võib niimoodi lahti nuputada tükkideks. Mis toimub Venemaal on see, et suurem osa nende tööstuses on sõjatööstus. Ja kui sul on sõjatööstus, siis on ka võib olla kaks asja. Sul võib olla sõjatööstus, no ei tea, nagu Eestis, see sama Miltrex Robotics, kes toodab teid robotid, mis ühel poolt sa võid tööstuses kasutada ja samas mitte miski te ei välista sama tehnoloogiat kasutada, ma ei tea, põllumajanduses või mingi, ma ei tea, prügi ära veos. Noh, tehnoloogia on ja niimoodi, on sama ja arusaam on samati, kuidas see toimib. See toimib, aga kui sa toodad ainult mürsku, relvi, tanki, mis praktilise ei too sulle mitte mingid tagasi, ütleme, inputi tavamajandusse, tsiviilmajandusse, siis tekibki olukord, kus sa nagu pumbad raha sisse, tehased töötavad, aga inimest ei saa mitte midagi tagasi. Plus, kui rääkida Venema majanduses, siis Ukraina on viimase 3-4 kuu jooksul väga mõnusalt niimoodi ära lõiganud Venema võimalust raha teenida. Kui me räägime Venemalt, siis 60-67% erinevate arvutuste järgi protsenti Venema sissetulekutest tulevad naftast ja gaasist. Ja enamik tuleb naftast. Ja nüüd, mis Ukraina on teinud, nad on hävitanud sadamad, kus seda siis nagu naftat võiks maha müüa, ehk Vene musta mere peal on see Tuapse ja Novorossiisk ja Baltikumi peal on siis Ust-Luga ja Primorsk. Need kohad, mis piiravad Venema võimalust müüa kütu naftad, ütleme praeguste ja kõrgete hindade juures. Ja noh, kõik ootasid, et nüüd Iraanis on sõda, kõu Venema nüüd teenib tohutu raha. Viimased numbrid näitavad, et Venema teenis selle aprilli kuu jooksul mitte kaks korda rohkem raha, nagu oodeti, noh, hinti tõusis kaks korda, vaid 1,3 miljardit, ehk põhimõtteliselt praktiliselt 8 korda vähem kui oli nagu oodatud. Ehk reaalselt sa võid müüa, aga kui sul ei ole mahtu, noh, kuidas müüa, siis sa ei teeni rahaga. Ja Ukraina sellega lõikabki Venema võimalused jätkata sõda, sellepärast, et analüüside järgi Venema eelarve defitsiit, kogu Venema eelarve defitsiit aasta lõpuks võib olla kuni 20 triljonit rublaat, ehk $200 miljardit, noh, Eesti eelarve on 20, nii et 10-kordne Eesti eelarve on neil defitsiidis. Ja kus seda raha võtta, mitte keegi ei tea.
2: Aga kuidas mõjuvad sellel taustal kõik need, noh, ütleme niimoodi, mitte otsesed majanduslikud sanktsioonid riigi siseselt Venemalt, näiteks interneti piiramine, pidev mobilisatsioonioht?
3: No, ütleks niimoodi, et interneti piiramine tähendab seda, et sul on kõik need väiksed, ütleme niimoodi, kauplused, kohvikud, noh, kõik, mis teeb tegelikult inimese elu eluks. Noh, sa lähed välja, sul on nagu kohvik, ma ei tea.
2: No parkimine kas
3: parkimine, või? Parkimine, see on tõiga hävitanud kogu Moskva ja mitte ainult Moskva.
2: Suuremad linnade.
3: Suuremate linnade, väiksed ärid, aga väiksed ärid igas riigis annavad umbes 60-70% sissetulekuid. Maksude poole pealt. Suured ettevõtted on tohutu suured ilusad, aga maksud, tulumaks, käibemaks, töömaksud, need kõik tulevad väikestes ettevõtetes. Ja kui sa hakkad seda hävitama, siis sul tekibki probleem. Näiteks Venemaa nüüd lootis eelmine aasta, nad tõssid seda, noh, ütleme niimoodi, käibemaksu määra üles. Neil oli, enne oli, et kuni 60 miljonit rubla see ei pidanud olema käibemaksu kohustane, no see on umbes nagu meilgi 40 000 eurot, no 60 000 eurot. Nüüd nad lasid seda alla kuni 10 miljoni, ehk 10 000 eurot käive, siis sa pead olema käibemaksu kohustane. Ja nad lootsid, et noh, saavad umbes 200 miljonit rubla nagu täiendavad käibemaksu kätte. Viimased numbrid näitavad, et nad saavad paremal juhul 20 miljardit kätte, 10 korda vähem. Ja inimesed lähevad kas niimoodi halli tsooni, kus nad ei maksa maksud ja sularahaga arveldavad või panevad lihtsalt firmad kinni. Ja teine asi, mis ma võin öelda, et on mõned tuttavad Venemaal veel jäänud, kes noh, teatud tingimustel, põhjustel isiklikel otsustasid sinna jääda ja siis hiljuti rääkisin ühe tuttavaga, kes ütles, et kurat, viimane aeg pere välja viia. Ja ma saan aru, et ma siin teenin raha, noh, ütleme, selles olukorras. Aga ma ei taha siin elada.
2: Kuule, selle väljaviimisega on ka nii, kuidas ta on. Sellepärast, et selle nädala alguses ma lugesin Venekeelses Postimehes väga huvitavat Anastasia Tiido lugu sellest, et Valgevenes,
3: ja.
2: Kuhu venemaalased ka sõidavad, otsides, nagu sa ütlesid, paremat elu,
3: ja.
2: Seal ei suhtuta venemaalastesse positiivselt sellepärast, et jah, et nad käituvad ülbelt, nad ei tunnista Valgevene rahvuskultuuri, traditsioone ja ka majanduses nad käituvad mitte nii, kuidas isegi Valgevenes on tavaks.
3: Võt, tead, selle Valgevene kohta on veel üks päris huvitav kommentar oli siin, et noh, võibolla sa lugesid, et Lukashenka, Patka Lukashenka ütles, et Valgevene armee peab viima kõrgendatud valmisolekule ja kõik arvasid, et Valgevene hakkab ründama Ukrainat. On veel teine versioon ka. Äkki nad valmistavad selleks, et vastupanna Venemaale.
2: Ja
3: selles, see on ka versioon.
2: Sellest Tiido loos oli täpselt see sama nüants oli sees, et rahva pahameel venemaalaste suhtes seisnes ka selles, et okei, et ta tulete siia, aga kus sa tead, et järsku Putinile tuleb pähe tulla ja vabastada meid siit. Et tõesti see oht on olemas ja kui sa praegu ütled, et no ma ei tea, sellesse on väga raske uskuda. Mille.
3: Tead, vaadates, kuidas see Patka Lukashenka seal nagu palju ta on 40 aastat võimul on juba peaaegu või noh.
2: No midagi sellist.
3: Jah, või 30 vähemalt. Kule, see loom, ma arvan, ka no. Putinid, ta on tõeline. Ta on tõeline kiskja, poliitika mõistes kiskja. Ja ta võib olla Putinid elab ka üle ja lõppkokkuvõttes annab võimu üle, lendab kuskil, ma ei tea, Dubaisse ja sureb nagu rahulikult enda voodis.
2: Aga selle teema lõpetuseks, et mis sa arvad, kas Venemaal see keemise punkt, kas ta saabub varsti või?
3: Ei, tegelikult keemise punkt ei saabu, sellepärast, et majandus, ütleme niimoodi, arvestades Venema majandusstruktuuri ja kogu, mis neil seal on, noh, ütleme, ka rahvus, nad ei hakka keema. nad pigem hakkavad niimoodi vaikselt kokku langema, aga see kokku langemine võib toimuda mingi hetk nagu väga äkiliselt, sellepärast, et noh, kui sul raha ei jätku, kui sul hakkavad pangad kukkuma, kui sul hakkab majandus lihtsalt kokku värisema, siis seal võib, on kaks versiooni, et kas võim suudab konsolideerida ennast uue liidriga või Venema võib laguneda majanduslike piirkondade kaupa, ehk Siber, Uraalini on üks osa, Kaukida teine ja näiteks lääne pool.
2: No Kesk-Venema, jah.
3: Ja, et see on täitsa reaalne, sest et mitte rahvuslikud piirid, vaid majanduslikud.
2: Huvitav, aga igal juhul vaatame, aga teeme pausi ja pärast tuleme Eestisse tagasi.
0: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
2: Saade Kirillitsas Eesti jätkub, saate just Pavel Ivanov ja külaliseks täna on majandusanalüütik Ron Luvišuk. Järgmine teema ja alustuseks üks tsitaat. Meie majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas ütles järgmist asja, et Eesti soovib taastada stabiilse riigi imagot, et tasakaalustada sõja hirmu retoorikat. Kuidas sulle kui majandusanalüütikuna see tsitaat tundub?
3: Positiivsena. Ühe lausega vastates, aga kui niimoodi laiemalt, siis ma ütleks, et jah, see, et Eestis naaber on Venema.
2: Ikkagi tuleme Venema juurde tagasi.
3: Tuleme, me ei saa mitte kuidagi, no see on ühel taes tahtmata geograafia, mitte kusagile sa ei tea, et isegi kui sa ehitad sinna, ma ei tea, Narva jõkke lased krokodille, siis ikka ta on meie naaber. Et väga paljude, ütleme, investorite jaoks, välisinvestorite jaoks, nende jaoks on nagu see arusaam, et kõrval on Venemaa ja Eesti on suht niimoodi agressiivselt häälestatud Venemaa vastu. See on tõsi. Ja mis on, siis nad arvavad, et kui mul on valida, kas investeerida Poola, Eesti või ma ei tea, Rootsi või Soome, siis võib olla nad, ma ei tea, kas Eesti on esimene valik. Poola on nende valik sellepärast, et ta on suur ja tohutu nagu suur riik, kus on 40 miljonit praegu elavad, ehk see turk kui niisugune. Soome on enda kaitsevõimete poole pärast maailmas väga tuntud ja nüüd on küsimus, mis on Eesti eelis võrreldes teistega. Odav tööjõud võib olla. Kas meil jätkub seda tööjõudu? Ei tea. Mõnikord mul tekivad küsimused Eesti valitsuse nagu teeme otsustes nagu või teeme ametnike mõtetes nagu küsimused. Noh, viimane on see, mis Elering või teeme Eesti Energia tahtis gaasi jaamat ehitada Narva. Et no, mul lihtsalt tekib küsimus, et kas te nagu kujutate ette, mis on droonid, mis on kahurid, et no, kui sa ehitad miljonitest gaasijaama Narva, mis on nagu praktiliselt nagu ühe, ma ei tea, lasuga hävitatav, miks seda ei saa ehitada näiteks Pärnu või kuskile Haapsalu kanti või siis kas või Tallinna alla selleks, et sul oleks nagu säiliks mingi nagu tõenäos, et teda ei hävita esimese lasuga. Noh, võt siin tekib see nüüans. Võibolla seal on teised mõtted, et arendame Narva tööstus. Ei oska vastata.
2: Kas see sõja hirmu retoorika on meil, kas ta on tegelikult tasakaalus, kas ta on normaalne või ta on kohati paranoiline, kuidas sulle tundub? Ja segab majandust näiteks.
3: Ma ütleme Eesti kontekstis ja nende inimeste jaoks, kes siin elavad, see retoorik on täitsa rahulik, normaalne ja arusaadav. Aga kui sul on mingi suur konsern, kes peab otsustama, kuhu ta raha investeerib, sega nad ei hakka ju uurima, no ütleme niimoodi, üksi pulki. See on lihtsalt analüüs, kes on naabrid, kui suur tõenäosus on see, et kas sõja tuleb siia või mitte, kui sul on tõenäosus, et Eestis, noh, ütleme, kõik ajalehed kirjutavad, et 27 võib-olla Venema ründab Euroopa Liitu Baltimaadesse. Noh, kõik seda loevad, mitte keegi ei loe, millest nagu seal nagu artiklis reaalses on kirjas, et võib-olla teatud tingimustel kõik nagu langeb kokku, kui Venema eksisteerib veel sel ajal. Aga reaalsus on see, et kõik loevad artikli peakirja ja siis ütlevad, et noh, ei investeeri, sellepärast me kardame.
2: Kas majandustegelased, ütleme nii ärimehed ja ka majandusteoreetikud, kas sinu arvates neil on mingi retsept, kuidas võiks selles olukorras, no mitte maha võtta, aga olulisemalt leevendada seda sõjahirmu just majanduslikus pooles?
3: Majandusliku poole pealt ma ütleks niimoodi riigi toetused. Ehk kui investor tuleb siia ja hakkab midagi tegema, siis juhul kui riik, jah, ehk see tähendab, ehitab tehase, inimesed hakkavad tööle seal, noh, tood, noh, kaasa arvatud mitte ainult need inimesed, kes koha peal töötavad ka ümberringi, ehk niis tööhõive suureneb, sel juhul riik võiks kas kiiremini otsustada mingit planeeringud, anda mingit investeeritud summad tagasi arvestavalt, ma ei tea, maksude poole pealt tagasi või veel midagi teha seda valikut huvitavamaks investoritele. Aga selleks, et kogu seda Eesti pildi nagu ilusamaks muuta maailmale, siin peaks nagu kampaaniat tegema selleks, et jah, Eestis võib-olla on väike armee, palju ta on meil seal 7-8000 inimest, aga meil on veel 45 000 kodukaitsed, mis reaalselt on paramilitaarne, ütleme, ühing, mis tähendab, noh, inimesed, kes on valmis ühe kõne pealt nagu koheselt relva kaasama ja noh, meil ei ole 8000, meil on juba 55 000, see on nagu teine number.
2: Kõle, me praegu sinu selgitustest tuleme jälle tagasi selle sama sõja hirmu juurde.
3: Ja.
2: Noh, natukene teisel moel, aga siiski, me tuleme tagasi. Aga minu küsimus ikkagi jääb, aga kuidas siis, ma ei tea, kutsuda investoreid, arendada majandust ja ma ei tea, peatada inimeste hirmu. Ma ei tea, kuidas seda saab PR-kampaania käigus teha.
3: No võtta, hirm on ju info puudumine. Tähendab, sa lihtsalt loed kuskil, ei saa asjast aru ja hakkad kartma. Ehk, kui selgitada, jälle ma viskan nüüd õhku, ideed õhku, näiteks Eesti valitsus, Soome, Rootsi, ma ei tea, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia, võiks omavahel sõlmida mingid koostulepingud, sõjalist koostulepingud. NATO on, ei ole, aga meil on ütleme niimoodi põhjakilp, nimetame seda, kus on kirjas, et üks on kõik, keda rünnatakse, teised tulevad appi. Mitte nii nagu NATO viiendas paragraafis, seal on konsultsioonide asja, vaid on konkreetselt, esimene lask, üks on kõik, mis riigi vastu, tähendab automaatselt, kõik riigid tulevad appi. See vähendaks hirmu. Okei, meil on väiksed, meil on väike armee, aga meil on kõrval miljonine armee Soomes, meil on Rootsi, meil on, ma ei tea, Suurbritannia tuumajõududega. Vaat see juba on teistmoodi, sa vaatad, okei, kui teda toetavad need riigid, siis võib-olla ei olegi nii hirmus. Ehk noh, see on idee. Ma ei tea, kas seda on võimalik teostada, tahaks loota selle peale. Tegelikult praegu eksisteerib ju niisugune asi nagu Joint Expedition Force, kus on 10 riiki kasa arvatud kõik need, keda ma mainisin, plus Holland, plus Norra, Taani ka, oma vahel ühenduses, sõjalist ühenduses, võiks nagu seda nagu koostööd arendada.
2: See sama, see sõjahirm on, no ta on üleriigiline ja tal ei ole rahvust.
3: Ülemaailmne tegelikult.
2: Ülemaailmne, jah. Aga noh, kui me räägime Eesti oludest. Arvestades meie saate formaati, siis ma küsiksin niimoodi, et kuidas sulle tundub, kas see sõjahirm on pigem eestlaste seas või mitte eestlaste seas?
3: Oi, raske öelda. Ma arvan, et ta on nii eestlaste kui ka mitte eestlaste seas. Saab, ma tean, päris palju Eesti kodanike eestlasi, kes mingi hetk, no siin aasta, ma ei tea, aastake poolteist tagasi väga niimoodi kibekärku lendasid Hispaaniasse suvekodudesse, õikad inimesed. Nüüd nad on tagasi tulnud. Mis venelased selle kohta, no vene keelt kõnelevad? Jälle, kui me räägi Narva inimestest, kes võibolla, kellest võibolla keegi ootab seda tagasi, no ütleme, naši, siis pigem ka ei taheta, aga kardetakse. See sise hirm on see, et, no, et äkki tuleb, äkki see, ma ei tea, 5%, et midagi juhtub. See ikka tekitab nagu sisemist nagu pinged. Ja sa mõtled, et noh, mida teha, see sama jälle kriisiks valmidus, et sul oleks varud, kotike, iga see ei tekita ju niisugust, see tekitab seda tausta, et inimesed hakkavad mõtlema, et äkki tõesti olukord on nii sit, võikski nagu põgeneda Eestist. Aga inimene harjub kõigiga ja kui sa nagu 4-5 aastat juba sellest räägid, siis lõpudaks kõik ütlevad, elame nüüd üks kord, elame edasi ka.
2: No ja see on täpselt see sama, mida tegelikult on väga paljud vaatlejad öelnud ka Ukraina sõja kohta, et paraku on niimoodi, et 5. sõja aastal ka ukrainlased ise harjuvad ära ja suhtuvad kinni, kuidas sa praegu kirjeldasid, et et elame üle ja küll me võidame nagu nii, see ja. Usk jääb, aga milles see Eesti inimene usub?
3: Ei oska selle peale vastata. Noh, võiks nagu kui majandusinimese öelda, et money, aga no ma ei usu seda. Noh, ütleme kindlasti on see ja tegelikult, no mina näiteks ise usun seda, et demokraatia on parim, ütleme halvim võimalik valitsemiskord, aga mitte midagi paremat maailmas ei ole välja mõeldud, nagu ütles Churchill. Et jah, meil on tõsised probleemid, meil on mõned asjad, mis võiks teha paremini, aga lõppkokkuvõttes viimaste, ma ei tea, sajandi jooksul Eesti praegu elab oluliselt paremini, kui ta elas 30 aastat tagasi. Ja kui me jätkame samas vaimus, kui me ei kukku selles, et me hakkame üksteist süüdistama, vaid me suudame koos otsustada suunda, kuhu Eesti liigub, mis oligi otsustatud, ma ei tea, 91. noh, 90. aastate algus, siis tulemus ongi see, et järgmise 25-30 aasta jooksul Eesti saab areneda, ma ei tea, edasi ja Eesti elamistandard nagu hakkab üles poole liikuma.
2: Siin kohal teeme pausi, pärast jätkame.

0: peaaegu 80% kõikidest Eesti Vabariigi kuludest. Ja koolid, palgad, haiglad, politsei, ma ei tea, piirivalve, tuletõrje, kõik need finanseeritakse ütleme, tegelikult käibemaksuga ja, tulu, ja tööjõumaksudega. See, et hinnad jätkavad kasvamist, on põhjuseks on väga lihtne. Maailm on ümberkorraldamise staadiumis, mis omakorda tähendab seda, et see maailm, mis eksisteeris aastas 91 kuni, ma ei tea, 2020, 2025, juba kõik on lakkanud ja nüüd see tähendab seda, et nüüd me ootame, millal tekib see uus maailm. Ja uus maailm võib tähendada meie jaoks seda, et tekibki niimoodi piirkondlik maailm, mitte see globaalne, nagu me oleme harjunud, vaid ikka see, mis oli külmasõja ajal. Et täitsa reaalne, et tekibki ütleme, Hiina poolne maailm ja lääne poolne maailm ja noh, teatud riigid, mis on vahepeal. Ja Eesti jääbki sinna lääne poolne maailma poole peale ja noh, väike riik eksisteerib teatud, ütleme niimoodi riskantsemas piirkonnas, aga samas suhteliselt dünaamiline ja on lootus, et järgmised aastad võivad tuua Eestile majanduskasvu.
1: Okei, okay. Kui minna detailsemalt, siis kütusehinnad, mis teevad?
0: Kütusehinnad arvatavasti, no ma arvan, veel mingi 2-3 kuud on kõrged. Aga siis sõltub päris palju, millest nagu Trump ja Xi Jinping kokku lepivad täna ja homme Pekingis ja millega lõpeb Iraani sõda. Sellepärast, et suure tõenäosega meid ootab veel üks jätk sellele sõjale. Ja ühel või teisel moel ma arvan, et ameeriklased ja liitlased sunnivad Iraani loovutama tuuma materjalid.
1: Ma usun, et ei tea, keda sa liitlaseks nimetasid, aga
0: no
1: okei.
0: Noh, Israel ja Araabia maad ja Saudi Araabia ühendemiraadid ja no, kõik ümber ringi tegelikult. Mitte keegi ei taha, et Iraanil oleks tuuma relv. Ja kui seda lõpet sellega tuuma relvaga lõpetakse, siis ma arvan, et Trumpil ei ole mitte mingit probleemi öelda, okei, kodanikud, müüge oma kütust nii palju, kui ta tahate. Noh, ühendemiraadid juba teatasid, et nad väljuvad OPEC-ist, see tähendab, et kui ainult saaks müüa, siis nad suurendaks oma müüki mingi 1,5 miljardit baarelit päevas, arvestada seda, et maailmas kütuse probleemi ei ole, reaalselt ei ole. Siis ma täitsa võin uskuda, et kütuse hind võib langeda kuni 60 baareli.
1: Toiduhinnad, mis teevad Eestis?
0: Toiduhinnad, kui et noh, jätkuvad samuti kasvu, aga jälle siin ongi küsimus, kas ta on nii drastiline, nagu ta oli aastas 2021-2022, kui nad kasvasid paljudes kuni no 50%, või nad kasvavad rahulikult, ma ei tea, 3-4% konsumtsiooniga. Ma pigem arvan, et see on see teine variant, et rahulikult sõpsed, et no, ei ole võimalik, et hinnad kasvavad veel 50% ja Eesti rahvas suudaks neid seda toitu ära osta, et ta pigem siin turg hakkab ise reguleerima.
1: Koduaseme laenud, Euribor.
0: Euribor täitsa sama moodi nagu ega 5% nagu me nägime seda paari aasta tagust ei näe, noh, väike kasv võib olla, sõltub sellest, kas Euroopa suudab leida enda koha võt sellest nagu maailma muutuses. Praegu see on kõige suurem probleem, tegelikult majandusanalüütikud jaoks on aru saada, et aga mida siis Euroopa tahab teha, kuhu ta ennast nagu paigaldab. Ühelt poolt on USA, teiselt poolt on Hiina, aga mida teeb Euroopa, 27 riiki, iga üks ajab oma majanduspoliitikat ja välispoliitikat ja mis loom see Euroopa on, see on kõige suurem küsimus.
1: On veel üks teema, millest tahaks sinuga rääkida, kuulata sinu arvamust. Siin tundus lugedes meedia.

0: ka mingid reaktsiooni, et selles kurikuulsas Ukraina kelmi skeemitaja vabastamise raha eest, luna raha eest teemas, et seal oli nagu vastamisi kaks sellist põhimõttelist asja, et ühes küljest tundus nagu, et inimeste õigluse tunne on riivatud, teises küljest olid ka need, kes ütlesid, kuulge, et siin on nagu inimliku poole pealt kõik aru saadav, et inimestel on suur lootus saada oma kaotatud raha tagasi. Sinu kui majandus, analüütiku majandus inimese jaoks, mis on selles kohtukeisis primaarne?
1: Tead, kui ma mõtlen kui majandusinimes, ma ütlen, et noh, jumal, tore, Eesti Vabariik politsei tegi tööd, suutis päti kätte saada, noh, võib-olla oleks mõeldav, et noh, kas nad saaks 8,5 miljonit, või oleks palunud 18 miljonit, noh, siin on jälle küsimus, et noh, kui palju see summa võiks olla, et noh, lõppkokkuvõttes, mis meil on parem, kas see inimene istub siin, meil vangis 5 aastat või me saame nagu kompenseerida inimestele, kes seda raha kaotasid. Ja lõppkokkuvõttes iga pätt, kes istub meie vanglas, on nagu kulu selles mõttes. Teisel poolt inimlikult, jah, minu jaoks on see küsimus, et kas siis rahaga saaks vabadus endale osta. Samas, noh, mitte keegi ei välista seda. Ma pigem arvaks, et no, võib-olla oleks pidanud nagu paluma rohkem raha. Jah, see, no kui mehel on, ma ei tea, 100 miljonit varastatud, ola, ja sulle pakutakse, kas sa istud 5 aastat vangakongis või, ma ei tea, 25 miljonit. No võib-olla oleks ka nagu riik võib-olla teeniks, aga jälle, siin on küsimus, kas riik peab taga ajama õiglust või raha.
0: Ma just tahtsingi sinuga seda küsida.
1: Ei tea. Vaat siin ma ütleks, noh, kui majandusinimene ma ütleks, et noh, money, aga teiselt poolt õiglus ka peab olema. Kõik, ei tea. See on...
0: Ma arvan, et sellele inimlikule tundele, selle riivatusele võib-olla mõjus, võib-olla rohkem isegi mitte see, et ta maksis raha, seal 8,5 miljonit, vaid tegelikult puht selline, noh, ütleme natukene ka visuaalne kontekst, et ta koheselt pärast vabanemist lendas ära eralennukiga. Et selline, see jättis äärmiselt süüdimatuse tunde.
1: Jah, no inimene ostis endale lihtsalt vabadust. Nüüd on see küsimus, et mida siis kogu rahvas teatud mõttes peaks nagu andma hinnangu, kas politsei käitus korrektselt või me tahamegi tõesti, et pätt istuks vangis. Aga kas see annaks inimestele raha tagasi? Kas see aitab, noh, jälle me ei tea, kas teda vabastati ainult sellepärast, et ta maksis raha või ta jagas veel mingit infot. Aitas uuringud, äkki ta midagi jagas, tänu millele saaks veel midagi, kedagi, ma ei tea.
0: Ja palju suuremas.
1: Järgmised 8 miljonit teenida. Ei tea, vaata, puudub kontekst ja noh, minu jaoks oli ka see veidikene niisugune eralennuk, aga noh, mitte keegi ei keela inimestel tellida, kus juures, kui ausalt öeldes see eralennuki tellimine Eestist Tel Avivi maksab suurusjärgus mingi $30,000, et see ei ole nii metsik raha, nii et lõppkokkuvõttes seda võib nagu ükses kõikes tellida.
0: Ma tänan sind, Ron, et sa leidsid aega tulla saatesse, tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna minu saate külaliseks oli majandusanalüütik, majandusekspert Ron Luvišuk. Oli huvitav, oli kohati isegi üllatavalt huvitav. Ma tänan sind, ma tänan kõiki raadiokuulajaid ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
2: Kirillitsas Eesti. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

rõõmad valla. Leidin ööli lahti eest, tulva veega rentslist alla, häbelikus kaapsus eest. Pilleri, pilleri, kohtume me täna siin, õhtu sinas laternaal.

0: tulevikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja kätte on jõudnud 15. mai. Ja nii nagu viies argipäev, 15. mai on meil ka täna siis reede hommik kätte jõudnud ja see tähendab ka seda, et esimesed kevadtormilised on kindlasti juba jõudmas tagasi tööle, kodudesse ja täna hommikul liitub meiega hommikuraadio eetris taas ka Sander Punamäe. Ja kevadtormist veel nii palju, et kuigi läbi aastat on nende õppust aegadel alati räägitud ka sellest, et ühel hetkel hakkab kõlama erinevaid pauke ja mürtse ja kõike muud säärast, siis sellega tuleb nüüd nende õppust ajal arvestada siis eeskätt viimases etapis. Ja kevadtormi viimane etapp algab siis nüüd 23. mail järgmise nädala lõpus ja kestab siis kuni 1. juunini. Siis toimuvadki lahinglaske harjutused kaitseväe keskpolügoonil, aga praeguses etapis toimuvad õppelahingud peamiselt Kagu-Eestis ja Kirde Lätis ja harjutatakse siis üksuseid kokku, kui nii võib öelda. Isenesest üllatav on see, et ka kevadtormilt väga palju teateid tegelikult ütleme, et siviilmaailma ju jõudnud ei ole, mingisugused otse blogisid keegi sel teemal ei pea, aga saame täna juba uurida Sandrilt endalt, mis seal siis kõik koha peal toimus ja kindlasti võib ju eeldada ka seda, et ega tegelikult ei ole ka soovituslik väga rääkidagi võibolla detailselt sellest, kes mida sellisel õppusel tegi.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saatejuht on Pavli Onov ja hea meel üle pika aja tervitada stuudios majandusanalüütikut Ron Levišuki. Tere, Ron. Mida siis Eesti inimesel oodata on? Eelkõige jut käib ikkagi, kas meil, kuidas meil lood hindadega on lähitulevikus?
2: Lähitulevikus? No, hinnad jätkavad...
1: Su naer ei olnud üldse optimistlik.
2: Ja, hinnad jätkavad kasvamist. Kasvu nii nagu võib loota ja kõik nagu, ütleme, riik loodab sellepärast, et iga asi, mis kasvab, hind kasvab, käibemaks kasvab, mida riik saab kätte. Aga tegelikult käibemaksuga ja tööjõumaksudega nagu finanseeritakse peaaegu 80% kõikidest Eesti vabariigi kuludest. Ja koolid, palgad, haiglad, politsei, ma ei tea, piirivalve, tuletõrje, kõik need finanseeritakse ütleme, tegelikult käibemaksuga ja, tulu, ja tööjõumaksudega. See, et hinnad jätkavad kasvamist, on põhjuseks on väga lihtne. Maailm on ümberkorraldamise staadiumis. Mis omakorda tähendab seda, et see maailm, mis eksisteeris aastas 91 kuni, ma ei tea, 2020, 25, juba kõik on lakkanud ja nüüd see tähendab seda, et nüüd me ootame, millal tekib see uus maailm. Ja uus maailm võib tähendada meie jaoks seda, et tekibki niimoodi piirkondlik maailm, mitte see globaalne, nagu me oleme harjunud, vaid ikka see, mis oli külmasõja ajal. Et täitsa reaalne, et tekibki, ütleme, Hiina poolne maailm ja lääne poolne maailm ja noh, teatud riigid, mis on vahepeal. Ja Eesti jääbki sinna lääne poolne maailma poole peale ja noh, väike riik eksisteerib teatud, ütleme niimoodi, riskantsemas piirkonnas, aga samas suhteliselt dünaamiline ja on lootus, et järgmised aastad võivad tuua Eestile majanduskasvu.
1: Okei, okay. Kui minna detailsemalt, siis kütusehinnad, mis teevad?
2: Kütusehinnad arvatavasti, no ma arvan, veel mingi 2-3 kuud on kõrged, aga siis sõltub päris palju, mis, millest nagu Trump ja Xi Jinping kokku leppivad täna ja homme Pekingis ja millega lõpeb Iraani sõda. Sellepärast, et suure tõenäosega meid ootab veel üks jätk sellele sõjale. Ja ühel või teisel moel ma arvan, et ameeriklased ja liitlased sunnivad Iraani loovutama tuuma materjalid.
1: Ma ausalt öeldes ei tea, keda sa liitlaseks nimetasid, aga no okei.
2: Noh, Israel ja Araabia maad ja Saudi Araabia ühendemeraadid ja no, kõik ümber ringi tegelikult. Mitte keegi ei taha, et Iraanil oleks tuuma relv. Ja kui seda lõpet sellega tuuma relvaga lõpetakse, siis ma arvan, et Trumpil ei ole mitte mingit probleeme öelda, okei, kodanikud, müüge oma kütus nii palju, kui ta tahate. Noh, ühendemeraadid juba teatasid, et nad väljuvad OPEC-ist, see tähendab, et kui ainult saaks müüa, siis nad suurendaks oma müüki mingi 1,5 miljardit paarelit päevas, arvestades seda, et maailmas kütuse probleemi ei ole, reaalselt ei ole. Siis ma täitsa võin uskuda, et kütuse hind võib langeda kuni 60 paareli.
1: Toiduhinnad, mis teevad Eestis?
2: Toiduhinnad, kuulet, no, jätkuvad samuti kasvu, aga jälle siin ongi küsimus, kas ta on nii drastiline, nagu ta oli aastas 2021-2022, kui nad kasvasid paljudes kuni no, 50%. Või nad kasvavad rahulikult, ma ei tea, 3-4% konsumtsiooniga. Ma pigem arvan, et see on see teine variant, et rahulikult sõpst, et no, ei ole võimalik, et hinnad kasvavad veel 50% ja Eesti rahvas suudaks neid seda toitu ära osta, et ta pigem siin turg hakkab ise reguleerima.
1: Koduaseme laenud, Euribor.
2: Euribor täitsa samamoodi nagu ega 5% nagu me nägime seda paari aasta tagust ei näe, noh, väike kasv võib olla, sõltub sellest, kas Euroopa suudab leida enda koha võt sellest nagu maailma muutuses. Praegu see on kõige suurem probleem, tegelikult majandusanalüütikud jaoks on aru saada, et aga mida siis Euroopa tahab teha, kuhu ta ennast nagu paigaldab. Ühelt poolt on USA, teiselt poolt on Hiina, aga mida teeb Euroopa, 27 riiki, iga üks ajab oma majanduspoliitikat ja välispoliitikat ja mis loom see Euroopa on, see on kõige suurem küsimus.
1: On veel üks teema, millest tahaks sinuga rääkida, kuulata sinu arvamust. Siin tundus, lugedes meediat ja ka mingit reaktsiooni, et selles kurikuulsas Ukraina kelmi skeemitaja vabastamise raha eest, luna raha eest teemas, et seal oli nagu vastamisi kaks sellist põhimõttelist asja, et ühes küljest tundus nagu, et inimeste õigluse tunne on riivatud, teises küljest olid ka need, kes ütlesid, kuulge, et siin on nagu inimliku poole pealt kõik aru saadav, et inimestel on suur lootus saada oma kaotatud raha tagasi. Sinu kui majandus, analüütiku majandus inimese jaoks, mis on selles kohtukeisis primaarne?
2: Tead, kui ma mõtlen kui majandusinimes, ma ütlen, et noh, jumal, tore, Eesti Vabariik politsei tegi tööd, suutis päti kätte saada, noh, võib-olla oleks mõeldav, et noh, kas nad saaks 8,5 miljonit, või oleks palunud 18 miljonit, noh, siin on jälle küsimus, et noh, kui palju see summa võiks olla, et noh, lõppkokkuvõttes, mis meil on parem, kas see inimene istub siin, meil vangis 5 aastat või me saame nagu kompenseerida inimestele, kes seda raha kaotasid. Ja lõppkokkuvõttes iga pätt, kes istub meie vanglas, on nagu kulu selles mõttes. Teisel poolt inimlikult, jah, minu jaoks on see küsimus, et kas siis rahaga saaks vabadus endale osta. Samas, noh, mitte keegi ei välista seda. Ma pigem arvaks, et no, võib-olla oleks pidanud nagu paluma rohkem raha. Jah, see, no, kui mehel on, ma ei tea, 100 miljonit varastatud, ola, ja sulle pakutakse, kas sa istud 5 aastat vangakongis või, ma ei tea, 25 miljonit. No võib-olla oleks ka nagu riik võib-olla teeniks, aga jälle, siin on küsimus, kas riik peab taga ajama õiglust või raha.
1: Ma just tahtsingi sinuga seda küsida.
2: Ei tea. Vaat siin ma ütleks, noh, kui majandusinimene ma ütleks, et noh, money, aga teiselt poolt õiglus ka peab olema. Kõik, ei tea. See on...
1: Ma arvan, et sellele inimlikule tundele, selle riivatusele võib-olla mõjus, võib-olla rohkem isegi mitte see, et ta maksis raha, seal 8,5 miljonit, vaid tegelikult puht selline, noh, ütleme natukene ka visuaalne kontekst, et ta koheselt pärast vabanemist lendas ära eralennukiga. Et selline, see jättis äärmiselt süüdimatuse tunde.
2: Jah, no inimene ostis endale lihtsalt vabadust. Nüüd on see küsimus, et mida siis kogu rahvas teatud mõttes peaks nagu andma hinnangu, kas politsei käitus korrektselt või me tahamegi tõesti, et pätt istuks vangis, aga kas see annaks inimestele raha tagasi? Kas see aitab, noh, jälle me ei tea, kas ta teda vabastati ainult sellepärast, et ta maksis raha või ta jagas veel mingit infot. Aitas uuringud, äkki ta midagi jagas, tänu millele saaks veel midagi, kedagi, ma ei tea.
1: Ja palju suuremas.
2: Järgmised 8 miljonit teenida. Ei tea, vaata, puudub kontekst ja noh, minu jaoks oli ka see veidikene niisugune eralennuk, aga noh, mitte keegi ei keela inimestel tellida, kus juures, kui ausalt öeldes see eralennuki tellimine Eestist Tel Avivi maksab suurusjärgus mingi $30,000, et see ei ole nii meeletu metsik raha, nii et lõppkokkuvõttes seda võib nagu üksas kõikes tellida.
1: Ma tänan sind, Ron, et sa leidsid aega tulla saatesse, tuletan raadiokuulajatele meelde, et täna minu saate külaliseks oli majandusanalüütik, majandusekspert Ron Luvišuk. Oli huvitav, oli kohati isegi üllatavalt huvitav. Ma tänan sind, ma tänan kõiki raadiokuulajaid ja kohtumiseni järgmisel nädalal.
0: Kuku hommikuraadio.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja soovime teile ilusat hommiku algust. Nüüd on aeg rääkida natuke ka ilmast, mida meile tänaseks lubatakse. Täna kõige soojem aeg saab olema pärastlõuna ja kõige soojemad kraadid on täna Eestis siis eeskätt Lääne-Eestis, Pärnumaal ja kõige jahedamaks jääb siis Ida-Virumaa ja muuhulgas ka Lõuna-Eesti. Kui vaatame, mida toovad meile vihmapilved ja kas üldse midagi toovad, siis tegelikult siin juba hommikupoolikul hakkab võimust võtma üks kõrgete pilvede mass meie kohal ja vähesel määral sademeid Kesk-Eestisse ja saartel ikkagi lubatakse, aga seda tõesti tundub, et üli vähe. Ja vaatame ette natukene ka nädalavahetuse poole. Nädalavahetus tõotab jällegi tulla päris päikseline. Sademeid ka võibolla natuke siin seal on, eeskätt siis pühapäeval, aga siiski tundub, et loodusesse minekuks suurepärane aeg ja ka õhutemperatuurid jõuavad siin nädalavahetusel laupäeval näiteks 20 kraadin juba peaaegu kõikjal Eestis.
2: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
3: Kuku Hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Meil on hea meel stuudios tervitada suursaadikut Euroopa Liidu Eesti esinduse asejuhti Coreper 1 küsimustes Katrin Juhandit. Tervist.
2: Tere.
1: Kuulajatele, kes veel ei tea, Coreper 1 on siis saadik nendes küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu siseturgu ja see on väga lai teemad ringalates tööhõivest, põllumajandusest, lõpetades teadusinnovatsiooni, energeetika ja turismiga. Katrin, ülge, kui aktiivselt töötab Euroopa Liit praegu selle nimel, et olla oma toodete ja teenustega konkurentsivõimelisem võrreldes muu maailma hiidudega? Traagi ja Lepta raportid peaksid olema need valupunktid ammu kätte näidanud.
2: Ma ütleks nii, et julgeoleku küsimuste ja kaitsevalmiduse parandamise tõstmise kõrval on Euroopa majanduse käekäik, Euroopa konkurentsivõime käekäik teema number üks tegelikult. Tõepoolest, Draghi Letta raportid, mis väga kenasti selle diagnoosi panevad, ka lahendusi pakuvad, on olemas, palju teisi analüüsi raportid samamoodi ja võib öelda, et töö käib täistuuridel sellel teemal. Et võibolla kõige selline esimesena ma toon välja lihtsustamise agenda, et see on siis selline aasta tagasi, eks ole natuke rohkem kui uus komisjon alustas, siis võtsid nad eesmärgiks olemas olevat siis seadusandlust, reeglistiku üle vaadata just sellel eesmärgil, et kus on nõuded vananenud, mida saaks digitaliseerida, kui me räägime siin aruandlusest või loamenetlustest või asjadest. Et see on tõesti selline üle valdkondade harjutus. Komisjon praeguseks on esitanud 10 valdkondliku ettepanekut sel teemal ja see tõesti algab pihta sellest, et siis näiteks ja mis on ka juba ära otsustatud, näiteks siis kestlikusaruandluse, siis nõuete vähendamine paljude ettevõtete jaoks või üldse ettevõtete sealt kohaldamiselast välja viimine. Kuni lõpetades kaitsetööstuse turu puhul näiteks lihtsustamise, nii igasuguste loamenetluste lihtsustamine, et see on tõesti selline röntgen võib öelda siis kõigist valdkondadest ja seal töö käib väga aktiivselt. Siis teine selline suurem teema on kindlasti, kuidas me seda siseturgu, mis on väga suur, pea 500 miljonit tarbijat, võibolla natuke paremini saame ära kasutada jõuõlana praeguses globaalses siis kontekstis, kus paratamatult tekib küsimusi, kas mõnes valdkonnas, eriti strateegilises mõnes valdkonnas, on näiteks riskid Euroopa välistest tootjatest, teenusepakkujatest liiga suured. Ja siin ja noh, siis üks teema näiteks on, et kuidas teatud strateegilistes sektorites võibolla täiesti teadlikult peaks Euroopa tootmist ja teenuseid senisest rohkem eelistama hakkama just selleks, et seda siseturgu siis ära kasutada ka enda ettevõtete jaoks paremini. Et see on selline üks näide, aga seal loomulikult läbirääkimised veel käivad, et seal need maailmavaated ka siis liikmesriikide vahel on väga erinevad, et seal tuleb otsida kompromisse. Ja võibolla näiteks ettevõtete vaatest ma toon sellise näite, et ja see võiks kindlasti olla oluline ja huvitada ka Eesti startupe kindlasti väiksemaid ettevõtteid on, et komisjon on nüüd teinud ettepaneku, et kuna ühingu õigus Euroopa Liidu siis 27. liikmesriigis seni on ikkagi paratamatult suhteliselt killustunud, et jah, mingid asjad on harmoneeritud, aga väga palju on ka riikidel endal lisanõudeid, mis igas riigis erinevad, et luua siis selline kas siis 28. režiim või sellele on nimeks pandud nüüd EU Inc., mis siis tõesti oleks selline 28. harmoneeritud reeglistik selleks, et kui üks ettevõte tahab piiriüleselt tegutseda, et tõesti teatud hulk reegleid oleks siis täpselt ühesugused, mis võiks ju ettevõtete jaoks kõvasti selle elu praegusest lihtsamaks teha. Et need on võibolla sellised esimesed näited.
3: Teeks küll lihtsamaks, jah. Kuulge, kui suur dilemma tekitab kõrvuti teaduse, innovatsiooni ja tööstusega see suur rohepöörde idee ja projekt, mis mõneti ju oma eesmärkidega pidurdab seda esimest?
2: Vastupidi.
3: Nii.
2: Ma arvan, et see, kui me vaatame jälle, mis praegu energiahindadega nii globaalsel tasandil kui Euroopas toimub, siis see on jälle taaskord, no see ei ole esimest korda, kui on mingisugused tõrkedeks ole energia tarneahelates, siis taaskord näitab seda tegelikult, et esiteks on kohutavalt kallis, et meie sõltuvus Euroopa välistest fossiilsetest energiaallikatest on nii suur ja teiseks on seal varustuskindluse risk. Euroopa komissioni andmetel maksame me iga päev praegu selle hormuusi siis väinas toimuma pärast 500 miljonit eurot lisaks ja see raha läheb välja Euroopa Liidust. Aprilli lõpu seisuga oli see 30 miljardit eurot. See on väga suur summa, vaadates näiteks, kui suur selle kõrval on Euroopa Liidu enda eelarve. Selle asemel, et seda energiat ise siin toosta kodumaiselt, üks asi on odavam, aga teine siin tõesti, et sellisel juhul ka see varustuskindlus oleks tagatud. Ja kui sealt nüüd edasi selles mõttes järgmine samm võtta, siis noh, energiahinnad kui sisend tööstusele otseselt mõjutab meie majanduse käekäiku. Puhta tööstuse sektor iseenesest on ikkagi üks kasvavates sektoritest Euroopas, ka ekspordi mõttes, et meil on seal eelised olemas. Nii et igate pidi on seda tuleb vaadata ikkagi majandusliku julgeoleku varustuskindluse kontekstis, et seal on Euroopal palju võimalusi, mida ära kasutada.
1: Eks me peame rääkima ka Rail Balticust. Teil on ka Euroopa taristuprojektide teemaga tegelejana Brüsseli seisukoht teada, mis saab siis, kui kolme Balti riigi väga erinev tempo ja nägemus ühisest raudteest ei pane neid kiirronge Tallinnast Berliini sõitma aastal 30?
2: Alustuseks piiriülesed ühendused nii transportis kui energeetikas on ülitähtsad Euroopa Liidus ja liikmesriikide jaoks ja mitte ainult Rail Baltic, vaid paljud teised projektid üle Euroopa. Ja seda näitab ka praegu siis läbiräägitav Euroopa Liidu järgmise eelarve ettepanek, kus Euroopa Komissioni ettepaneku alusel transporti siis just nendele piiriülestele suurtele projektidele eraldatav raha kasvaks kaks korda võrreldes praeguse eelarvega ja energiaprojektide puhul ühendustele ja taastuvenergia tootmiseks minem raha lausa 5 korda. Et see on fookuses, see on ülioluline. Rail Baltic on üks nendest suurtest taristuprojektidest, üks neist, mis on kõige siis sellises küpsemas faasis, et ehitus reaalselt ikkagi käib. Ja kolme Balti riigi vahel on ka ja koos komissioniga vastavad otsused tehtud, et see esimene faas peab olema valmis aastaks 2030. Töö selle nimel käib ja samal ajal on vaja läbirääkimistel meil kindlustada, et see raha järgmises Euroopa ühendamise rahastus on siis see programm, kust Rail Balticut kõige rohkem on finanseeritud, et see raha oleks seal olemas.
3: No kui transporti peale juba läks, siis väga paljud lennufirmad on tulenevalt kütusekriisist kas hindu tõstnud või ka lende ära jätnud. See on küsimus alla seadnud tegelikult Euroopa lennureisijate õigused. Siin on käimas ka mingisugune reform või kuidas neid õigusi siis rohkem tagada saaks?
2: Jaa, see tõepoolest, et lisaks, ja lennukütused jällegi on võibolla siis see kõige parem näide praegu meie sõltuvusest teisest riikidest kui Euroopa enda omad, et seda me tunnetame ilmselt siin lennupiletite ja tõesti ühenduste mõttes kõige kiiremini, et kui ohtlik see on. Aga kui tulla nüüd lennureisijate õiguste juurde, siis ma arvan, et see on üks valdkond, mis on Euroopa Liidus kui väga hästi reguleeritud ja maailma mastaabis ka Euroopa siis vaadates neid õigusi, mis reisijatel on ka väga hästi tagatud. Nüüd, mis puudutab, ja seal on väga selged reeglid, et mis on see ajaperiood, eks ole, et kui ettevõtja saab siis ilma lisakulutusteta lennureisi näiteks tühistada ja millisel juhul tuleb seal kompensatsiooni maksta. Ja need kompensatsioonid ei ole tegelikult väikesed. Aga tõesti praegu me räägime läbi ka seda reeglite uuendamist, sest et seda ei ole tehtud paarkümmend aastat. Õigus ja praktikad on kõik edasi läinud seal. Et see puudutab nüüd tõesti mitte ainult kompensatsioonide maksmist, kas siis ilinemiste või tühistamiste puhul, see tähendab mis iganes broneerimisi, pileteid, millisel kujul see broneering on või boarding pass on ja nii edasi. Et seda me praegu seal läbi räägime, me oleme lähenemas finishile ja noh, muidugi seal kõige see vastuolulisem küsimus, kus ei ole veel kokkuleppele saadud, on ikkagi see, et siis mis alates kui suurest hilinemisest ja kui palju siis kompensatsiooni võiks reisijale tekkida või õigus sellele kompensatsioonile võrreldes praeguste reeglitega.
1: Kuivõrd üsna pisku osa teemades sai teiega alles käsitletud, ootame teid varsti tagasi. Katrin Juhandi, aitäh tänase liitumisest, suursaadik Euroopa Liidu Eesti esinduse asejuht.
0: Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid. NATO küberkaitse koostöökeskusega liitusid kolm uut riiki. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Venemaailised rünnakud Kiievile nõudsid 21 inimelu. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab. Soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere hommikus! Kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistepäeva alustab Karin Aule. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailma poliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Tänavuse konverentsi moto on inspireeritud aktiivsest teotahtelisest hoiakust, mille toel kujundada Euroopa tulevikku. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejatu hulgas on president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuva avarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Arutelus osalevad teiste seas peaminister Kristen Michal, Albaania peaminister Edi Rama ja NATO USA välisministeeriumi esindajad. Tallinnas asuva NATO küberkaitse koostöökeskusega liitusid kolm uut riiki, Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitse koostöö töö vastu aasta-aasta kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmis ja võimekust veelgi. Kaitseminister Hanno Pevkur tervitas uusi liikmesriike ja rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust kiiresti arenevate küberohtude tingimustes. President Alar Karise tegi eelmisel aastal 28 välisvisiiti, mis läksid maksma kokku ligi 600 000 eurot. Tänavu on riigipea käinud 10 välisvisiidil ja aasta eelarvest on praeguseks kasutatud umbes kolmandik, ehk 165 000 eurot vahendab ERR. Mullu tegi Karis ühe riigivisiidi Kasastani, kuhu sõitis koos ettevõtjate ja ülikoolide esindajatega. Tänavu on riigivisiit olnud juba kolm, Portugali, Leetu ja Soome. Presidendi välisnõuniku Margus Kolga sõnul on tänavune tihedam visiidigraafik seotud ka sellega, et tegemist on presidendi ametiaja viimase aastaga. Lähikuudel seisavad president Karisel ees visiidid muulgas Genfi ja ÜRO peaassambleele New Yorkis. Venemaa eilses drooni- ja raketirünnakus Kiievile hukkus vähemalt 21 inimest, nende seas kolm last. Vigastada sai 45 inimest, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Tema sõnul tabasid rünnakud mitu siviilobjekti, mis algas elumaju, kooli ja loomakliinikut. Tabamuse sai ka 9-kordne korterelamu, mis varises osaliselt kokku. Ukraina õhuväe teatel lasi Venemaa välja 675 drooni ja 56 raketti, millest enamik olid suunatud pealinnale. Ukraina õhutõrje väidab, et suutis alla tulistada 652 drooni ja 41 raketti. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha suuri leegisambaid ja tehase kohal tõusvad paksu suitsu. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda plahvatusi. Riazani oblasti kuberner Pavel Malkov kinnitas, et droonirusud tabasid ühte ettevõtet ja mitut elumaja. Rosneftile kuuluv Riazani naftatehas on olnud Ukraina rünnakute sihtmärgiks ka varem. Ja Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille põnevaimad kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga kanal 7 Vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu, sealhulgas kõik otsustavad play-off kohtumised veerandfinaalidest finaalili. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Varasõnul näevad televaatajad 22 alagrupi mängu ja kõiki medalimänge. Avapäeval näeb kohe kahte suurt vastasseisu. Kell 17.05 lähevad vastamisi Kanada ja Rootsi ja õhtul kell 9 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on 13-19 ja rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas Tartus 9 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, head kuulejad, kell on 5:07 ja olemegi jõudnud reedesse lõpuks ometi ja meil õigemini mul istub siin seltsiks stuudios nüüd ka üks ütlemata pruun poiss.
6: Kõiges seltsiks, jah, selge.
5: ei ole kõiges seltsiks, ikkagi Sander on saabunud, ma saan aru, et peaaegu, et otse metsas tegelikult ja nüüd tuled reed hommikul tööle ka, väga tubli, ma kohe tekib mõte, et kuidas sul unetundidega läks nüüd see nädal.
6: Jah, tõsisite on, et minu jaoks selle kevad kevad torm on nüüd lõppenud nädal aega peaaegu. Natukene vähem sai metsas oldud ja väga lõbus oli.
5: Väga lõbus oli? Ja. Et läheks veel kohe?
6: Eesti on kaitstud, Brita. Ma tahan sulle seda öelda hommikul, et kõik on hästi. Meie võitlejad on kõik võitlustahed täis ja need mõnusad NATO pakid on läinud aastatega ikkagi väga maitsvaks.
5: Aga nagu päriselt väsimuse mõttes sai tunne, et oleks täitsa sükke, no täitsa, et viskaks kohe külil ära magaks pikalt. Ei ole sükast asja?
6: Ei ole, jah. Sellepärast, et inimene harjub kõigega. Isegi kui sul on seal võibolla külli all parema kondi juures seal all kuskil ala selle juures üks sõike mügarik.
5: Ja nägu on härmas hommikuks ja mis muu.
6: Ma räägin, et magades on üks mügarik, siis esimene võibolla tõesti see mügarik häirib teine ka, aga kolmandal ööl sa arvestad sellega, et ta seal on ja sa tead täpselt, kuidas ennast keerata.
5: Kas nädalast piisas või oleks tegelikult nüüd täitsa on objektiivselt vaadates ikkagi kaks pidanud olema?
6: Mina tunnen, et ma tahaksin ühte nädalat vähemasti veel, kui mitte kahte, kui mitte kolme ja tegelikult võiks neid kogunemisi olla võibolla isegi tihedamalt, sellepärast, et siis see esimene šokk ei ole nii võrd
5: no, et sa ei suur. Tea kohanema enamik ajast, eks ole?
6: Just täpselt, kui viimati minagi siin õppusel päris mitu hea aastat tagasi, siis nüüd minnes esimesel päeval oli küll selline, et ot. Ma tulin praegu oma mõnusast voodikesest, mis on maksnud väga palju raha, oma nende satään linade vahelt siia metsa või?
5: No. Aga lõpuks oled sa ometi siin stuudios ka tagasi, nii et jääge head kuulejad ikka meiega.
4: Kuku hommikuraadio.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
2: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 4,29 ja luunjakurk 50% soodsamalt kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad 7:12 on saanud kell 15. mai reede hommik Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios ja nii nagu ikka sel kellaajal, nii ka täna hommikul me räägime nüüd nendest uudistest, millest välismeedia täna kõneleb. Ja no pean ütlema, Britta, et kui sa oled ikkagi metsas
7: olnud,
6: kevadtormil, vorm on seljas, siis sa mõtled nende teemade peale.
7: Mõtled ka või?
6: No, Ja, vabandust, et sa ei mõtle nende teemade peale just sellepärast, et sul on vaja üles leida oma katelukk, sul on vaja kuidagi tekitada endale magamisase, ehk siis need isiklikud probleemid on märksa suuremad kui see, mis kuskil mujal laias maailmas toimub veel eriti siis meediarindel, mis on veel oma, et selline
7: kuidagi maailm. Ma aitan sind sellega.
6: Kus me oleme praegu?
7: No näiteks...
6: Ukrainas jätkult seda...
7: Ja käib. Just, nii. Iraani konflikt jätkuvalt käib, Trump siin vahepeal läks Pekingisse, Xiga kohtuma, aga täna hommikul ma ütleks kõige võibolla kiire loomulisem tundus mulle olevat Läti oma uudistega, Aha. sellepärast, et võtsin Läti portaalid lahti üldse selle mõttega, et eile oli Lätis vähemalt taas iseseisvunud Lätis täiesti enneolematu kriis lahvatas valitsuses, tagasi astus peaminister, tegelikult mõnda aega tagasi astus tagasi juba kaitseminister, aga seda siis peaministri nõudmisel ja nüüd takkotsa veel pidas prokuratuur kinni põllumajandusministri ja riigikantsele juhi. Kui ma nüüd siis Läti uudised lahti võtsin, siis hoopis esilugu räägib sellest, kuidas järjekordselt on lätlastel olnud öösel õhuruumi häire. Ja seda küll piiriäärsetel aladel, aga algas see oht siis öösel kell 3:02 ja nüüd siis hommikupoolikul siin 3:07 on siis teatatud, et ohtu enam ei ole. Juba hävitajad ka aktiveerusid, aga no tõesti see on juba sükseid uudised, mida me hakkame vaikselt, ma kardan, et ära harjuma juba.
6: Jah, aga samas nagu ma aru sain, siis selle Lätis selle valitsuskriisi puhul toodi üheks argumendiks just seda drooni ohtu, et just. Sellega ei ole valitsus toimetunud.
7: Piisavalt ei ole tegelenud kaitseminister.
6: See tundub tegelikult minu jaoks selline ettekäne, see tundub natukene otsitud põhjusi ja võibolla siin tagasel podis midagi muud. Siiski.
7: Ma arvasin kui suures ka, aga ma eile natuke süübisin sellesse teemasse rohkem ja tegelikult seal kaitseministeeriumis lätlastel tõesti pahandusi oli selles mõttes, et kanslerid vahetusid juba mitu korda ja no, mõnes kõik segadust ja tegemata tööd oli küll aga ja seda ütles Veikos Poolitis ka eile tegelikult sihikule, et neid põhjuseid oli küll piisavalt, et teha etteheiteid.
6: Selge. Aga... Samal teemal jätkates, mul on lahti soomlaste rahvusringhäälingu üle ei väljaanne ja siin on ka otse blogi käimas, sellepärast, et sarnane oht on ka Uusimaal. Nimelt siis kaitsevägi sai reede varahommikul, täna varahommikul teate ka Soomest droonide võimalikust eksimisest Soome ja eeldatav sihtmärk on Helsingi ja Porvo vaheline ala. Mitte sihtmärk, vaid eeldatav selline asukoht on Helsingi ja Porvo vaheline ala, kus seda drooni on märgatud. Ja nüüd, kui ma seda otse blogi pidi hakkan minema, siis kui mis kell kirjutati sellest esimest korda, noh, kaitsevägi kehtestas alates kella 4 ajutise lennupiirangu tsooni, et tagada kõrvalseisjate ohutus drooni, vaata, mis kell märgati Soomest drooni, siis me saame kuidagi need asjad Lätiga võrdlusesse panna, hävituslennuk on igal juhul patrullis olnud siin Helsingis veidi enne kella 5, sellest on isegi videoesid juba ja ka näiteks kui siis Lätis kell 1.43 anti see drooni hoiatus siis kuidas sellega nüüd Soomes on kas ma liian selle ülesse kohe no 4 siis tõesti ajutin lennupiirandust soon ja võt ei leia ülesse, igal juhul samamoodi vara hommikul selle kõigega on Soomes nii siis ameti võimud kui ka ajakirjandust tegelenud, nüüdseks on oht Uusimaal möödas selline teade on kaitseväe poolt seal antud, Helsingi Vanda lennujaama on samuti avatud seal mõningateks tundideks oli ta kinni ja lennujaamas on liiklus taastumas praeguseks üle reporter siin 11 minutit tagasi on öelnud oma väljaandele ja kirjutanud, et õhkkond on rahulik ja ümbritsevad istekohad hakkavad täituma, kuna kõik ootavad oma hilinenud lende. Nii, ja Ida-Helsingi siis nähti seal Soomes seda drooni ja on seda ka pildistatud.
7: Okei, no võt ikkagi väga selline drooni aktiivne aeg jälle käes.
6: Aga meil täna hommikul Eestis vist teateid selle kohta ei ole tulnud?
7: Sa mõtled, et kas, no võt mine sa tea, kui on, siis küll me sellest kuuleme nüüd, ma arvan, iga hetk. Aga natuke räägiks veel kiirelt Poolast ka, sest et eile ma selle teema käima tõmbasin ja nüüd on siis tõesti tulnud ametlik teade Pentagonilt ka. Pentagon eile veel tegelikult mitte ei lükanud seda tagasi, aga ametlike kommentaari sellel teemal ei jaganud, et Ameerika Ühendriigid ikkagi oma 4000 sõdurit Poola ei saada ja nüüd on siis kindel ja praegu on ikkagi veel jätkuvalt arutlusal see, et võibolla siis Saksamaalt välja viidavate sõdurite seast võiks osa minna ikkagi Poola. Nii et ikkagi tõmmatakse selles mõttes väheke koomale.
6: Laiast maailmast uudiseid veel. USA luurejuht on visiitil Havannas. Täna hommikul niimoodi saab lugeda, et luure keskagentuuri juhataja John Ratcliffe kohtus neljapäeval Havannas Kuuba ametnikega eesmärgiga parandada Ühendriikide ja Saareriigi vahelist dialoogi. Niimoodi on Kuuba valitsus teatanud ja siia ots on siis pandud ka selline diplomaatiliselt väga korrektne lause, et kohtune toimus kahepoolsete suhete keerukusega iseloomustatud kontekstis eesmärgiga aidata kaasa poliitilisele dialoogile mõlema riigi vahel. Lisaks veel, millest kirjutatakse täna hommikul, USA-st on tulnud ametnik suu läbi teada, et Liibanon ja Iisraeli kõnelust esine päev oli positiivne. Oli terve päev tulemuslik ja positiivseid kõnelusi, mis kestsid hommikul kella 9 kuni kella 5 õhtul ja oodatakse huviga nende jätkumist. Vähemalt siis niimoodi on USA ametnik siin AFP-le teatanud.
7: Aga mis sa arvad, kas võtame ette ka Eesti uudised?
6: Võtame, aga ma panin siia meile ühe loo eilsest õhtust, kes Eurovisiooni vaatas, või teab, mis looga tegu on igal juhul.
7: Kas sa ütleksid selle pealkirja ka?
6: Sören Törpegaard Lund on lauljaks ja selle loo pealkirjaks on Förvigar Hym.
7: Ja, väga ilusti, mina ei tea, kuidas neid hääldama peab, aga...
6: Tegemist on siis Taani eurolooga ja said nad ka eile õhtul siis finaalides.
7: Kuulame.

0: Kuku Raadio. Väärmõtete lainel.
1: 7.22 minutit on saanud kell 15. mai reede hommik. Ja võt sellised emotsioone meil siin see lugu stuudios tekitas, et Britta Susja naerab praegu laginal, sellepärast, et see Eurovisiooni eile õhtune saade. Ma ei tea, kas sa vaatasid ka seda või lihtsalt
2: ei vaadanud.
1: ei vaadanud, jah. Minul ka ei vaatamata, sellepärast, et läksin tõesti kell 8 paiku juba magama ära ja et olla ikkagi varakult üleval ja saatega piita hakata. Võt selline see lugu siis oli Taani lugu. Ma ei tea, mida sellest arvata. Igal juhul nii palju inimesi oli, kes selle siis eile poolfinaalist edasi hääletas. Meie siin Britaga hakkame rääkima Eesti uudistest. On sul ka Brita mõni uudiste hommikuks varuks, mida sa tahaksid võib-olla tutvustada meie headele kuulajatele?
2: Jaa, tegelikult mulle kohe kevatormi teemal jääb meil, jääb silma üks intervjuu Postimehe veergudel täna hommikul ja kevatormi juht on öelnud, et tulevikus võib meil olla talvetorm või sügistorm ja sellisel kujul on kevatorm siis tõesti toimunud juba 2003. Aastast, kuid jääb nüüd ajateenistuse reformi tõttu viimaseks. No eks seda on juba omavahelistes vestlustes paljugi räägitud ja ka uudistes kõlanud, aga tõesti tulevikus võiks siis rõppused toimuda hoopis muul ajal.
1: Aha.
2: Mis arvad, Sander, kui sa näiteks praegu oleks praegu meil hoopis külm talv?
1: Yeah. Kus sa lugesid seda praegu?
2: Postimehe esiküljel on täna hommikul intervju.
1: Tegelikult on nii, et ma ise eile samamoodi kuulsin selle infokillu kohta, et teatavad muudatused on toimumas ja võt, see talvine õppus esialgu pani mul ka kuidagi, noh, kuklasagaras tekitas küsimus, et kas ma tahaksin väga minna 8. metsa talisel ajal, no aga see on vajalik.
2: Samas, kui on kuiv, eks ole, et see on nagu kõige tähtsam. Ega suurt vahet ju ei ole. Nii kui nii on just. Seal telgikestes on see väike ahi.
1: Ja täpselt. Ahi tuleb maasikasse teha. Nii.
2: Eks ole.
1: Aga jah, see ahi on väga, väga hea ahi. Seal on hea hommikutiga vett peal keeta. Igal juhul, ma saan aru, põhjus selle tagasis on see, et meil on ümberkorraldused kaitseväes 12 kuud ajateenistus on kesmas ja siis ka see õppuste selline struktuur või selline jaotus on muutumas. Natuke Eurovisiooni kohta veel, Britta. Kuigi neljapäeva õhtulased leidnud Eurovisiooni teises poolfinaalis ei osalenud ühtegi eestlast, vilksatasid ekraanilt läbi Kihnu saare elanikud. Just nemad teatasid Euroopale, et hääletamine on lõppenud. Selline lugu täna hommikul kroonikast, loen teile selle loo kohta. Kihnu naised mentioned, vaatan, et selline tore pilt. Ja, ja teatasid nad sellises ühes
2: mitme
1: koos.
2: Mitme reas ja pidurüüs. Aga Rahvusringhääling on kokku lugenud vahepeal president Alar Karise välisvisiite ja on kokkuvõttena siis märkinud, et kui mullu tegi Karis 28 välisvisiiti, siis tänavu on seni tehtud 10. Ja mullu kõik need visiidid kokku, need 28 visiiti läksid siis maksma 600 000 eurot. Ja tänavu on siis ette nähtud 450 000 eurost ära kasutatud kolmandik. No eks selles mõttes võiks öelda, et aega ju veel ka on. Aga kuidas siis, mille järgi see hind siis kujuneb, eks suuresti sõltub sellest, kuhu president lõpuks sõidab, milline on visiidi tase ja milline on vastuvõtva riigi praktika. Võt seda tahaks küll tegelikult ka peensusti nii rohkem teada, et nendel riikidel on tihti peal, et kuidas riigid jaotavad neid erinevaid kulusid oma vahel, kuidas nad jaotavad üleüldse ihukaitsed. No selge on see, et presidendil ja kõrgetel teistel ametnikel on alati oma kaitsjad ka kaasas, aga ma olen kuulnud, kuidas need reeglid ja nõudmised on ikka meil ka siin naabritega võrdlemisi erinevad. Nii et nii palju siis, võiks öelda, et presidendi kantselei rahakotist.
1: Delfist sai mul silma suurem intervju Luise Värgiga ja Luise Värk räägib siin sellest, kuidas lahutus on üks suur lein. Esilehele on pandud veel pealkiri, et andsin Taavile külmkapi skandaali küll andeks, aga ei unustanud, niimoodi ütleb Luise Värk. Ajakirjanik on küsinud, et või öelnud, külmkapi skandaal tuli kohe pärast suure joonelist pulmapidu. Tol korral käisite koos kolmeraudses, hoidsite käest kinni, tunnistasid, et on vastik ja on raske, aga ütlesid, et usute oma meest ja jäite tema kõrvale, kuidas te sa suutsite. Luise vastab, et ma ei tea, olen pereväärtuste pooldaja ja hoidja, olen igasuguste traditsioonide suur fänn, olgu tegu jõulude või munadpühadega, tänapäeval ka juba Halloweeniga. Olin kindel oma peres ja selles, mida ma Taavi suhtes tunnen, leidsin, et pere on see, mida hoida on minu õigus ja kohustus. Küsiteks vastu, kui sa andsite talle andeks, andsin, aga ma kindlasti ei unusta seda. Ja mul on kõvasti kannatust ütleta siia veel otsa.
2: Aga vahepeal on kell saanud 7:27. See tähendab seda, et varsti-varsti on eetris ka lühi uudised ja nüüd enne seda kuulame natuke muusikat.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. Aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega pea erakonda astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maanteepiiripunktid veel 3 kuul öötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva 1 jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva 1 jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Põllumajandustoiduamet tühistab homsest kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari algusest seoses lindude grippi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuzi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Riikliku uudistagentuuri teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmetel lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuzi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Venemaa vangide arv on viimase 5 aasta jooksul vähenenud enam kui 180 000 võrra. Teatas Venemaa vanglateenistus tuues ühe põhjusena välja süüdimõistetude saatmise Ukrainasse sõdima. Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas on vangidele pakutud võimalus sõlmida sõjaväeleping. Vastutasuks lubatakse ellu jäänutele vabastust vanglakaristusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati aga 10 graadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 10 graadi sooja.
2: Mina olen Formel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust! Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
4: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee
6: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
7: Kanep.
8: Mis kanep?

0: Aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
2: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kuku Raadio.
4: 7:37 minutit on saanud kell. Milline on reede hommikul olukord liikluses ja Eesti teedel, sellest me Britaga nüüd rääkima hakkame. Ja kui me alustame Waze'i kaardirakendusest, siis Waze'i järgi meil hetkel ummikuid Tallinnas liiga palju ei ole. Peterburi teel siiski, ma näen punast 15 km tunnis seal, kus ehitustööd käimas on, autod ühes koos liiguvad. Ummikuid veel ka Narvamaate ja Jõetänava ristil, Gonsiori tänaval samamoodi. Ummik on tekinud ka seal Paldiski maate ja Endla tänava vahelisel lõigul Mooni tänaval. Ei tea, kas inimesed on kõik korraga üles ärganud, igal juhul seal üks suur ummik on. Peterburi teel samuti suurem ummik ja peab ütlema küll, et reedele mitte omaselt on ummikuid praegusel kellaajal päris palju. Kuidas Tartus on? Ma vaatan seda ka. Tartus, no mõnevõrra rahulikum, aga siiski, ummikuid on ka täna hommikul Tartus, Narva maante Puiesti ristil näen, et ummik on praeguses kellaajaks juba tekkinud, aga mujal neid küll ei näe.
5: Tark teekaarti vaatame ka ja nüüd on tõesti käes see aeg, kus tark teekaardilt väga palju infot lugeda tegelikult ei olegi, sellepärast, et teetingimused on üle kogu Eesti väga head, teetemperatuurid kõik ja muidugi nüüdseks juba plussis ja kui vaatame teekaameraid, siis tundub, et tõesti valdavas osas Eestis on päikseline lõuna, Eestis on küll pilvisust ka ja üks koht jääb hetkel tark teekaardil silma, kus on teekate märg ja selleks on kärdla. Ümbrus. Nii et soovime teile ohutud liiklemist ja jõudke turvaliselt kohale. Tunni aja pärast räägime liiklusjutte juba uuesti ja õige pea tuleb meile stuudiosse külla politsei- ja piirivalveametist Taavi Kirss ja hakkame rääkima ka kiiruse ületamisest.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head kuulajad, kell on vahepeal saanud 7:42 ja nagu lubatud, siis räägime nüüd natuke liiklusjutte veelgi ja laiemaltki. Kahes hiljutises otsuses leidis riigikohus, et korduvate liiklusrikkumiste puhul ei pruugi rahatrahvist piisata. Näiteks ühel juhul inimene ületas korduvalt kiirust, politsei tahtis talt juhtimisõigus ära võtta, aga maakohus arvas esialgu, et piisab siiski trahvist. Kuniks siis tuli riigikohus muidugi oma otsusega. Täna hommikul on meil suur rõõm külas tervitada politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskus juhti Taavi Kirst, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
2: No sellised olukorrad, kus politsei määrab inimesele mingisuguse karistuse või no, kui seda niimoodi võib öelda, et kas tahetakse siis juhtimisõigus näiteks ära võtta või mingisugune rahatrahv, no kui tihti nad üldse riigi kohtuni välja jõuavad?
3: Ma tahan kõigepealt öelda kõigelt aitäh kõikidele meie liiklejatele, kes on tublisti liigelnud selles mõttes, et eelmine aasta oli Eestis kõige ohutum liiklusaasta ja Euroopa vaates meie hukkunud arv vähenes kõige rohkem kogu Euroopa vaates, et aitäh tublidele liiklejatele. Aga meil on neid olukordi kindlasti oma jagu tegelikult, kui me juhtimisõigust ära võtma lähme, et siin konkreetsetes juhtumites oli samamoodi, et tahtsime juhtimisõigust ära võtta, maakohus otsustas vastupidi, aga riigikohus siis muutis otsuse ümber ja juhtimisõigused ikkagi ära võeti.
2: No me räägime mingisugusest konkreetsest profiilist või kas me saame üldse kuidagi stereotüüpi siin välja mõelda? Muidugi vaimusilmas mul tulevad ette mingisugused kuldkettidega, BMW maasturitega tegelased, kes maksavad trahve ära ja kihutavad edasi, aga ilmselt ikka niimoodi väga spetsiifiliselt paika seda panna ei saa, et siksid...
3: Ei saa, jah. Et liiklejad on ju erinevaid igasugused, kes liiklevad ja võib-olla ka kiirust ületavad, et kui ma vaatan Emori tehtud uuringut eelmisest aastast liiklus käitumise vaates, siis sõidukiirus ületamine on nagu normaliseeritud harjumus autojuhtide seas, et 74% juhti ületab kiirust, vabandab seda siis sellega, et on hea teeolud, on head oskused on,
4: ja teised sõidavad ka.
3: Ja pigem nähakse nagu aeglaseid juhte ja neid, kes on takistama sees on, ja. Aga sinna kõrvale tuua siis joobes juhtimine, siis seda ühiskond ei tolereeri ja seal on 2,4% neid, kes siis liiklus osalevad joobus. Et see ka väga tavaline liikleja tegelikult on harjunud liiklust ületama ja see tekitab ohte.
4: Räägime üle need võimalikud karistused ka. Kui suured nad on, millise kiiruse ületuse puhul?
3: No, alates 40 kilometrisest sõidukiirus ületamisest ja sealt elaspoole siis on võimalik juba juhtimisõigus peatada. Mm. Ja rahatrahvid on meil oma jagu suured, tegelikult kuni 2400 euroni on need rahatrahvid välja, plus siis juhtimisõiguse peatamine sinna juurde.
4: See 2400 eurot, kelle osaks selline trahv võib saada, et mis ta peab tegema? Et...
3: No kui sa ikkagi ületad, see meie mõistes neljandale ikka kiirusega, ehk siis kuni üle 60 km/h sõidukiirus ületamist.
2: Aga kui palju ikkagi politseinikud oma igapäeva töös näevad või kui palju te olete tööl kuulnud, et sellised juhte, kes on juba näiteks näo järgi tõesti tuttavad või on juba varasemalt kirja oma linnukesi saanud, kes lihtsalt maksavadki ära ja juba kuu aja pärast näete neid uuesti täpselt sama asja tegemas, samamoodi kiirust ületamas?
3: Enne kõike need juhid... Need, kes mobiilsetesse või siis statsionaarsetesse kiiruskaamerate sisse sõidavad, see on rohkem selline anonüümne. Sõidatakse kaamerast läbi, saadakse trahv kätte ja võib-olla makstakse ära. Politseinikuga tegelemine on teinekord ikkagi ebameeldivam, kuigi me tahaks, et see oleks positiivne. Aga ikkagi ta on ikkagi selline tülikam tegevus, kus sa pead selle politseametnikuga selgitama ja siis vestlust läbi pidama ja ka sinna järgneb rahatrahv paljudel juhtudel. Ma arvan, see need kohtuotsused olid selles mõttes nagu selgitavad ja silmjavad natukene, et paljudel juhtudel autohid arvad, et kui nende elatusallikas ongi töö või nagu ütleme mingisuguse sõidukiga seotuv töö on, siis et juhtimisõigus on oluline selleks, et elatust teenida, siis sellisel juhul, nagu siin kohus otsustas, siis see ei olnud takistus juhtimisõiguse peatamiseks, et ikkagi oluline on see, et kui sa oled korduv rikku ja pidevalt ületad kiirust juhtimisõigus sul ära võetud, siis nii on.
2: Taavi Kirst, aga kui suur on tõenäosus, et inimesed, kes on korduvalt kiirust ületanud, neilt võetakse juhtimisõigus ära, siis nad lõpuks vuravad ringi ilma juhtimisõiguseta ja see tekitab sellise, kuidas nüüd öelda, sügava muti augu vaikselt juba, kus inimene järjest sattub aina rohkem pahedesse.
3: Ja neid juhte on ka, et meil patrullpolitseinikutel on kindlasti teada oma piirkondades need inimesed, kes selliselt käituvad võibolla ja ongi juhtimisõigused. Ja need olukorrad on üsna tavaliselt, seal jällegi on oluline see, et võibolla inimesed, kes teavad, et nende siis kodupiirkonnas selline juht on mõistlik sellest teada anda, me politseinikud püüame ise ka enda jaoks seda teadustada ja siis sekkuda nendesse olukordadesse.
4: Et võibolla selle kõigele tausta veel luua, siis kiirusületamine, nii nagu mina aru saan, on üks peamisi raskete liiklusõnnetuste riskitegureid, kahtlemata. Kui palju meil juhtub just ikkagi kiirusületamise tõttu sellised suuri raskeid liiklusõnnetusi?
3: Üks kolmandik on nendest kõikidest õnnetustest on kiirusega seotud, aga kui nüüd natuke kaugemale minna, siis sõidukiiruse ületamine. Mida suurem on sinu sõidukiiruse ületamine, seda vähem sa märkad ohte ümber enda. Ehk siis sa saad aeglasemalt reageerida nende ohtudele ja teine asja on see, et mida suurema kiirusega sa jällegi avarii tekitad, on ja seda rohkem saavad vigastada need inimesed, kes teistes autodes on.
4: See, mida te kirjeldate, see ei ole ju, see ei tule kellelegi üllatusena, see on kõigile Eesti inimestel teada, kõigile juhtidele. Ma ei tea, mida siis mida arvata, mis toimub nende inimeste peades, kes pidevalt väga suures, väga, väga palju siis kiirust ületavad? Kas on lihtsalt hoolimatud, ei hooli teistest?
3: See on täna on see võibolla liikluse vaates või ühiskonna vaates natuke normaliseeritud käitumine, et sõidukiirust ületatakse. Ma arvan, et see ei ole nagu Eestis ainult, vaid see on ka tegelikult terves maailmas. On, ja. Aga et seda kuidagi mitte nagu tolereerida on siis mõistlik võibolla ka lähedastega suheldes või perekondades mõelda selle peale, et tegelikult ju liiklusõnnetusse sattudes kaotad sa oma lähedase on, või tekitad sa vigastuse kellegi teisele, et seda rohkem hoolivus kuidagi juurde tekitada. Alkohol joobes juhtimisega oleme ühiskonna vaates jõudnud ju selle seasse punkti, et inimesed ei tolereeri seda. See on halb käitumine, kiirusületamine vastu.
4: Ja ma ei tea, Britaks sina mäletad, aga kunagi oli ju veel selline kord meil või selline norm, et ega neid rihmasid peale ei ole vaja autos panna.
2: Ja siis ühel hetkel ikka alati minu
4: mõelest. Meil ega ei pandud rihma peale, aga seal oli vist üks selline väga hea kampaania, mis selle asja muutis.
3: Jaa, aga ütleme, 90. alguses saadik oli meil ju liiklus surmade arv oli väga suur, et seal oli ligi 500 inimest aastat, kes hukkusid on ja ega me ei kasutanud turavööd, me sõitsime veel kiiremini, veel rohkem oli joobes juhtimist, aga need on muutunud ühiskonnas. No, ma usun, et me muutume täna päeval ka järjest turvalisemaks. Ja see on lihtsalt meie enda, kuidas me ise nüüd inimestega teistega arvestame ja siis oma käitumist teadlikult korrigeerime.
2: Taavi, staažika politsiametnikuna täiesti teie isiklikust vaatest, kas meil on natuke liiga leebed karistused kiirusületamise puhul? Me räägime enamasti ju rahatrahvidest.
3: Meil ei ole kiirusületamise vaates väga leebed karistused, aga meil on võibolla vaja rohkem seda julgust minna juhtimisõigust peatama, kui need olukorrad seda nõuavad. Me võibolla teinekord oleme liiga liberaalsed selles mõttes, et me arvestamegi sellega, et jah, et sa ületsid kiirustamist mootorata, kui me võtame sinu mootorata juhtimisõiguse ära, aga jätame su sõiduauto juhtimisõiguse alles. Või siis olukorrad, kus me näeme, et see rikkumine on pidev kogu aeg, on mõistlik võibolla minna konfiskeerima hoopis seda sõidukit, et selle inimesel ei oleks seda sõiduvahendit. Need on asjad, mida tegelikult Põhja-Euroopa väga julgelt kasutab ümber meie. Ja kui ma toon näiteks näite siit samast üle lahe Soomest, siis Soomes valgusfoori või punase keela foori tulega ristmik ületamine, kui foori tuli on põlenud üks sekund, siis on see kriminaal asi juba.
2: Kas politsei teeb absoluutselt iga kiirus ületamise puhul trahvi? Kuhu ma selle küsimusega sihin on see, et teinekord ikka sotsiaalmeedias ette tulnud postitusi, kus mõni inimene on pahane või solvunud või kuidagi, et ületasin umbes, no ma ei tea, 3 kilomeetrit tunnis ja ma ei näinud märki ja näe ikka tehti. Samas, eks iga inimene, ma arvan, teab kuskilt oma tutvusringkonnast mingit lugu, kus politseinik ütles, et no ära rohkem nii kindlasti tee ja see teinekord mõjub isegi rohkem. Aga ma ei tea, mis see teie selline praktika on, et kas iga kord peaks tegelikult trahvi ära tegema?
3: Me praktika on muutunud tegelikult aja jooksul. Tänase peal, kui ma vaatan siis viimase selle kvartali andmeid, siis meil on kuskil 60% ja need, kus me piirdame ainult vestlustega ja suhtlustega.
2: 60%?
3: Ja see on üle poole tegelikult, et see ei ole üldse see, et me igakord trahvime kedagi.
2: Ja
3: me
2: igakord oleme ei taha politsei raha saada lihtsalt riigikassasse, eks ole?
3: Et need on sellised müüdid. Aga me oleme toonud hästi palju erinevaid meetmeid, rahunemispeatused, kus me laseme autohil 45 minutit paigal olla, laseme tal erinevaid liiklusülesandeid lahendada selle jaoks ja oma käitumise peale siis mõelda, et kuidas tema käitumine ohustab teisi liiklejaid. Ja proovime liikleid ennast panna nagu mõtlema, et las nad peegeldavad ise meile siis kui politseinikutele, et kui, milliseid ohte nemad suudavad tekitada siis selle, kui peatumisteekond nii väikseks jääb kiiruse ületamiseks.
4: Aga selge on see, et kui politsei märkab liikluses, näeb, et on üks juht, kes korduvalt rikub seadusi ja korduvalt ületab kiirust ja ei jäta järgi ja võib-olla läheb veel oma tegudes hullemaks, siis tegelikult võiks olla kuidagi normaalne ja palju lihtsam teda liiklusest kõrvaldada. See on selle asja iva ja uba.
3: Jah, eks ta jällegi taandub selle liiklusjärelevalve nähtavuse ja kohalolekuga peale. Nii. Sest ega me väga palju tegelikult ju politseid ei näe linnapildis võibolla just liikluse vaates toimetamas. Et meil need samad patrullid, kes liiklusjärelevalvega tegelevad, need tegelevad ka väljakutsetele reageerimisega ja kõikide saja muu ohu maandamisega, mis meil ette võib tulla. Ja see lõpuks ongi see, et inimesed ootavad ka sellele ülbele ja halvale käitumisele kiiret sekkumist. Ja nii palju kui meid kohal on, siis me püüame seda pakkuda.
2: Reede hommik on käes, mis tähendab seda, et tegelikult meil on kohe-kohe on korralikud ummikud kohal ja teispidi inimesed hakkavad linnast välja sõitma. Ja kui meil on stuudios ikkagi politsei- ja piirivalveametist ekspert, siis ma ei saa midagi teha, ma pean ka need küsimused ära küsima, mis endal pähe teinekord tekivad. Esimene küsimus, kas linnas peaks ikkagi sõbralikult teisi autosid vahele laskma ridadesse, sest et vähemalt Tallinna liikluses me jääme tihti seda, et kui need ummikud tekivad, siis ikkagi see liikluskäitumine on meil selline, et ma ei näe enda ümber ja ma ei taha teda vahele lasta. Kas peaks?
3: No midagi peaks, sest et üldse liiklus on meie üksteisega üks suhtlemise vorme ja kui me ise seal viisakalt ja korrektselt oleme liikluses ja üksteisega arvestame, siis jäävad igastused tulemata. Ma just eile vaatasin ühest Tallinna ütleme sotsiaalmeedia grupist, kus kohas postitati video liiklus raevust.
2: Ja ikka inimene minnakse kurikate või rusikate või asjadega.
3: Ja minnakse väga vägivaldseks isegi ründavaks. Kui seda videot nägime, siis võtsime ühendustelt isikutega ja eks siis sellele ründajale tulevad ka oma tagajärjed hiljem.
2: Aga üks teine asi, mis puudutab väga otseselt ka kiirust maanteedel, nagu mainisin siis reede, inimesed hakkavad linnast välja sõitma, ma kujutan ette, et siin Tartu maante, Pärnu maante, Saarema, Hiiuma poole, mida teha sellises olukorras, kui näiteks mina väga korralikult jälgin kiirust, aga minu taha tekib väga pikk kolonn ikkagi, sest et ikkagi sõidetakse kiiremini, et kuidas siis talitada ikkagi, tekib endal sellises abine, et aga ma jään neile kõigile kuidagi ette ja see natuke tegelikult juba sunnib meid just, et äkki ma pean natuke kiiremini sõitma.
3: Räägitakse jah tegelikult päris palju sellistest survest nagu, et autohöid on kiiremini sõitud, autohöid on tekitanud ummiku selja taha ja siis nad tahavad kõik hakata mööda sõitma tegema. Et see ongi nagu see uuring ütles ka, et 74% juhti sõidab kiiremini ja kuidagi aeglased juhid ongi nende jaoks need, kes siis uimerdavad ja see on nagu negatiivne.
2: Tüütud, eks ole?
3: Ja. Aga kui sa ise tunned seda, et sa sõidad võibolla aeglasemalt on sellest lubatud kiirusest, tee vahepeal mingi paus on ja lase see rida endast mööda. Ega me ka tegelikult, kui me politseinikutena sõidame värvilise patrullautoga maante peal, siis tekib meie taha samamoodi suur järjekord.
2: Mitte keegi sõida mööda.
3: Liiklus on harjunud kiiremini sõitma.
4: Mis te siis teete? Tõmbate kõrvale?
3: Ei tõmb, me sõidame rahulikult oma sõit.
2: Muhelete ja sõidate edasi, eks ole. Ja no selles mõttes, et kui olla ise see, kes hakkab maanteel möödasõite tegema, siis mis see number üks reegel ikkagi siin kohal on, mida millega arvestada?
3: No, kui sa pead seda möödasõitu tegema, siis tee seda ohutult. See, et ohutuseks peetakse siis võimalikult kiiret möödasõitu ja võimalikult suure kiirusega, siis nagu see riigikohtu lahend ütles, siis see tegelikult sellise toimise on ikkagi tahtlik tegevus. Pigem vali endale see sujuv liiklusvoog ja sõida oma sõitu rahulikult. Kui sa näed, et sinu järel on ummik, siis lase need autod mööda. Kui sa tunned seda survet, ma ei tea, mina sõidan ka tegelikult rahulikult.
2: Aga survet
3: ma ei tunne
2: survet. Võt ei tea, võibolla jah, siin ma mõtlen endal peas kinni või kuidagi, et tekib täitsa selline tunne, et siis annad nüüd kõik on nii kurjad mu peale, aga võibolla jah, peaks ikka võtma asja ratsionaalselt ja mõistlikult. Igal juhul ärme siis liikluses kiirusta, arvestame teine teisega ja eeskätt jõuame niimoodi kõik ohutult sihtkohta. Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
3: Aitäh teile.

0: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Peaminister Kristen Michal kohtub Stenbocki majas oma Albaania kolleegi Edi Raamaga. USA luurejuht on visiidil Havannas. Ukraina droonirünnak süütas Reasani naftatehase. Ilm on vähese ja vaelduva pilvisusega ja kohati võib täna ka sadada väest vihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Soome kaitsevägi reageeris täna varahommikul võimalikule õhuruumi ohule Helsingi-Porvo vahelises piirkonnas, kui saadeti teated võimalike Soome õhuruumi eksinud lennuaparaatide kohta. Uusima elanikel anti korraldus püsida siseruumides. Soome päästamet väljastas ohuteate kell 3.49 ning kaitsevägi suurendas seejärel õhuseiret ja valmisolekut. Sealulgas aktiveeriti hävitajate valve, maaväe ja mereväe üksused ja tõsteti piirivalve valmisolekut. Ajutiselt kehtestati ka lennupiirangud Helsingi piirkonnas ja lennuliiklus suunati ümber. Helsingi vanta lennujaama saabunud Aasia lennud suunati muuhulgas Stockholmi, Rovaniemisse ja Tallinna. Umbes 3 tunni pärast teatasid ametivõimud, et oht on möödas ja lennupiirangud tühistati. Samal ajal teatas Läti, et öösele tuvastati riigi idaosas Venema Valgevene suunalt tulnud võimalik õhuruumi oht. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinnas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumine toimub Stenbocki majas ja arutelude keskmes on Eesti ja Albaania koostöö, Euroopa Liidu laienemine, NATO tulevik ja laiem rahvusvaheline julgeoleku olukord. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raama ka Lennart Meri konverentsi avapaneelis, kus arutatakse Atlandi ülese koostöö tulevikku. Paneelis osalevad ka USA ja NATO kõrged esindajad ja Euroopa julgeolekupoliitika eksperdid. Tallinnas asuva NATO küberkaitse koostöö keskusega liitusid 3 uut riiki, Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitse keskuse töö vastu aasta-aastalt kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmisi ja võimekust veelgi. Kaitseminister Hanno Pevkur tervitas uusi liikmesriike ja rõhutas rahvusvahelise koostöö tähtsust kiiresti arenevate küberohtude tingimustes. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Reasani naftatöötlemistehase. Sotsiaalmeedias levivatel videotel on näha suuri leegisambaid ja tehase kohal tõusvad paksu suitsu. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda ka mitu plahvatust. Reasani oblasti kuberner kinnitas, et droonirusud tabasid ühte ettevõtet ja mitut elumaja. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et pealinna lähistel tulistati alla 5 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati lennuliiklus ajutiselt ka Domodedovo ja Sheremetjevo lennujaamades. Pinged on kasvanud pärast Venemaa eilset raketi- ja droonirünnakut Kiievile, milles hukkus vähemalt 21 inimest. USA luure keskagentuuri CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba kõrget ametnikega, et arutada kahe riigivahelisi julgeoleku- ja majandusküsimusi. USA meedia teatel edastas Ratcliffe Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, mille kohaselt on Washington valmis laiemateks läbirääkimisteks ainult juhul, kui Kuubal toimuvad olulised poliitilised muutused. USA ootab muuhulgas, et Kuuba piiraks Venemaa ja Hiina luure tegevussaarel. Ratcliffe'i visiit toimub ajal, mille Kuuba seisab silmitsi tõsise majanduskriisiga. Riigis on terav kütusepuudus, mis on viinud ulatuslike elektrikatkestusteni ja põhjustanud meelevaldusi üle riigi. Valitsus süüdistab olukorras USA sanktsioone, samas kui protestid peegeldavad kasvavat rahulolematust halveneva elatustasemega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb, sooja on 13-19, rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Hetkel on Tartus 11, Tallinnas ja Pärnus 10 kraadi sooja.
2: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest. Skoda.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiired arne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
3: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
4: Kuku Hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Hoki juttu oleme rääkinud siin küll tegelikult paar nädalat tagasi, aga nüüd täna tuleb kindlasti meelde tuletada, et kui olete hoki fänn või hoki fänniks veel päris saanud ei ole, aga tahaks ikkagi vaadata, siis nüüd tänasest algavad Sveitsis ju jäähoki maailmameistri võistlused ja neid kõige vingemaid kohtumisi tegelikult näeb ka Duo kanalites. Tänasest siis algavad ja kestavad 31. maini ja Duo 5 näitab mänge eestikeelse jutuga. Arvad, et minusugusele väga, väga kasulik.
6: Jaha, tõsi. Tead, Britta, minu jaoks jäähoki lapsepõlves ma kuidagi kaotasin selle vastu huvi, sellepärast, et telekodid väiksid ja ma leidnud seda litrit lihtsalt ülesse. See käis nii kiiresti, ma ei saanud aru, mis toimub ja see mäng oli minu jaoks kõik aru saamatu, mis nad seal ikka kuisutavad. Aga nüüd, ma arvan, et meil on veel sellised kuulejad ka, kellel samasugune kogemus nagu mul, aga nüüd ma lihtsalt võibolla pakuksin välja, et proovige vaadata jäähokit oma sellest suurest, laiast televiisorist, kus ei ole enam piksleid näha, mis on tõesti suurepärase kvaliteediga. See mäng on saanud hoopis teistsuguse sellise produktsiooni, kui ta oli siin aasta kümneid tagasi. Ja see kogemus, see elamus on täiesti totaalselt mitte midagi muud, kui ta toona oli.
5: Aga täna kell 17.05 saab see kõik stardi Kanada ja Rootsi kohtumisega. Ja üks põnevamaid vastasseise võiks täna olla kell 9 algav ülekanne, kus ongi siis vastastiku Ameerika Ühendriigid ja Sveits. Nii et tõesti, kui on nädalavahetus rahulik ees, nagu mul näiteks, siis miks ka mitte teha proovi spordi vaatamisega, kui seda seni teinud ei ole või siis fännid teavad ilmselt küll, kus üles leida, et Duo kanalitel Duo 5 eeskät siis.
4: Kuku hommikuraadio.
7: No I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
3: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kell on saanud vahepeal 8:15 ja tegelikult juba 45 minuti pärast saab stardi Tallinnas toimuv erakordne sündmus ja Tallinnasse tulevad kokku Euroopa riikide juhtivad lastearstid. Toimub Euroopa Pediaatri Akadeemia kevadkonverents ja seda läheb avama doktor Kris Pruunsild, kes on muuhulgas ka lastearstide seltsi juht ja töötab igapäevaselt Tartu Ülikooli kliinikumis ja õnnestus meil kuidagi nii, et just vahetult enne avamist on doktor ise meil ka täna hommikul stuudios külas. Tere hommikust!
8: Tere hommikust, aitäh kutsumast!
9: Kas teie valdkonnas lastearstide seas on ka superstaarid, sellised maailma tuntumaid nimed, keda te teate une pealt ja võib-olla jälgite ka Instagramis?
8: Instagramis kindlasti jälgi, kui ma siit peale hakkan, sest arstidel tegelikult väga palju ei ole aega selles sotsiaalmeedias olla, et näiteks lastearstide selts on ka võtnud seisukoha, et kui me seal oleksime nagu Eesti perearstide selts, siis peaks päris palju aega olema ja keegi inimene, kes spetsiaalselt nende teemadega seal tegeleb, superstaare. No siin on kohal akadeemia president, professor Bertolt Koletsko, keda tegelikult hästi paljud lastearstid teavad ja... Niimoodi ei oskagi võibolla kohe paugu pealt hommikul välja tuua.
9: Aga on keegi, kellega kohtumist te tõesti ootate, et tema on selline, kelle teadustööd, kelle
8: Need on mul erialased, sest ma olen lastereumatoloog ja selles mõttes ma olen olnud küll õnnelik, et ma olen kaks tipp lastereumatoloogi suutnud siia tuua. Viimati meil käis siin professor Angelo Ravelli, kes on tõesti, ütleme nii, et ta on teatud haiguste kriteeriumid publitseerinud ja teda peetakse nagu väga tipp konsultantiks. Et need on mul võibolla kitsamalt erialased ja igal valdkonnal on siis omad.
7: Aga nüüd selle konverentsi eel kohe tekib pähe mõte, et kas Eesti võib enda üle uhkust tunda? Kas me võime just lastearstide ja laste murede valdkonnas olla väga rahul enda tasemega võrreldes siis Euroopa
8: Need
7: testega?
8: Mured on igas riigis natuke eripärased sõltuvalt riigist ja ka meditsiiniabi korraldus on veidi erinev, et on riike, kus on ju väga tugev esmatasandi pediaatria, aga et üldiselt ma arvan, et me võime osade asjadega olla rahul, osade asjadega mitte, näiteks kas või see vaktsiinidega hõlmatus. Et need teemad on jahniuksed ebaühtlased, et ma ei ütleks, et meil on nagu mingi päris katastrofaalne olukord, et aga valupunkte meil on ja me püüame neid muidugi lahendada koos, et ka selle akadeemia siia tulek peaks nagu pöörama tähelepanu, avalikkuse ja arstkonna tähelepanu.
7: Aga kui nüüd näiteks oleks omavaheline vestlus, täiesti kujutades ette, et mina olen kuskil teisest riigist, lastearst oleks juba vinge küll, aga ei ole, küsiksin teie käest, et mis on Eestis kõige suurem valupunktena lastearstide vaatenurgast?
8: Tooksingi võibolla tõesti selle sama vaktsineerimisega hõlmatuse kohe välja, sest et näiteks kuidagi on suutnud meie naaberriik Leedu olla sellega üsna heal tasemel, aga meil on need näitajad juba alla 90% langend, 87%, mis tegelikult juba seab meie lapsed ohtu, sellepärast, et see karjaimmuunsus hakkab kindlasti langema. No väga-väga suur teema, mida igapäevases töös ja emos valvates näeme, on ikkagi see vaimne tervis. Et noh, kui ma mõtlesin, et ma õppisin kunagi lastearstiks selliselt, et mulle tulevad 2-3-aastased, kellel on kas neeruvaagna põletik või kõriturse öösel, siis tegelikult ma praegu terve tööd veedan purjus või mingeid aineid tarbinud teismelistega, kes on personalile agressiivsed, nad on tihti fikseeritud ja see on nagu saanud igaöiseks osaks.
7: Igaöiseks?
8: Igaöiseks, jah, väikses Tartu emos, kui nii võib öelda, Tallinnas vist on see juba ammu nii. Ja siis loomulikult need üldrahvalikud teemad nagu elustiilihaigused, ülekaal ja nii edasi, et need on tegelikult laias laastus kõik samad, et eile meil oli Tallinna lastehaiglas 3 siis akadeemia juhtkonna liikme loengud, kus räägiti ka sõltuvusest ja sõltuvushäiretest ja ütleme hüperkolesteroleemiast, mis siis on ka nagu elustiiliga mingil määral ikkagi seotud, kuigi võib olla ka geneetiline.
9: Siin on neid otse, kust kinni hakata, on päris mitu ja ma korraks pean siis küsima veel nende narkootikumide kohta ja nende erinevate ainete kohta, mida ma saan aru ka teismised tarbivad ja iga õhtu peate nendega tegelema. Kas teie vaatest, me siiski räägime ühiskonnas sellest probleemist liiga vähe ja me ei ole sellega veel adekvaatselt tegelenud?
8: Ei saaks öelda, et vähe, aga et nagu me eilegi arutasime seal nende Euroopa kolleegidega, et me peaksime kuidagi, noh, me nagu ei saa kõike võibolla päris keelata, aga peaksime kuidagi püüdma neid asju reguleerida, et noh, meil ju palju räägitakse sellest kanepist, et kas see legaliseerida, et noh, näiteks minu viimane patsient haiglas oli selline, et mulle tundus, et noh, tema on juba terve elu ära elanud, sest teatas, et esimest korda ma minnastasin ära siis, kui ma kanepit tegin, et 16-aastane poiss, ma küsin, kus sa saad seda kanepit, noh, mustalt turult, igal poolt. Et me joome siin ka kaude selle sotsiaalmeediani, et kui nad seal nagu hästi palju on ja omavahel seda infot jagavad, kust mida saab, näiteks kui me tuleb laps haiglasse, siis teisele lapsele antakse kähku info, et ma sattusin nüüd haiglasse, et sa tarbisid ka eile midagi, vaata, et sa siis anna uriini analüüsi, kui sa siia peaksid sattuma, et seda kõike me oleme näinud. Et see hästi palju järgmine sõltuvus on siis see sotsiaalmeedias sõltuvus või nende nutiseadmete sõltuvus. Et no siin me püüdsime näiteks, kas oli möödunud sügisel või astuda päris niisuguse jõulise sammu, et lastearstid ja psühholoogid ja õpetajad püüdsime nende nagu tarbi, mis ma nüüd kaldusin kõrvale, aga noh, see tuleb nagu kaude kõik sealt, sest see on platform sellele. Püüdsime seda reguleerida, et noh, näiteks nagu Norras hiljaaegu, et koolis ei oleks siis lubatud nende kasutamine, aga noh, meie selleni ei jõudnud, et meie haridusministeerium ütles, et see on taandareng, et praegu me oleme jõudnud kõik juba selleni, et nutiseadmetes toimub õppetöö ja neid reaalselt ära võtta ei saa. Et me peaksime täiskasvanutena nendele natukene seda, ma tahan öelda selle kokkuvõtteks, seda maailma nagu piirama, sest neil ei ole nagu nii palju mõistust, et selles kuidagi ise surfata.
7: Et jaguks meil neid spetsialiste ja seda meditsiinipersonali, neid lastearste, kes üldse mõtlevad niimoodi kaasa, et tegelevad kõikide nende noorukite ja laste muredega, et mis see seis on täna üldse lastearstide?
8: See on jah keeruline, et meid nagu veel hetkel ei olegi nii vähe, kuigi ka meie ütleme, lastearstkond vananeb, et ongi need probleemid, ühelt poolt arstkond vananeb, teiselt poolt küll sündimus langeb, aga jälle need aiged, kes meil on, need on võibolla selle võrra raskemad. Et see selles suhtes meile nagu siukest ligipääsu probleemi, ma arvan, siin ei ole, sest see konsultatsioon töötab ikkagi väga hästi, aga me näeme küll tihti seda, et meil on raske nagu nende laste edasi saatmisega, et on tekib nagu mure, et kuhu ta siis läheb, et no, psühhiaatri haiglas võib olla ka niimoodi, et see päev ei olegi kohta, kui ta peaks sinna üle minema, et arelikult meie siis stabiliseerime ära selle nii-öelda organite seisu, infusioonid ja nii edasi ja siis nad peaksid minema edasi ja meie meelest küllaltki niisugune mure, tekitav laps võib sattuda, et lähebki täitsa ära koju, sest talle polegi hetkel kohta äärmisel. Heal juhul talle antakse mingi ambulatoorne vaimse tervise vastuvõtt. Et no, selles osas on küll, et need järjekorrad on ikka pikad. Et ma näen küll seda, et meil on päris palju lastepsühiaatri ja residente, et ma neid kõiki täiesti sõna otses mõttes isiklikult praktiliselt tunnustan, sest et ikkagi küllalt paljud valivad selle eriala, aga no, see ei kata kaugeltki ära neid vajadusi. Et...
9: Need probleemid, mis te ennist ette loetlesite, millega lastearstid tegelevad, vaktsineerimisega hõlmatus, eks, alla 90% ja. Eestis, siis erinevad ained ja vaimse tervise probleemid ja kolmandaks tõite ka elustiili probleemid, ehk siis ülekaalulisus. Need on kõik väga keerulised mured, mida lastearst peab lahendama. Ja mul on tunne, et ei olegi teie lahendatavad ja ma saan aru, et probleemiks ongi eeskätt see, et kuidas ja kuhu neid edasi suunata.
8: Üks on see suunamise teema, aga teine on ilmselt ka see harimise teema, sest noh, siin tegib kohati niisugune jõuetu tunne, kui sa püüadki kellelegi siis midagi selgitada, et võib-olla see, mis me kõik sealt kokku loeme, noh, ka me ise iga päev, igal poolt sotsiaalmeedias, me püüame enda jaoks mingid valikud teha, aga ma näen, et ka täiesti, ütleme, minu meelest nagu haritud ja mõistlikud inimesed loevad igasuguseid asju igal poolt ja vaat selle rumaluse süsteemiga on tõesti päris raske võidelda, nagu siin terviseminister nüüd võitleb iluti tehtud avaldusega vaktsineerimise teemal, mis oli ju ka täiesti vabandust väga ütlen ka välja ikkagi suur rumalus selles mõttes, et kui niimoodi avalikult meedias ilnub selline päris suure jõuga artikkel, siis noh, osad mõtlevad, aha, ma olen ka nii mõelnud, et võt, näed, see tark mees võib-olla mõtles ka niimoodi, et minu mõelest see harimise töö on ka nagu hästi oluline, et kui me suudaks nagu seda adekvaatset usutavat informatsiooni kuidagi edasi anda, siis me võib-olla mingil hetkel teeks meie kõigi elu lihtsamaks, aga siin on küll siuke tunne, nagu mul osad kolleegid ütlevad, et käed kukuvad alla.
9: Lapse vanemad ei kuula teid, selles on mure, kui te räägite vaktsiindest näiteks.
8: Need on väga erineva, et noh, mul on ka vastas olnud ema, kes ütleb, et kas te olete kõiki neid publikatsioone lugenud, et mina olen. No ma ei ole infektsioonhaiguste arst, et ma saangi vastata, et jah, ma ei ole neid kõiki lugenud, aga meil on kollektiivne teadmine, et minu nakkushaiguste kolleegid on neid lugenud, et mina olen jälle kursis reumatoloogia artiklitega, et jah, et aga need tööd ja seal oli ikkagi nii vähe ja kõik, et noh, tuleb, istub su vastas praktiliselt artiklitega, et see on jah kaunis keeruline, et mul nagu osad kolleegid ütlevad, et mina ei jõuagi neile enam selletada, aga mina nagu lastearsti seltsi presidentina olen öelnud, et ma veel ikka püüan, et ma ikka ei lase kedagi enne siit ruumist ära, ta võib mingi muu põhjusega haiglas olla ka, aga ma näen, et tal on juures see täpik, et ta on vaktsineerimata ja ma olen räägin ikkagi sellest kaasas, ma tunnen, kuidas ma ta niimoodi siit koju lasen, et ma rõhun nagu sellele, et noh, nemad võib-olla jäägi haigeks, aga ümberringi on nagu võib-olla südameriketega lapsed või mingid nõrgema immuunsusega lapsed, et nad panevad nagu teise tohtu ja üks ema ütles mulle selle peale, aga mis nendest teistest, minu laps on mulle kõige tähtsam, et noh, nii see umbes on, et mina elan siin üksi ja aga kui sind ennast tabab see haigus või sa oled läkaköhaga haiglas niimoodi, et su laps on nii-öelda vajab abi söömisel ja nii-öelda hingamistoetust, võib-olla siis sa hakkad natuke, ma tean inimesi, kes on läinud pärast seda vaktsineerima ka.
7: Ja mul meenus kohe üks aastate tagune lugu, mille ma Postimehes kirjutasin väga laias laastus sellest vallast, kuidas ka Facebooki kommuunides käib siuke ise ravimine ja toona mäletan, et oligi siuke kaasus, kus Saaremal siis üks ema andis oma 40-graadises palavikus olevale pisikesele lapsele homöopaatilisi preparaate ja kõike muud sääras. No see lugu läks õnneks hästi, ikkagi kiirabi sinna kohale jõudis, aga üldse selle info ajastu valguses, meil on chat GPT, meil on kõik asjad kätte saadavad YouTube videod. No, kuidas te tunnete aastate lõikes, et lapsevanemad on oluliselt targemad või vähemalt tahavad olla oluliselt targemad, kui seda on arst, et kui palju on muutunud nüüd see, et inimesed ikkagi kuulavad enne kõike arsti?
8: See on nii ja naa, et ega ma ei saaks öelda, et nüüd kõik, kes minu vastas istuvad, on sellised täiesti homöopaatia ja uriini tarbimise usku, et on väga mõistlike peresid, et siin ongi see, et võt, kui see AI meile jõuliselt nagu sisse tuleb, siis ma tahaks loota, et rumalamaks me selle võrra ise ei jää, sest et tegelikult meie edasine töö sõltub nagu selle info nagu kriitilises noh, töötluses, et see, mis sulle sealt ette söödetakse, aga see ilmselt oleneb, millise intelligentsi tasemega inimene seda vaatab, et nii ta oma järeldused sealt ka teeb, eks, et noh, see on ikkagi nagu hästi inimese põhine, et on väga, väga superperesid ja kellega on nagu väga ladus ja lihtne, kes tõesti võib-olla leidsidki midagi asjaliku ja arutavad seda sinuga aga või sa võtad nende muresid maha, aga et no ma ei ütleks, et see kõik noh nii nutune, et see on ikkagi see nagu levi. Inimeste, see on ikkagi nagu inimeste põhine, et see vastuvõtt ei koosne ainult sellest, et seal on kõik ühte nagu äärmusesse, et igasuguseid inimesi on õnneks, et on ikka aga kenasid lapsevanemaid ja kõike on.
7: Aga juba poole tunni pärast olete te konverentsi avamas ja meie intervju lõpupoole, et ei jääks tõesti kõlama see siin sihuke kriitika või umbusk, siis kas on mingisuguseid trende lastearstide maailmas, laste haiguste maailmas, tervise näitajate poolest, mis on läinud paremaks ajaga?
8: No mida kindlasti võib esile tuua, et ma ei ole küll ise vastsündinud arst, aga see on ikka tipptasemel, kuidas meie vastsündinute meditsiin on, et kõik need enneaegsed jäävad ellu ja nendel kolleegidel on väga head numbrid, kuidas see tegelikult on juba hulk aega olnud tõusu tendentsis ja no selle üle ma arvan, me võime küll uhked olla ja noh, näiteks, et mina töötan Tartu Ülikooli kliinikumis, et seal nüüd on meil see uus haigla juba 3 aastat, et kus siis on tõesti meil, see on maailma tasemel, et see kõik on nagu ühel korrusel, et naiste kliinik, ütleme sünnitus, siis vastsündinute osakond, kui kedagi on vaja sinna viia ka vastsündinute intensiiv, et brigaad tuleb kohe nagu selle sündiva imiku juurde ja teda ei viia kuskile välja, teda ei transportita, et loodame, et Tallinnas ka see perinataal abi saab ükskord paikaga Tallinna teemasid, täna ei puuduta, see on omaette teema, et loodame, et siin saabub ka mingi lastele ja ka minu kolleegidele hea lahendus, et selles me oleme kindlasti tipptasemel, et selle üle võivad uhked olla.
7: Kas on teil mingisugust infot selle kohta ka, et kui palju on sükkest sünnitusrännet, kui võiks niimoodi öelda, et kas seda on ka, tuleb ette, et Tallinna elanik ikkagi tahab Tartusse tulla või Tartu elanik tahab Tallinnasse sünnitama, mida ta selle kohta ei tea?
8: Seda ma jah, nii ei tea ja ma ei arva, et see oleks nagu mingisugune märkimisväärne. No, inimestel on ikka oma teelistused, et mõni usubki ainult, et võt ülikool on Tartus ja et seal on see kolmas etapp ja no, kolmas etapp on Tallinnas ka, et aga meie nagu arstidena selle peale väga kuidagi ei vaata. Sest et lastal olla see õigus, et ega kelleltki ei võeta midagi ära, meil kõigil on palju tööd, et kui ta usaldab seda kohta rohkem, et meil on rohkem see teema, et noh, meil on see võrgustumine, et need Lõuna-Eesti haigla on nagu nii, noh, ütleme, siuke nagu ülikooli kliinikumi kureeritav, et ja meie mure on rohkem selles, et need kohad, kus sünnitused toimuvad, et seal siiski oleks laste arst, et see on nagu kõige olulisem võibolla.
7: Aga eks see aeg on armutu ja läheb ka teil vaikselt kiireks, soovime teile meeletult palju edu ja seda, et lastearstidel ikkagi seda jaksu ja motivatsiooni jaguks pikalt ja pikalt veel. Doktor Kris Pruunsild, aitäh täna hommikul meile küll.
8: Suur tänu ja loodan, et see on tulla edaspidi võibolla ka mingite helgemate sõnumitega.
10: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karinaule. Soome kaitsevägi sai varahommikul teate võimalikest Soome pooleks sinud lennuaparaatidest vahendab üle. Hoiatuse sihtpiirkond oli Helsingi Porva vaheline ala. Soome päästamet andis ohuteate uusima piirkonnale ja kaitsevägi suurendas kohe oma järelevalve ja tõrjevõimekust. Sealulgas aktiveeriti hävitajate valmisolek maaväe ja mereväe üksused. Samuti tõstis valmisolekud piirivalve. Ajutiselt kehtestati ka lennupiirangud Helsingi piirkonnas ja lennuliiklus suunati ümber. Umbes kella 7 paiku teatasid ametivõimude, et oht on möödas ja lennupiirangud tühistati. Samal ajal teatas ka Läti, et öösel tuvastati riigi idaosas Venemaa ja Valgevene suunalt tulnud võimalik õhuruumi oht. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinnas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumine toimub Stenbocki majas ja arutelude keskmes on Eesti-Albaania koostöö, Euroopa Liidu laienemine, NATO tulevik ja laiem rahvusvaheline julgeoleku olukord. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raamaga Lennart Meri konverentsi avapaneelis, kus arutatakse Atlandi ülese koostöö tulevikku. Põllumajandus- ja toiduamet ühistab täna kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari alguses seoses lindude grippi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärti Aarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Elektri keskmine börsihind Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb täna läbi järsu tõusu, kerkides võrreldes eilisega 91%, ligi 74 eurole megavattunnist. Hinnatipp saabub ebatavaliselt hilja kella 9:30 paiku, mil megavattunni eest tuleb maksta 140 eurot. Päeva soodsaim elekter on aga pärast lõunal kella 4:45 hinnaga 29 eurot.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee
12: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab väheste vihma, puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19 ja rannikul kohati 10 kraadi piires. Tallinnas Tartus on praegu 11 kraadi sooja, Pärnus aga 13.
13: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
17: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
18: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
19: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Kuku Raadio.
9: 8:35 minutit on saanud kell. Kuku Raadios on aeg rääkida liiklusest ja selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikus, Kätlin, milline on hetke seis teedel? Tere hommikus, Kätlin. Tundub, et Kätliniga ühendus on katkenud. Me teeme selle liiklusülevaate Britaga ise ära ja kui alustame liiklusrakendusest veis, siis olukord on selline, et Tartus hetkel ummikuid vaatan, et on mõnel pool küll. Näiteks seal Tartu ülikooli staadioni lähistel Puiestee ja Narva maantee rist on umbes seal ringteeni välja Ujulu tänavani. Veel ummikuid ka Mäetänaval, aga ka... mis tänav see? Soola tänaval samamoodi päris suur ummik, muidugi ka väike kaare tänav on umbes ja ka näiteks Jaama tänaval Tartus. Tallinnas hetke seis mõnevõrra keerulisem kui Tartus, ummikuid on märksa rohkem, märksa enam, vaatan Tartu maantel, Peetrist alates kuni kesklinnani välja ummikute

0: lähistel näitab mulle veis samamoodi. Teine liiklusõnnetus veel ka Sõpruse puiesteel juhtunud, seal Sõpruse Rimi juures Linnutee ja Sõpruse puieste ristil veis näitab seda samuti Tammsaare teel. Ummik päris suur ja Pärnumaatel ka mitmel lõigul ummikuid.
1: Vaatame korra tarktee kaarti ka veel ja kõige rohkem teateid paistab silma praegusel ajal Lõuna-Eestist või siis Võrtsjärve lähedalt. Võrtsjärve idakalda lähistel, siis Kureküla rannukandis on tee peal liiklustakistus. See on sinna märgitud umbes 3 tundi tagasi, aga kes seal siis mööda maanteed sõitmas on või lähiajal lähevad sinna, siis teate arvestada. Teine asi, mis silma jääb Lõuna-Eestist on avarii, mis on juhtunud Kanepi külje all. Tegemist on loodetavasti lihtsama õnnetusega sellepärast, et vähemalt nii on seda tarktee märkinud. Ja 3 pärast hakkab Võru ümbruses kehtima ikka korralik trobikond erinevaid piiranguid, seda siis seoses kevatormiga, nii et 18. Maist teate siis, kes siin hakkavad esmaspäeval liikuma näiteks linna poole, teate, et seal on siis väga palju teed on kinni pandud.

0: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit on saanud kell reede hommik. Britta ja Sander, Kuku hommikuraadio stuudios. Ja aknast välja vaatas ilm on tõesti täitsa kena. Tuult väga suurt ei ole ja mul on tunne, et tuleb mõnus päikesepaisteline ilm.
3: Ja kohe võiks minu meest jätkata väga vingetel huvitavatel teemadel, olgu selleks siis erinevad dilemmad või paradoksid ja Sander, kas sul on mõnisugune küsimus peas olnud? No sarnane nagu muna või kana küsimus kumb oli enne või oled sa mõelnud oma peast teinekord, et istud kodus õhtul diivanil ja mõtled, miks mingi asi on nii nagu ta on või sul ei ole nagu sellised eksistentsiaalseid küsimusi teinekord või? Paneb mõtlema, on ju.
2: Ja ega viimati vist me arutasime tõesti selle muna ja kana küsimuse üle, mis sai ka minu peas vastus, et muna pidi ikka enne olema.
3: No kindlasti, ega mingi, ma olen kogu aeg mõelnud seda pidi, et üks kana ei saa lihtsalt ju kuskilt välja ilmuda.
2: Aga... Mingi isend ilmselt oli varem ka, kes selle muna küll
3: Minu,
2: tõi,
3: muna,
2: aga see ei olnud ilmselt veel kana.
3: See ilmselt ei olnud, aga ma viimasel ajal olen hästi palju mõelnud sellised küsimusi. Aha. Päiteks pikematel autosõitudel ma mõtlen AI peale ja mõtlen seda pidi, et no tõesti, kus on inimliik kui selline näiteks 100,000 aasta pärast ja et kas me üldse saame aru, kui ühel hetkel tehis aru ikkagi saab endale teadvuse või sellise hinge. Kas me saame sellest aru?
2: On sellega kõik hästi, Britta, elus?
3: Ikka on, aga mulle väga meeldib mõelda sellised.
2: Võib-olla asjad on isegi liiga hästi, et sul on aega jäänud üle mõelda sellised suuri mõtteid ka.
3: Või siis, kui on teinekord äkki hoopis asjad nii halvasti, et see lihtsalt kuidagi muule ei tahagi mõelda kui sellistele huvitavatele maailma puudutavatele küsimustele, aga ma kujutan ette, et kuulajad meie seas on küll ja veel, kes ka minu moodi teinekord mõtlevad või arutlevad ja nii tore teatada, et meil on nüüd Kuku raadios on pärast lõunatel neljapäeviti kõlab siis selline väike rubriik, nagu seda on teadusminutid, kus siis Marek Strandberg, kellega mulle muhul, kas meeldib ka siin kohvinurgas teinekord oma nende huvitavate küsimuste teemal arutleda, Strandberg vastab väga paljudele sellistele
2: tegelikult
3: küsimustele.
2: Tegelikult on asi
3: lihtne. Tegelikult on asi lihtne, just. Ja huvitav, kas ta ütleb ka seda. Nüüd me kuulame eilset teadusminutite rubriiki ja hakkame seda kuulma ka edaspidi reede hommikuti, sest et mina ei ole veel eilset kuulnud, Sander, sina ilmselt ei ole veel seda eilset rubriiki kuulnud ja usutavasti ei ole ka mitmed kuulejad veel seda kuulnud, nii et teeme nüüd starti siin.
2: Siit tuleb selge pilt.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
4: Alanud on esimene teadusrubriik Selge pilt ja mina olen Indrek Vaheoja, toimetaja Indrek Ojamets on stuudios ja meile on külla saabunud ka hea kolleeg Marek Strandberg.
5: Tere,
4: kes nüüd siis hakkab meile kord nädalas selgitama väga olulisi teaduslikke küsimusi ja nende vastuseid, sest et me tahame teada, oleme ära unustanud, võibolla koolis räägiti, võibolla ei räägitud, aga esimene punkt, millele siis tähelepanu kohe tahame juhtida, on ime lihtne küsimus. Kumb oli siis varem, kas muna või kana?
5: Vastus on lihtne. Kui me räägime ja lühike ja loomulikult üldmõttes vale, kui me räägime kodukanast, ehk siis gallus domestikusest, siis loomulikult olid munad olemas ammu ennem seda, kui tekkis kodukana.
6: Kas kuskil on siis mingi iidne kodukana muna?
5: Ei, iidset kodukana muna ei olnud lihtsalt munevaid organisme on olnud ammu ennem kanu. Ja ses mõttes nii-öelda munemine ei ole evolutsioonis ega eluslooduses midagi uut. Kui nüüd küsida päris seda, mida see retooriline küsimus oma taustas sisaldab, et kas on võimalik, et munev organism on pärast seda, kui on olemas muna, siis pigem mitte. Ehk et munev organism eelneb ikkagi munale. Ja nüüd me võime arutada selle üle, et millised siis erinevad munad ja munemisviisid võivad olla ja mis eluslooduses üldse sündinud on ja kuidas eluslooduses paljuneb. Siis kui me päris juurde läheme, siis on tänase päevani säilinud no, tõenäoliselt 1,5 miljardit aastat vanad organismid, vetikad näiteks nende hulgast, kellel on olemas nõnda nimetatud isogaamiline paljunemine. kus kumbki partneritest annab täpselt samasuguse raku, mida me võime tinglikult ju munemiseks nimetada. Ja sellest tekibki siis uus organism.
6: Et kui minna sellisele päris mikrotasandile, et siis sealt me võibolla ka näeme seda, et muna ikka oli enne.
5: Munemisvõime oli enne ja midagi, mis sarnaneb nagu tänases mõttes nagu väga algelise munaga, oli tõenäoliselt olemas enne. Ja miks me seda teame, on see, et tänase päevani on need organismid alles. Millal tekkis esimene päris nii-öelda kahesugulise organismi järglane, kus ühelt poolt oli munarakk ja teiselt poolt seemnerakk ja kus siis muna kujunes välja organismi sees, tõenäoliselt neid kivistisi me ei leia. Aga looduses selline nii-öelda kahetine paljunemine ei ole mitte ainus, selles mõttes, et ka mitte sugulist paljunemist on olemas. Loomad punguvad, loomad nii-öelda kasvatavad ennast fragmentidest üles.
4: Poolduvad.
5: Ja poolduvad. Ja selles mõttes nii-öelda, ja munejaid on väga palju. No näiteks ega ka imetajatest osa on ju munejad, kes munevad, võtame kas või noklooma, kes Austraalias elab ja temagi tekitab kõigepealt muna. Kui nüüd peatuda selle peale, et kui mitmekesine võib loodus üldse olla, siis kui Toivo Maimetsa uskuda ja miks meil ei ole põhjust teda uskuda, on see, et kui te istute ja mõtlete, mis võiks looduses olemas olla, siis ükskõik mille te välja mõtlete, siis elus looduse miljardid aastat on tõenäoliselt olnud piisav, et ka katsetada seda, mille te just välja mõttest. Iseasi, kas me suudame selle tõendi leida või mitte, aga munemisoskus, ütleme niimoodi, et kuulajad ja huvilised aru saaksid, oli olemas tõenäoliselt enne muna. Ja muna kujunemine on olnud tõsine epopöa, nii nagu munaraku, emaka ja kogu paljunemismehanismide ülestöötamine ja valmistegemine, milleks ongi elusloodus võimeline.
4: Marek Strandberg, suur aitäh, tegid meile asja päris selgeks. Pilt on selge, järgmisel nädalal uued küsimused.
1: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sund vaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komisjoni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komisjoni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komisjoni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komisjoni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komisjoni, hoopis 6 komisjoni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumikke üle jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse ja prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused, praeguseks ohtu enam ei ole. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka sadada ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Soome kaitsevägi sai varahommikul teate võimalike Soome poole eksinud lennuaparaatidest vahendab üle. Soome päästamet andis ohuteate uusima piirkonnale ja kaitsevägi suurendas kohe oma järelevalve ja tõrjevõimekust. Sealulgas aktiveeriti hävitajate valmisolek maaväe ja mereväe üksused. Samuti tõstis valmisolekut piirivalve. Ajutiselt kehtestati ka lennupiirangud Helsingi piirkonnas ja lennuliiklus suunati ümber. Umbes kella seitsme paiku teatasid ametivõimud, et oht on möödas ja piirangud tühistati. Samal ajal teatas Läti, et öösele tuvastati riigi idaosas, Venemaa ja Valgevene suunal tulnud võimalik õhuruumi oht. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailma poliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova riigipea Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Tallinnas asuva NATO küberkaitse koostöökeskusega liitusid kolm uut riiki. Need on Albaania, Soome ja Rootsi. Keskuse direktori Tõnis Saare sõnul on huvi NATO küberkaitse keskuse töö vastu aasta-aastalt kasvanud ja nüüdseks on organisatsioonis esindatud juba peaaegu kõik NATO liikmesriigid. Tema sõnul tugevdab uute liikmete lisandumine keskuse teadmisi ja võimekust veelgi. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 6,8% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on tööturu näitajad veidi paranenud, kuid viimase kvartaliga võrreldes on toimunud väike langus. Kokku oli esimeses kvartalis Eestis 52 200 töötut. Põllumajandus ja toiduamet tühistab täna kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari alguses seoses lindude gripiohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal mitu drooni ning enne põlengut oli kuulda ka plahvatusi. Riazani oblasti kuberner kinnitas, et droonirusud tabasid üht ettevõtet ja mitut elumaja. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et pealinna lähistel tulistati alla 5 Ukraina drooni. Rünnakute tõttu peatati ajutiselt lennuliiklus ka Domodedovo ja Šeremetjevo lennujaamades. Pinged on kasvanud pärast Venemaa eilset raketi- ja droonirünnakut Kiievile, mille sukkus vähemalt 21 inimest. Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille põnevamaid kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga ja kanal 7 vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Varasõnul näevad televaatajad 22 alagrupi mängu ja kõiki medalimänge.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on 13-19 rannikul kohati 10 kraadi ümbruses. Hetkel on Pärnus 13, Tartus 12 ja Tallinnas 11 kraadi. Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Tallinn ja Helsingi kinnitasid uue kaksiklinnade koostöö tegevuskava aastateks 2026 kuni 2029. Linnad soovivad teha tihedamat koostööd innovatsiooni, julguleku, ettevõtluse ja kultuurivallas. Plaanis on näiteks ühine startup ökosüsteemi arendamine, kriisivalmiduse arendamine ning noorte ja kultuuri koostöö. Sel kevadel algavad elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused, mis annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Tasuta koolitustele saab registreeruda alates 18. maist ja lisainfot leiab Tallinna kodulehelt. Nädalavahetusel toimub Tallinnas hulgaliselt üritusi. Täna toimub Tallinna päeva tähistamine, mis lõpeb kell 6 algava suurejoonelise kontserdiga Vabaduse väljakul. Lisaks ootavad külalisi kalamajapäevad, Gruusia kultuuripäevad ja tasuta kontsert Tallinna Talent 2026. Ka muuseumiöö pakub palju tegevusi. Üritused toimuvad näiteks bussijaamas ja Eesti tuletõrjemuuseumis. Kogu info on leitav portaalis huvi.tallinn.ee. Alates 1. augustist muutuvad Tallinnas mitmed ühistranspordiliinid, mille eesmärk on muuta linnas liikumine kiiremaks, mugavamaks ja paremini toimivaks. Mitut esialgse plaani muudeti elanike tagasiside põhjal ja osadest muudatustest ka loobuti. Kõigi muudatustega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/uusliinivõrk. Kaasava eelarve raames esitati linlaste poolt tänavu 427 ideed. Kuni 28. maini tutvustatakse järgmisse vooru valitud ideid kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Nendes saab ülevaate esitatud ideedest jagada oma mõtteid ja esitada küsimusi ning anda ka tagasisidet, mis aitab ideid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehel tallinn.ee/koosloodudlinn.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
8: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tallinna päev on nüüd käes ja möödub 778 aastat sellest, kui Tallinn pälvis Lübecki linna õiguse. Ja suured pidustused täna ees rääkisime tegelikult sel nädalal juttuga dirigent Kristjan Järviga, kes kirjeldas ikka väga võiks öelda sügavalt laialt seda kontserti, mis täna õhtul siis Vabaduse väljakul toimumas on ja kus saavad kokku siis Cartoon, Nublu, Mari Kalkun, Nordic Pulse. Nii et seda kõike tegelikult näeb ka samamoodi televiisorist täna Kanal 2st ja ka tegelikult Postimehe veebist.
10: Ja Kristjan Järvi on üks selline tegelane, keda on alati huvitav laval vaadata ja tema eestvõtmisel sünnivad alati sellised väga põnevad projektid. No mis siis täna seal sündimas on, mis sellel kontsertil saab, tõesti Kuku raadios samuti siis algusega kell 8 saab sellest kõigest osa. Mul on küll plaanis kuulata või vaadata.
11: Kuku hommikuraadio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Roospegoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas! 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis! Start on antud!
6: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad? Turses ja väsinud. Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Head hommikuraadio kuulajad, kell on vahepeal saanud 9:50 ja oleme Sandriga täna hommikul teinud juttu küll kevadtormist ja natuke laiemaltki riigikaitsest võibolla, aga hakkame sellest rääkima nüüd selles kontekstis, et ka nooremad saavad tänavu minna sellisesse riigikaitselisse suvekooli ja korraldab seda siis esmakordselt Eesti sõjamuuseum. Ja oleme helistanud täna hommikul sõjamuuseumi ekspositsiooni ja haridusjuhile Eli Pilvele. Tere hommikust, Eli!
9: Tere hommikust.
8: No alustame kohe lihtsamast. Mis asi see ikkagi on, mille te nüüd siis käivitate?
9: See on suvekool, riigikaitse teemaline suvekool noortele, ehk et gümnaasiumiealistele. Ja selle eeskujuks on tegelikult kõrgemad riigikaitse kursused, mis on toimunud siin juba äkki 25 aastat, kui ma nüüd ei eksi.
10: Kes seal suvekoolis instruktoriteks, õpetajateks, lektoriteks saavad olema?
9: Seal esinevad noortele Eesti julgeoleku ja siseturvalisuse oma ala valdkonna spetsialistid.
10: See tähendab seda, et ka PPA juht näiteks võib olla üks lektoritest?
9: Jah, võib küll.
8: Kui kaua see suvekool kestab? Ma saan aru, et juulis ta toimub ta Tartumaal. On see nüüd pikem, sõike nädalane, kahe nädalane?
9: See kestab, kui ma nüüd näeks kuupäevi siit, et see kestab kokku 5 päeva.
8: Võt leidsin ka üles 26. Kuni 31. juulini, siis tõesti.
9: Just.
10: Tartumaa tervisespordi keskuses.
9: Ja see asub Elvas.
8: Aga nüüd mõeldes sellele suvekoolile, kas võib siis mõnes mõttes mõelda, et ta on natuke ka nagu sõike suvelaagri moodi, sest et kui see toimub Tartumaal spordikeskuses, siis eeldatavasti kõik need, kes tulevad kuskilt kaugemalt Eestist, et nemad siis peavad ju ka seal ilmselt koha peal elama selle aja.
9: Jah, kõik osalejad elavad koha peal selle aja. Ja see ongi mõeldud selline, et seal on akadeemiline osa, meil on planeeritud 4 akadeemilist loengut päevas, seal on sportmängud ja seal on õhtuti ka nendele, kes soovivad, see vabatahtlik on laskeõpe.
8: Oo, aga nüüd see kõik tundub väga vingel, selles mõttes, et kui oleksin ise täna gümnaasiumis, ma 100% kandideeriksin, siin ei ole küsimust ka, aga...
10: Kuidas see valikuprotsess käib?
8: Just.
9: See valikuprotsess on kõige keerulisem osa selle juures, et meie kodulehel riigikaitseõpetuse all on siis selle suvekooli info ja seal on ka kandideerimislink. ja sinna peab iga noor, kes soovib suvekoolis osaleda, selle ära täitma ja seal on ka selline pisikene motivatsioonikirja koht. Ja selle alusel me siis vaatame, kui motiveeritud need noored on, kes kandideerivad ja teeme valiku.
8: Aga kuidas on ikkagi nüüd selle raha poolega? Kas peab maksma ka selle eest midagi?
9: See on juba makstud. Me oleme oma maksuraha eest selle juba kinni makstud, sellepärast, et selle eest asub Kaitseministeeriumi noortepoliitika meede.
10: No selge. Aga miks sellist riigikaitse suvekoolikülmasistidele vaja on? Muidugi ühel poolt võiks öelda, et geopoliitiline olukord on selline nagu ta on, aga samas gümnaasiumile paljude noorte jaoks järgneb kui aja teenistus ja mingil moel saab selle kogemuse sealt.
8: Või gümnaasiumis ka, eks ole riigikaitse tunni?
10: Just.
9: Ta on sellele kõigele lisaks, et ta ei korda neid kumbagi. Ta annab... No, riigikaitseõpetus on ju õppeaine nagu iga teinegi ja igas õppeaines saab korraldada veel eraldi mingisuguseid intensiivõppeid suviseid, mis on meelelahutusega pooleks. Ja riigikaitseõpetuse kursus tegelikult koolis ei kata ära neid teemasid, mis meie katame ja ei saa vahetult kohtuda nende professionaalidega, kes seda kõike korraldavad ja samamoodi on ajateenistus, et ajateenistus on ikkagi selline praktilisem õppe. Aga ajateenistus on meil ka seal suvekoolis üks teema ja me räägime sellest vaatepunktist, et millist haridust ajateenistust pakub.
8: Kas teil on kandideerimine nüüdseks, siis ma saan aru täitsa käimas? 24. maini ta küll kestab, aga praegu, kui keegi läheb kodulehele, juba hakkab ankeeti täitma, saab ilusti ligi kõigele?
9: Jah, kuni 24. kandideerimine kestab ja kõik huvilised on väga oodatud.
8: Nii et tegelikult ikka väga napilt me räägime veel, et on 9 päeva aega. Ega teil ei ole teadmist, kas praegu on juba mingisugused avaldusi tulnud?
9: Avaldusi on tulnud palju. Kõigile neile, kes selle üle on väga hea meel, see teeb muidugi valikuprotsessi raskemaks, aga et see on nii populaarne, see väga rõõmustab. Ja ma panengi südamele kõigile neile, kes veel kandideerivad. See on väga oodatud ja teretulnud, aga mõelge hästi läbi.
8: Kuidas on...
9: Sellepärast, et see valikuprotsess saab olema, konkurents on suur, sellepärast ma ütlen seda.
8: Arvata on, aga väga-väga rõõm on kuulda, et sõjamuuseumi suvekoolile nii suur huvi on. Räägime sellest, kuidas siis tõesti gümnasistidele sellel aastal esmakordselt riigikaitse suvekool korraldatakse, aga gümnasistid, no see on muidugi selles mõttes ka natuke lai mõiste. 10. klass, 11. 12. Kas on mingisuguseid piiranguid veel? Vanuselisi oodatakse ikkagi valdavalt abituriente või ei ole vahet?
9: Ei, me ootame alates 10. klassist.
8: Ja kuidas...
9: 10. kuni 12.
8: Aga mis rolli mängib siin lapsevanem? Et kas on vaja ka lapsevanemal kuidagi sekkuda mingit jah sõna kuskil öelda, millegagi arvestada?
9: Tal on vaja arvestada nagu iga teise suvelaagri või suvekooli puhul, kuhu tema laps läheb.
8: Aga...
9: Et selles mõttes rahalisi kohustusi tal ei tule muud kui see, et see laps peab ise saama Elvasse ja pärast Elvast koju tagasi.
8: Aga Eli, kas oskate äkki no tõesti kedagi veel näiteks lihtsalt tuua, kellega seal noored kokku veel puutuvad? No Sander tõi tõesti ühe näitena välja politsiipiirivalveameti juhi või kellegi teise sealt, aga äkki mõni näide veel, kellega nad seal kokku saavad?
9: Kuna mul ei ole veel kõik ettekandjad ei ole kinnitatud, aga üks näiteks on Martin Herem, kes tuleb ja räägib metsavendlusest.
8: Ja või metsavendlus, väga lahe, ma tahaks ise tulla, aga ma arvan, et mina Sander vist sinna kuidagi ei kvalifitseeru.
10: Jaa, kui me oleme...
9: Ma kardan küll, jah.
10: Kui me oleme näinud, millist on esinejad kõrgemate riigikaitse kursustel, siis seal samamoodi PPA juht päästametist inimesi ja ka Herem on ilmselt seal käinud loenguid andmas. Siis küsimus on, et kas need gümnasistid, kas need esinejad vastavad gümnasistide tasemele? Kas gümnasistidel on sealt midagi kaasa võtta, kui tõesti tuleb oma ala eksperti, võib minna mingisuguses valdkonnas väga detaili välja, et kas gümnasistid saavad sealt seda, mida nad ka vajavad?
9: Jaa, saavad küll. Et kuigi me oleme võtnud eeskujuks kõrgemad riigikaitsekursused, siis me oleme ikkagi kohandanud selle programmi ja rääkinud ka ettekandjatega sellest just, et kes on kuulajaskond, et me oleme kohandanud selle eale vastavaks.
8: No ma ei tea, mina olen ikkagi väga vaimustuses sellisest asjast ja tõesti soovime teile palju edu selle programmiga või õigemini kogu selle suvekooli ajaga. Tuletame igaks üks tähtsamad kuupäevad korra veel meelde siia jutuajamise lõpupoole, et suvekool toimub ise siis 26. 31. juulini ja Tartuma Tervise Spordi keskuses ja nüüd 24. on siis veel kandideerimine avatud, aga nagu Eli juba ütles ka, siis neid avaldusi on ikka päris küllaga tulnud. Kus kohas selle info leiab? Kas teie kodulehelt või kuskilt veel?
9: Jaa, tuleb minna meie kodulehele, mis on www.esm, nagu eestisõjamuuseum.ee ja seal on riigikaitseõpetus, kust avaneb kohe see info ja ma ikkagi kutsun üles kõiki veel kandideerima sellepärast, et mida rohkem meil on kandidaat, seda toredam seltskond kohale saab.
8: Kui palju te lõpuks vastu üldse saate võtta?
9: 40 õpilast.
8: 40, no ja see on juba ilmselt nüüdseks avaldustega, on see ületatud või?
9: See on ületatud, aga siiski ma kutsun üles veel kandideerima huvilisi.
8: No muidugi, aga igatahes kõik lapsevanemad ja ka miks mitte vanavanemad, kes praegu kuulsid meie jutujamist ja teavad, et kodus on selline usine hakkaja noor, siis kindlasti andke info edasi. Eesti Sõjamuuseumi ekspositsiooni ja haridusjuht Eli Pilve, suur aitäh selle jutujamise eest ja suur tänu ka sellise laheda vinge ja väga vajaliku ettevõtmise eest samamoodi. Aitäh!
9: Aitäh teile!

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9:28 minutit on saanud kell Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios ja siin kohal tahaks tervitada kõiki neid võitlejaid, kes on kevad tormil ja parasjagu võib-olla kattelokiga kusagil metsa vahel kolistamas ja endale hommikusööki tegemas ilmselt raadio kuulamise võimalust nendes telkides ei ole, aga võib-olla kuulatakse meid kasarmutes, kes teab ka kasarmutes ju elu on praeguseks käinud, ma arvan juba siin ikka 2-3 tundi vähemasti sellepärast, et kaitseväes ja ajateenistuses ja ka õppustel ärgataksegi päris vara üles.
2: Jaa, ma siimani mõtlen seda, et kuidas sa Sander ise said üldse kuulata kukut korra?
1: Kuidas?
2: Sa said ligi, et ma mõtlen, et kuidas seda aega jagus niimoodi?
1: Aega? Ega ei jagugi aega, aga kui mõne sõidukiga on kuhugi motoriseeritud rännak ette võetud, siis ju saab raadio käima panna küll.
2: Eks ole, aga loodame, et raadio tõesti käib teil praegu siis veel mõnda aega, olgu te siis autos, olgu te kodus veel kohvi nautimas või teed. Igatahes nüüd on kell saamas kohe mõne sekundi pärast 9:30 ja eetrisse tuleb Kari Naule ja pooltunni uudised.
3: Tere hommikust, jätkame uudistega. Mina olen Kari Naule. Helsingi Vanta lennujaamas peatati täna varahommikul droonihoiatuse tõttu 3 tunniks lennuliiklus. Soome ametivõimud andsid ohuteate Lõuna-Uusimaa piirkonnas ja lennuliiklus seiskus 4:00–7:00 hommikul. Julgulekuasutused suurendasid piirkonnas järelevalvet ja tõstsid valmisolekut. Soome peaminister Petteri Orpo kinnitas hiljem, et oht on möödas, kui täiendavaid detaile ei avaldatud. Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 68% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla. Kokku oli esimeses kvartalis Eestis 52,200 töötut. Madalaim töötuse määr oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis ning kõrgeim Ida-Virumaal, kus töötuse määr ulatus 11,6%. Rakenduskõrgkoolides algas täna uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori, inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgulaku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnikakõrgkoolis on laekunud juba üle 1000 avalduse. Tartu ja Tallinna tervishoiukõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväakadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitseakadeemia ligi 300 õppurit ja Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Citadele panga läbiviidud uuringu järgi ütleb 47% Eesti elanikest, et nende rahaline heaolu on viimase aasta jooksul halvenenud, sealugas ligi viiendiku hinnangul märgatavalt. Vaid iga viies tunneb paranemist. Panga esindaja sõnul mõjutavad inimeste kindlustunnet eelkõige eluaseme toidu ja laenukulud, mis neelevad palgatõusu mõju. Kuigi keskmine palk on kasvanud kiiremini kui hinnad, ei pruugi see paljude leibkondade igapäevaelus veel tunda olla.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
3: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 13 ja 19 vahele. Rannikul on veidi jaheda. Praegu on Pärnus 15, Tallinnas 14 ja Tartus 13 kraadi sooja.
0: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Droon on kodu peegel.
5: Kas sa saad?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee lilled loovad ilu .
5: Rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
8: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
9: hommikuraadio ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric .

0: ja Euroopa vaates meie hukkunud arv vähenes kõige rohkem kogu Euroopa vaates, et aitäh tublidele liiklejatele. Aga meil on neid olukordi kindlasti oma jagu tegelikult, kui me juhtimisõigust ära võtma lähme. Et siin konkreetsetes juhtumites oli samamoodi, et tahtsime juhtimisõigust ära võtta, maakohus otsustas vastupidi, aga riigikohus siis muutis otsuse ümber ja juhtimisõigused ikkagi ära võeti.
1: No me räägime mingisugusest konkreetsest profiilist või kas me saame üldse kuidagi stereotüüpi siin välja mõelda? Muidugi vaimusilmas mul tulevad ette mingisugused kuldkettidega BMW maasturitega tegelased, kes maksavad trahv ära ja kihutavad edasi, aga ilmselt ikka niimoodi väga spetsiifiliselt paika seda panna ei saa, et siksid...
0: Ei saa, jah. Et liiklejad on ju erinevaid igasugused, kes liiklevad ja võibolla ka kiirust ületavad. Et kui ma vaatan Emori tehtud uuringut eelmisest aastast liiklus käitumise vaates, siis sõidukiirus ületamine on nagu normaliseeritud harjumus autojuhtide seas. Et 74% juhti ületab kiirust, vabandab seda siis sellega, et on head teeolud, on head oskused. On ja
2: teised sõidavad ka.
0: Ja pigem nähakse nagu aeglaseid juhte ja neid, kes on takistama sees. On ja. Aga sinna kõrvale tuua siis joobes juhtimine. Siis seda ühiskond ei tolereeri ja seal on 2,4% neid, kes siis liiklus osalevad joobes. Et see ka väga tavaline liikleja tegelikult on harjunud liiklust ületama ja see tekitab ohte.
2: Räägime üle need võimalikud karistused ka. Kui suured nad on, millise kiiruse ületuse puhul?
0: No, alates 20 kilometrisest sõidukiirus ületamisest ja sealt elaspoole siis on võimalik juba juhtimisõigus peatada. Mm. Ja rahatrahvid on meil oma jagu suured, tegelikult kuni 2400 euroni on need rahatrahvid välja, plus siis juhtimisõiguse peatamine sinna juurde.
2: See 2400 eurot, kelle osaks selline trahv võib saada, et mis ta peab tegema? Et...
0: No kui sa ikkagi ületad, see meie mõistes neljandale ikka kiirusega, ehk siis kuni üle 60 km tunnis sõidukiiruse ületamist.
1: Aga kui palju ikkagi politseinikud oma igapäeva töös näevad või kui palju te olete tööl kuulnud, et sellised juhte, kes on juba näiteks näo järgi tõesti tuttavad või on juba varasemalt kirja oma linnukesi saanud, kes lihtsalt maksavadki ära ja juba kuu aja pärast näete neid uuesti täpselt sama asja tegemas, sama moodi kiirust ületamas?
0: Enne kõike need juhid... Need, kes mobiilsetesse või siis statsionaarsetesse kiiruskaamerate sisse sõidavad, see on rohkem selline anonüümne, sõidetakse kaamerast läbi, saadakse trahv kätte ja võibolla makstakse ära. Politseinikuga tegelemine on teinekord ikkagi ebameeldivam, kuigi me tahaks, et see oleks positiivne, aga ikkagi ta on ikkagi selline tülikam tegevus, kus sa pead selle politseametnikuga selgitama ja siis vestlust läbi pidama, aga sinna järgneb rahatrahv paljudel juhtudel. Et ma arvan, see, need kohtuotsused olid selles mõttes nagu selgitavad ja silmjavad natukene, et paljudel juhtudel autohid arvad, et kui nende elatusallikas ongi töö või nagu ütleme mingisuguse sõidukiga seotuv töö on, siis et juhtimisõigus on oluline selleks, et elatust teenida, siis sellisel juhul, nagu siin kohus otsustas, siis see ei olnud takistus juhtimisõiguse peatamiseks. Et ikkagi oluline on see, et kui sa oled korduv rikkuja, pidevalt ületad kiirust, juhtimisõigus sul ära võetud, siis nii on.
1: Taavi Kirsega, kui suur on tõenäosus, et inimesed, kes on korduvalt kiirust ületanud, neilt võetakse juhtimisõigus ära, siis nad lõpuks vuravad ringi ilma juhtimisõiguseta ja see tekitab sellise, kuidas nüüd öelda, sügava muti augu vaikselt juba, kus inimene järjest satub aina rohkem pahedesse.
0: Ja neid juhte on ka, et meil patrullpolitseinikutel on kindlasti teada oma piirkondades need inimesed, kes selliselt käituvad võibolla ja ongi juhtimisõiguseta. Jah, need olukorrad on üsna tavaliselt, seal jällegi on oluline see, et võibolla inimesed, kes teavad, et nende siis kodupiirkonnas selline juht on mõistlik sellest teada anda, me politseinikud püüame ise ka enda jaoks seda teadustada ja siis sekkuda nendes olukordadesse.
2: Et võibolla selle kõigele tausta veel luua, siis kiiruse ületamine, nii nagu mina aru saan, on üks peamisi raskete liiklusõnnetuste riskitegureid, kahtlemata. Kui palju meil juhtub just ikkagi kiiruse ületamise tõttu sellised suuri raskeid liiklusõnnetusi?
0: Üks kolmandik on nendest kõikidest õnnetustest on kiirusega seotud, aga kui nüüd natuke kaugemale minna, siis sõidukiiruse ületamine. Mida suurem on sinu sõidukiiruse ületamine, seda vähem sa märkad ohte ümber enda. Ehk siis sa saad aeglasemalt reageerida nende ohtudele ja teine asja on see, et mida suurema kiirusega sa jällegi avarii tekitad, ja seda rohkem saavad vigastada need inimesed, kes teistes autodes on.
2: See, mida te kirjeldate, see ei tule kellelegi üllatusena, see on kõigile Eesti inimestel teada, kõigile juhtidele. Ma ei tea, mida siis... Mida?

0: arvata, mis toimub nende inimeste peades, kes pidevalt väga suures, väga, väga palju siis kiirust ületavad? Kas on lihtsalt hoolimatud, ei hooli teistest?
1: See on täna, täna on see võibolla liikluse vaates või ühiskonna vaates natuke normaliseeritud käitumine, et sõidukiirust ületatakse. Ma arvan, et see ei ole nagu Eestis ainult, vaid see on ka tegelikult terves maailmas. On, ja. Aga et seda kuidagi mitte nagu tolereerida, on siis mõistlik võibolla ka lähedastega suheldes või perekondades mõelda selle peale, et tegelikult ju liiklusõnnetusse sattudes kaotad sa oma lähedase on, või tekitad sa vigastuse kellegi teisele, et seda rohkem hoolivus kuidagi juurde tekitada. Alkoholi joobes juhtimisega oleme me ühiskonna vaates jõudnud ju sellesse heasse punkti, et inimesed ei tolereeri seda. See on halb käitumine, kiiruse ületamine vastu.
0: Ja ma ei tea, Britaks sina mäletad, aga kunagi oli ju veel selline kord meil või selline norm, et ega neid rihmasid peale ei ole vaja autos panna.
2: Ja siis juhi kohal ikka alati minu
0: mõelest. Juhi kohal küll, ega ei pandud rihma peale, aga seal oli vist üks selline väga hea kampaania, mis selle asja muutis.
1: Jah, aga ütleme, 90. Alguses saadik oli meil ju liiklus surmade arv oli väga suur, et seal oli ligi 500 inimest aastat, kes hukkusid on ja ega me ei kasutanud turavööd, me sõitsime veel kiiremini, veel rohkem oli joobes juhtimist, aga need on muutunud ühiskonnas. No, ma usun, et me muutume tänapäeval ka järjest turvalisemaks. Ja see on lihtsalt meie enda, kuidas me ise nüüd inimestega teistega arvestame ja siis oma käitumist teadlikult korrigeerime.
2: Taavi, staažika politsiametnikuna täiesti teie isiklikust vaatest, kas meil on natuke liiga leebed karistused kiiruse ületamise puhul? Me räägime enamasti ju rahatrahvidest.
1: Meil ei ole kiiruse ületamise vaates väga leebed karistused, aga meil on võibolla vaja rohkem seda julgust minna juhtimisõigust peatama, kui need olukorrad seda nõuavad. Me võibolla teinekord oleme liiga liberaalsed selles mõttes, et me arvestamegi sellega, et jah, et sa ületsid kiirustamist mootorataga, me võtame sinu mootorata juhtimisõiguse ära, aga jätame su sõiduauto juhtimisõiguse alles. Või siis olukorrad, kus me näeme, et see rikkumine on pidev kogu aeg, on mõistlik võibolla minna konfiskeerima hoopis seda sõidukit, et selle inimesel ei oleks seda sõiduvahendit. Need on asjad, mida tegelikult Põhja-Euroopa väga julgelt kasutab ümber meie. Ja kui ma toon näiteks näite siit samast üle lahe Soomest, siis Soomes valgusfoori või punase keela foori tulega ristmik ületamine, kui foori tuli on põlenud üks sekund, siis on see kriminaal asi juba.
2: Kas politsei teeb absoluutselt iga kiirus ületamise puhul trahvi? Kuhu ma selle küsimusega sihin on see, et teinekord ikka sotsiaalmeedias ette tulnud postitusi, kus mõni inimene on pahane või solvunud või kuidagi, et ületasin umbes, no ma ei tea, 3 kilomeetrit tunnis ja ma ei näinud märki ja näe ikka tehti. Samas, eks iga inimene, ma arvan, teab kuskilt oma tutvusringkonnast mingit lugu, kus politseinik ütles, et no ära rohkem nii kindlasti tee ja see teinekord mõjub isegi rohkem. Aga ma ei tea, mis see teie selline praktika on, et kas iga kord peaks tegelikult trahvi ära tegema?
1: Me praktika on muutunud tegelikult aja jooksul. Tänase päeval, kui ma vaatan siis viimase selle kvartali andmeid, siis meil on kuskil 60% need, kus me piirdame ainult vestlustega ja suhtlustega.
2: 60%?
1: Ja, see on üle poole tegelikult. Et see ei ole üldse see, et me igakord trahvime kedagi.
2: Ja
1: me
2: igakord ei taha politsei raha saada lihtsalt riigikassasse, eks ole?
1: Need on sellised müüdid. Aga me oleme toonud hästi palju erinevaid meetmeid. Rahunemispeatused, kus me laseme autohüüle 45 minutit paigal olla, laseme tal erinevaid liiklusülesandeid lahendada selle jaoks ja oma käitumise peale siis mõelda, et kuidas tema käitumine ohustab teisi liiklejaid. Ja proovime liikleid ennast panna nagu mõtlema, et las nad peegeldavad ise meile siis kui politseinikutele, et kui, milliseid ohte nemad suudavad tekitada siis selle, kui peatumisteekond nii väikseks jääb kiiruse ületamisega.
0: Aga selge on see, et kui politsei märkab liikluses, näeb, et on üks juht, kes korduvalt rikub seadusi ja korduvalt ületab kiirust ja ei jäta järgi ja võibolla läheb veel oma tegudes hullemaks, siis tegelikult võiks olla kuidagi normaalne ja palju lihtsam teda liiklusest kõrvaldada. See on selle asja iva ja uba.
1: Jah, eks ta jällegi taandub selle liiklusjärelevalve nähtavuse ja kohaloleku vaat peale. Nii. Sest ega me väga palju tegelikult ju politseid ei näe linnapildis võibolla just liikluse vaates toimetamas. Et meil need samad patrullid, kes liiklusjärelevalvega tegelevad, need tegelevad ka väljakutsetele reageerimisega ja kõikide 100 muu ohu maandamisega, mis meil ette võib tulla. Ja see lõpuks ongi see, et inimesed ootavad ka sellele ülbele ja halvale käitumisele kiiret sekkumist, ja nii palju kui meid kohal on, siis me püüame seda pakkuda.
2: Reede hommik on käes, mis tähendab seda, et tegelikult meil on kohe-kohe on korralikud ummikud kohal ja teispidi inimesed hakkavad linnast välja sõitma. Ja kui meil on stuudios ikkagi politsei- ja piirivalveametist ekspert, siis ma ei saa midagi teha, ma pean ka need küsimused ära küsima, mis endal pähe teinekord tekivad. Esimene küsimus, kas linnas peaks ikkagi sõbralikult teisi autosid vahele laskma ridadesse, sest et vähemalt Tallinna liikluses me näeme tihti seda, et kui need ummikud tekivad, siis ikkagi see liikluskäitumine on meil selline, et ma ei näe enda ümber ja ma ei taha teda vahele lasta. Kas peaks?
1: No midagi peaks, sest et üldse liiklus on meie üksteisega üks suhtlemise vorme ja kui me ise seal viisakalt ja korrektselt oleme liikluses ja üksteisega arvestame, siis jäävad igastused tulemata. Ma just eile vaatasin ühest Tallinna ütleme sotsiaalmeedia grupist, kus kohas postitati video liiklus raevust.
2: Et ikka inimene... minnakse kurikate või rusikate või asjadega.
1: Ja minnakse väga vägivaldseks isegi ründavaks. Kui seda videot nägime, siis võtsime ühendust sealt isikutega ja eks siis sellele ründajale tulevad ka oma tagajärjed hiljem.
2: Aga üks teine asi, mis puudutab väga otseselt ka kiirust maanteedel, nagu mainisin siis reede, inimesed hakkavad linnast välja sõitma, ma kujutan ette, et siin Tartu maante, Pärnu maante, Saarema, Hiiuma poole. Mida teha sellises olukorras, kui näiteks mina väga korralikult jälgin kiirust, aga minu taha tekib väga pikk kolonn ikkagi, sest et ikkagi sõidetakse kiiremini, et kuidas siis talitada ikkagi? Tekib endal sõikes abin, et aga ma jään neile kõigile kuidagi ette ja see natuke tegelikult juba sunnib meid just, kui äkki ma pean natuke kiiremini sõitma.
1: Räägitakse jah tegelikult päris palju sellisest survest nagu, et autojuhid on kiiremini sõitvad autojuhid on tekitanud ummiku selja taha ja siis nad tahavad kõik hakata mööda sõitma tegema. Et see ongi nagu see uuring ütles ka, et 74% juhti sõidab kiiremini ja kuidagi aeglased juhid ongi nende jaoks need, kes siis uimerdavad ja see on nagu negatiivne.
2: Tüütud, eks ole? Ja.
1: Aga kui sa ise tunned seda, et sa sõidad... Võibolla aeglasemalt on sellest lubatud kiirusest tee vahepeal mingi paus on ja lase see rida endast mööda. Ega me ka tegelikult, kui me politseinikutena sõidame värvilise patrullautoga maante peal, siis tekib meie taha samamoodi suur järjekord.
2: Mitte keegi sõida mööda.
1: Liiklus on harjunud kiiremini sõitma.
0: Ja mis te siis teete? Tõmmate kõrvale?
1: Ei tõmb, me sõidame rahulikult
2: oma muhelete ja sõidate edasi, eks ole. Ja no selles mõttes, et kui olla ise see, kes hakkab maanteel möödasõite tegema, siis mis see number üks reegel ikkagi siin kohal on, mida millega arvestada?
1: No, kui sa pead seda möödasõitu tegema, siis tee seda ohutult. See, et ohutuseks peetakse võimalikult kiiret möödasõitu ja võimalikult suure kiirusega, siis nagu see riigikohtu lahend ütles, siis see tegelikult sellise toimise on ikkagi tahtlik tegevus. Pigem vali endale see sujuv liiklusvoog ja sõida oma sõitu rahulikult. Kui sa näed, et sinu järel on ummik, siis lase need autod mööda. Kui sa tunned seda survet, ma ei tea, mina sõidan ka tegelikult rahulikult.
2: Aga survet
1: ma ei tunne survet.
2: Võtta ei tea, võibolla jah, siin ma mõtlen endal peas kinni või kuidagi, et tekib täitsa sõike tunne, et issandad nüüd kõik on nii kurjad mu peal, aga võibolla jah, peaks ikka võtma asja ratsionaalselt ja mõistlikult. Igal juhul ärme siis liikluses kiirusta, arvestame teine teisega ja eeskätt jõuame niimoodi kõik ohutult sihtkohta. Politsei piirivalve ameti liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss, aitäh täna hommikul meile külla tulemast.
1: Aitäh teile.

0: Tere hommikust, et Kuku Raadio kuulajad 9:54 minutit on saanud kell 15. mai. Britta-Mari Alas ja Sander Punamäe Kuku Hommiku Raadio stuudios. Oleme rääkinud täna hommikul mitmetel teemadel. Oleme rääkinud lastearstidega sellest, kuidas ühed suured mured, millega ka lastearstid igapäevaselt tööl kokku puutuvad, on ühelt poolt siis laste ülekaalulisus, teiselt poolt vaimse tervise probleemid.
1: Vaktsiiniteemad samamoodi.
0: See vaktsiinidega hõlmatus on meil seal alla 90%.
1: 87 vist oli, jah. Ja et...
0: Mis tähendab siis seda, et lapsevanemad valivad selle tee, et nende lapsed mitte ühtegi vaktsiini ei saa. Ja suures plaanis on see meil kõikile halb uudis, sellepärast, et karja immuunsus kui selline ühel hetkel võib nõrgaks jääda.
1: No ma ei tea, aga jah, ma isegi ei mõtleks kohe karja immuunsusele, võibolla rohkem ka sellele, et nagu meile rääkis ka doktor Brunsild, et ikkagi kui need lapsed, no tõesti need väikesed lapsed satuvad läka köhade või asjadega haiglasse ja no see on ikka õudne haigus, siis nagu ta ütles ka siis pärast tervenemist on siis vanemad mingitel, ma saan aru, üksikutel juhtudel ikkagi vaktsineerima läinud, aga vaktsineerimisjuttude kõrvale veel kiirelt ka drooni jutte, sellepärast, et tänast hommikut me alustasime tegelikult uudistega Lätist ja Soomest, kus siis olid õhuhäiretöösel ja Rahvusringhääling on siin nüüd hommikul üsna värskelt teinud juttu kaitseväe kommunikatsiooni osakonna juhiga ja tema on öelnud, et Eesti elanike polnud vaja hoiatada, kus juures levivad juba mingisugused väiksed jutud siin seal, et eks tegelikult midagi oli kuskilt üle Eesti ka lennanud, aga tõesti, et...
0: Aga meile teada antud selle kohta ametlikult veel
1: just,
0: pole.
1: Just, ohutaset tõstis Eesti kaitsevägi ka, aga tõesti elanikuna teavitamiseks ei peetud seda olukorda piisavalt ohtlikuks, nii et...
0: On nii nagu on. Kell on saanud 9:56 minutit, on reede hommik ja Eesti on vaba, pikka Hermanni tipus Eesti lipp lehvib.
1: Mulle meeldib see on nii nagu on, et me oleme jõudnud sellesse foosi, kus no, troonid lendavad siin seal, on nii nagu on.
0: Ja, me midagi
1: ei saa sinna midagi teha just. Ja.
0: Teile head kuulejad, me soovime mõnusat reedet, ilmselt on nii mõnigi veel üsna illisel kellaajal teel tööle.
1: Jah, ja kui tööpäev saab läbi, siis üritusi nädalavahetusel on väga palju Tallinna päev täna kontsertidega ja mitmesugust muud huvitavat veel.

0: täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Eestis tõstis kaitsevägi ohutaset, ent elanike hoiatamiseks piisavalt ohtu ei tuvastatud. Droonihoiatus peatas 3 tunniks ka Helsingi lennuliikluse. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ja soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Täna varahommikul anti Soomes ja Lätis drooniohu tõttu õhuruumi hoiatused, kuid Eestis piirdus kaitsevägi olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema kolonel Uku Arolde sõnul ei tuvastatud Eestis piisavat ohtu, mis oleks nõudnud elanike hoiatamist või varjumisjuhiseid. Tema kinnitusel tõsteti küll valvsust, kuid olukord ei muutunud kriitiliseks. Arolde lisas, et NATO riikides puudub ühtne standard, millal täpselt elanikonda teavitada ja süsteemid erinevad riigiti. Helsingi Vanta lennujaamas peatati droonihoiatuse tõttu 3 tunniks ka lennuliiklus. Soome ametivõimud andsid ohuteate lõuna Uusima viirkonnas ja lennuliiklus seiskus kella 4-7 hommikul. Julguleku asutused suurendasid piirkonnas järelevalvet ja tõssid valmisolekut. Soome peaminister Petteri Orpo kinnitas hiljem, et oht on möödas ja täiendavaid detaile ei avaldatud. Kuigi lennud on nüüd taastatud, põhjustas seisak päeva jooksul hilinemisi ja tühistamisi, mis võivad mõjutada ka hilisemaid väljumisi. Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1%, tööhõive määr 68% ja tööjõus osalemise määr 73,2%. Kokku oli töötuid 52,200, mida oli 5,100 võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Madalaim töötuse määr oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis ja kõrgem Ida-Virumaal, kus ulatus 11,6%. Tallinnas oli töötus 7,7%. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid murekohaks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkuse noorte palkamisel. Lisaks viitas Eamets pikemaajalisele trendile, mille järgi on noorte töötus tõusnud alates 2017. aastast. Tema hinnangul võiks olukorda leevendada tööjõuturu paindlikumaks muutmine ja noorte töötamise lihtsustamine. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgulakupoliitika asjatundjad 45 erinevast riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailmapoliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova president Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgulakupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Peaminister Kristen Michal kohtub täna Tallinnas Stenbocki majas Eestis visiidil viibiva Albaania peaministri Edi Raamaga. Kohtumisel arutatakse Eesti ja Albaania koostööd, Euroopa Liidu laienemist, NATO tulevikku ja ka laiemat rahvusvahelist julgulaku olukorda. Eraldi tähelepanu all on ka ettevalmistused NATO tippkohtumiseks, mille korraldab Albaania tuleval aastal. Lisaks osalevad Michal ja Raamaga Lennart Meri konverentsi avapaneelis. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori, inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgulaku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika kõrgkoolis on laekunud juba üle 1000 avalduse ja Tartu Tallinna tervishoiu kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiu spetsialisti. Kaitseväe akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitse akadeemia ligi 300 õppurit ja Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Avalduste esitamise tähtajad erinevad kõrgkooliti.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib siiski sadada vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 13 ja Pärnus 15 graadi sooja.
3: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
5: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
4: Kuku Raadio.

0: Burger King! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini. Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
1: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
2: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku Raadio, väärt mõtete lainel.
7: Nädala raamat.
8: Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
9: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks kultuuriruumi kihid. Krista Aru kirjutatud tekstid, Anu Jõesaare kokku toimetatud ja sätitud sel aastal 2026. aastal Postimehe kirjastusest välja tulnud. Ja mina, Marek Strandberg, kõnelengi sel nädalal nüüd sest raamatust ja Krista Arust. Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaare ka. See eelmise saate osa lõpp oli üsna palju lubav ja mõtlengi selle peale, et ega ju see sama nii-öelda, et me räägime kogu aeg pidades silmas trükiajakirjandust, aga ma kujutan ette, et kui Kristal oleks jätkunud aega, siis ta oleks jõudnud ka ju muugi meedia. Ta jõudis vist Paalbergi käsitlusega raadioni, kes oli Eesti ringhäälingute looja, aga kurb on öelda seda, et ilmselt oleks tahtnud nagu kogu meedia käsitlust Krista Arult ka rohkem kuulda ja lugeda.
10: Ma väga tahan loota, et meil on ees veel ajad, kui tekib mõni selline universaalne talent, kes suudab kogu Eesti meedia käsitluse tervikuna ühtede kaante vahele panna. Tõesti, Krista Aru on ülimalt hea paperajakirjanduse, meie nii-öelda eelajaloolise ajakirjanduse ja ajakirjandusloo alguse käsitleja. Ja tõesti, ta on ka kirjutanud raadio ajaloost. Televisioonist on kirjutanud päris palju Hagi Shane näiteks, temal on üks suurepärane raamat selle kohta. Ja niisugusi teoseid, eraldiseisvaid teoseid on internetti, meil on siin küll olnud ülikoolides uuringuid, aga need kõik on sellised eraldiseisvad tükid, mis ei moodusta tervik pilti. Et Krista Aru raamatu puhul, kui me seda loeme, on vaieldamatu tugevus see, et ta suudab näha seoseid, ta suudab näha tervikut. Ja ta paneb selle terviku meie jaoks kõnelema, et see on see vana mõistujut inimestest, kes pimedast toast katsuvad elevanti, üks katsub saba, teine lonti, kolmas jalga ja igal ühel neist on oma arusaam. Krista Aru raamatus, kui me nüüd räägime sellest Eesti vanemast ajakirjandusajaloost, on olemas nii saba, lont kui elevandi jalg, kõik. Tervik nägemus on see, mida ta meile pakub. Olgu meie ainult need head lugejad, kes suudavad seda lugeda ja vastu võtta.
9: Jaa, selles mõttes, et ta räägib tõepoolest meile kõigist elevandi keha osist ilma mingisuguse nii-öelda valikuta. Nüüd veel, mis mul ei nagu kummitama mõttes just nimelt see, et Krista ju juhtides erinevaid nii-öelda mäluasutusi, Eesti Rahva Muuseumid, Kirjandusmuuseumid ja kõike muud seal juures, et noh, sa mainisid, et sul on olnud õnn olla tema üliõpilane.
10: Jah.
9: Ma kujutan ette, et oma hõivatuse tõttu, mis lõppa ajal oli tal väga suur, ta osales ka poliitikasse erineval moel ja mõtlengi, et noh, tekibki nagu see olukord, et nagu kõikide peale seda tekki ei mahtunud. Kui palju sinu hinnangul Kristale õpilasi on, kes tema sellist vaimu või mõtet, nagu sa isegi ju kaasa ja edasi kannad?
10: No mul on seda arvu suhteliselt raske öelda, aga siin juures ma pean ütlema, et ta tegutses ajal, kui meil polnud veel massi ülikooli ja ühel kursusel oli 15 inimest umbes ajakirjanduskursusel. Nii et kui me selle võtame tema enda kursuse kaaslased kokku ja korrutame selle umbes 20-ga, siis ma arvan, et me saame sellise ustavate jüngrite arvu umbkaudselt kätte. Aga kindlasti tema mõju on palju suurem ja laiem ja kas või see sama raamat, artiklite kogumik on see, mis ma arvan, paneb paljusid inimesi nüüd ja ka tulevikus avastama tema tekste.
9: Ja enamki veel, nagu ma ütlesin ka enda puhul, et ta paneb avastama ka ajakirjandust uuesti ja täiesti teise vaatenurga alt, kuigi mu enda käsitlus ajajooksul on olnud üsna küüniline ja selline sarkastiline ajakirjanduse suhtes, siis Krista raamat on lisanud sellesse teatavaid positiivseid toone ja hoiakuid. Nüüd jällegi, et veel sellest nii-öelda isikute poolest, mille lugusid seal on, et aeg, mida ta kirjeldab 19-20 algus, kus isikutel oli tohutu mõju. Täna me enam midagi sellist vist väga ei näe. No võib-olla näeme omanike kaudu, aga nii-öelda ajakirjandus või ajakirjanduslik võimekus on õnneks nagu muutunud selliseks kultuuri baasfunktsiooniks, et seda valdavad paljud. Me oleme tõenäoliselt selle tõttu õnnelikud.
10: Nii jana. Nii jana.
9: Aga mis moodi naa?
10: Naa, selles mõttes, et tähtis on ju isiksus ja autoriteet. Ja selliseid isiksusi ja autoriteete, nagu Jakobson omas ajas või Jansen, eks ole, või Tõnisson loomulikult, neid
9: no,
10: on...
9: Ka Otto Wilhelm Maasin, kui me hakkame peale.
10: Täiesti nõus. Et neid on ju vaja ka tänapäeval. Nii et see nüüd on meil mõttekoht, kas me näeme, et tänane ajastu soosib selliste autoriteetide ja ajakirjanduslike isiksuste olemasolu. Võtame kas või Madis Jürgeni, kelle üle mul on väga hea meel, et ta nüüd töötab Postimehes. Kas siis olud soosivad neid või mitte?
9: No meedia ongi muutunud ja mõtlengi, et püüan ette kujutada, et kui kunagi aastate või kümnendite pärast tuleb Eesti ajakirjanduse või Eesti meedia või Eesti kultuuri ajalugu, et millisel hetkel siis vahetavad ajakirjanike ja kirjanike välja siis erinevad sisuloojad, suunamudijad, YouTuberid, TikTokerid ja kõik muu, kes on ju ka vaieldamatult kultuuri osa, mitte isegi nii-öelda irooniliselt öeldes, aga nende poole vaatavad mitte no, tuhanded, vaid ju miljonid ja miljonid inimesed üle ilmselt ja kes ju kujundavad teatud hoiakuid maailma suhtes ühel või teisel moel. Me saame aru, et selle nende enda vaate oma pärade tõttu see vaade on võib-olla meiesugustele dinosaurustele tunduvat väga pealiskaudne, aga ometi on see osa kultuurist, ometi on see osa keelest
10: Seda kahtlemata, aga ajakirjanduse tugevus, mis on ja jääb, on see, et ajakirjandus on kollektiivne. Et ajakirjandust enamasti tehakse meeskonna tööna, kuigi seal on eraldi loojad loomulikult, kes teevad oma tekste ja suurvorme. Aga tervikuna üks ajakirjandus väljaanne vaatab maailma asjadele kollektiivselt, asjad üle vaieldakse ja pannakse kokku teatud komplekt, mis meenutab natukene seda kuulsat kommikarpi ühest filmist. Kus peab olema erineva kujuga, erineva maitsega komme.
9: Ehk et asjaolu, et individuaalmeedia või selline nii-öelda valdava kommunikatsiooniliidri olemasolu tänases sotsiaalmeedias on pigem erand, aga valdavalt ikkagi läbimõeldumat tõde saab nii täna kui tulevikus ikkagi klassikalisel moel üles ehitatud ajakirjandust.
10: Jah, ma arvan, et tõepoole liikumist saab rohkem klassikalisest ajakirjandusest, kuigi ma pean ütlema, et erilisi isiksusi võrusub ka sotsiaalmeediast ja võibolla, kes neist aja proovile vastu peavad, ma väga loodan, et leiavad lõpuks tee ka ajakirjandusse, miks mitte Postimehesse ja kunagi tulevikus sarnaste käsitluste sekka, nagu on see Krista Aru suurepärane raamat Eesti ajakirjandusajalust.
9: Aitäh, Mart, et said sel nädalal kaasas olla seda võrd suurepärase raamatu, kui Krista Aru kirjutad kultuuriruumi kihid tutvustamisel Anu Jõesaare kokku pandud ja toimetatud Postimehe kirjastusest 2026. aastal välja tulnud. See raamat tõepoolest väärib lugemist. Seosed, mis seal toodud, on nii üllatavad kui mõistmist avardavad, mis hea raamatu puhul ju oluline. Ega muud kui head lugemist ja järgmiste kordadeni.
7: Nädala raamat.
8: Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Vestrik. Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Venemaa teatel tulistati öösel alla 355 Ukraina drooni. Šveitsis algavad jäähoki maailmameistrivõistlused. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad päeval kuni 19. Tere, kell on 11 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFM-i uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ja praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Vestrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. Uue direktori ametiaeg algab septembris ja kestab 5 aastat. Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvo vaheline ala. Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et uusimaal on oht möödas ja samuti on tühistatud lennuliikluse piirang. Helsingi lennujaam on avatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatus sõnumaga Režegne, Balvi, Lutsja ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piirialal õhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arold kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ning aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta ütles ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta- ja sojaubade ostmise vastu. Venemaa teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi Brjanski Kurski piirkonna vastu. Venemaa kaitseministeeriumi teatel toimusid rünnakud eile õhtus täna varahommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes päev pärast Venemaa ulatuslikku õhurünnakut Kiievile, milles hukkus vähemalt 24 inimest. Ukraina droonirünnak süütas Kesk-Venemaal asuva Riazani naftatöötlemistehase. Kohalik elanike sõnul lendas piirkonna kohal korraga mitu drooni ja enne põlengut oli kuulda ka plahvatusi. USA luure keskagentuuri CIA direktor John Ratcliffe kohtus avannas Kuuba kõrgete ametnikega, et arutada kahe riigivahelisi julgeoleku- ja majandusküsimusi. USA meedia teatel edastas Ratcliffe Kuuba juhtkonnale president Donald Trumpi sõnumi, mille kohaselt on Washington valmis laiemateks läbirääkimisteks ainult juhul, kui Kuubal toimuvad olulised poliitilised muutused. USA ootab muuhulgas, et Kuuba piiraks Venemaa ja Hiina luure tegevussaarel. Ratcliffe visiidi toimub ajal, mille riigis on terav kütusepuudus, mis on viinud ulatuslike elektrikatkestusteni ja põhjustanud ka meeleavaldusi üle riigi. Kuuba valitsus süüdistab olukorras USA sanktsioone. Šveitsis algavad täna jäähoki maailmameistrivõistlused, mille kohtumisi saab otsepildis jälgida ka Tuua meediakanalites. Tuua 5 näitab mänge eestikeelse kommentaariga ja kanal 7 vene. Kahe nädala jooksul jõuab televaatajateni 30 mängu. Tuua meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul näevad televaatajad 22 alagruppi mängu ja kõiki medalimänge. Avapäeval näeb kohe kaht suurt vastasseisu. Kella 5 paiku lähevad vastamisi Kanada, Rootsi ja õhtul kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid kohati võib ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi juures. Praegu on Tallinnas Pärnus 16 ja Tartus 13 graadi sooja.
3: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
4: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
11: Käsi pulsil.
12: Tere päevast, kell on 7,5 minutit üle 11, on 15. mai ja algab saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
13: Tere päevast, Margus Kurm on kirjutanud üsna karmi raporti Eesti õigusriigi olukorrast ja tal on soovitusi seal kohe lausa päris mitu.
12: Euroopa Liit tahab keelata lastele ära sotsiaalmeedia kasutamise alates teatud vanustest.
13: Ja kolmandana räägime sellest, et Donald Trump on visiidil Hiinas ja ega seal väga palju infot välja tulnud ei ole, aga huvitavaid detaile siiski.
12: Ja pärast Pärli räägime meedias ja avalikkuses laineid löönud pealtnägija saatest, mis käsites üht vägistamisjuhtumit väidetavalt on siis, või väidetavalt vägistamisjuhtumit, kus ühte tuntud muusikud kahtlustatakse 19-aastase neiu vägistamises.
11: Käsi pulsil.
12: Aga alustame siis Markus Kurmi, endise riigi juhtiprokuröri ja kauaaegse juristi raportiga, mida on siis põhimõttekoda tellinud ja tema tellimusel valminud. Eelmises saates me rääkisime majandusraportist, mille oli koostanud Raul Eamets. Nüüd siis on tegemist justiitssüsteemi puudutava raportiga, täpne pealkirja on Eesti kriminaal justiitssüsteemi struktuursed probleemid kui vaba ühiskonna arengu takistajad mura või keel ära.
13: Just, et pikk on. Aga tõesti, Margus Kurm võtab ette väga põhjalikult kogu selle pika nimega kriminaaljustiitssüsteemi ja ma ei teagi, kust alustada, aga minu mõttes kõige mõistlikum alustada sellest, et üks asi on, et seadused on segased ja raport soovitab seal, et selgelt tuleks määrata vähemalt ametiisiku mõiste, toimingupiirangu rikkumise mõiste ja mõjuvõimuga kauplemise mõiste, sest viimastel aastatel on eriti näha, kuidas nende mõistete ebamäärasuse tõttu on mitmeid süüdistusi esitatud, on menetletud inimesi nii-öelda jutumärkides surnuks ja see määramatus on nii suur, et Kurmi raport ütleb, et inimesed nagu lakkavad initsiatiivi näitamas, sest nad kardavad, et ei või ette teada, millal keegi näeb selles nende tegevuses mingisugust mõjuvõimuga kauplemist või muud sellist asja.
12: Ma pean ütlema, et oma töötõttu Tallinna linnavalitsuses ma puutun sellega üsna sageli kokku, kui on mingid otsustusküsimused ja kui on isegi kaudselt abilinna peal mingi seos asjaga. Näiteks tema ema töötab kuskil, taevas teab, ja kuidagi selle asutuse mingi probleem jõuab kas tema lauale või tema allasutuse lauale, siis kõigepealt läheb küsimus juristile, et kas ma võin osaleda otsustamises. Jurist tavaliselt vastab, et väga täpselt ei tea, ei oska ütelda või on see vastus nii keeruline, et võimalt on välja lugeda, mis ta ütleb. Ja selle peale on automaatne reaktsioon, et ma parem siis ei osale. Ja no see on muidugi õige reaktsioon, aga see näitab lihtsalt, kui palju tõest probleemidest peab siis taandama ennast sellepärast lihtsalt, et seadus on segane ja keegi ei oska ütelda. Markus Kurm vist sõnastab oma raportis isegi, et isegi õppinud juristi abil ei ole võimalik kindlaks teha, kas sa paned toime kuriteo või mitte. Et see näitab, kui palju see tegelikult ka reaalselt ikkagi avaliku haldust pärsib. Ja noh, need, kes on hooletud või kes ei suhtu nii tähelepanelikult sellesse, need siis lähevadki kohtu alla ja pärast selgub, et on küll õige, aga on 4 või 5 aastat vänsutatud.
13: Ja, no seaduse segasus on asja üks külg, aga seaduse segasus ei pruugiks olla mingisugune murekoht, kui seda seaduse segadust uurimisorganid ei kasutaks nagu äärmiselt, ei interpreteeriks seda väga laialt ja ei kaevaks kohtusse nii-öelda väiksemagi sõrmenipsu või nagu siin on öeldud, et siis kas juukselõikuse eest või selle eest, et keegi kellelegi kingiti raamat või keegi omas suveniirrelva, et kui see relv lahti võtta, et siis põhimõtteliselt seda toru võiks võibolla kasutada selleks, et päris relva teha. No, ühesõnaga täiesti jaburate asjadega on siis mindud kohtusse või esitatud süüdistus, see on teinud selle seaduse ebamäärasuse ohtlikuks. Kui keegi ei oleks puutunud seda mõiste nagu ebamäärasust või see lävend oleks selgelt kõrge olnud, et noh, nagu tõsised asjad lähevad kohtusse, siis keegi praegu ei muretseks, aga tänu sellele, et need uurimisorganid on võtnud nagu sisuliselt juukse kara kõverdamise ette ja läinud sellega inimesi väntsatama, see on asja nagu suurem probleem.
12: Tea, kas see kujund, ma arvan, et see on veelgi rohkem kui sinu kujund juukse kara kõverdamisest, et seal isegi püütakse seda juukse karva nagu välja mõelda, et Kurm toob ka hea näite, see on siis Parvel Pruunsilla kohtuprotsessist, kui prokurori käest küsiti, et kas te nüüd selle õigeks mõistva otsuse kaebate riigikohtusse edasi, siis prokuror vastas selle peale, et ei tea veel, aga kui kaebame, me peaks mingisuguse uue rakursi ja nüansi leidma. See tähendab, lähevad kabinetti ja hakkavad välja mõtlema, mis alusel nagu veel kuidagi mingi juukse karv leida, mida siis kõverdada. Ja no selline, seal raportis on ka väga hästi toodud välja need võibolla psühholoogilised põhjused, isegi miks prokurör nii käituma hakkab oma rollis, sest protsess on võistlev, keegi ei taha kaotada. Ja lõpuks jõuab selleni, mida mitu prokurori on ka teinud, et lähevad kohtusse valetama ja tõendeid võltsima. Et need näited on ju ka seal raportis olemas, aga peale selle ebamääraselt määratletud kuritegude, nii nagu Kurm neid nimetab, on tegelikult selles raportis veel mitu olulist peatükki või valdkonda. Ta puudutab seal kriminaalkohtute tegevust, prokuratuuri tegevust, siis ausa ja õiglase kohtupidamise kättesaamatust, mis tähendab seda, et inimestel on väga kallis ja väga ajakulukas kohut pidada, ja samuti kaitsepolitsei tegevust. Et kui nüüd rääkida võibolla tema pakutud lahendustest, siis ma arvan, et need kohtusüsteemi lahendused, mida ta pakub, ja neid on kaks, siis üks võimalus, et teeme vandekohtud endale Anglo-Ameerika süsteemi järgi või siis kaotame vahepealt ära ringkonnakohtud, kus tegelikult 12 inimest langetavad otsuseid kõikide Eesti edasi kaevatud kohtude asjade osas. Et ma arvan, et need lahendused siiski ei lenda, et ma ei usu, et keegi hakkab Eesti kohtusüsteemi seda kolmeastmelist muutma, et pigem peaks ikkagi praeguse süsteemi seest neid lahendusi otsima.
13: No see, mis ta ette heidab ringkonnakohtule, kus on siis 12 kohtuniku üle Eesti, kes peavad aastas tegema umbes 400 lahendit ja langetama üle 40 üldmenetluse otsuse, et selgelt nad ei jõua ega suuda neid toimikutega tutvuda enne kui nad hakkavad otsust kirjutama. Aga kus juures selle ringkonnakohtul on õigus on siis õigus nii-öelda ringi vaadata ilma tunnistajad kuulamata, ilma tõendeid analüüsimata, on võimalik puhtalt protokolli põhjal siis ümber hinnata alama kohtuastme hinnangu või otsuse, eks ole. Ja see on asi, mis ei peaks niimoodi olema, sest kuidas saab kõrgema astme kohus, kui ta ise ei tutvu asjaga, ise ei süvene, lihtsalt öelda, et alama astme kohus seda ei teinud. Nii et kurm paneb seal ette, et see õigus tuleks ringkonnakohtult ära võtta, et ta võiks anda ainult hinnangu sellele, kas tõendamisreegleid on rikutud, ühesõnaga, kas protseduur on olnud korrektne või mitte korrektne, aga ta ei tohiks saada hinnata siis otsuseid ilma, et ta nagu asja sisusse süüviks sama põhjalikult kui alamastme kohus.
12: No ja seda saab teha ju ka ringkonnakohut ära kaotamata.
13: Jah,
12: et, saab. Kui ta pakub välja kaheastmelist kohtusüsteemi, kus maakohtutes indaksid tõendeid vähemalt kolm kohtunikku ja siis riigikohus oleks sellises rollis, kes tõendeid ei hinda, aga ütleb, kas need tõendite hindamisel rikuti reegleid või mitte, et siis tegelikult saab selle ja rolli ju panna ringkonnakohtu peale ja riigikohus jääb siis lõplikuks viimaseks astmeks ja viimaseks sellekõrreks nendele, kes veel lootust ei ole kaotanud. Aga noh, palju, kui ütleme kohtute asjus, ta põhiliselt esitab sellist süsteemikriitikat või kohtunikest sõltumatud kriitikat, et mis tulenevad sellest, et väga vähe ringkonnakohtunike on ja maakohtunud langetavad otsuseid maakohtunikud üksinda. Ja kõik see on tohutu suure koormuse all, nii et nad ei suuda süveneda, siis prokuratuuri ja kaitsepolitsei puhul selles raportis on ikkagi, ütleme, sisuline ja tõsine kriitika, mitte ainult sellest, et neil on väga palju tööd, vaid sellest, et neil on väga palju õigusi, mis on tasakaalustamata kontrollimehanismidega.
13: Just, ja nad ei anna sisuliselt kellelegi aru ja ka Kurm ütleb, et selle 35 isesedisus aasta jooksul ei ole valitsusega riigikogu moodustanud ühtegi uurimiskomissioni, et innata prokuratuuri või uurimisasutusi või nende tegevust. Ja mis kõige nagu omapärasem asi on ka, et isegi kui säärane komission moodustataks riigikogu komissionide ees rääkijal ei ole kohustust tõttu rääkida. Ja see on asi, mis peaks siis muutuma. Vastasel korral on need komissionid nagu lihtsalt jutud vaad, et inimene tuleb, ütleb midagi, aga see on ka tõsi, mis ta ütles, seda keegi ei tea.
12: Ja minu mõelest prokuratuuri ja kaitsepolitsei asjus tema ettepanekud on märksa asjakohasemad kui kriminaalkohtu puhul, et kui kohtu puhul seal nii kapitaalselt süsteemi muuta, kui Kurm ette paneb, et siis jäämegi muutma ja ümber õpetama kõiki neid juriste ja kohtutöötajaid, aga prokuratuur ja kapo seal osas ta ikkagi paneb ette põhiliselt järelvalve tugevdamist riigikogu parlamentaarses ja kontrollis ka spetsialistide kasutamist. No täitsa ma kujutan ette, et kui Keres, Kurm ja Norma Naas istuksid parlamendi komissioni juures ja ma ei tea, ühiskondlikel alustel või mismoodi tasulistel alustel hindaksid kaitsepolitsei tegevust ja saaksid küsimusi esitada, oleks see hoopis teine tera kui sinna pooljuhuslikult sattunud parlamendisaadikud, kelle põhitöö on ikkagi poliitika, mitte õigusküsimustega sellisel määral tegelemine. Ja noh, kõik muud asjad ka, mis ta seal soovitab.
13: Noh, et see, et kapol on väga palju asju, mida ta uurib, eks ole, üks on vastuluure asi ja teine on kriminaalmenetlus, et ta soovitab ka kriminaalmenetluse.
12: Seda lahutamist võiks täitsa kaaluda, see on täiesti euroopalik, Euroopas väga levinud süsteem ja ei pea ilmtingimata seda FBI või Ameerika süsteemi kopeerima meie kapo, aga omal ajal sai teda tehtud just ilmselt selle tõttu, et oleks teatud kuritegude uurimine tugevam, aga praegu ta on hakanud kätte maksma seetõttu, et lihtsalt keegi kontrolli ja polegi võimalik praeguste seaduste järgi kontrollida üldse, mida kapo teeb.
13: Jah, ja meil oleks vähemalt vaja teada seda, inimene peaks saama teada, kas teda on jälitatud tagantjärele ja mis põhjusel on teda tagantjärele või mis põhjusel teda jälitati, aga praegu seda ei tea inimene, nii et see on nagu minu mõelest politseiriigi nagu laadne
12: ma
13: nagu
12: arvan, olukord. et kaebamisvõimalus võiks ka lihtsam olla. Siin Pruunsild läks kohtusse sideandmete ja kaitsepolitsei tegevuse pärast, aga see on ikkagi noh, kättesaadav inimesele, kellel on aega ja raha sellega tegelda, et tavaline inimene ei peaks minema 3 aastat kohut 5 aasta jooksul käima oma raha eest selleks, et teada, milliseid kuritarvitusi tema vastu on tehtud. Et võiks olla vabalt see, mida Kurm pakub, et saab vastavale parlamendikomissioonile kaebus esitada. Parlamendikomissioon kutsub kapo esindajad välja, seal spetsialistid uurivad ja tegelevad ja saaks nagu selle vastuse võib-olla odavamalt ja kiiremini.
13: Ja Kurm teeb ka selle ettepaneku, et valurahad peaksid olema suuremad. Nii suured, et tõesti juba avalikus hakkaks vaatama, et kui prokuratuur on nagu teinud mingisuguse jama kokku, et see läheb kulukaks maksumaksele.
12: Teema lõpuks tänan tõesti põhimõttekoda selle eest, et ta seda laadi raporteid tellib. 40 leheküljel on kokku võetud eelmisel nädalal Eesti majandusprobleemid ja noh, pakutud seinast seina lahendusi, mille seast siis võib valida, võib mitte valida, aga ja nüüd siis õigussüsteemi kohta peaaegu samalaadne raport ka kuskil 40 lehekülge. Ma arvan, et see on piisavalt kompaktne ja piisavalt jõukohane ka tavalisele parlamendi poliitikule läbi lugeda ja aru saada probleemidest.
9: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
14: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsioonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
15: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid. 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
17: Leigo Järve Muusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
18: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
19: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
18: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
19: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
18: Kohe pärast reporterit.
20: Reitingud tõusevad ja langevad. Ministrid tulevad ja lähevad. Koalitsioonid moodustuvad ja lagunevad. kuid lootus ilusast poliitelust Eestis püsib. Poliitikakuru. Kuku Raadio eetris reedeti kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Poliitikakuru.

0: Messi, Pulsil.
1: Lähme siis saatega edasi. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja järgmiseks võtame Euroopa Liidu plaani teha siis lastele vanuse piirang sotsiaalmeedias osalemiseks ja Ursula von der Leyen ütles selle välja konverentsil ja põhiline eesmärk on siis kaitsta lapsi ja noori. No põhjust laste ja noorte kaitsmiseks sotsiaalmeedia eest on täiesti olemas, hiljuti oli ju kohtuasi, kus Meta ja Google mõisteti süüdi sotsiaalmeedia sõltuvuse tekitamises oma algoritmidega, nii et see nähtus on täiesti reaalselt olemas. Inimesed ja noored inimesed ja vanemad inimesed on teinud enesetappe seetõttu, noh, võibolla see ei ole nüüd otse sotsiaalmeedia, aga ütleme tehisintellekti algoritm on neid sinna juhtinud, nii et sellesse lõksu on üsna kerge sattuda, ega see ei ole nagu vähem nakkav tõenäoliselt kui alkohol, võibolla ja nagu alkoholiga sõltuvuse alkoholismiga mõned on geneetiliselt rohkem vastuvõtlikud, mõned jälle vähem vastuvõtlikud ja ilmselt selle sotsiaalmeediaga on ka niimoodi.
2: Jah, ma arvan, et ma peaksin teema alustusest vist rääkima keelust kui sellisest natukene. Et keeld on tavaliselt poliitiliselt väga populaarne asi, ja sest inimestele, uskuge või mitte, keelud väga meeldivad juhul, kui need keelud ei puuduta neid endist. Ja kui mõni poliitik ütleb, keelame sisserände ära, keelame metsaraiumise ära, keelame CO2 õhku paiskamise ära, siis tavaliselt on väga suur hulk inimesi, kes ütlevad, et õige, teeme ära. Aga keelu häda on see, et ta on küll väga lihtne lahendus mingis mõttes, aga ta ei ole parim lahendus ja enamasti ta on ta halb lahendus. Et keegi ei mõtle seda keeldu heaks kiites kõikidele tagajärgedele. Kui me sisserände ära keelame, kuidas me ise siis liikuda saame, kui me keelame metsaraiumise ära, kuidas me puitu ja tööd saame ja raha saame, kui me keelame, ma räägin lauskeelust ja nii edasi, et kui me keelame CO2 õhkupaiskamise ära, palju meil elektri siis läheb maksma, rääkimata siis sellest, et palju nende keelude jõustamiseks on vaja ametnikke, palju meil kulub nende keelude jõustamiseks raha. Et selles mõttes alati keeld on küll väga populaarne, aga minu mõelest ja ka maailmavaateliselt mulle väga vastuvahetamatu, et ma olen vabaduse poolde. Ja selles sotsiaalmeediast küsimuses olen ma täpselt sama meelt. Et lausaline üleeuroopaline keeld on halb ja totter lahendus olukorras, kus tegelikult peaks lapsele piire seadma. Jut käib ju lastest. Lapsevanem. Nii nagu lapsevanem ütleb, et palju laps peab õppima, mis keel ta peab magama minema, ma ei tea, mida külma ilmaga selga panema, nii ta peab ka sotsiaalmeediat juhtima. Nii nagu lapsevanem peab ütlema lapsele, mida ta sööb või ei söö ja nii edasi. Et see on lapsevanema pädevus, kuhu praegu Ursula von der Leyen tahab tungida.
1: Okei, see ei ole nii absoluutne, mis sa siin räägid. Et selle järgi võiks olla siis nii. Lapsevanema vastutus on jälgida, et laps alkoholi ei ostaks.
2: Oot.
1: Poodidel ei oleks kohutus keelata.
2: Seda ma ootasin, et sa hakkad alkoholist
1: rääkida. Aga miks?
2: Võiksid veel tubakast ja narkost ka rääkida.
1: Nii, ja turvavöö kinnitamisest ja mootorrattaga kiivriga sõitmisest ja kõik need asjad.
2: Las ma sulle räägin alkoholist ja tubakast.
1: Räägi.
2: Sotsiaalmeediat ei saa võrrelda alkoholi ja tubakaga. Vahe on selles, et alkohol ja tubakas on inimesele ja lapsele kahjulik sõltumata kogusest. Ka kõige väiksem kogus on kahjulik. Aga sotsiaalmeedia on pigem nagu suhkur või pigem nagu rasv või pigem mingisugune toiduaine, mis suures koguses kahjustab inimest ja last. Ja see, kui keegi tarvitab natukene sotsiaalmeediat, ei kahjusta tema tervist. Aga see on täpselt samu, kui me keelaksime lausaliselt lastele jäätise söömise või limonaadi söömise ära, sest lapsed on paksud, ei jõua ennast liigutada ja nii edasi. See on lapsevanema asi ütelda, mitu jäätist sa võid päevas süüa.
1: Ei ole, ma olen siin sinuga eri arvamusele, on teatud asjad, mis on ühiskonnas nagu kokku lepitud, et kõige parem on keelata. Selge, lapsed pääsevad mööda ka sellest alkoholimüügi keelust, keegi onu ostab neile või tädi. Ja samamoodi on tõenäoliselt ka siis, kui keelata ära sotsiaalmeedia teatud vanusest alates noorematele sellest. Ja on ka täiesti selge, et vanemate asi on nagu jälgida seda, et nende laps järgiks reegleid, aga siin on nagu sotsiaalne norm on nagu üks kõige tähtsam asi ja teine asi on see, et sotsiaalmeedia nii-öelda teenuse pakkujatel peaks olema selline nagu kohustus jälgida seda sama vanuse piirangut, mis neil on praegugi olemas, aga mida nad ei kontrolli. Nii et põhimõtteliselt inimesed ikkagi leiavad, et vanuse piirang on õige, aga nagu kontrollida keegi ei taha.
2: No maailmas on ju paljudes riikides üritatud, no mis paljudes, aga mõnes, ütleme jah. Siis. Austraalia, Prantsusmaa, Norra, Suurbritannia on midagi teinud ja kaugemates riikides, Malaisias, Brasiilias, Indoneesias on ka mingisuguseid katseid ette võetud, aga tegelikult kui sa vaatad no kas või Austraalia tulemusi, ma natuke püüdsin seal uurida ja süveneda, siis esiteks no, ei ole suudetud seda kontrolli täielikult jõustada, on hüppeliselt kasvanud VPN-i, ehk siis ma ei tea, kuidas suurtäheline lühend lahti kirjutatult käib, ehk siis ümbersuunamis kanaleid ja noh, tegelikult see keeld on õnnestunud kehtestada siiski osaliselt või mingile osale, et nendele vähem nupukatele või vähem tahtjatele. Et selles mõttes ma arvan, et ka see Euroopa tahab küll vist digitaalset vanusetõendit kehtestada, kui ma õigesti olen aru saanud Euroopa Liidu plaanidest. Et võibolla see kuidagi on efektiivsem ja tõhusam ja võibolla see ka õnnestub. Aga ega need keelud ei ole ka tegelikult lausalised ja noh, selles mõttes võib tõesti alkoholiga võrrelda, et pudelinad kuskilt ikka kätte saavad, kui väga vaja on. Aga ma arvan, et põhimõtteliselt võrrelda sotsiaalmeediat ja alkoholi või sotsiaalmeediat ja narkootikumi, need ei ole õiged võrdlused, et sotsiaalmeediat ikkagi natuke me võime tarvitada ja natuke laps võib ka tarvitada ilma, et ta kohe haigeks jääks.
1: No jah, aga siis võiks ju öelda selle kohta, et me peaks siis panema piirangu pool tundi päevas ja mingisuguse mehhanismi aparaat peaks see
2: aga välja lülitama. Selline võimalus on ju vanematel praegust olemas. Tehnoloogiliselt on see võimalik. Nii teatud rakendusi blokeerida, kui sa ei taha, et su laps seda teist või kolmandat näeb. Ja ka ajalisi piiranguid on ju võimalik panna.
1: Jah, aga selge on see ka, et ajalised piirangud peaksid erinevatel lastel olla erinevad. Ja kui nüüd vaadata, et selliseid lahendusi, mida siin nagu näiteks USA's on välja pakutud tõesti, et vanemad, kui nad ostavad telefoni oma lapsele, siis selle telefoni ostmise hetkel nagu seatakse ära sellele telefoni sätte, kas see on täisealise telefon või see on alla 16-aastase telefon. Ja selle telefoniga siis see saadab ainult selle signaali, et selle telefoni kasutaja, selle seadme kasutaja ei saa siia lehele sisse või saab sinna lehele. Et nii, et nagu niimoodi on võimalik seda asja reguleerida nii, et riik ei peaks saama seda infot, et kus sa käid, sest selle Euroopa süsteemi häda on see, et see app on Euroopa oma, kõik inimesed peavad seda kasutama, sest kuidas mõdu saada aru, kes on alajaline, kes on täisealine, eks ole. Kõik me peame kasutama. Aga siis on riigil olemas nagu info, kes käib kus kohas.
2: Ja nüüd hakkame selle konsensusele jõudma või sinna kokkuleppele ja kompromissile ligemale, et see võiks olla vanema otsustada ja selge see, et lapsega tuleb juba enne telefoni ostmisse läbi rääkida, mida sa võid sellega teha, mida ei või teha ja vastavad tehnoloogilised seadistused ka selle peale panna. Ma ei ole nii suur telefoni asjatundja, et ütleksin, et mida täpselt, kus kohas ja kuidas see peaks olema ja seda võib tõesti siis seadistada vastav inimene seal kes müüb seda telefoni, aga see peaks olema ikkagi lapsevanema tahe, mida tema laps saab sealt sotsiaalmeediast ja mida mitte.
1: No jah, olgu nii, teeme pausi.
0: Järgne ravimireklaam. Said põletada,
3: Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
9: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
10: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
0: Käsi pulsil.
2: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli räägime. USA president Donald Trumpi visiidist Hiinasse kohtumistel. Hiina tippudega on siis arutatud peaaegu kogu seda suhetepaketti, mis Hiina ja USA vahel on, alates Taiwani küsimusest kuni viimase kõige põletavam Iraani küsimuseni välja. No Ukraina on vist jäänud küll üsna tähelepanuta või tagaplaanile, et praktiliselt ei ole märganudki, et sellest oleks midagi juttu tehtud. Muid teemasid on nii palju, kaubandus loomulikult ja omavaheline rivaalitsemine. No kuidas seda visiiti nüüd kokku võtta või hinnata või mida selle kohta ütelda? Minu mõelest on tegemist sellise diplomaatilise visiidiga ja nii nagu ajakirjanduses on varemki öeldud, et

0: Ja nii ta natukene on ja muidugi ka käepigistust kõrvalt vaadates sa ei tea ju, mis seal toimub. Sa ei tea, kas nagu üks tõmbab ja teine kramplikult hoiab tagasi või see oli lihtsalt sõbralik käepigistus. Nii et seda me ei tea ja tegelikult me ei tea, mis seal sügavamal toimub. See, mis välja paistab, on ju olnud suhteliselt selline igapäevane asi. Hiina ütles, et Taiwan on nende jaoks kõige olulisem teema ja kui selles osas USA ei hakka torkima ja tüli nörima, siis lähevad suhted hästi.
1: No USA ei hakkanud minu mõelest ja Trumpi repliigid Taiwani asjus olid sellised väga sordiini all ja vaatsuvitud.
0: Jah, küsimuse peale Taiwani kohta ta ütles, et Hiina on ilus maa, eks ole. Ja noh, vaati, ja see on nüüd nagu küsimus, eks ole, meil oli tohtu lärm, kui Alar Karis seal Kasastanis ei ütelnud midagi, mis võibolla nagu siis seal kohalikule ei meeldinud, eks ole, Trump siin täpselt samamoodi käitus, eks ole, ei öelnud lihtsalt nagu, ei hakkanud nina peale kirjutama midagi, mis nad arvavad Taiwanist. Ja ma arvan, et Eesti võiks käituda samamoodi.
1: No mulle tundub, et no ega Trump nüüd Taiwani maha ka ei müünud, et selles ja. Mõttes ma arvan, et Taiwan seis Taiwaniga jäi selliseks, nagu ta oli enne visiiti, et seal väga mingeid muutus ei toimunud, aga samas tundus vähemalt, et Iraani osas Trump saavutas seda, mida ta tahtis või vähemalt saavutas parema tulemuse kui seni oli, et Hiina selgelt ikkagi noh, ei läinud selle peale, et tema on suur Iraani liitane, pigem on selline neutraalne hoiak või isegi natukene enamat. Et Iraan on kindlasti Trumpile praegu väga pakiline küsimus ja selles mõttes on see edu sellel suunal on kindlasti talle tähtsam kui Taiwani suhtes väga karme avaldusi teha.
0: Ja tundub, et Hiina seisukoht seal Iraani asjus, no kas on veidikene nagu USA sõbralikum kui Ukraina küsimused, kus ta on ka hoidnud ikkagi väga neutraalset joont?
1: Noh, Ukraina ei ole USA-le nii tähtis kui Iraan on.
0: No jah, kogu maailmale ja Hiinale endale ka.
1: Ja ka tempo ja pakilisuse osas ei ole nii tähtis. Ikka Trumpil on Iraan vaja kuidagi ühele poole saada ja kuulutada ennast võitjaks. No seda ta on ju küll teinud juba, aga laualt maha saada, ütleme, nii kiiresti kui vähegi võimalik, sest kohe on vahevalimised tulemas ja see Iraani küsimus siiski mõjutab seda vahevalimist.
0: Ja huvitav oli see ka, mismoodi see siis pärast oma kõnes võrdles Hiina rahva suurt noorendamist, sellist suurt programmi, mis neil on Ameerika taas suureks tegemisega, et nagu kaks suurt rahvast nagu arendavad ennast uutele kõrgustele, eks ole?
1: Et kui me võrdleme seda olukorda aastatagusega või natuke rohkem, aga kui Trump tuli võimule ja hakkas kohutavalt tolle kehtestama kõigile, kes ette jäid ja Hiinale enne kõike, kuna Hiina on ikkagi põhiline selline noh, konkurent või rivaal kaubandusturul ja muidu ka, et siis kindlasti selle visiidi ajal või praegu või pärast visiiti on need suhted palju paremad ja palju leebemad ja ka majandusküsimustes, et ma arvan, et mingisugust majanduskoostööd püütakse edendada hoopis teisel tasemel kui vastastiku tollide kehtestamine.
0: No, eks seda varsti näeb võimalik, et neid tolle hakatakse siis ka maha võtma, kui tõesti asjad sisuliselt hakkavad ka arenema.
1: Teeme siin kohal pausi.
2: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul, 16. mail, muuseumides üle Eesti.

0: Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Käsi pulsil.
4: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja võtame nüüd nädala pärli ja see on pärit Tartu Ülikoolist, mis pani ajutiselt ajakirjandusõppe kõrval eriala kinni ja see on siis põhjustatud ressursipuudusest ja siis õppejuht arvas, et see võib tähendada, et toimetusse tuleb vähem mitmekesise taustaga noori ja noh, mõni Ono Eino võiks nüüd selle peale öelda, et mida vähem Tartu Ülikoolist noori ajakirjanikke tuleb, seda vähem satub toimetusse sotsiaalse õigluse aktiviste ja see on üksnes hea. Aga no asi on muidugi ikkagi mitmetahulisem.
5: No eks nad võivad tulla ka muudest harudest ja muudest valdkondadest need noored aktivistid kui ainult ajakirjandusõppest. Et, aga tähelepanuväärne on muidugi see, et mitu nimekat ajakirjaniku on seda otsust kritiseerinud ja kritiseerinud väidetega, et ajakirjandus põhieriala on õppida ei ole üldse oluline, et just kõrvaleriala on väga tähtis Anvar Samost tulevane Postimehe peatoimetaja ja Urmet Kook ERR-ist ja kes veel on seda kritiseerinud ja ma pean ütlema, et ma jagan nende seisukohta täiesti. Ja no enda taustaks peab ütlema muidugi seda, et ma ei ole päevagi ajakirjandust õppinud Tartu Ülikoolis küll aga juurat ja hoolimata sellest olen 10 aastaid ajakirjanduses hästi hakkama saanud väga mitmetel ametikohtadel ja mingit probleemi sellest ei ole tekkinud, et ma ei ole ajakirjandust põhierialana ütelnud õppinud ja mitte, et ma tahaks ennast kellegi teisega võrrelda, aga ma võin ütelda, et väga paljud Eesti väga nimekad ajakirjanikud on tulnud just muudelt erialadelt Valdo Pandist Urmas Otini välja, kumbki ei olnud õppinud ajakirjandust.
4: Ja ilmselt seal ongi see, mida siis need ajakirjandusjuhid ka on esile toonud, et mitmekesine taust, erinev elukogemus annab mingisuguse lisaväärtuse asjale juurde. Ma võiks veel seda öelda ka, et tegelikult on tunne siiski, et need, kes lähevad ajakirjandust peaerialana õppima, need nagu tunnetavad seda ajakirjaniku nagu rolli ühiskonna muutjana ja suunajana ja nad on võibolla nagu oma sisemiselt hoiakult rohkem sääran, et ma lähen midagi suurt tegema ja noh, tänapäeval see on kas siis nagu kliimamuutuse vastu võitlema mida muud ja noh, tegelikult on ju nii ka, et vähemalt mõni ajakirjanduse õppejõud seal Tartu Ülikoolis on küll säärane, kes ja üks noor rääkis mulle seda konservatiivsema vaatega noorele nagu andis selliseid hinnanguid, mis nagu sisuliselt ikka tõrjustada sealt nagu kõrvale erialalt kõrvale. Ehk siis nagu mingisugune kallutatus on selles institutsioonis sees ka, seda ei saa nagu päris eitada.
5: No et mu jutust valet muljet ei jäänud, siis ma kindlasti ei taha ütelda, et kui ajakirjandust õppida, et siis sealt tulevad kehvad ajakirjanikud, sealt võivad täpselt sama head ajakirjanikud tulla ja on tulnud ka ja võiksin ka mitu nime ette lugeda. Aga kui nii vaadata, siis võiks ütelda, et sõltumata sellest, mida sa õpid, kas õpid ajakirjandust või midagi muud, võid sa saada heaks ajakirjanikuks ja võid saada ka halvaks ajakirjanikuks, et kooli rikku meest, ütleme nii.
4: No ja täpselt ja tegelikult on neid ajakirjanduse õppimise võimalusi Tallinnas ka ju rohkem kui üks, eks ole. Tallinna ülikoolis saab ja Postimehel on ajakirjanduskool ja nii, et no ja neid, eks neid tuleb ka ilma sellist mingit ajakirjanduslikku kõrval või lisa või põhiõpet saamatagi ja saavad neist ka ajakirjanikud ja mõnest nagu tippajakirjanikud.
5: Aga otsust ma siiski kritiseeriksin ülikooli otsust lõpetada. Kõrval erialana ajakirjanduse õpetamine, et tegelikult see, noh, alati võib ajakirjandust õppida ka toimetuses, aga paljudel juhtudel, kui sul on teine eriala, on vaja leiba teenida või midagi, mingid muud takistused, et sa lihtsalt ei saa kohe toimetusse tööle minna, aga tahad mingid kogemusi omandada ja paljud teiste erialade inimesed omandavad ka selleks, et neil on vaja ajakirjandusega suhelda ja ajakirjandust mõista. Et ma küll ülikooli juhtkonnana ma ei tea neid noh, tingimusi ja võimalusi, mis ülikoolil olid, aga ma tahaks küll loota, et see ei olnud kergekäeliselt langetatud otsus, et see oli väga suurtel põhjustel langetatud otsus, sest tegelikult sellest on ikkagi väga kahju, et see õppe ära lõpetatakse. No,
4: vähemalt nad ütlesid, et see on ajutine otsus ja tõenäoliselt siis ehk mingisugusel hetkel avatakse jälle.
5: Jah, aga räägime nüüd saate viimasest teemast ka. Pealtnägija tegi siis suure pika põhjaliku loo sellest, et ühte tuntud muusikud kahtlustatakse 19-aastase tüdruku vägistamises. Asjaolude kirjeldus on nii pikk, et ei jaksa siin seda kõike ümber jutustama hakata, enne lõpeb saade ära, aga põhimõtteliselt siis olukord on sõna vastu. Väga suur kahtlus on, et see asi üldse kohtusse ei jõua. Ja no esimene küsimus, mis muidugi tekkis ja mida on ka paljud teised ajakirjanikud maininud, on see, et kas sellest loost oleks pidanud üldse ajakirjanduses juttu tegema, et selline kahtlustus on olemas.
4: No jah, ja vaat niimoodi on, sest eks ju ka mõned teised toimetused teadsid, et säärane asi on kuidagi õhus ja kõik kuidagi hoidsid tagasi ja ma sain aru, et otsused pealtnägija tegi selle otsused avaldada siis, kui ikkagi nagu hakkas selguma, et nagu see juhtum kohtusse ei jõua, järelikult tuleks nagu nüüd ajakirjanduses menetleda ja minule see on nagu täiesti vale suhtumine, eks ole, et kui see juhtum kohtusse ei jõua, siis kui ajakirjandus võtab selle üles, siis ajakirjandus annab sellega hinnangu. Tegelikult see vääriks nagu süüdimõistvat otsust ja sellepärast me seda kajastame, sest kui ajakirjandus nagu kaaluks võimalust, et äkitselt on tegemist vale süüdistusega ja vale süüdistust ei ole vaja põhimõtteliselt nagu avalikuse ette tuua selleks, et mitte kahjustada selle inimese mainet. Meil ei ole kindlust selles, kas on vale süüdistus või mis ta on, aga ma saan aru, pealtnägijal on oluline see, et nagu plaanis on või kavas on, eks ole, nõusolekuseadus vastu võtta ja see nõusolekuseadus nagu tahetakse vastu võtta selleks, et oleks lihtsam kedagi süüdimõista ja kui siis tuuakse selline kaasus avalikuse ette, mida praegu süüdimõista tõenäoliselt ei õnnestu, siis järelikult ajakirjandus on käitunud aktivistina, kes ütleb, et meil on vaja ühiskonnas muutust, kus oleks kergem süüdistuse põhjal, lihtsalt kellegi sõnade põhjal sõna vastu olukorras, siis süüdimõista. Ja minu mõelest see on vale.
5: Minu mõelest ei puutu see ütleme nii see kriminaalasja perspektiiv või see, et kas keegi on süüdi või ei ole antud juhul ja üldse kuritegudest kirjutamise puhul kahtlustuse staadiumis asjasse. Et Rannar Raba näiteks Postimeest ka kirjutas, et avalikustajatel peaksid olema süükohta vettpidavad tõendid. No kuulge, vettpidavad tõendid on prokuratuuril või uurijatel ja nende tõendite vettpidavust hindab kohus. Ajakirjandus ei saa hakata kohtumõistmaks.
4: Aga seda ta ju teeb.
5: Ei, seda ta teeb valesti, aga seda, et ta asjadest kirjutab, teeb ta õigesti. Et süü üle otsustab kohus, kas keegi on süüdi. Ja kui me ütleksime, et me peame ette, ajakirjandus peab ette ära otsustama, kas keegi on süüdi või mitte, siis see on esiteks juba põhiseaduse süütuse presumptsiooniga vastuolus ja teiseks, no milleks siis üldse kohus, ütleksin ma selle kohta, et tegelikult seda, et kedagi kahtlustatakse ajakirjandus kirjutab ju kogu aeg ja mina tahaksin, et ajakirjandus kirjutaks palju rohkem rõhuga sellel, et kahtlustus võib osutuda ka valeks ja inimene ei pruugi milleski süüdi olla, aga selles, et teda kahtlustatakse, sellest peab kirjutama. Kõik kirjutavad sellest, et isamaad kahtlustatakse mingis rahastamispattudes. Kaks aastat kirjutatakse. Asi on kahtlustuse saadum, keegi ei tea isegi, kas see kohtusse jõuab, aga kirjutatakse. Ja ma arvan, et see on õige, et kirjutatakse. Inimestel on õigus teada, mis toimub meil prokuratuuris ja kahtlustustega. Et seda, kui me otsustame, et kirjutada võib alles siis, kui inimene on süüdi, see tähendab, et kolm kohtuastet tuleb sageli läbi käia ja jõuda lõpliku riigikohtu otsuseni enne, kui ajakirjandus sellest kirjutama hakkab.
4: Ja vaat siin on nagu ikka selline väikene vahe nende kaasuste puhul ja see on ka põhjus, miks selle kaasuse puhul nagu kaaluti, et kas üldse rääkida või mitte rääkida, sest pealtnägija ütles ka, et see otsus kajastada ei olnud nagu ühealne, ei tulnud kohe ja Tartu toimetus otsustas mitte kajastada. Küsimus on selle, milline on ühiskonna eeloojak, milline on selline aktivismi tase ühe või teise kahtlustuse juures. Kui isamaale tehti mingi rahastamiskahtlustus, ühiskond suhtub rahulikult. Vaatame, kas on süüdi või ei ole süüdi, aga seks juhtumid, me näeme seda viimased 7-8 aastat, need on ajakirjandusse nii-öelda tulnud nagu otsese süüdistava tooniga, et meil on asjad nagu väga halvasti ja me ei suuda kurjategijaid süüdi mõista. Noh, siin on, eks ole, Aivar Mäe juhtum, eks ole, sisuliselt inimene kaotas oma töökoha ja maine sai kahjustada ja läks hulk aastaid enne, kui ta nagu selle taastas, eks ole. Need küsimused on nende seksi asja juhtumite puhul hoopis olulisemad ja seetõttu ma ei näe, et ajakirjandus võtaks seisukoha, et vaatame, kas ta ikka süüdi on, et tõenäoliselt ta võib, et isegi keegi ei ütle, et äkitselt on see vale süüdistus.
5: Nüüd ma saan sinust paremini aru. See on nüüd tooni küsimus. See on nüüd kuidas me kirjutame sellest ja kuidas me sellest räägime. See on hoopis teine asi. See ei ole küsimus, et kas üldse peaks kirjutama või üldse peaks rääkida.
4: No, see on ka ikka küsimus, et sa mõtled, et kui on tõenäoline vale süüdistus, milleks hakata seda musta vesu pesema, eks ole?
5: No,
4: avalik huvi. Ja vaat siin, vaat avalik huvi on väga hea asi, eks ole? Et tunnetatakse, et siin on avalik huvi.
5: Ma tooksin sulle sellise näite. Tõnis Sildaru lähisuhte vägivalla süüdistust uuris prokuratuuri ja uurisid uurijad mitu aastat. Ja aastal 2024 leidsid nad, et Tõnis Sildaru ei ole milleski süüdi, isegi nii palju süüdi ei leidnud, et saata see materjal kohtusse. Aastal 2024 lõpetati kriminaalasi ära. Ja nüüd, aastal 2026, me ikka veel ajakirjanduses arutame, kas ta tegi midagi kurja või mitte. Ja kas see oli kuritegu või kas see oli lihtsalt inetu tegu või mis iganes. Ilmuvad lindistused, ilmuvad igasugused materjalid, mida on uurijad juba ammu uurinud tegelikult. Et ma arvan, et mina ei keelaks ajakirjandusele sellistest asjadest kirjutamist ära. Küsimus on toonis ja küsimus on selles ka süüdistavas ja võib-olla ülekohtuselt süüdistavas toonis, mis nende asjad juures jäetakse mainimata paljud asjad, et mis võib-olla, et oleksid nagu teiselt poolt õigustavad või seletavad vähemalt, nii nagu oli seal ühe laptopi äravõtmise foto juures, et sa avaldad küll mingisuguse foto mingisugust episoodist ja mis mõjub väga jõhkralt, aga mille taga on hoopis teine taust.
4: Ja, siin ongi näha, et on kaks võimalust, kas aktivistid kasutavad ajakirjandust ära oma agenda ajamiseks, isegi peale seda, kui kohtud on otsuseid langetanud, või ajakirjandus ise ajab poliitilist agendat. Ja ma arvan, et nii üks kui teine asi on vale. Kui meie ajakirjandus on erapooletus, ta peaks tõesti erapooletult asju vaatama. Mul on tunne praegu nii hästi selle Kersti Kaljulaid, et ta ei jätnud neid süüdistusi järgi, ta ikkagi ajas selle asja karmimaks. Ja nüüd see juhtum selle seksskandaaliga on see, et need inimesed, kes nagu üritavad seda sotsiaalse õigluse ja sellist nagu agendat ajada, on muutunud järjest närvilisemaks. Aga ühiskond omakorda saab aru, et kuulge, see on jama, eks ole, meil söödetakse järjest ette ja üütakse hunt, asi on hull, aga kainelt võttes on see lihtsalt nagu soov midagi muuta.
5: Sisust me ei jõua väga rääkida selle pealtnägija loo sisust, aga ma ütleksin nii palju, et nõusolekuseadus ei muudaks selle loo puhul mitte midagi. Sellepärast, et kahtlustatav väidab, et üldse mingisugust seksuaalvahekorda ei olnud.
4: Muudaks.
5: Ei konsensusega.
4: Surve kohtunikele läheb suuremaks.
5: Surve kohtunikele läheb suuremaks, aga kohtunike asi on olla sõltumatu. Sellega meie saade on lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Käsi pulsil.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Soomes ja Lätis anti öösel droonihoiatused, praeguseks on oht möödas. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid. Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1%. Ilm on vähese ja vaenuva pilvisusega ja kohati võib sadada. Soojakraadid tõusevad 19. Tere! Kell on 12. Kuku Raadio hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Soomes ja Lätis anti öösel drooni ohuhoiatused. Soomes oli hoiatuse sihtpiirkond Helsingi ja Porvoo vaheline ala ja Soome päästamet andis uusima piirkonnal ohuteate kell 3.49. Helsingi lennuliiklus ja Soome lahe mereliiklus suunati ümber alates kella 4. Paar Aasiast tulnud lendu suunati ka Tallinna. Kella 7 paiku teatas Soome rahvusringhääling, et oht on möödas ja lennuliikluse piirang tühistatud. Lätis saadeti mobiilne hoiatussõnum Rešekne, Palvi, Lutsa ja Kraaslava piirkondade elanikele. NATO ja Läti relvajõud jälgisid olukorda ja tugevdasid piiriala lõhutõrje valmisolekut. Hommikuks kinnitati, et otsest ohtu enam ei ole ja võõraid droone ei tuvastatud. Kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülemkolonel Uku Arol kinnitas ERR-ile, et Eesti piirdus olukorra jälgimise ja valmisoleku tõstmisega elanike hoiatamiseks piisavat ohtu ei tuvastatud. Täna algab Tallinnas Lennart Meri konverents pealkirjaga Õnn soosib julgeid, kus välis- ja julgeolekupoliitika asjatundjad 45 riigist arutavad, kuidas Euroopa saaks keerulisel maailmapoliitilisel ajastul hoida ennast ja reeglipõhist maailmakorda. Järjekorras 19. Lennart Meri konverentsi kõnelejate hulgas on näiteks president Alar Karis, Moldova riigipea Maia Sandu, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgesindaja Kaja Kallas ja paljud teised. Täna õhtul toimuval avaarutelul keskendutakse Atlandi ülese koostöö tulevikule. Statistikameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis töötuse määr 7,1% ja kokku oli töötuna arvel 52 200 inimest. Seda on ligikaudu 5100 inimest rohkem kui eelmises kvartalis. Madalain töötus oli Harjumaal ja Lõuna-Eestis kõrgeimaga Ida-Virumaal, kus see ulatus 11,6%. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Swedbanka hinnangul liigub majandus ja tööturgaga paremuse poole. Vanem ökonomist Liis Elmiku sõnul peaks majanduskasvu kiirenema ja tööpuudus alanema sel aastal 6,7%. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i uueks direktoriks pürgivad kaks kandidaati, vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja ja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub 22. mail ja seal osalevad BFM-i nõukogu liikmed ja Tallinna Ülikooli rektor. Enne seda peetakse esmaspäeval direktori kandidaatide vahel avalik debatt, mida saab jälgida ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina presidendi Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumis Pekingis. Trumpi sõnul puudutasid kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Lisaks ütles ta, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina avatuna hoidmisele. Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeingu lennukit. Samuti rääkis ta Hiina huvist USA nafta ja sojaubade ostmise vastu. Venema teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 355 Ukraina drooni, mis olid suunatud Moskva ning Belgorodi, Brjanski ja Kurski piirkonna vastu. Vene kaitseministeeriumi sõnul toimusid rünnakud eile õhtus tänavara hommikuni. Ukraina droonirünnak järgnes Venema eilsele ulatusliku lõhurünnakule Kiievis, milles hukkus vähemalt 24 inimest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada ka vähest vihma. Puhub idakaare tuul 2-8 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja sooja on 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Tallinnas Pärnus on sooja juba 17 graadi, Tartus 14.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Raadio Kuku.
9: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Kaunist reedet, mis maikuud poolitamas. Saade kahe vahel, nagu reedet ikka Kuku eetris alustab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve on täna saatejuhid ja meie külalised on täna Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Kristi Raik.
11: Tere.
10: Ja Lennart Meri, konverentsi direktor, esimest korda esimest aastat, Eda Ahi, tervist.
12: Tere.
10: Nii siis täna algab kolm päeva vältav Lennart Meri konverents. Täna või juba 19. korda toimuv kogunemine on ajas aina suuremaks ja mõjukamaks muutunud mõttekodade, poliitikute, ühiskonna ja majandustegelaste mõtete vahetamise foorum, kus peamiselt arutatakse Põhjamaade ja Euroopa idaosa välispoliitilisi ja julgeoleku küsimusi, aga mitte ainult.
13: Tänavuse konverentsi pealkiri või tees on Õnn soosib vapraid. See tees on pärit vana Roomast ning tuntuks saanud Vergiliuse loomingust, aga ilmselgelt on see tees ja sealt lähtuvad teemat pühendatud täna vapratele vastuhakkate Ukrainas, eks ole?
12: Jaa, see on väga tore, et kõigepealt just nimelt esimese teemana toote esile Ukraina. Tõesti, et seda teemat ja seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja pealehakkamist, julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. Et kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Noh, kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Noh, nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes.
10: Paul-Erik Rummo.
12: Just, täpselt nii.
11: Ja ma lisaks ja veel, ma ise olen mõelnud siin lähiajaloo paraleelide peale, et mõtleks, et praegu on nii selline murranguline, turbulentne aeg, mida võib võrrelda külmasõja lõppemisega. ja ma ütleks, et noh, siis olid Balti riigid need, kes tegid väga julgeid valikuid. Ja noh, taegu tagantjärgi võib tunduda, et see oli kõik nii enesest mõistetav, et loomulikult suund läände, haagime ennast lahti Venemaast, taastame iseseisvuse, aga noh, kõik need valikud tegelikult ju toona selles ajas olid ikkagi vastuolulised ja eriti välisriikides, lääneriikides oli nendest päris raske aru saada, kohati peeti need täitsa võimatuteks
13: või hullumeelseteks. Isegi Soomes oli raske aru saada.
11: Just, aga Eestil oli seda julgust ja nägemust ja need valikud on meid hästi teeninud. Aga noh, nüüd on jälle selline murangu hetk käes, ma arvan, kus tuleb läbi arutada ja läbi mõelda, et millega me siis siit edasi liigume. Ma arvan, et need toona tehtud valikud jah, mingil määral endiselt loomulikult kehtivad ja nüüd me oleme osa Euroopast, osa läänest, aga samas on ikkagi meie julgeoleku alustalad praegu väga suure surve all.
12: Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Et praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
10: No üha rohkem on hääli, mis ütlevad, et Ukraina sõja lõpp paistab ka päriselt lähedal olevat. Milline see lõpp olema saab, ei julge küll keegi öelda, kas konverentsil juletakse sel teemal oletada?
12: Ma julgen küll praegusel hetkel öelda, et tõenäoliselt mingeid oletusi saame konverentsi raames ka kuulda, aga mingis mõttes see ei ole siiski esmatähtis küsimus, et muidugi on oluline, kuidas see sõda lõpeb, aga praegusel hetkel on oluline, mida me saame teha juba praegu. Hetkel, kus see sõda veel ei ole paraku lõppenud ja kestab edasi.
11: Ja ma ise küll viimasel ajal olles rääkinud nii Ukraina kui siis teistest riikidest ekspertidega pigem ikkagi ei oodata seda kiiret sõja lõppu. Ukraina juba mõtleb selle peale, kuidas valmistuda järgmiseks talveks, sest no, viimane talv oli ikkagi äärmiselt ränk ja kogu see energia infrastruktuuri parandamine, ettevalmistamine, sellega tuleb tegelda juba nüüd, ei oodata, et Venemaa oleks oma eesmärkidest loobumas, et noh, kindlasti on Venemaa nüüd keerulisemas olukorras kui varem, nii sisepoliitiliselt kui siis väga konkreetselt rindel ja sõjaliselt, mis siis, ma arvan, seletab seda, miks Putinilt on kuuldud nüüd natukene uutmoodi narratiive, ta on lausa rääkinud Zelenskist siis lugupidavas toonis, aga see ei tähenda veel seda, et ta hakkaks homme rahulepingut allkirjastama. Ma ise ei pea seda üldse tõenäoliseks, et me kunagi saame nägema seda, et Putin ja Zelenski oma vahel kirjutavad alla rahuleppele.
12: Samas Ukraina jaoks siiski puhuvad ju praegusel ajal ka mõnevõrra soodsat tuule, et seda ei tasu ka unustada, nii et ma usun, et me saame seda teemat arutada no, hulga positiivsemates toonides, kui võib-olla mõnel muul ajahetkel on olnud.
13: Sõda Ukrainas on toonud konverentsi kavasse tõepoolest sellise mõiste nagu droonid ja hoopis uut laadi strateegia sõjapidamises. Täiesti heas mõttes küsides, kas nii sõjakat jutumärkides konverentsi on siis varem olnud?
12: Kristi oskab kindlasti oma laialdase ajaloolise mälu põhjal pole täpsemalt öelda, aga mulle tundub, et tõepoolest, et võib-olla on jah nii, et ajavaimu ja ajastu vaimu on selle konverentsi programmis üsna selgelt näha. Paraku sõja ja julgeolekuga seotud küsimused imbuvad kõik võimalikesse eluvaldkondadesse, alates majandusest, lõpetades kultuuriga ja neist tõepoolest ei ole just kui üheski kontekstis pääsu. Nii on ka Lennart Meri konverentsi programmiga.
11: Ja noh, see arutelu jällegi just annab sellist nagu lootust Ukrainale ja Euroopale selles mõttes, et me arutame väga konkreetselt, kuidas sõjapidamine on muutunud, milliseid võimekusi Ukraina on suutnud endale luua. See on täiesti hämmastav, kui innovatiivne Ukraina on olnud, kui tugevaks on kujunenud Ukraina sõjatööstus. See, et noh, Moskvas peavad inimesed kartma Ukraina droonirünnakuid. Et seda ei oleks küll julenud paar aastat tagasi ennustada. Ma arvan, et see annab ka nagu lootust Euroopale. Me peame õppima sellest Ukraina kogemusest ja palju ju räägitakse praegusel ajal ka sellest, kuidas USA oma kohalolekut Euroopas vähendab, aga siis just see Ukraina innovatiivsus ja kogemus on see, mis annab lootust Euroopale, et me ikkagi saame hakkama.
10: Mitte ainult Ukrainast, ehk ei sellest riigist loomulikult peamiselt erakordselt esinduslik delegatsioon tuleb konverentsile Moldovast. President Maia Sandu, endised ministrid, nagu näiteks Anar Venko, hübriidinfo vastu võitlejad, tuurivajakirjandused tipud, arvestades riigi pürgimist Euroopa Liitu üsna väikest ajakant, mida nad ise ütlevad, et neil selleks on. On see nüüd selle konverentsi panust üle riigi lõimimisse?
12: Me üritame muidugi kajastada ikkagi neid teemasid, mis on olulised meie regioonile ja konkreetsemalt Eestile ja Moldova heaolu ja hea käekäik lähitulevikus ja ka edaspidi kindlasti on üks meie prioriteete. Ja seda me peegeldame ka konverentsi kavas, aga muidugi on siin ka heas mõttes isekaid põhjuseid. Jällegi Moldoval on väga palju praegusel ajahetkel õpetada laiemale Euroopale. Desinfo vastu võitlemise koha pealt, ausate õiglaste turvaliste valimiste tagamise koha pealt ja lisaks on Maia Sandu muidugi üks säravamaid ja juhtivamaid hääli praeguses Euroopas. Et kindlasti on üks küsimusi, mida me arutame Lennart Meri konverentsil ja üks selgeid allhoovusi selle konverentsi programmis küsimus, kes ja kuidas peaks haarama Euroopas juhtrolli või kelle poole me vaatame, kui meil on vaja mingisugust ühist häält ja hingamist rasketel aegadel leida. Ja mingites valdkondades kindlasti on hoopis mõned võib-olla ootamatumad tegijad nagu Moldova seda võimelised palju paremini tegema kui suured.
13: Moldova paneel kannab kõnekat pealkirja, üks võitlus asendunud teisega kaitstes Moldova demokraatiat. Kui hapraks või kui kindlaks me saame seda demokraatiat täna selles riigis pidada, aga ka mõnedes teistes riikides. Ma ikka toon ka Kaukaasia näite, et Armeenia on just kui läinud teisteed ja Gruusia jälle nagu teisteed.
11: Jah, vaadates nüüd Euroopa Liidu nii-öelda idanaabruse riike, siis seal on endiselt muidugi sellist ebastabiilsust palju. Gruusia selline väga kurb näide sellest, kuidas demokraatia võib teha ka taandarengut ja Venemaa on suutnud taas kehtestada oma mõju, aga siis sellele vastukaaluks tõesti Armeenia, kus on valimised tulemas ja ikkagi väga tugevalt praegu Euroopa suund ja demokraatlik suund. Siin on Euroopa Liidul kindlasti oluline mõju, et see, mida Euroopa Liit suudab pakkuda nendele riikidele, ikkagi mõjutab väga palju seda, kuidas nad ise näevad oma valikuid. Et ma arvan, Gruusia puhul üks viga oligi see, et Gruusia oli esimeste hulgas, kes siis seal idanaabruses tegi reforme, olid suured ootused lääne suhtes, väga tugev läänemeelsus, aga nad ei saanud võib-olla sellist vastukaja, mida nad ootasid ja sellist toetust, mida nad ootasid. Et see aitas kaasa sellele, et tekis selline nagu vastupidine trend. Et praegu on see nii-öelda ajaaken, kus siis võimalikult palju ikkagi toetada ja anda sellist Euroopa perspektiivi nendele riikidele, kes seda soovivad. No alates Ukrainast muidugi, aga ka Moldova ja Armeenia.
10: Siin kohal läheme jutame siis väikesele pausile ja siis jätkame saadet Lennart Meri konverentsi teemadel.
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
14: Skoda. Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
15: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
0: entsüklopeedia keskendub sedakorda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
18: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktori Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktori Eda Ahiga. Kuulge, erakordselt põnev tundub öine luuresessioon, kus konverentsil osalevad mõned Euroopa luurejuhid, kes annavad ülevaate väljakutsetest ja nendega toime tulemistest. Kui keeruline on sellist kvoorumit ja teemast üldse avalikule konverentsile saada, tundub, et väga keeruline.
12: Kuidagi tundub kohatu vastata, et see sugugi keeruline ei olnud antud juhul, aga tegelikult on aastaid näinud Lennart Meri konverentsi korraldajad vaeva, et arendada võrgustik meie oma riigis erinevate asutustega, tugevdada suhteid ja teha koostööd ja ka välismaa mõttekodade ja institutsioonidega. Nii et ma arvan, et nende kontaktide najal on meeldivaks ja põnevaks traditsiooniks saanud korraldada just nimelt luure teemalisi paneelarutelusid iga-aastasel konverentsil ja sellest on tõesti saanud meie külaliste ja jälgijate seas oodatud ja armastatud formaat.
10: Võib arvata. Järgmisele küsimusele tahaks küll nüüd Kristi vastust kuulda. Euroopa poliitiline identiteet või selle otsingud saavad jälle läbivalgustatud praod fassaadis. Selline on väga välja kutsuva paneeli teema. Oskate öelda, Kristi, kas see kujundanud siis päris täpne? Või kõneleme juba lõhedest, mis ulatuvad vaated taladeni välja, kui me räägime Euroopa Liidu poliitilisest identiteedist? Või äkki käib juba remont, kui peame silmas Ungari valimisi?
11: Eks seal fassaadis kindlasti neid mõrasid on, kui nüüd vaadata poliitilisi hoovusi Euroopa riikides. Siis ühelt poolt Euroopa Liidus on nagu surve Euroopa Liitu edasi laiendada. Me ju räägime Ukraina liitumisest, Moldovast, Lääne-Balkani laienemise lõpule viimisest. Laienemisega seoses on väga tugevalt arvamus vähemalt osades liikmesriikides, et on vaja ka teha uuendusi, mis süvendavad integratsiooni, veel siis näiteks lisada kvalifitseeritud häälte enamuse kasutust, et Euroopa Liit suudaks edasi töötada ka siis, kui liikmesriike on veel rohkem. Aga teiselt poolt on paljudes liikmesriikides tugev skepsis Euroopa Liidu suhtes ja eriti siis just nii-öelda populistlike poliitiliste jõudude hulgas nii parem kui vasaktiival. Viktor Orban oli muidugi selline kõige ehedam näide, kes ikka väga järjekindlalt õõnestas Euroopa Liidu tegevust ja mitte ainult tegevust, vaid ka alusväärtusi, viis Ungarit kaugemale demokraatiast. Aga olgem nüüd rõõmsed selle üle, et Ungari tõestas, et demokraatia ikkagi töötab Euroopa Liidus isegi sellises riigis, kus juba oli nii palju võimu tsentraliseeritud. Ungari oli ikkagi juba muutunud poolautoritaarseks riigiks. Aga oli võimalik korraldada valimised, mille tulemusel võim vahetus. Nii et ma arvan, et see ikkagi annab lootust, et demokraatia töötab ja et on ka soov Euroopa inimeste hulgas seda integratsiooni nagu säilitada või nähakse Euroopa Liidu väärtust, et seda Euroopa barometri avaliku arvamuse küsitlused ka näitavad, et üldiselt inimesed ikkagi leiavad, et Euroopa Liit on üks vajalik ja kasulik asi, kuigi seda on väga tore kritiseerida ja väga lihtne kritiseerida.
13: No Venema on kindlasti üks neid riike, mis otsesemalt või kaudsemalt kõigis paneelides ja kõigis ettekannetes kuidagi domineerib. Poliitika eksperdid ütlevad, et sellest riigist, mis ka üha rohkem isoleerub, on üha keerulisem ka kõnelda, infot toimuva kohta ei liigu ka väga palju. Kuidas siis arutleda selle suure agressiivse riigi tuleviku üle meil siin Euroopa Liidus?
12: Jah, selle üle võib tõesti vajelda ja mõtiskleda, et kas meil siiski on piisavalt infot, et piisavalt sügavalt arutleda Venemaaga seotud teemade üle, aga siiski selle tänapäeva maailma õnn ja õnnetus ühtaegu on see, et me oleme seda võrd ühendatud muude meediumide kaudu ja paraku kõik, mis toimub Venemaal siiski imitseb ühest või teisest kanalist või ühe või teise kanali kaudu välja ja meieni. Et, ja muidugi eelkõige on meie arutelude fookus siiski see, mida jällegi meie saame teha selles kontekstis. Et me ei peagi võib-olla päris lõpuni pulkadeks lahti võtma seda, mis täpselt Venemaal toimub või kuidas Vene rahvas toimuvat näeb ja mida Venemaa peaks tegema või võiks teha. Et meid hetkel ikkagi selles kontekstis huvitab eelkõige see, mida saame meie järeldada Venemaa praegu siis väljapoole paistvatest sammudest ja tegevustest ja kuidas me peaksime oma strateegilisi eesmärke ja järgmisi samme seades neid peegeldama.
11: Ja no me näeme muidugi, mis on Venema teod igapäevaselt. Seda me saame analüüsida. Ja üks nagu huvitav küsimus just laiemalt nende rahvusvaheliste konverentside korraldamisel on see, et kes on need venelased, keda endiselt kutsutakse, kellega endiselt räägitakse. Et enne täiemahulise sõja algust kutsuti veel ikkagi mingeid ka Vene administratsiooni esindajaid konverentsidele Euroopas. See lõppes muidugi ära 2022. Nüüd on päris palju opositsiooni tegelasi lääneriikides, kes käivad konverentsidel ja saavad anda, ütleme, mingit sellist vene vaadet aruteludesse, aga siin tuleb siis olla selles mõttes ettevaatlik, et aru saada, et mida või keda nad tegelikult esindavad, et mil määral nad enam esindavad Venemaad või suudavad adekvaatselt kajastada meeleolusid Vene ühiskonnas, kui nad on ise sealt juba pikka aega ära olnud ja neil on tihti peale endal selline tugev soov mõtlemine selles osas, et nad muidugi tahaksid näha režiimi muutust, tahaksid näha teistsugust Venemaad ja see nende soov mõtlemine leiab ka palju vastukaja siis Lääne-Euroopa riikides, kes ka tahaksid näha teistsugust Venemaad. Aga siis on oluline nendesse aruteludesse tuua ka sellist realismi, et mis on siis tegelikult see tõenäoline Venemaa edasine areng, mida need opositsiooni inimesed suudavad mõjutada ja mida mitte.
10: Ja tuleb vist ära rõhutada ka, et tegemist on äärmiselt killustunud seltskonnaga oma vaadetelt. Olgu siis öeldud ka, et Garri Kasparov on nüüd peamine diagnostik, kellest polnud ammu enam kuulda olnud endine male maailmameister, kes nüüd on siis jälle püünel ja esindab siis Vene opositsiooni Lennart Meri konverentsil. NATO kooshoidmine on kindlasti teema, mis endiselt peamurdmist pakub, kas ka lahendust, mis tegelikult on juba teel, sest et me teame, et Euroopa on oluliselt ise seisvumas USA-st ja tema võrdusest.
11: Ja see on üks, ma arvan, kõige olulisemaid ja mingis mõttes kõige valusamaid teemasid, millest on nagu keeruline rääkida. Loomulikult on Euroopa julgeolek endiselt sõltuv USA-st. Euroopa riigid ei tahaks ise kiirendada USA eemaldumist või lahkumist, aga samas tuleb tunnistada, et see lahkumine on juba käimas. Neid uudiseid tuleb nüüd üsna tihti. Ja ma arvan, nüüd on Euroopa riikides ka nagu kohale jõudnud see, et nüüd see vastutuse võtmine on nagu päriselt käsil, nüüd seda tuleb päriselt teha, et me ei saa siin enam lõputult arutleda selle üle, et kuidas Euroopa nüüd peaks võtma rohkem vastutust. Et nüüd kas meie võtame või ei võta keegi, et USA enam ei soovi vastutada Euroopa julgeoleku eest. Et nad on muidugi kohal veel, nad soovivad vähendada oma kohalolekut. Nii et selle üle tuleb arutada ja siin jällegi see, et Ukraina suudab ikkagi ennast kaitsta ja Ukraina enam praktiliselt ei saa USA-lt sõjalist toetust, välja arvatud luure info jagamine on see, mida ta endiselt saab, mis on oluline, aga see annab jällegi seda lootust, et ka Euroopa suudab välja arendada, mitte kopeerides seda, mis on need USA võimekused olnud, vaid ikkagi vaadata, mis oleks mingid sellised teistmoodi odavamad lahendused ja no loodetavasti on võimalik siis seda USA kohaloleku vähendamist korraldada nii, et siin ei tuleks mingeid šokke või radikaalseid üllatusi, et seda saaks teha vähehaaval.
13: Edahi, te olete esmakordselt selle konverentsi direktorina ametis. Mis on kõige üllatavam, raskem või ootamatum olnud?
12: Ühtaegu kõige raskem ja samas kõige positiivselt üllatavam on olnud asjaolu, kui suur seltskond tegelikult on selle konverentsi ettevalmistuste taga. Ma teadsin küll, et see on tiimitöö ja oskasin seda ette aimata, aga see on tõepoolest kogukondlik ettevõtmine. See, kui palju on Eestis kaasatud erinevaid asutusi selle ürituse ettevalmistamisse, aastaringselt, meie välisesindused, samuti teiste riikide esindused siin Eestis, kõik on igatpidi toeks olnud, abistanud, soovitusi jaganud ja igatpidi sellel reisil siis pardal kaasas olnud. Ja muidugi ka erasektor, meie peasponsorid, peatoetajad, Postimehe Jaan Tõnissoni fond ja DevSec Intel, kes on ka juba mitmendat aastat meiega koos seda konverentsi aidanud meie külaliste ette ja inimeste ette tuua, et see on tõesti hästi üllatav ja loomulikult meie kaitseuuringute keskus on tervikuna olnud kaasatud sellesse protsessi nii sisulises kui ka vormilises mõttes.
10: Vormilise mõtte kohta tahtsingi küsida, kas konverentsi direktor on ka see inimene, kes peab iga viimast kui info kildu valdama selles osas, millised allergeenid esinejatele õhtusöögi lauda sobivad või mitte?
12: No, paraku mul jah, see info ikkagi kui mitte päris peas, siis kuskil annaalides on täiesti olemas, aga noh, õnneks meil on tõesti väga tõhus ja asjalik ja kogenud tiim, kes aitab mulle siis neid teemasid ka vallata.
10: Lähme siin kohal taas pausile.
19: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
20: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
21: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
22: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
23: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
24: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: saade kahe vahel 15. mail. Ainar Ruussaar ja Timo Tarve võõrustavad täna Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorit Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktorit Eda Ahi. Räägime loomulikult Lennart Meri konverentsist tõukuvalt kõigest sellest, mis välispoliitikas ka praegu akuutne, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi juba ette ajalooliseks tembeldatud visiit Hiinasse koos mõjukate ärijuhtidega ja suure delegatsiooniga. See on kindlasti märgilise tähtsusega, kuna erimeelsuse nende kahe riigi vahel on nii majanduslike kui ka poliitilisi. Loomulikult on lauale tõstatatud Taiwani küsimus ja Hiina poolt kuuldavasti üsna resoluutselt ja ähvardavalt. Mida saab Donald Trump, mida saavad Ameerika Ühendriigid selle, nimetame teda siis praegu probleemiks, lahenduseks lubada?
11: No, Taiwani puhul ilmselt Hiina on püüdnud natuke kombata seda võimalust, et järsku USA poliitika võiks Trumpi juhtimisel muutuda Taiwani suhtes, et äkki oleks võimalik Hiinal ennast rohkem kehtestada, saavutada see, et USA loobuks oma senisest toetusest Taiwanile vastutasuks siis mingi sellise muu asja eest, mida Hiina suudab Trumpile pakkuda. Aga noh, see on nüüd täiesti selline hüpoteetiline küsimus praegu. Hiina naaberriigid, seal lähiregiooni riigid on seda küsimust väga murelikult jälginud. Taiwanis loomulikult samuti tajutakse seda kasvanud ebakindlust USA kui liitlase suhtes, mida me siin ka Euroopas ju tajume. Et ei või enam olla samasugust usaldust liitlaste vahel, nagu see on aastakümneid olnud. Aga noh, teistpidi, eks Trump tahab kindlasti olla selline tugev jõuline liider Hiina presidendi kõrval. Ma ei ole kindel, kas selline nõudlik toon Hiina poolt ja lausa mingis mõttes nagu ründav toon, kas see siin on see, mis edu toob. Noh, üks võimalik teema, kus Hiina võib näha kauplemise võimalust hetkel on Iraaniga seoses. No, Trump on selgelt jõudnud ummikusse, ta ei leia nagu väljapääsu, kuidas seda sõda ära lõpetada. Ja Hiina suudab võib-olla mõjutada omalt poolt Iraani režiimi. Sellest Trump ja Xi kindlasti omavahel räägivad. Aga et kas see võib kujuneda mingiks kauplemise küsimuseks, eks siis paistab.
13: No jah, Donald Trump nimetas Hiina presidenti kohtumise algul siiski sõbraks ja lubas, et Hiina ning Ameerika Ühendriikide suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem. Kuulge, kas peaksime sellesse ajakirjanikes tehtud ütlusesse suhtuma ettevaatlikult nagu paljudesse Donald Trumpi väidetesse?
11: No ma arvan, et Trump soovib ennast näidata just teiste nagu suurte maailma liidrite sõbrana. Ta soovib näidata ennast Putini sõbrana, Xi sõbrana. Talle meeldivad sellised jõulised suurriikide juhid. No mis on huvitav Hiina suhtes on see, et Trump on võtnud sellise palju nagu pehmema vaoshoituma hoiaku, noh, võrreldes ka Trumpi esimese ametiajaga, kus vastandumine USA ja Hiina vahel oli teravam. Ma ise tõlgendaks seda nii ja noh, osad eksperdid on tõlgendanud nii, et lihtsalt Hiina on ka suutnud nagu oma jõudu näidata ja natuke oma hambaid näidata, et Hiina majandus on nii suure tugev, vastastik sõltuvused on nii tugevad, et USA-l ei ole nagu väga häid vahendeid, kuidas nagu Hiinale survet avaldada ilma, et ta siis ise haiget saaks.

0: aga noh, Hiina puhul tõesti seda on nagu raske kasutada, sest et Hiina suudab siis ka vastata nii, et lõpuks võib rohkem kannatada USA kui Hiina. Et kas nüüd siis proovitakse ka USA poolt tõesti läheneda nagu teistmoodi Hiinale, et otsida siis sellist kasulikku, kaubanduslikku suhet. Noh, eks seal tulevad siis keerulised küsimused, et noh, Hiina kaubanduspoliitika on ikkagi olnud hoopis teistsugune kui lääneriikidel, noh, omal ajal kui Hiina võeti maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, siis oli nagu see eeldus, et Hiina avaneb, aga päris nii see ju ei läinud. Hiina on ikkagi olnud üsna mingis mõttes üsna protektsionistlik, arendanud oma majandust, lõiganud kasu sellest, et ta on osalenud maailma kaubanduses, aga samas nagu kaitsnud seda oma toodangut ja jõudnud nüüd tehnoloogia arengus kohati juba USA-st ette. Nii et kuidas siis sellise nagu hiiglasega neid suhteid mingile uuele alusele tuua? Noh, Trump on ka sellisest, ütleme, lääne traditsioonilisest lähenemisest vabakaubandusele nagu lahti öelnud selgelt, aga et mis ta siis ikkagi, kuidas ta näeb seda kaubandussuhet Hiinaga tulevikus, selles osas võib jah mingeid huvitavaid signaale oodata.
1: Trump külastas Hiinat ka oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kuid Hiina presidendi Xi'ga kohtus ta viimati möödunud sügisel Lõuna-Koreas. Võib oletada, et Trumpi üks eesmärk on mõjutada Hiinat, et see aitaks kaasa sõja lõpetamisele Iraaniga. Kas Trump võib mingit edu seal saavutada?
0: Ja no seda juba mainisin, et võib-olla Hiina näeb siin ka mingit kauplemise võimalust. Ja no Hiinal on ka oma huvi mingil hetkel ikkagi see Iraani sõda, et see mingil hetkel ära lõpeks, et see mõju maailma majandusel on negatiivne, see mõjutab ka Hiinat. No teiselt poolt on see ju Hiinale kasulik, kui Hiina peamine rivaal USA ennast nõrgestab oluliselt läbi selle Iraani sõjani, et kus Hiina selle oma tasakaalupunkti leiab, et millal nad näevad, et on õige aeg hakata kaasa aitama Iraani sõja lõppemisele. Et see, ma arvan, on see küsimus, et ka selle visiidiga seotud aruteludes. Aga jah, kui Hiinal on soovi, siis on tal kindlasti võimalust kaasa aidata Iraani sõja lõpetamisele.
2: Nagu mainisite, Trump on päris ummikus selle sõja lõpetamisega. Mingit lõppu nagu ei paista, ebamäärastest kõnelustest nagu kõneldakse. Iraanil on siis jätkuvalt piisavalt jõud, et protsessi isegi omamoodi kontrollida, rünnakuid naaberriikide vastu jätkata, no rääkimata sellest, et nende käes on ikkagi see kuldvõtmek ehk Hormuzi väin.
0: No Iraani režiim peab oma eksistentsiaalset võitlust ja on kindlasti valmis väga suuri kannatusi, kaotusi taluma. Ja Iraan on ka väga huvitav näide sellisest nagu muutunud sõjapidamisest, kus nagu väga ebasümmeetrilises olukorras selline nagu palju nõrgem vastane ikkagi suudab ennast kaitsta selliste nagu uute sõjalise tehnoloogia vahenditega, just jällegi droonide kasutamine, et siin on mingid paralleelid siis Ukraina ja Venemaa vahelise sõjaga, kus Ukraina on see nõrgem osapool, kes on nagu hämmastavalt hästi hakkama saanud tänu tehnoloogilisele innovatiivsusele ja vaprusele. Seda on väga raske hinnata väljast poolt, et kui kaua Iraani režiim veel võib vastu pidada, aga nad on väga edukalt suutnud jätta sellist muljet igal juhul ja kommunikeerida ja hoida seda initsiatiivi selles protsessis.
1: Ameerika Ühendriikides lähenevad sügisesed vahevalimised ja Donald Trumpil on oluliselt vajalik oma populaarsust kasutada kõik võimalike rahulubadustega Ukraina sõjas ja Lähis-Idas pole ta, see on minu väide, edu saavutanud. Venezuela operatsioon on paljude jaoks ununenud suhted, Kuubaga on aastaid samasugused. Mida Donald Trump võiks ette võtta, et tema populaarsus kasvaks?
0: No, eks selle üle jah, eksperdid on siin arutlenud, kas ta vajab mingit uut nii-öelda sõjalist seiklust operatsiooni, mis tooks mõne kiire võidu. Noh, Kuuba üle on siin spekuleeritud, et kas see võiks olla selline operatsioon, kus oleks mingid eeldused kiiret edu saavutada.

0: aga noh, aega muidugi väga palju enam ei ole ja need noh, eelmised või olemasolevad konfliktid, mida Trump on lubanud kiiresti lahendada, on endiselt lahendamata. Ja muidugi USA valijavaatest see on see majanduslik olukord, mis eelkõige neid mõjutab ja Iraani operatsioon on ikkagi äärmiselt ebapopulaarne USA valijate hulgas. No, üks põhjus on need majanduslikud tagajärjed, aga no, teine põhjus on ka see, et Trump ju ise lubas, kui ta võimule tuli, et tema midagi sellist ei tee, mingeid selliseid kalleid sõjalisi operatsioone ja ometi nüüd on see kujunenud äärmiselt kulukaks.
1: Ja Ameerika Ühendriikide valijad peaksid veel mäletama, see oli poolteist põlvkonda tagasi, et ka Vietnami sõda, eks sõda võõras riigis ei ole see asi, mis kindlasti valijatele peale läheb. Me peame siin kohal taaskord väiksel pausil minema.
2: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
3: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
4: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
7: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Kristi Raiki ja Eda Ahiga. Kuulge, täna on reaalsus see, et Ameerika Ühendriikide sõda Iraani vastu on maksma läinud palju. Nagu te viitasite, lugesin kuskilt ligi 29 miljardit dollarit. Hulgihinnad selles riigis on aastaga kasvanud 6%. USA on peatanud ajutiselt lepinguliselt relvatarned partnerriikidele ka Eestile. Väita, et selle suurriigi jõuvarud on kahanenud, on ilmselt siiski põhjendamatu. Nii see ei ole. Nii mustalt me seda asja näha ei saa, eks?
0: No, ma ikkagi ütleks, et kui vaadata nüüd puhtalt sõjalisi vahendeid, siis on küll kahanenud ja ega need USA varud ei ole lõputud. Ka suutlikus toodangut lisada on piiratud. Ja on öeldud, et USA näiteks seoses Iraani sõjaga on kulutanud õhukaitse vahendeid rohkem kui on siis rohkem kui 4 aasta jooksul antud neid Ukrainale. Ja Ukraina puhul just kui kogu aeg nii on räägitud, et ei saa piisavalt anda, ei ole piisavalt vahendeid. Nüüd on see veelgi ilmsem, et see, mida USA suudab anda Ukrainale või liitlastele. Euroopas see lihtsalt on kahanenud ja ei ole ju ka tulnud mingit selget infot selle kohta Washingtonist, et need relvatarned juba varasemalt tehtud kokkulepped, mida on kas tühistatud või edasi lükatud, et mis see nende tuleviku väljavaade ikkagi on, et millal siis jõuavad kohale need saadetised, mida on lubatud. Nii et eks see kõik nagu süvendab Euroopas seda aru saama, et tuleb panustada oma kaitsetööstusesse, Ukraina kaitsetööstuse toetamisse. Siin ühena viimastest uudistest Ukrainas näiteks on räägitud õhukaitsevõimekuse arendamisest. See on olnud üks valdkond, kus Euroopa on olnud väga sõltuv USA-st ja loomulikult ei suuda Euroopast oma võimekust üleöö üles ehitada, aga see suund on nüüd võetud. Ja see, et USA-s on tekkinud puudujäägid, sellele tõesti mingit väga kiiret lahendust ei ole, eriti olukorras, kus me isegi ei tea, millal see Iraani sõda lõpeb.
1: No see sama sõda küll teises maailma otsas mõjutab päris kindlasti ka agressori Venema majandust, mis on päris selge. Nüüd langustrendis, seda on ka Kreml ise avalikult tunnistanud, mis on siin natuke üllatav. Ja siit sealt on kosta hääli, et see Ukraina sõda nüüd järgult mitte ei muuta enam rahemeelse lahenduse teemaks, vaid hoopis tükkis Vladimir Putin ellujäämise küsimuseks. Sellele viitavad ka siis need anonüümseks jäänud Euroopa luureriigi raportid. Kuidas on? Kas see on nüüd liialdus ja tegelikult ei soovi siis Venema läbirääkimisi pidada üleüldse mitte või millest me räägime sel puhul?
0: Venema on ju hea meelega pidanud läbirääkimisi USA-ga, aga ma arvan mitte eesmärgil jõuda rahuni Ukrainas, vaid ikkagi eeldusel, et USA siis avaldab survet Ukrainale, et Ukraina teeks järeleandmisi. Ma arvan, et selles osas ei ole midagi muutunud ja kuigi Putin on nüüd viidanud just kui sõja lõpule, ma eeldan küll, et Venema ikkagi lähemal ajal proovib veelgi mingeid sõjalisi edusamme saavutada, rünnakud Ukraina vastu ju kogu aeg jätkuvad, selles osas ei ole siin mingit muutust toimunud ja ei ole ka mingit selget tõsiselt võtavad signaali, et Venemaa sooviks hakata pidama nagu päris rahu läbi rääkimisi. Need ju saavad toimuda ainult Venemaa ja Ukraina vahel, selle ümber käib ikkagi selline väga kummaline sõnumi vahetus ja Euroopas on neid liidreid, kes nagu siis soovivad igast sõnumist kinni haarata, mis just kui viitab sellele, et äkki ikkagi varsti saame hakata läbi rääkima ja Venemaaga suhtlema. Aga ma arvan, et siin tuleb hoida sellist väga realistliku kainet pilku selles osas, et mida on nagu võimalik saavutada, et mitte tormata Venemaaga läbi rääkima olukorras, kus Venemaa tegelikult oma eesmärke muutnud ei ole.
8: Ega me Putin ja tema administratsiooni pähe ei näe, aga ma kujutan ette, et Putini üheks probleemiks võib olla see, et sõja lõpp Ukrainas tuleb kuidagi venemaalastele võiduna maha müüa. Ja see on üsna keeruline.
0: No praegu ei ole tal ju seda võitu kusagilt võtta.
8: Õnneks.
0: Ja õnneks. Nii et ma eeldan, et tegelikult siis Putini vaates selles olukorras on parem seda sõda pikendada, konflikti pikendada, kui siis jõuda rahuni, mis ei olegi võit seda, ma ei näe, et Putin oleks valmis sellega leppima.
1: No see palju kõneldud, siteeritud ja ka väga, kuidas ma ütlen siis, vurjutse lendama pandud ütlemine Alar Kariselt Aleksandr Stubilt, et millagi tulevikus võiks hakata Venemaga taas kord suhtlema, on kindlasti tõsi. Ja tõsi on ka see, et me ei tea, millal tulevikus ja millise Venemaga. Ega meil täna ju väga täpsemat teadmist fokuseeritud ka ei ole.
0: No jah, siin on küllalt segane see Euroopa debatt, et ühelt poolt see on ju just kui isenesest mõistetav, et millalgi tuleb see hetk, kus hakatakse Venemaga jälle suhtlema. Aga siin on ka nagu kaks, ma ütleks sellist nagu täitsa eraldi küsimust. Üks on see, et millal tuleb see hetk, kus on võimalik hakata pidama päris rahu läbi rääkimisi. Ja kas Euroopa peaks selleks kuidagi valmistuma, milline see Euroopa roll on? No see siiamaani on olnud Ukrainat toetav roll. võib-olla Ukraina mingis olukorras soovib, et Euroopa võtaks aktiivsema rolli nendel läbirääkimistel, mida ju noh, praegu me veel ei tea, millal nad algavad, aga hea küll arutame siis selle üle. Ja kui Ukrainal on see soov, siis peaks ju Euroopal ka olema valmisolek panustada. Aga siis on hoopis eraldi küsimus see, et millal üleüldse hakata kahepoolseid suhteid Euroopa ja Venemaa vahel taastama. Ja ma arvan, no siin on nagu see oht, et on palju liidreid Euroopas, kes väga ootavad seda hetke, millal oleks võimalik seda teha, soovivad hakata suhteid normaliseerima. On palju ettevõtteid, kes kohe oleksid valmis minema Vene turule tagasi, kui sanktsioonid maha võetakse. Ja no see, et me nagu selliseid signaale Euroopast saadame Venemaale, ma arvan, sellel ei ole väga hea mõju nagu sellele Euroopa usutavusele. Et siin on ikkagi need, noh, seisukohad on väga laiali ja sellist nagu ebarealistlikke ootusi on nagu liiga palju.
8: Ot viitasite signaalidele Euroopast, ma tahan sel teemal jätkata. Väga ärevad on need signaalid kohati. Sellele, et Venema võib mingil hetkel testida rünnakuga NATO ühtsust, on viidanud Poola peaminister Donald Tusk, Ukraina president Volodymyr Zelenski. Nüüd kinnitas ka Rootsi kaitseväe juhataja kindral Michel Claesson, et Venema võib testida NATO ühtsust rünnates mõnda saart Läänemere piirkonnast. Ta läks nii detailseks. Kas neid avaldusi võib liigitada poliitiliseks pessimismiks või on seal kuidagi tõsi taga?
0: No siin on jah ühelt poolt see argument, et kui Venema nüüd on järjest keerulisemas olukorras Ukrainas ja näeb, et neil on võimalik nagu Ukrainas midagi enamat saavutada, et kas siis kasvab risk, et Venema võib tõesti proovida rünnata mõnda NATO riiki. No siiamaani on see tõenäosus ikkagi olnud äärmiselt väike. Venema ei ole üldiselt rünnanud oma ajalus tugevamat vastast. Ja NATO kindlasti on Venemaast sõjaliselt väga palju üle, isegi vaatamata sellele, et meil on praegu see ebakindlus, mis meil on nagu USA kohaloleku suhtes. USA ka on endiselt Euroopas ju ikkagi olemas ja NATO töötab kõik see igapäevane tegevus, mis on see NATO põhitöö, see toimub edasi. Nii et no see oleks mingis mõttes nagu hullumeelsus Venema poolt, et mida nad võiksid saavutada, ainuke asi, mida nad võivad tahta saavutada, on see, et tõesti näidata, et NATO siis ei suuda nagu kiirelt reageerida, ei suuda nagu sest ühist seisukohta kujundada, et see jääb kuidagi venima. Aga noh, mingi vastus kindlasti ikkagi tuleks ja noh, see sõjaline tasakaal on ikkagi muutunud Venemaale kahjulikumas suunas, eriti just Põhja-Euroopas. Nii et ma arvan, et rohkem ikkagi nende signaalide puhul on tegemist sellega, et need inimesed, kes sellest räägivad nagu NATO's, nad tahavad veel rohkem nagu raputada neid teisi liitlasi, kes ei ole veel hakanud piisavalt tegutsema selleks, et oma kaitset tugevdada, et kuulge, et oht on ikkagi reaalne, et te peate nagu täna tegelema oma kaitsevõimete tõstmisega.
1: Tuletame kuulajatele meelde, et stuudios on ka Eda Ahi, Lennart Meri konverentsi direktor ja me suuresti Lennart Meri konverentsist, mis täna alguse saab, ka saadet oleme vedanud. Eda, kas maailma tuntuimalt, ehk siis Müncheni ja Davosiga on Lennart Meri konverents, mis toimuks, mida 20. korda, kui poleks COVID aastat vahel olnud, on kuidagi meid mõtet võrrelda või kohane võrrelda?
9: Ei.
8: Miks? Varsti ju võiks.
9: Ma arvan, et ei, ma usun, et ka varsti selles mõttes, võib-olla mõju poolest, tõepoolest võiks varsti olla võimalik võrrelda Lennart Meri konverentsi nende konverentsidega, aga meie eesmärk ja Lennart Meri konverentsi eesmärk, ma julgen öelda, ei ole kunagi olnud kuidagi olla samas, ma ei saa öelda liigas, aga kategoorias nende konverentsidega. Ma arvan, et Lennart Meri konverents on suurepärane just ja ütleme ja armastatud oma külaliste seas just nimelt sellepärast, et see ei ole nagu need hiigel suured konverentsid. See on väike, samas paindlik, piisavalt kodune ja õdus, et pidada seal niisuguseid vestlusi, mida ei saa mõnel teisel konverentsil sellisel kujul pidada. Ja me loodame sellist keskkonda säilitada ja pakkuda ka edaspidi oma külalistele ja esinejatele. Et see ongi meie hinnangul Lennart Meri konverentsi peamine tugevus ja see, mis kokku toob siia need esinejad, kelle ta toob.
1: Seega siis hoopis teise pealise ülesandega.
9: Täpselt nii. Õige.
1: suur tänu teile tulemast, Kristi Raik ja Eda Ahi, tegusad kolme päeva kõigile ja jõudu konverentsi läbiviimisel.
9: Tarvis, aitäh teile.
10: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
12: Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trumpi sõnul sõlmis ta Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Haiti jõuku vägivallas on viimastel päevadel tapetud kümneid inimesi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisosega kohati sajab vihma ja suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja on kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%, töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui esimeses kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal on töötus ligi 11%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, mureks on aga noorte tööpuudus, mis ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadele. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse ning Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolid plaanivad vastu võtta kokku üle 800 tulevase tervishoiu spetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitse Akadeemia ligi 300 ning Eesti Lennu Akadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast, 22. mail. Enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt, mida saab jälgida ka ülikooli veebikanalites. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid pärast kahe liidri kohtumist Pekingis. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti ja need aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Ta rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Donald Trumpi sõnul hõlmab üks suuremaid kokkuleppeid Hiina nõusolekut osta 200 Boeing lennukit. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest ja kümned on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõukud. ÜRO Haiti esinduse teatel on hukkunute seas ka siviilisikuid. Florida Palm Beachi rahvusvaheline lennujaam nimetatakse 9. juulist ametlikult ümber Donald Trumpi nimeliseks lennujaamaks, vahendab üle USA lennundusametit. Lennujaam asub vaid mõne kilomeetri kaugusel Trumpi Mar-a-Lago residentsist. Sveitsis algavad jäähokki maailma meistrivõistlused ja kohtumisi saab otsepildi selgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni kahe nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppimängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb kahte suurt vastasseisu. Kell 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
12: ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Puhub idatuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja on muutliku suunaga. Sooja on täna 13-19 kraadi, aga rannikul on jahedam, seal on paiguti kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus sooja 16 kraadi.
14: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
15: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
16: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
17: Järgne ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
18: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
19: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: tervist , alustame saatega ja soovime kõigile kuulajatele ilusat Tallinna päeva , sest just 15. mail Tallinnale Lübecki linnaõiguse andmist tähistatakse ja ma usun , et sel päeval võivad koos Tallinnaga ikka olla rõõmsad ka Tartu , Pärnu ja kõigi teiste Eesti paikade tublid patrioodid . ja meil on täna saates Annik Karras .
2: Tere !
1: Rauno Vinni .
3: tervist !
1: ja Tõnis Leht , millest juttu teeme , räägime Varro Vooglaiust , räägime lippudest , kliimaseadusest , riigi rahakotist , veel ühest ja teisest teemast . aga alustame siis nopetega siin erinevate nurkade alt Eesti sisepoliitikast . Eile pani meie poliitika sellise noh , ütleme tiigikese korralikult lainetama teade , et Varro Vooglaiu ja EKRE teed lähevad edaspidi lahku . Varro Vooglaid andis teada , et lahkub siis usalduse kadumise tõttu EKRE fraktsioonist ja ei kandideeri järgmistel valimistel ühegi erakonna nimekirjas Riigikokku . Ja põhjuseks siis juba varasemalt Martin Helme poolt seatud tingimused järgmistel valimistel kandideerimiseks . EKRE nimekirjas peaksid kõik kandidaadid kuuluma ka parteisse , Varro Vooglaid selle tingimusega päri ei ole ja ta leidis ka , et tema põhimõtted , olgu siis välispoliitikas või laiemalt üldse poliitika aluspõhimõtted ja ka organisatsiooni kultuur EKRE sees , et need ei vasta enam tema südametunnistusele ja väärtushinnangutele ja EKRE juhid teda enam ei usalda , seetõttu lähevad need teed lahku , et kui kaalukas ja märgiline see samm EKRE ja ka Eesti poliitika jaoks on ?
2: Mingi märk kindlasti ja võib-olla ka selles kontekstis , et kui ma lugesin nii Varro Vooglaiu kui ka siis Martin Helme põhjendusi ja selgitusi sellele , mis oli toimunud , siis mina sain küll suure üllatuse osaliseks , sest et see lahkuminek ei toimunud suure sõimusaatel , mis on olnud seni pigem EKRE käekiri , et ja suureks üllatuseks pidin nõustuma mõne tsitaadi puhul nii Varroga kui ka siis Martiniga , et kui Varro Vooglaid ütles , et igasuguse koostöö hädavajalik eeldus on usalduse olemasolu ja kuna seda ei ole , siis sellega saab ju ainult nõustuda , nii et selle eest kindlasti 10 punkti 10-st , aga see , et Martin Helme sinna lisas , et me jääme lugupidavalt erinevatele positsioonidele , siis ma ütleks , et äkki ta on presidendist õppust võtnud , kes alles hiljuti tegi üleskutse , et meil võiks olla , et me oleme kaotanud oskuse jääda siis lugupidavalt eriarvamusele , et tundub , et teda on kuulda võetud . et need olid minu sellised huvitavad nopped sealt , aga kindlasti laiemas poliitilises kontekstis on see ikkagi märk ka sellest , et EKRE-s jätkuvalt ei näi olevat sellist sisemist ühtsust , mis iganes nüüd need päris põhjused seal taga on , et see Varro otsus tuli , kas see oli nüüd siis tema positsioonid avalikkuses , mis ei sobi osadele EKRE liikmetele või on see juhtimiskultuur seal sees , aga see ikkagi peegeldab , et jätkuvalt nad ei ole oma sellist sisemist nagu head toimimist leidnud , mis neil kunagi olemas oli .
3: siin on oluline märkida , et Varro Vooglaid ei olnud ka EKRE liige , et ta kandideeris eelmistel parlamendivalimistel EKRE nimekirjas küll , aga tegi seda parteituna ja juba toona siis oli nende omavaheline kokkulepe , et ta ei pea erakonda astuma ja ta säilitab siis nii-öelda südametunnistuse vabaduse . ja eks EKRE fraktsiooni pealiini ja Varro Vooglaiu vahel ongi ka viimasel ajal neid lõhesid olnud küll piisavalt palju , et siin on mainitud , et viimasel ajal või päästikuks võib-olla sai see , et Vooglaid oli kriitiline siin Eesti kaitsejõudude ja rahuvalvajate suhtes ja siin on neid teisigi neid lõhesid olnud , et Vooglaid on väga kriitiline ka olnud vahepeal siin Trumpi puhul , et võib-olla need said nagu selleks viimaseks piisaks karikas , kus siis EKRE juht otsustas , et enam koos jätkata ei ole võimalik , juba siis noh , märksa enne valimisi , aga teisest küljest eks mõnes mõttes on ka väike märk , et ka EKRE valmistub valimisteks ja koondab oma ridu ja kui neil ühist vaadet ei ole , siis on loogiline , et EKRE läheb valimistele sellise nagu ühtseme reaga ja eks siin tegelikult ju see lähenemine on ju ka pikalt olnud juba sama , et distsipliin on parteis tähtis ja distsipliini hoidja ja korra kehtestaja on ikkagi perekond Helme .
1: seda kindlasti , aga mina ei ole päris kindel , et see nagu on EKRE-le kasulik ridade koondamise taktika enne valimisi, et Varro Vooglaid oli ikkagi niivõrd suure järgijaskonnaga tähelepanuväärne tugevate seisukohtadega poliitik, kellel, kes tõi ja potentsiaalselt oleks edaspidigi toonud võibolla EKRE sellise põhivalijale veel kusagilt sealt ühiskonna võibolla radikaalsemate, hooksamate mõttevoolude servadelt lisavalijaid, keda Helmed ise võibolla kätte ei saagi, aga kes võivad Varro Vooglaiu lahkumise järel ka jääda leigemaks EKRE suhtes, et pigem ta ikkagi tõi juurde EKRE-le ja EKRE nagu tuumvalijad olid pigem nagu ka harjunud juba sellega, et Varro mingitel teemadel oli erinev seisukohtadest EKRE joone suhtes, noh kas või siis Trumpi suhtes viimastel aegadel tõesti võis lugeda väga ratsionaalseid sellised adekvaatsed hinnanguid, mis president Trumpi nagu probleemid on, et nendes osas ma nagu Varro Vooglaiu diagnoosidega nõustusin peaaegu 100%. Samal ajal muidugi ei olnud kuidagi muutunud see joon, mis Varro Vooglaiul on Venemaa suhtes, mida noh, kui pehmelt väljendada, siis nagu on olnud pikalt juba selline Kremlit ja Putinit ja tema joon kuidagi mõista püüdev ja õigustav ikkagi, et mis on ka kindlasti EKRE-le ikkagi olnud natuke ebamugav, aga samas ollakse sellega harjunud, nii et 3000 häält või enam võisid minna nagu Varro lahkumisega kandidaatide reast kaotsi, aga noh, eks Helmed teevad ja otsustavad.
2: Siia juurde ilmselt oleks mõistlik tuua ka üks statistiline punkt, et EKRE sisenes parlamenti peale viimaseid riigikogu valimisi 17 kohaga ja peale siis nüüd Varro eemaldumist on need järgi 9. See on, ütleme siis, väga suur tööjõu voolavus, ütleks. Ja noh, protsentuaalselt see ongi seal 50 lähedal, nii et mulle ei meenu lähi ajaloost parlamendis nii suurt siis lahkumist.
1: No Keskerakond on ka kõvasti oma ridu kaotanud võrreldavas mahus.
3: Aga see ongi ju peamine risk, eks ole, sellisel pereerakonnal või perakonnal. Ja noh, see küsimus jääb, et kas Varro Vooglaid on nüüd viimane või on nüüd alles jäänud need kõige ustavamad erakonna toetajad või tähendab perekonna toetajad.
2: Perekonna.
3: Et selles see küsimus on.
2: Ja tegelikult me vist oleme varem ka siin saates arutanud seda teemat, kui EKRE on laual olnud, et mis partei juhid peaksid ära otsustama, et kas neil on perekonna organisatsioon või neil on erakond. Ja ilmselgelt see küsimus on jätkuvalt päevakorral.
1: Aga vahetame nüüd teemat Tallinna päevale kohaselt siis ikkagi poliitika valdkondaga sümbolpoliitilised teated Tallinna linnast. Siis tänasel Tallinna koalitsioonil on plaan rajada Pirita tee äärde lauluväljaku lähedusse. Üks korralik 40 meetri kõrgune lipumast, kus saaks lehvida 6,4 korda 10 meetriste mõõtudega sinimustvalge lipp. Aga millegi pärast see plaan on tekitanud sotsiaalmeedias, ka laiemas meedias, ühiskonnas päris omajagu emotsionaalselt sellist furoori ja arutelu, et ühelt poolt siis ma küsiks siis niimoodi, et kas see siis on selline Kesk-Aasia stiili viljelemine meil siin põhjamaises Tallinnas või ikkagi just parim moodus meie rahvuslipu esitlemiseks ja miks selline suur furoor?
3: No see on ikkagi geniaalne lahendus. Kui sa oled populist, sest et, no võtame, meil on Tallinnas kaks võimuerakonda, üks on siis isamaaline, kelle jaoks on selline isama või Eesti lipu väärtustamine, selline loogiline nagu poliitika ja kellele ka selline, noh, rahvusväärtustele rõhumine on ju tähtis, eriti arvestades, et Keskerakonda seotakse rohkem just kui selliste nagu, noh, vene valijatega ja nende väärtustega ja teisest küljest on jällegi Keskerakonnal väga pikk selline sümbolite poliitika traditsioon, et alates sellest ülemiste vanakesest mäletate seda üle elu suurust nukku, seal kuskil avamisel kõik need Savisaare lindi lõikamised ja haluriidad Vabaduse väljakul, see on selline traditsioon, selline nagu etendus kunstide ja märkide noh, kombinatsioon. Ja see rõhub ju valijate emotsioonile ja nähtavus on ju tähtis, mis siis oleks parem, kui panna nagu tohutu suur lipp kuskile püsti, mis paistab kaugele ja näitab, et näed, me teeme asju.
2: No, minul on sugest võibolla kaks vaadet sellele teemale, et esimene üllatab mind ennastki, et täna juba teist korda olen konservatiivsema maailmavaatega natukene nagu nõus. Et minu arust ei ole midagi halba selles, kui meie riigi sümboolikat esitletakse avalikus ruumis. Et see, et Eesti lipp lehvib suurelt ja ta lehvib just seal Pirita tee ääres, kus on avar vaade sellesse, mul ei ole mitte midagi selle vastu. Ja ma ei võrdleks ka seda, sa tõid Tõnisene näite, et kas see on keskaaselik või ma ei tea, kas sa tuli kuskilt sotsiaalmeediast, et ma olen maailmas ringi rännanud küll, et ma ütlen, et ma olen näinud selliseid suuri lippe Ameerika Ühendriikides, Costa Rical, Euroopa erinevates riikides, et see ei ole kuidagi võibolla siis, see ei defineeri seda, et suur lipp on nendes riikides, kus on võibolla, ma ei tea, demokraatia seis halveme midagi, et, noh, et see on just kui nagu ainult propaganda sündab. Ma arvan, et see on ka sellise, see võib olla ka täiesti sükse terve isamaalisuse rahva, sükse patriotismi sümboli ja selles ei ole isenesest midagi halba. Nüüd lippu suurus on, tuleneb minu arust sellest lippuseadusest, et see peab olema siis proportsioonis selle kõrgusega, nii et ma arvan,
3: selle
2: et
3: kepiga, mille otsuda pannakse.
2: Jah, just, et seal on mingi tehniline nüüd ka. Aga nüüd tuleb see teine pool, et arvestades, et täna on siis linnavalitsus Keskerakond ja Isamaa, eks ole, ja see on siis nende, kuigi see Isamaa on just kui kõnelenud, linnapea on kõnelenud sel teemal, siis noh, ma tahaks eeldada, et see on ikkagi ühine kokkuleppe, sest see on ka koalitsiooni leppes sees see lipu välja
1: kolmine. Kõrvart on jõudnud juba rõhutada, et see oli ikkagi tema ja Keskerakonna idee, ja, et see sinna läheks. Ja,
2: aga kas te mäletate aega, kui Tallinna volikogus see oli veel hetk, kui Keskerakond juhtis Tallinna, et oli kõva madin selle üle, et volikogu saalist viidi välja Eesti lipp ja siis opositsioon võitles selle eest, et seda lippu sinna tagasi saada. Et see on see koht, kus see asi läheb silmakirjalikuks. Otsustage nüüd ära, et kuhu ja millal see lipp siis sobib ja millal ta ei sobi, et võiks ikkagi selles põhimõttes mõtleks, et nagu ühte joont ajada.
3: Jah, ma arvan ka, et see on nagu tegelikult see maitse ja mõõtkava ja ka poliitilise stiili nagu küsimus, et millist stiili need erakonnad siis esindavad. Ja minu jaoks oleks see palju usutavam, kui ta oleks ka siukses asukohas, kus siuke lipu heiskamine just kui seostuks rohkem nagu võimu ja ma ei tea vaimuga, et toom peal pika Hermanni
1: vaimuga.
3: Kui ta oleks natukene eemas, mis kaugel see lauluväljaks seal on, eks ole, et lauluväljaks seostub eestlaste jaoks eestluse ja nende pehmete väärtustega ja vaimsusega ja nii edasi, eks ole, et sinna sobiks võibolla sinna selle Erne Saksa kuju kõrvale Lasnamäe veerule eriti hästi see lipp, eks ole, paistaks Lasnamäele ka, kus on palju sellise venekeelseid elanike nagu kenasti välja. Et see koht on ka tegelikult väga tähtis, aga praegu tundub see
1: Rauna,
3: koht
1: ära anna, olevat ära anna liiga, ide. Ära anna liiga nagu konkreetseid ideid, ma arvan, et võibolla jah, lauluväljakule ärme teda pane. Et. Aga üldiselt ma arvan ka, et see on paljuski on ta maitse küsimus ja naljaks on olnud jälgida sotsiaalmeedias sellist võistlust, kuidas on läinud maailmast hiigel lippude otsimiseks, et kas nad siis on põhiliselt seal autokraatsetes postsovjetlikes riikides või ikkagi Euroopas ka ja ma ütleks viimane punkt läks nagu Tiit Terikule siis Keskerakonna esindaja linnavalitsusest, et tema leidis Hamina linnast 100 meetri kõrguse Soome lipu masti ja kus ka lipp on oluliselt suurem kui siis plaanitav lipp Tallinnas, aga no see selleks, et põhimõtteliselt on see ikkagi sümboli ja identiteedi poliitika selline näide ja no, eriti Isamaa vaatest eriti, aga no, Keskerakonna jaoks on ta siiski poliittehniline vahend rõhutada ja näidata, et näete, meie oleme Eesti patriodid ja selle varjus on siis võimalik võibolla venekeelse välja jaoks teha natukene mingid neile sobivamad poliitikat ja samal ajal ikkagi näidata, et meie oleme need kõige suurema Eesti lipu püstitajad.
2: Ma annaks siiski ühe idee veel juurde. Keskerakonnale meeldivad rahvahääletused. Paneme rahvahääletusele. Kuhu see lipp peaks tulema ja kui suur see peaks olema?
1: Nüüd teeme pausi, muidu tuleb näidada häid ideid liiga palju.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust.
4: oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissage.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: oleme eetris tagasi , Annik Karras , Rauno Vinni ja Tõnis Leht ja liigume nüüd siis kliimapoliitika valdkonda . Sel neljapäeval kiitis valitsus põhimõtteliselt heaks kliimaseaduse eelnõu ja sinna juurde siis kuuluvad ka teekaardid ja järgmisel nädalal peaks tulema ka formaalne heakskiit ja saatmine Riigikokku. Veel kuu-poolteist tagasi väljendasid nii peaminister Michal kui minister Sutt ennast vähemalt avalikuse nii-öelda arvates tunduvalt ebamäärasemalt ja mulje jäi pigem selline, et paljudele, et ei tea vaevalt, et seda seadust nüüd ikkagi üldse tuleb ja kas ta Riigikokku kunagi jõuab. Aga tuleb välja, et jõuab. Tänase variandi puhul on siis eelnõust kadunud majandussektorite kaupa süsinikuheite vähendamise eesmärgid ja on jäänud sellised üldised kogumajandust katvad eesmärgid siis aastate kaupa. Küll aga on seadusse nagu jõuliselt sisse kirjutatud põhimõte, et riik fossiilkütustesse uusi investeeringuid ei tee fossiilenergiasse välja arvatud juhul, kui see on julgeoleku kaalutlustel energiajulgeoleku jaoks häda vajalik või kui ta nagu aitab ülemineku meetmena liikuda siis puhtama energeetika suunas. Alustuseks, et kas sellist ilma siis konkreetsemate sektori eesmärkideta ja väga üldiselt sõnastatud kliimakindla majanduse seadust on Eestile tarvis?
2: No iga seadus on mingis mõttes kompromiss lõpuks, kus erinevad osapooled avalduvad oma arvamust ja vahepeal on vastu ja vahepeal on poolt ja toimub debatt ja vahepeal tundub, et see ei juhtu üldse, nii et mulle tundub, et ka see kliimaseadusega on see täpselt nii käinud ja ma arvan, et üks peamisi põhjuseid, miks ta muutus võib-olla konkreetsemast üldisemaks ja nüüd ta on ikkagi tõesti selline raamseadus, mis paneb paika selged põhimõtted, tulenebki sellest, et erinevate sektorite tagasi side selle siis seadusloome protsessis on olnud väga kriitiline, osadele tundub vähe ambitsiooni, osadele tundub, et see haistab neid, see ei ole teostatav, et noh, see on lihtsalt olnud väga, väga nagu kirju ja arvamust rohke. Et nii palju, kui ma sellest praegusest siis plaanist välja loen, on nüüd siis eesmärk ja siis kliimaneutraalsuse poole liikumisel siis nii-öelda aastate kaupa lahku löödud siis nii-öelda summaarselt, mis peaks siis läbi nende teekaartide ja siis ilmselgelt ka iga aasta hakatakse seda mõõtma ja raporteerima nagu kokku tulema, aga see jätab ruumi samal ajal siis erinevates valdkondades mugandusteks ja muudatusteks vastavalt siis sellele, kuidas olukord areneb, sest et selle käigus on ka räägitud, olen kuulnud ka riikidega, kus see on juba seadustatud siin Põhjamaades eriti ja siin nii Soome kui Rootsi näitel on kogemus on ka näidanud, et mingites kohtades on lihtsalt väga keeruline lõppkokkuvõttes neid seatud postulaate täita ja see on omakorda siis sellises hilisemas protsessis tekitanud probleeme, nii et ma arvan, et siin ei ole sellist ühte õiget mudelit, see tänane raamseadus on kompromisside tulem.
3: Ma arvan ka, et ta vastab nüüd siis muutunud poliitilisele olukorrale, et ka selle kliimaseaduse või siis kliimakindla majanduse seadusele, kui korrektsem olla, et ta ei ole enam selline nagu rohepöörde põhiseadus, vaid ta nüüd siis katse nagu olla paindlikum ja panna paika Eesti majanduse siis fossiilkütustest väljumise trajektoore, võib-olla siis poliitilise sõnumina, see ongi kõige suurem nagu selle viimase versiooni nagu no sõnum või signaal, et valitsus otsustas, et fossiilkütustele me ütleme nüüd ei välja arvatud, siis need klausid, eks ole üleminek puhtale energiale ja siis julgeoleku kaalutused. Ja siis tullakse vastu majandussektoritele, et kohe ei öelda, et turba tööstus pannakse kinni ja nii edasi. Aga see painlikus ja see ümmargusus on ka tema kõige suurem nõrkus. Et kui vaadata puhtalt sellise avaliku halduse inimese vaatega, siis kuidas neid asju nagu ellu on võimalik viia, siis selline painlikus teisest küljest tähendab seda, et kui eesmärgid ei ole väga selged ja just see plaan ise, et kuidas siis liikuda kliimaneutraalsuse poole on natukene selline nagu ähmane, ei ole selged, kus siis need rahastused täpselt tulevad ja kes mida nagu tegema peab, et siis see on tema kõige suurem haavatavus. Ja ka poliitilises plaanis, noh, praegune see ajastus on selline, et seadus võib-olla jõutakse küll vastu võtta, kui hästi läheb riigikogus, aga noh, ta ei jõua nagu kuidagi nagu kinnistuda, et ka veel selle protsessiga, selle elluviimse protsessiga ei jõua siis ministeeriumid ja riik, kohalikud omavalitsused või kuigi kaugele minna, sest meile ootavad ees valimised ja juba on Urmas Reinsalu jõudnud öelda, et see seadus saab olema seadus, mis muudatakse esimese 100 päeva jooksul ära, kui nemad on valitsuses.
1: Ja ta on kindlasti tugevalt poliitiliselt laetud seadus loomulikult. Tema nõrkuseks seda üldisust võib pidada, aga nagu te hästi kirjeldasite, kompromisside kompromiss, muul moel tal sellist laiemat ühiskondlikku ja eriti just ettevõtlussektori toetust saada tundub, et oleks pea võimatu. Ja minu meelest on ta ka sellisel kujul vajalik, sest et ta ikkagi selline küld, noh, tema konkreetne majandust suunav jõud sektorite lõikes on kindlasti oluliselt väiksem, kui oleks nagu sektorite kaupa mingi nii-öelda konkreetsemaid eesmärke paiku pandud, aga kui neid ei suudata kokku leppida, siis mis teha, aga tal on selline ikkagi fooni loov, teemat üleval hoidev mõju ja ka see, mis on siis nii-öelda siis aruandluste ja järelvalve ja ülevaatamise mehhanismidena sisse kirjutatud, see nagu hakkaks toimima küll halvasti kõlab, aga sellise iseenesest liikuva bürokraatliku masinana, mis hoiab teemat üleval ja ei lase riigiasutustel ja ka siis ettevõtetel sellest teemast nii-öelda täiesti irduda ka tulevikus, kui poliitilist toetust enam nii tugevat sellel teemal ei ole, ehk et ta jääks nii-öelda ise liikuva masinana tööle, aga teisest küllest Rauno, nagu sa õigesti märkisid, siis valimised on meil ukse ees ja see üheks suureks teemaks saab ja samal ajal on see siis ka osa muidugi ka Reformierakonna ja noh, eks ikka endiselt ka Eesti 200 sellisest poliitkaalutlusest, et teha katse võtta see kliima ja nii-öelda roheteemad või sealt servamidi ka keskkonnateemad kuidagi nagu enda kätte tagasi, et saada enda valijate või potentsiaalsete valijate silmis natukenegi tagasi seda mõõdet, et Reformierakond siis seisab rohe ja kliimateemadest, mis ausalt öeldes on siin viimastel aegadel ka nagu läinud palju-palju nõrgemaks ja kui kellegi kätte see nii-öelda tõrvik üldse on jäänud, siis sotside kätte.
3: Ma tahaks seda, kui jah, selle viimase mõttega ma väga nõustun, et miks ta praegu sellisesse poliitilisse olukordaga hästi sobib. Üks põhjus on see, et tegelikult on Reformierakonna jaoks ju küllalt oluline verstapost, sest kliimaministeerium on algusest peale olnud Reformierakonna juhtida ja kui noh, metsapoliitika nüüd pöörati ümber ja see seadus jäi seisma, siis noh, midagi oli vaja, et näidata, et mille nimel Reformierakond üldse tegutseb ja kui vaadata ka retooriliselt, siis see signaal poliitilisel tasandil just selle kliimaseadusega, see seisneb selles, et sellest nagu keelduda käskuda ja siukse rangete eesmärkide poliitikast just räägitakse rohkem majandusest ja uutest tehnoloogiatest ja nende kasutusele ja majandus uuesti käima tõmbamisest ja sellistest märksõnadest, et siukest nagu retoorilises plaanis ta ei ole ainult see heitme vähendamine, vaid majandus ja uuendused ja fossiilidest loobumine ja muu taoline, mis võiks kõnetada Reformierakonna valijat.
2: Seda kindlasti jah, aga jaast võiks selle nagu korraks ka ümber pöörata ja küsida, et aga kui ei ole see, mis siis olema peaks. Et kui ma vaatan nüüd seda, noh, poliitilist kemplust selle keskel, et Isamaa esimees Reinsalu ütleb, et 100 päeva jooksul tühistame ära, et okei, okay, tühistate ära, noh, lisaks sellele, et kõik seni tehtud töö läheb raisku ja me võiksid hakata rääkima ka eelarve defitsidist, aga sinna me jõuame alles, siis aga et mis siis olema peaks, sellepärast, et kliimapoliitika põhialused kinnitati aastal 2017 juba, tollal Keskerakonna liige, nüüd Isamaa liige Jüri Ratas oli siis peaminister, käis Pariisi kliimakonverentsil, Isamaa oli valitsuses, aastal 2023 võeti kliimapoliitika põhialused vastu aastani 2050, Isamaa oli siis ka valitsuses ja siit siis jääbki üle küsimus, et aga milline siis peaks olema, sest kui me vaatame maailmas ringi, siis kliimaseadused on tänaseks olemas väga paljudes riikides, Euroopas enamuses, praktikad on erinevaid, aga nad ikka pigem kipuvad olema sellised raamseadused ja isegi Ukraina võttis siis raamseadusena selle 2025. aastal sõja ajal vastu kliimaneutraalsuse seaduse, kuigi ta on ka suhteliselt sellest põhimõtteid kaardistav ja sellest üldine. Et siis nagu tekib küsimus, et see sõja olukorras olev riik, kes pingutab selle nimel, et saada Euroopa Liitu, suudab sellega hakkama saada, aga siis Euroopa Liidus olev ja rahuajal elav riik ei saa sellega hakkama. Et võiks ikka kuidagi kokku leppida, et mis meil vaja on.
3: Ma olen ka nagu selle liiniga nagu nõus, selle mõtteliiniga, et tegelikult ja meil on seda sisuliselt vaja, et hästi lühidalt kokkuvõttes tahaks ju võib-olla oma lastele pärandada elukeskkonna, mis on elamist väärt. Ja siin peitub ka nagu Reformierakonna ja koalitsiooni laiemalt ka võimalus, et näidata, et see seadus on Eesti inimesele tarvis. Mitte sellepärast, et see kuskilt tuleb Euroopa Liidu mingisugustest kaugetest eesmärkidest ja Brüsseli nõuetest. Siin kohal ma õiendan ühe minusärkas keelenats. Kui ma seda seaduseelnõud loen ja vaatan, siis see sõna teekaart. No kas saab olla mingagi bürokraatlikumalt veel kui toor tõlge ingliskeelsest väljendist roadmap? Endise orienteeruja, ma olen kohe vihaseks selle peale. Minu jaoks teekaart tähendab seda, et sul on kaardi veel ainult teed ja mitte mingisugust muud informatsiooni ei ole, eks ole. Aga tegelikult...
1: Erinevad teed, mida sa saad endale...
3: Tegelikult me räägime sellest,
2: et teekaart... See on keskkonna valdkonnas laialt kasutatud ja isegi...
3: Jaa, aga ta on lihtsalt tegevusplaan või plaan. Aga ta on sõike nagu bürokraatlik, sõike kauge mingisugune märksõna, mis on sõike tehnokraatlik ja tehnitsistlik. Meil ei ole vaja tehnokraatiat, meil on vaja sisulist sõnumit selle kohta, et mis Eesti elustanu sellel paremaks
1: läheb. Jah, see probleem on laiem, see nii-öelda uus keelendite ja nende tehniline maik.
3: One pager, üks leht, mis asi?
1: On laiem probleem ja kohe valdkonnas on see üsna suur, aga kui vaadata jah, et milline tal siis selline poliitiline potentsiaal on, siis huvitav saab olema näha, mida siis sotsid sellest arvad, et eks riivamisi võib ka nende hääli vaja olla, kui koalitsioon ise peaks hakkama kuidagi nagu võbelema selle teema juures. Nad on ju selle algatuse taga olnud, kui nad veel koalitsioonis olid enne kui välja visati. Muidugi, eks nad kuulavad ilmselt, mis tuuled puhuvad, milline meelsus kujuneb, mida ütlevad keskkonnaorganisatsioonid, aga ikkagi nagu lõpuni vastu jääda ja hääletada näiteks koos siis konservatiivsemate erakondade, kes on hoopis teistel põhjustel selle kliimaseaduse vastu oleks pisut kummaline ja ka keskkonnaorganisatsioonide poolt saab olema huvitav kuulda, kas nad oma positsioone kuidagi muudavad, kahtlustan, et nende kriitika siiski jääb suhteliselt sarnaseks üldjoontes, et seal ei ole piisavalt ambitsiooni, tehakse liiga palju järeleandmisi just siis põlevkivi energeetikale, põlevkivi õli valdkonnale, et ja kuna sektori põhiseid eesmärk enam ei ole, et siis pole ka nagu nii palju enam milleski kinni võtta keskkonnaorganisatsioonidele millegi täitmist nõuda kas või kohtu kaudu. Ehk et samal ajal mina nende asemel siiski oleks natukene mõistvam ja püüaks nagu tunnistada, et kas või näiteks fossiilenergiast loobumine on miski, mis on ülioluline ja keskne ja poliitiste jõudude mõttes ei ole väga palju neid, kes sellele nagu tugevalt kindlaks jäävad. Ehk et leida sellest ka nagu positiivselt, sest et pärast valimisi tõenäoliselt, nagu Urmas Veinson on lubanud, siis nagu õhustik muutub ja rooli võidakse keerata hoopis tunduvalt teises suunas.
2: Sa tõid sisse põlevkivi, siis tasub ka meelde tuletada, et kliimaseaduse ettepaneku riigikogule esitas VKG ja peale seda läks kogu see arutelu lahti, nii et võib-olla tuleks küsida nüüd ka nende käest, kuivõrd rahul nad on selle tulemusega.
1: No kindlasti nad selle tulemusega rahul ei ole, teeme siin kolme üks pausi.
0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
6: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Oleme eetris tagasi. Annik Karras, Rauno Vinni ja Tõnis Leht teevad saadet. Räägime nüüd riigi rahandusest. Selle esmaspäeval kiitis valitsus heaks 2026. aasta, siis praeguse aasta lisaeelarve ja läkitas sellega kohe riigikokku. Tegu ei ole nüüd sellise suuremahulise kärpe eelarvega, nagu tihti peale lisaeelarvet

0: et ohjeldada eelarve miinust ja võlakoormuse kasvule panna päitsed pähe, et võtta see nii-öelda parteide ühiseks asjaks. Kuidas teile tundub, et kas see lisaeelarve oli see nüüd selline käestlastud võimalus, et midagi Eesti Panga soovituste võtmes riigi rahanduse seisuga teha, et 4,3%-list eelarve defitsiiti kuidagi ohjeldada? Ja kas kuskilt paistab ka sellist suuremat lootust parteide lõikes valitsuses ja opositsioonis, et kuidas seda riigi rahanduse seisu siis parandada?
1: Sa mõtled lootus selles suhtes, et erakonnad muutuksid vastutustundlikumaks riigi rahanduse juhtimisel, jah?
0: No näiteks.
1: Et noh, kui me vaatame viimaste võibolla siin paari valimistsükli ajal toimunud, siis ka seda lootust nüüd väga kõrgeks ei saa seada, sest näha on olnud, et kõik need erakonnad, kes on mingil ajahetkel võtnud vastu otsuseid, mis on karjuvalt vajalikud, samal ajal äärmiselt valused, siis need erakonnad on oma toetust jõuliselt kaotanud, et noh, kui me vaatame tänase koalitsiooni toetus, siis on praktiselt olemata ja olematu, aga neid on ka süüdistatud kogu selles maksumäsus, kord tõstavad, kord langetavad, aga kõik see on ju selle tulemus, kus see riigieelarve noh, mingis mõttes ka täna on ja nüüd oodata, et selle pinnalt tuleb mõni erakond, kes ütleb, et oh, meie hakkame siin nüüd täiesti teistmoodi asju tegema ja et siis nad jäävad populaarseks. See on...
0: No, see on üks parempoolset retoorika põhi lähenemine, et nemad seda palju... Nemad seda teistmoodi teevad ja võibolla vanakooli reformierakonna võtmes riigieelarve ja rahanduse nüüd trimmi tõmbavad, aga nemad ei ole veel saanud seda kuidagi praktikas proovida. Selles mõttes on see olnud tunduvalt lihtsam. Kuigi nüüd eile siis peaminister Michal küll valitsuse pressikonverentsil just kui ühe konkreetsema ettepaneku välja käis, ehk et idee, et võiks uuesti kirjutada siis eelarve seadusesse, et sellise ülemäärase defitsiidi korral peaks 0,5% aastas defitsiiti vähendama ja nemad siis valitsus oleks valmis seda kohe tegema, et ka järgmise aasta eelarve siis defitsiit ei ületaks siis 4% enam SKP-st, et mida sellest arvata?
2: Õige suund, ebapiisav sisu võibolla, et eks see pooleprotsendiline aastane defitsiidi kärpimine või vähendamine on kindlasti selline noh, ankur või hea siht, see on sellest suhtes nagu hea, et on selge, seda on võimalik mõõta, seda on võimalik seadusse panna, aga samas nagu jätab selle sama nagu poliitilise dimensiooni täiesti lahti, et oota, mille arvelt siis, kas me ikkagi tõstame makse või vähendame kulusid ja seda me nüüd ka teame, et kulude vähendamine ei saa seisneda ainult siin natukene ametike arvu vähendamises, vaid seal on ikkagi väga põhimõttelisi otsuseid vaja toetuste ja teenuste mahu ja ulatuse ja kvaliteedi ja kättesaadavuse osas siis. Nii et see pool jäi nagu tegelikult Michali sõnavõtust puudu. Aga jah, et see poliitilist kohustust ju tegelikult ei võta ka see, et kui me 0,5% seadusse kirjutame, et teine kriitika võib olla see, et me oleme ennegi näinud, et meil on seadusesse kirjutatud igasugusteid sätteid, aga siis leitakse ikkagi mingi viis nendest loobumiseks. Nii et kui eelmine nädal oli noh, poliitilises päevakorras, kui no kõrgel kohal Eesti Panga ettepanek, siis parteide vahel kokku leppida võla vähendamise noh, eesmärkides ja selles taotluses, siis isenesest see, noh, võibolla kah on hea mõte, aga teostatavus, ma ütlen teostatavus teile siis.
0: Jutt on jutuks kena küll, see 0,5% teema, see on tegelikult sarnane reegel ju varem oli mõnda aega eelarveseadusse kirjutatud. Ütleks nii, et aga kirjutage see sinna sisse, see tegelikult on tänase koalitsiooni võimuses, ääled peaks just ka alles olema ja palun siis 2027 eelarve teha natukene väiksema miinusega, sellel on vähemalt see pluss, et võtab veel nii-öelda seda õhuruumi vähemaks, et valimistel minna lubama mingisuguseid suure ja numbrilisi populaarsed lubadusi, et noh, selle jaoks on muidugi ka praeguses olukorras väga keeruline ruumi leida, aga siis oleks see veel raskem, et mis sellest pärast valimisi saab, noh, kui järgmised koalitsioonid siis peavad natuke teist nii-öelda mitte seda järgida, siis nad vähemalt jäävad sellega mingisuguse täiendava tähelepunu hammaste vahele, et mõne aasta lõikes Euroopa Liidu eelarvereeglid ikkagi taas kehtestuvad ja peaks selle 3% defitsiidi juurde ju taas jõudma ja lihtsam on sinna jõuda samhaaval, mitte kuidagi ühe tohutu hüppega.
1: Jaa, see Madis Mülleri poolt välja öelda oli selles mõttes väga vajalik, et noh, keegi peab lõppkokkuvõttes südametunnistusele koputama,

0: ja tegema seda julgelt, et mul lausa tekis selline tunne, et loodan, et Madis nüüd ei pahanda, et ma seda ütlen, aga et minu arust tal oleks aeg rahandusministeeriumisse tagasi minna, et kunagi seal rahandusministri nuunikuna ju töötas, aga sel korral võiks ministrina minna, et kaalu seda mõtet. Aga samal ajal, jah, selles vaates ma hindan Jürgen Ligi realismi, kes ütles, et temal ei ole usku, et ükski praegustest erakondadest päriselt selle sammu tõsiselt ette võtaks ja kokku lepiks oma vahel, see oleks väga riigimehelik ja see oleks ülimalt erakordne, aga kui me vaatame parteide toetust praegult ja me võime mingisuguse ennustuse teha, et kes potentsiaalselt järgmisest valitsust moodustavad selle pinnalt, siis on väga raske uskuda, et seda sealt tulemas on.
1: Erakordne oleks see, kui parteid sellisest kokkuleppest ka hiljem kinni peaksid, sest taolise leppeid on küll varem tehtud, et minu jaoks esimene meelde tulev asi on kohe riigireformi alane kokkulepp, mida siis vedas riigireformi nõukoja
2: Raidla.
1: Täpselt, õige. Ja toona need paperile jäiki need allkirjad.
2: Aga teeme siin kohal taas pausi.
3: Live Nation esitleb Mootsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
4: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
6: Oh,

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral sünnimärkidest ja melanoomist. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet. Küsi Vingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
2: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
3: Kuku Raadio.
4: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
5: Jätkame saatega Rauno Vinni, Annika Arres ja Tõnis Leht. Lipsame sisepoliitikasse parteilises võtmes tagasi. Selle poliitika nädala üks oluline sündmus on alles ees, ehk siis pühapäeval toimub Reformierakonna üldkogu, kus siis muuseas peaks ka seatama sihte eelseisvat riigikogu valimiste suunas, et milline perspektiiv siis Reformierakonna ees paistab, et kas selle visalt 12% punkti peal püsinud toetusreitinguga on midagi võimalik ette võtta, mida võiks muuta, et eks need küsimused keerlevad väga paljude Reformierakondaste peas ka selle üldkogu eel, et kas meil on soovitusi?
6: No tegemist on üsna eksistentsiaalsete küsimustega, et Reformierakond on olnud väga pikalt võimupartei ja ilmselgelt see suur küsimus, et kas meis saab nüüd opositsiooniline jõud hirmutab inimesi ja see on igati põhjendatud. Aga opositsioonis olemine on ka demokraatis vajalik, nii et selles mõttes ma võtaks seda hirmu maha, et ega töö jätkub ühest või teisest olenemata. Aga et mitte nii mustades värvides seda asja maalida, siis ma arvan, et Reformierakonnal on täna veel kõik eeldused olemas selleks, et seda toetust valimiste lähenedes kasvatada. Ma usun, et erakonna sees ei ole kuhugi kadunud kompetents kokku panna tugevate sõnumitega professionaalne valimiskampaania. Ja eks selle madala toetuse keskel sisemised pinged ja meelsus on paratamatus, aga ehk võib loota, et selle kõige keskel see mobiliseerib ka inimesi. Nii et ma arvan, et hetkel veel on põhjust uskuda paremasse tulevikku, nii-öelda ka Reformierakonna vaates erakonna seisukohalt, aga ma usun, et see oluline maamärk võib olla kuskil sügise paiku, et kuhu see erakonna toetus on selleks hetkeks liikunud, sest noh, mingist hetkest läheb see, kus ma ütlen, et läheb see nagu eeter lukku, kus sa suudad veel midagi ära teha ja kus sa enam ei suuda.
7: Nii et küsimus on selles, et mis nad siis tegema peaks või? See on selline hea küsimus. Kui sa seda võibolla Reformierakond ise ka täpselt, väga täpselt teaks, siis ta oleks juba sellega nagu tegelema hakkanud. Või siis, ega, või noh, kõrvalt vaatana ka nagu väga hästi aru ei saa, et milles see probleem nagu erakonna juhtkonna puhul nagu on, sest me oleme lihtsalt poliitikas rapsimise tunnistajaks. Võtame metsaseaduse vastu, ei võta, võtame kliimaseaduse vastu, ei võta, võtame võrdõiguslikkuse teema üles ei võta, et ühel päeval ühtemoodi, teine päev teistmoodi, ühel päeval toetame Karist, teise päeval ei toeta, toetame Kaljulaidi ja kolmandal päeval mõlemad sobivad, eks ole. Et tegelikult selline nagu taktikaline reageerimine on väga kiire, aga strateegiline vaade just kui tundub puudu olevat. Nii et jah, vähe on aega jäänud, et seda olukorda parandada ja üsna kriitiliseks on seis muutunud. Aga mina ei oska küll muud nõu anda, kui nad tegelikult peaksid tagasi pöörduma oma põhiolemuse poole ja rääkima oma liberaalse valijaga selgelt keelt, et kas nad on siis maksutõusu erakond või siis maksude vastane erakond, kas majanduskasvu erakond või millega nagu tegu on, eks ole, et ma arvan, et noh, seda konservatiivsuse suunda isama poole liikuda või isama valija poole liikuda võibolla nagu pole kõige targem sellepärast, et noh, isama on sealgi tugev, siis võib-olla pole hea nagu mõttega nagu noh , seda nagu vastutustundlikkuse teemat , mis on olnud niisugune lipukiri ka nagu reformil nagu noh , taguda jätkuvalt , sest see on nagu , see ei ole enam usutav . aga kui tagasi pöörduda võib-olla selle juurde , et noh , me oleme head majandusmehed ja naised ja meie jaoks on ikka riigi rahanduse korras hoidmine tugev , et no nüüd , kui me need kriisid siin hakkame selja taha jätma , et siis me võtame uuesti selle nagu üles , et hoiame liberaalset riiklust ja õigusriiki ja avatud valitsemist ja nii edasi , et need märksõnad tuleks nii tegudes kui sõnades praktikasse võtta .
5: ma arvan , et selline adekvaatne olukorra diagnoos on ka küllaltki oluline , et mulle tundub , et nagu tänaseks tuleks küll endale selleks teha , ma usun , et seda on ka tehtud , et selline pikalt püsinud lootus , et kunagi naaseb majanduskasv ja üldine selline meelsus ja optimism ühiskonnas taastub , ka Reformierakonna potentsiaalsete valijate , liberaalsemate valijate hulgas optimism nende suhtes taastub koos majanduskasvu naasmisega , et selle pealt hakkab iseenesest nii-öelda kergitama see positiivne foon ka Reformierakonna toetust , et sellega arvestada enam ei saa , see oleks nagu viga kindlasti , et meil on ikkagi endiselt on see hinnatõusude foon või hirm selle ees ka põhjendatult , eriti tänu nüüd Iraani sõja , Hormuzi väina blokaadile on endiselt alles , energiahinnad võivad minna palju hullemaks veel , selles mõttes ja selline väga arglikult taastunud majanduskasv ei ole nagu seda meeleolu ühiskonnas piisavalt muutnud , ka siis maksuküüru kaotamisest loodetud selline positiivne impulss pigem nagu hajus selle talve elektrihindade kõikumistesse ja nüüd energiahinna muredesse ära , et sealt seda kasvudividendi ka ei tulnud , ehk et selle peale nagu lootmine , ma arvan , kahtlustan , et sellega arvestada ei saa , ehk et peab midagi ise , ikkagi midagi ise veel täiendavalt tegema , aga samas olukord on muidugi keeruline , sest ollakse ikkagi ka poliitiliselt ju lõksus , mingis mõttes tänases valitsuskoalitsioonis koos väga väikese toetusega Eesti 200-ga , väga napi ülekaaluga ja see võib sügisel ju hakata veel murenema , see toetus , ja küll see opositsioon oskab seda olukorda ära kasutada ja küpsetada nagu Reformierakonda valitsusvastutust kandvana kuni valimisteni välja , sellest lõksust nagu pääseda on väga-väga keeruline , kui opositsioon ise mingeid suuri rumalusi ei tee , et selles mõttes see foon kerge ei ole , aga üks soovitus on mul siiski ka selle masendava jutu kõrvale , nii-öelda Reformierakonna vaates masendava jutu kõrvale , et see , mis toimub Tallinnas , on nagu see , millega saab näidata , milline on alternatiiv potentsiaalselt sellele , kui tulevad siis Keskerakond Isamaaga riigis võimule , et siis see oleks ka Reformierakonna ülesanne näidata , mis Tallinnas lisaks nendele lipumastidele veel seal kontorites ja koridorides ja tagatubades veel täiendavalt toimub , kuidas seal Tallinna linna siis nüüd juhitakse . Minu meelest seda ei ole küll piisavalt Reformierakond teinud , et seal rohkem paistab silma sotsid .
7: Ma tahaks seda öelda , et oma vigade tunnistamine , ma arvan , on okei , aga seda ei tohi teha sellise hoiaku või tooniga , et näete , et me tegime head asja küll , aga vaata , valijad ei saanud aru meie kõige parimatest nagu kavatsustest , natuke sellist nagu Jürgen Ligilikku lähenemist tuleks nagu maha võtta ja võib-olla rohkem rääkida sellest , et me püüame edaspidi paremini .
6: Jaa , aga ma ei laiemalt seda vaadet jagan , et see ümbritsev kontekst ei toeta kuidagi , et selles , mis sa Raunoga ennem rääkisid , et tuleks ära otsustada , et noh , et siis milline erakond , millised põhimõtted , eelarve , maksud , nii ja naa , et ja siis , kui me eelne arutelu eelarve defitsiidist , et noh , kui sa paned sinna selle reaalpoliitika kõrvale , siis saad aru , et noh , eks ilmselgelt neid positsioone võtta selle keerulise olukorra keskel ongi väga raske , aga noh , see muidugi ei tähenda seda , et põhimõttekindel olemine või oma väärtuste juurde jäämine peaks olema selline , kuidas ma ütlen siis , tuulelipu loogikas . aga selleks , et see olukord muutuks , peab toimuma midagi , mis raputab . Ma ühtegi sellist traditsioonilist viisi ei näe , nii et raputuseks on aega 9 kuud või 8.
5: aga no sellist , ütleme , mida sa raputusel silmas pead ?
7: 12% pole see või ? Alla 10 või ?
5: No raputusi saab olla erinevaid , et saab olla väliskeskkonnas väga suur raputus , mis mõjub soodsana , seda ei sooviks kindlasti tegelikult Eestile , see tähendaks julgeoleku olukorra järsku halvenemist , see võib sisepoliitikat ka oluliselt muuta , raputus võib olla mingi ootamatu skandaal , mida me ei oska ette näha , mis võib tabada
7: drooni langemine Auvere korstnasse seekord sisse päriselt , nagu Lätis juhtus ja tõmbas päästikuna valitsuse maha .
5: jah , Ja, no, väga halb pakkumine, aga põhimõtteliselt.
6: Raunal tuleb täna lihtsalt nagu ideid tuleb varukast.
5: Õnneks saab meil saata aeg enne otsa, kui me nende soovitustega võib-olla päris liiale läheme, aga et põhimõtteliselt on ikkagi see, millest ma enne ka rääkisin, et see nii-öelda valitsuskoalitsiooni lõks, mis noh, lõksuna on seda nagu valv väljendada, sest valitsusvastutust ja Eesti riiki tuleb juhtida ikka mandaadi lõpuni, aga sellest nii-öelda välja rabelemine ja erakonna sisese nii-öelda suure raputuse tegemine on ka selle tõttu nagu täiendavalt keeruline, et sa nagu oled igal juhul, isegi kui sa teed erakonnast suuri vahetusi, siis sa ei pääse nagu sellest vastutusest riigi tasandil ja opositsioon saab sind ikkagi grillida mitte väiksel, vaid ikka suurel tulel kuni lõpuni välja. Aga meil oli veel mitu teemat, millest plaanisime rääkida, neist räägime ehk mõnel järgmisel korral. Seniks olge tublid ja terved, oleme taas eetris nädala pärast.
4: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: President Alar Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Töötuse määr oli esimeses kvartalis ligi 7%. Donald Trump ütles, et sõlmis Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Saju tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tiidemann. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud Euroopa Liidu laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuse ajal senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitseri. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus. See ulatub lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Rakenduskõrgkoolides algas uute tudengite vastuvõtt. Õppima oodatakse tuhandeid noori inseneeria, tervishoiu, lennunduse, sisejulgeoleku, riigikaitse, ettevõtluse ja kunstide erialadel. Näiteks Tallinna Tehnika Kõrgkooli on laekunud juba üle 1000 avalduse. Tartu ja Tallinna tervishoiu kõrgkoolid plaanivad vastu võtta üle 800 tulevase tervishoiuspetsialisti. Kaitseväe Akadeemia võtab vastu 200 kadetti, Sisekaitseakadeemia ligi 300 ning Eesti Lennuakadeemia vähemalt 63 tudengit. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi BFM-i direktoriks kandideerivad Vabamu senine tegevjuht ja muusik Ivo Lille ning praegune direktori kohusetäitja, dokumentalist Riho Västrik. Direktori valimine toimub nädala pärast 22. mail ja enne seda esmaspäeval on direktori kandidaatide avalik debatt. USA president Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipeaks Xi Jinpingiga fantastilisi kaubanduslepinguid. Trumpi sõnul puudutavad need muu hulgas põllumajandust, lennundust, tehisintellekti ja aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Üks suuremaid kokkuleppeid hõlmab Hiina nõusolekut osta 200 Boeing lennukit. Donald Trump rõhutas ka, et Hiina väljendas valmisolekut aidata kaasa Hormuusi väina avatuna hoidmisele. Šveitsis algavad jäähokki maailma meistrivõistlused. Kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo meedia spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni kahe nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppimängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb kahte suurt vastasseisu. 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja kell 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Šveits.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab vihma. Suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. puhub idatuul 2-8 rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja puhub muutliku suunaga. Sooja on 13-19 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 10 kraadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 14 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Nädala raamat.
9: Ajakirjandus loolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades mineviku pärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
10: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
11: Kell on 7 minutit üle kella 2, selle nädala viimane tööpäev on kätte jõudnud reedene päev. Kalender näitab meile 15. maid ja Kuku Raadio pärastlõuna on kohe-kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu lubatud ja öeldud, on tõstise osapäevast käes, ehk järgmised 3 tundi on Kuku Raadio eetris pärastlõuna programmi käepäralt. Indrek Riikoja, Indrek Ojamets on taas kord stuudiosse tulnud. Reedene päev, ilm on ilus. Ma pole küll ilmateadet vaadanud, mis nädalavahetuseks ilmateade lubab.
2: Ma ei ole ka vaadanud, aga no loodame, et tuleb ikka ilus ilm, sellepärast, et nädalavahetuset ju ometi võiks olla ilus ilm. Vähemasti sellised kokkuleppeid võiks ilmataadiga sõlmida.
1: Jah, see klassikaline, et vihm sadakollati ära öösel, ja. Eks ole, ja kui veel peale selle midagi tahta, siis seda, et külm ilm ja lumi maas võiks olla poolest detsembrist poole jaanuari, ülejäänud aeg võiks olla normaalne.
2: Jah, selline tellimus siis nüüd ilmataadile esitatud.
1: Just, aga tänasesse pärastlõunasse oleme ka hulga teemasid ette valmistanud ja alustame intervjuusid ja rääkimist muuseumiööst, mis homme õhtul, õnneks mitte väga hilisõhtul, vaid juba täitsa mõistlikul ajal käima läheb, kus on hulk muuseume, avatud tavapärasest tunduvalt kauem ja üks uuendus, mis mulle silma hakkas, on see, et käima on pandud bussiringid ka nii-öelda väljaspoole suuremaid linnu, et on võimalik vaadata muuseumid siis ka, mis asuvad Tallinnast Tartust väljas.
2: Ja huvitavatesse muuseumitesse siis on võimalik minna ja siis õhtusel ajal või öösel, kuidas siis võtta, aga lähemalt sündmusest tuleb meile peagi stuudiosse rääkima muuseumi ööprojektijuht Hannele Känd, aga veel on meil juttu ajamisi teistel teemadel. Noorte töötus on teinud siin viimasel ajal üsna valusa hüppe ja võib öelda, et lausa 15 aasta rekord. Muidugi ega see rekord midagi rõõmustavat ei ole.
1: Rõõmustavat ei ole, aga tähelepanu väärvida kahtlemata on eriti, mis minu nagu silma riivas, et naiste ja meeste vahel need näitajad on erinevad, aga noorte meeste, ehk siis vanus kuni 25 tööpuudus oli üle 22%, noh, sisuliselt veerand noortest meestest, kes võiksid käia tööl, on jõude. Miks see nii on? Kas noored ei saa tööle või noore ei taheta tööle? Sellest räägime pärast kella 3 töötukassa noorte arendusjuhi Käti Vivian Vahiga.
2: Sellised teemad tänases pärastlõunas.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Nagu lubatud, alustame tänast saadet homme õhtul ja homme öösel aset leidvast muuseumi ööst ja oleme palunud endale stuudiosse muuseumi öö projektijuhi Hannele Kännu. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Kas Kännu või Kändi?
8: Ma ütleks Kännu.
7: Kännu. Selge väga ja siis läks nagu ikkagi enam-vähem täppi, aga ja seda peab alati küsima inimeste
8: käest. Kokku lepitud. Aga muuseumi ööst. Homme siis muuseumi öö toimub ja ma saan aru, et üle Eesti siis väga paljudes muuseumites saab siis õhtul öösel neid muuseume külastada.
9: Jaa, meil on hetkeseisuga 198 muuseumit, kirikud, kultuuriasutust, mõisa avatud õhtul kella 6 kuni vähemalt 11, mõned kohad võib-olla natuke kauem, mõned natukene vähem. Et tasub alati meie kodulehelt üle vaadata, kes mis ajal lahti on.
7: Siin kodulehele küll tasub kohe kindlasti vaadata, et isegi kui teile tundub, et tunnete Eesti muuseumi väga hästi ja teate, mis on, siis te kindlasti leiate sealt üllatusi, sest et seal on ju tegelikult lisaks ka nii-öelda igapäevaselt tegutsevatele muuseumitele on nii-öelda moodne sõna vist on pop-up muuseumid, mis ta tehakse kohati lause 9. Ma tean, üks päästeselts vist tegi kuskil näiteks sellist asja.
9: Jaa, no pop-up või ütleme, mina ütleks, et väga paljud on ka erakogud või seltsid, kelle on oma nii-öelda isiklikud, mingisugused perekondlikud huvid, kogumisaidad olnud, mille nad lahti teevad nii, et...
7: Ei pea kogumisaita tingimata olema, et kui on väikesed lapsed, siis võib näiteks vaatama minna Barbisid Maivi Kärginen kivi erakogust.
9: Täpselt nii. Ja kus juures ma tean, et Maivil on vist see viimane kord selles kohas, kus ta praegu asub, siin kuskil siin samas Kuku stuudio kandis minu meelest, on viimane kord võimalus seda vaatama minna, et siis nad kolivad kuskil ära, need Barbid.
7: 17 aastat või 19 aastat?
9: 17 aastat.
7: Kas inimestel küll ei saa juba?
9: No külastaja numbrid ütlevad, et ei saa, sellepärast, et meil on ikkagi olnud, no enne koronat oli üle 100 000 külastaja, nüüd on natukene vähem olnud, aga tundub, et ikkagi 10 000 jõuavad sellel muuseumi ööl muuseumidesse ja ma tean, et väga paljud ka ootavad seda muuseumi ööd, no sellepärast, et mitte ainult nende suurepäraste programmide pärast, vaid et kuna sissepääs on niivõrd soodne, see on 1 euro või ka tasuta.
8: Kuidas majanduslikult toime tuleb kogu see projekt, et pilet 1 euro tasuta bussiringid, et ei tundu olevat väga selline projekt, kus saaks nüüd tohutud tulu teenida.
9: Eikä see ei olegi tulu teenimise projekt raha mõttes, see on tulu teenimise projekt selles mõttes, et me loodame, et need 10 000, kes tulevad 16. mail muuseumi ööle, et nad tulevad muuseumidesse ka muudel aegadel, kui on tavaline pilet. Et eks meil muidugi riigi tugi on taga, et Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, erinevad sellised kohalikud fondid toetavad ja muuseumid ise ka, et see 1 euro ongi tegelikult tagasi muuseumile andmine, et meie sealt midagi ei võta.
8: Kuidas nende bussiringidega täpsemine on, et kui siin seda bussiringi teemat edasi küsida, et igal pool ei ole bussiringe, aga kuskil nagu on?
9: Ja, meil on 7 bussiringi sel aastal ja need sõltunud sellest, kuidas me saime kultuurkapitali sihtkapitalidest maakondlikest ekspertgruppidest toetust. Et tänu sellele saavad olla bussid tasuta ja need on siis Harjumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja ma unustasin ühe maakond, Viljandimaal just, on bussiringid, mis siis kas ühendavad erinevaid muuseumeid või mõnes kohas on ka lausa bussiekskursioon, mis on kindla marsruudiga, kus nii-öelda maha astuda saab muuseumisse siis tagasi bussi peale ja bussis on ka näiteks giid, kes räägib sulle mingit täiendavat juttu veel juurde ja külastab siis näiteks kokku võibolla ööjooksul 4-5 muuseumit. Päris hea võimalus.
7: Tunnistan ausalt, et viimastel aastatel mina väga palju käinud ei ole, küll aga algusaastatel käisin päris usinasti ja mind alati natuke häiris see, et muuseum öö, aga tegelikult ilmalt süda jooks olid kõik ikka muuseumid juba kinni.
8: Et tahaksid ikka öösel kell 3 muuseumis
7: käia? No selles mõttes, et kui sa võtad ette, siis oleme nüüd ausalt, see bussiring kõlab ju nagu küll nii-öelda ilusasti huvitavalt, aga seal ühes ringis on ikkagi 4-5-6 muuseumit. Ja selle ajaga sa tegelikult ikkagi väga paljudes kohtades, iga sa selle lühikese aega suurt midagi näha ei jõua.
9: No võt, see ongi selline...
7: Tiiser.
9: Tiiser, just väga õige. Ja selline maitseks, selline käikse muuseumi öö.
7: Mekutamiseks.
9: Sa võid muidugi keegi keela sul ühes muuseumis olla kõik need 4-5 tundi. Absoluutselt. Et mina ise olen ka mitmes muuseumis ikka veedan nagu aega päris pikalt. Muuseumil on jah see nagu paradoks, et tahame, et tuleb hästi palju inimesi. Nad tulevadki, aga muuseumid juba ole kummist. Nad on ikkagi üsna väikesed ruumid, väga väikeses kohtades on väiksed muuseumid. Ja see inimhulk, kes sinna jõuab, on päris suur, et sa ei jõua seda ekspositsiooni võibolla nii detailselt läbi vaadatuks, et tahaksid. Et see nagu natuke selline kiirkülastus on mingil määral muuseumile omane. Ja noh, see väide siin, et jah, et öösel, päris südaöösel või pärast südaööd me lahti ei ole, et meil on mõned üksikud muuseumid, kes on võtnud nõuks olla kelle ühe öösel lahti. Eesti jalgratta muuseum näiteks Järvamaal on kelle ühe öösel lahti ja mõned üksikud veel, aga tõsi jah on, et me üldjuhul kell 11 tõmbame otsad kokku, et millegi pärast kipub olema, et inimesed ikkagi nii öösel muuseumisse ei tiku, et või need on nagu nii vähe, et nende jaoks võibolla tuleks teha eraldi mingisugusel muul aasta ajal, näiteks sügisel võibolla on üks muuseumi öö ühes muuseumis, miks mitte?
7: Kas oskate inimestele, kes siin vaatavad seda kava, kus on, mida on anda nagu nõu või pigem hoiatada, et mis on tavapäraselt olnud sellised kõige populaarsemad muuseumid, kuhu mine ja ikkagi peab arvestama seda, et tõenäoliselt on saba ja tõenäoliselt nii-öelda sellele võibolla lisaks midagi väga palju juurde ei ole mõtet planeerida.
9: No esimese asjana tuleb mulle kohe meelde, ma ise olen ka varem muuseumis töötanud, Tallinna vanalinnas on laial tänaval on, ja ka pikal tänaval on mitu muuseumid, seal on tervishoiumuuseum, loodusmuuseum, tarbekunstimuuseum, ajalumuuseum, et seal on alati sellised tohutud massid on kohal, pikad sabad, et sa peab tõesti ootama, noh neid kohti on veel, sõltub ju muuseumi enda suurusest, ma ei tea, Pärnus punane torn näiteks, Eesti Rahva muuseum kindlasti, kuigi ta on suur hoone, siis noh sisse pääs ikkagi noh, kui sul tuleb korraga sadu inimesi, siis sul tahes tahtmata tekib järjekord. Et ma ütleks, et kõik suuremad muuseumid kindlasti on need, mis saavad selle suure laine enda kätte ja need ka võibolla, kes on avanud asja mõne uue ekspositsiooni. No, näiteks mul tuleb kohe meelde teatrimuusikamuuseum ka vanalinnas, mis on äsja just uue ekspositsiooniga välja tulnud ja kindlasti võtab vastu suuri masse ja mõnes kohas on ka näiteks ette registreerimisega, et tasub lihtsalt üle lugeda selle see info, mis selle muuseumil on kirjas, et kas on vaja näiteks ennast registreerida kindlalt tunnil tulema, et siis sul on nii-öelda juba nagu see kiir nagu lennujaamas on sul see kiir tee nii-öelda muuseumisse või sul on hoopis mingi eri programm, mis vajab ka ette registreerimist, et võtavad kindla hulga inimesi näiteks mingi töötuppa või loengusse.
8: Tänavuse muuseumi selline peateema või juhtmõte on, et öös on hääli. Et mis siis selle mõtte alla kõik mahub, et kas selline helide maailm on siis kuidagi fookuses seoses nende muuseumitega?
9: Jaa, helid on kindlasti üks asi, noh see sama inimese kõne, kuidas me räägime, laulame, meil on väga palju programmis erinevaid kontserte, noh erinevad loengud, aga tegelikult selle häälel on ju ka lisaks siis inimese kõnele igasugused instrumentid, masinad, seadmed, mis teevad hääli, ma siin lugesin just kokku erinevaid lokulaudu, hundi, peleteid, arvutiprotsessoreid, mootorrattaid, mis teevad hääli muuseumi öös näiteks. ja see kolmas külg on siis ikkagi sõnavabadus ja demokraatia ja otsustamine ja hääletamine ja valimine. Et sellest küljest tahaks kindlasti ka muuseumi mitte lasta siis nii-öelda oma programmi tutvustada, sest eks need muuseumid ka ise kureerivad seda, mida nad näitavad, et see on ka ikkagi hääl, et kellelegi antakse hääl, kellelegi antakse võim, et olla 2 aastat välja ühe näitusega näiteks. Et see on kindlasti oluline osa sellest öös on hääli teemast, mis igal aastal siis välja valitakse, mitte nüüd nii, et mina ja muuseumi hingistuvad koos otsustavad, et see on see teema, vaid et me kõik kaasame muuseumi tendid, küsime ka võib-olla avalikkuse käest, et mis teemad võiksid õhus olla ja see iga aasta sügisel see valimine siis demokraatlikus korras käib.
7: Mis on Tallinnast vaadates kõige kaugem muuseum, kuhu muuseumööl minna saab?
9: Vaat nüüd distantsilt vist on äkki Valga muuseum, ma ütleks. Ja võib-olla nagu mõtteliselt on umbes sama kaugel Kihnu, sellepärast, et Kihnu tuleb ka minna ju veel laevaga. Et kui muidu saaksid autoga otse sõita Valka, siis Kihnu pead sa ikkagi Pärnus pausi tegema ja või seal Munalaius ja sinna sõitma.
7: Et... Kas on mõni muuseum, kes on ütelnud, et meie ei osale?
9: Jah, need on loomulikult, see osalemine on kõikidel muuseumidel vaba, nad ei pea seda võtma kohustuseks. Noh, näiteks ajaloomuuseumi suurgildi hoone või pikal tänaval on selle aasta suletud, et neil on seal ka vist renoveerimistööd plaanis, et sinna ei pääse. Et igal aastal samu muuseumeid, kõiki samu muuseumeid me ei näe, et mõned võtavad puhkuseks ühe aastast, et see on üsna kurnav ka, et meie, ma tegelikult tahakski öelda, et need muuseumid, kes osalevad, et muuseumi töötajatel on niigi käed ja alad tööd täis, siis nad on valmis veel tulema ka muuseumi üle ekstra välja sellel õhtusel mitmel tunnil tegema eri programme, et siin kohal suur kummardus tänu neil, et nad jätkuvalt seda jaksavad teha.
8: Mis motiveerib muuseume osalema muuseumi programmis, et ühelt poolt ma saan aru, et nagu väike reklaam sellele muuseumile, et külastaja saab tulla odavalt vaadata ja siis no äkki tuleb veel, et vaatab põhjalikumalt siis kogu selle väljapaneku ära.
9: Ja no see on üks külge, teine võib-olla on sama selle sama teema kaudu oma muuseumi programmi teistmoodi avamine, et võib-olla nad ise märkavad ka mingid uusi külgi oma kogudes ja näitustel. Ja kolmas külg, ma arvan, et see on selline kollektiivsuse tunne ka, et me kõik ühiselt praktiliselt üle Eesti, eks ju igas maakonnas vähemalt üks muuseum on avatud, kui mitte rohkem. Et see on kuidagi ühine asi, et see on no, samal õhtul toimub ka näiteks Eurovisioon, eks ole, ma ütleks, et muuseumiöö on nagu üks meie suur festival, kus osaleda, et teissugused sellised suuri festivale muuseumitel ei ole peale muuseumi auhindade.
7: Millal on muuseumites asjad nii hästi, et muuseumiööd enam vaja ei ole?
9: Oho, ma ei oska vastata selle küsimusele, sest et minu arust on muuseumites praegu juba väga hästi, aga muuseumiööd on sellelegi vaatamata vaja. Et minu arust nüüd on olulised keskused, kohad, kus käia mõtisklemas, kui ma võtan ainult praegu külastasi jõukohast. Ja see, et need on ühel korral aastas avatud natuke teissugusel kujul, aitab hoida seda mingisugust mõtteerksust ja tähelepanu, ma arvan, et see on vajalik.
7: Muuseumöö projektijuht Annele Känt, suur tänu meile tulemast, külla tulemast, meile muuseumööst rääkimast ja mis siis muud kui homme õhtul. Alates 5-6 kõik jalad selga ja muuseumitesse.
9: Head päeva!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuseelt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Sveitsis algavad jäähokki maailma meistrivõistlused. Kohtumisi saab otsepildis jälgida Duo meediakanalites. Duo 5 näitab mänge eestikeelse ja Kanal 7 venekeelse kommentaariga. Duo Media spordi peaprodutsendi Toomas Vara sõnul jõuab televaatajateni 2 nädala jooksul 30 mängu, 22 alagruppi mängu ja kõik medalimängud. Juba täna näeb 2 suurt vastasseisu. Kell 17.05 mängivad Kanada ja Rootsi ja 21.05 kohtuvad mullused finalistid USA ja Sveits.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öö on vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja näikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi. Rannikul on paiguti 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
1: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis. Vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16-19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Sveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
1: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
8: Kuku Raadio.
9: I thought that I've been hurt before.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii nagu igas pärast lõunast, nii ootame ka täna kuulajad meiega liituma, kas siis helistama meie stuudiotelefonil või kirjutama meile WhatsAppi vahendusel. Ja täna pärime teie käest, miks noored tööle ei saa. Nagu lubasime, siis pärast kolme räägime pikemas usutluses sellest, et tööpuuduse numbrid tervikuna on üks ja kui suured, aga eriti paistab silma ja on viimase pea 20. rekordtasemel noorte tööpuudus. Näiteks noortest meestest kuni 25-aastastest on praegu tööturu mõistes jõude seismas või jõude olemas üle 22% ehk pea veerand. Ja sestab küsimegi teie käest, miks noored tööd ei saa? On asi nendes noortes, on asi tööandjates, kes ei taha noori palgata, mis neil noortel küll viga võiks olla, on need oskused, tahtmised või midagi muud. 6214646 on meie stuudiotelefon ja on võimalik meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada ja telefoni number selle jaoks on 53 40 55 ja 50.
2: Ja kui siin vaadata neid seda olukorda, et siis täna Statistikamet ju tuli välja selle värskete andmetega, et mis selle töötuse seisuga on, et

0: number siis 5340-5550 ja küsime, et miks noored tööle ei saa. Kui seda teemat on siin seal käsitletud, siis teinekord jõutakse ka alati selle jutu, nii et kas noorus on hukas ja kas noored on äkki ka liiga laisad, et ei viitsi lihtsalt tööd teha, mida sellest arvata.
1: Mida sina noori inimene arvad sellest? No, miks siis noored ei saa tööle?
0: Ühelt poolt on see, et noh, küsimus on ka missugusest tööst me siin ka räägime, et kas erialane või siis ka midagi muud, mis ei ole erialane, aga meil tegelikult on nüüd ka kuulaja helistanud. Tere, kellega räägime?
2: Tere, tere, jah. Vanemad palju mulle Jüri nimeks.
0: Aha, väga tore. Tere, Jüri. Miks teie arvates noored tööle ei saa?
2: No, ma arvan, et siin on hariduspoliitika on aastate pikku nii metsapand, kui on vähem võimalik. Et see noorte tähendab tööle saamine või tööle võtmine või töötamine, see on nii ära reglementeeritud. Et sõnaga küll ei tohi seda teha ja küll ei tohi seda nii mitut kilo tõsta ja nii mitut tundi töötada. Ja sõnaga... aastat 40-50 tagasi noor oldud, siis ei olnud probleemi kuskil tööle saada. No see olid muidugi sopoosid, kolmoosid, mida tänapäeval me oleks ole. Aga nende seadustega on noored töö juures teemale tekstud. Öelge, millal tekib veel noorel kohuse tunne? Millal tekib selline nagu tööharjumus? Noortelt on ära võetud võimalus... nautida seda tunnet, mis tähendab oma teenitud rahast, mida kasta, mida kui soetada, eks ole. Ja eraldi lugu on veel, kuna mul siit paar tuttavat on ka kutsekoolis pedagoogid. Tähendab, põhikoolis tulevad niivõrd tumbad, kes no, sisuliselt, no, kuidas need tunnistused kätte on saanud või tähendab see IQ on lihtsalt niivõrd masendavalt madal. Et sealt kui töölooma ei saagi. Vaat siis tegelikult eelmine aasta oli see, kas Kanal 2 oli äkki mingisugune saade, kus olid siis tähendab noored oma erialalt, tähendab, et saade oli vist mul hakkas silma nagu auto erialalt töötaja või need õpilased. Ime lihtsad ülesanded, mis neil anti. Ilmselt seal saate seal ka veel parimatest parimat välja valitud, kes seal osalesid. No, kit oli ikka masendav. Ja eraldi lugu on muidugi veel see, et see kutseharidus on niivõrd ala hinnatud. Et ma ei tea, kas siin ongi noortel mingisugune kindel seisukoht, et käsi nagu ei tohigi määrida ja töötegemine ise enesest on juba sükkene küllaltki, noh, nagu, kas ta nüüd päris häbi asi on, aga sinna poole ta kipub olema küll. Et ühesõnaga tegelikult see asi hakkab väga kaugalt peale ja see on kurb. Ja et nii suur protsent noori lihtsalt isama vahib, ja see on katastroof.
1: Aitäh helistamast. Eks jah, saigi kogu see probleemide pakett ka selles kõnes kokku võetud, aga 621-4646 on meie studiotelefon ja võib ka WhatsAppi vahendusel kirjutada meile sõnumit 5340-5550 on see telefoninumber, kuhu kirjutada saab. Miks noored tööle ei saa? Siin viimane helistaja jõutis tähelepanu sellele nii-öelda seadusandlusele, et kui tööandja soovib noore ametlikult tööle võtta, siis eks see tõepoolest on ju väga hirmsasti ära reglementeeritud. Mulle on alati meeldinud tuua seda võrdlust, et nii rangelt kirjutatakse ette, kui palju noor tohib tööd teha, millist tööd ta tohib teha, kus ta tohib tööd teha, aga näiteks seda, kui palju sa võib anda koolist koduseid ülesanded ja kõike seda ei kipu keegi reguleerima, siis ei ole nagu sellel ajakulul üldse tähtsust.
0: Siin ühelt poolt ongi see, et peaks ju see seadus kaitsma noort, et temal nahka üle kõrvade ei tõmmata ja et ka tema tervis oleks säiliks seoses selle töö tegemisega, aga jah, et siin...
1: Selle kaitsmisega on mindud liiale. Aga teeme siin kohal meie väikese pausi, kuuleme ära muusikat, reklaami ja libauudiseid ja siis anname uuesti võimaluse kuulajatele meile helistada.
3: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Nädala raamat. Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sundvaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komisjoni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komisjoni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komisjoni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komisjoni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komisjoni, hoopis 6 komisjoni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumikke üle jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töö kesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töö kätte kui töö pea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: küsime täna kuulajate käest , miks noored tööle ei saa . värske töötuse statistika on tulnud ja silma paistab just tõsiasi , et noorte seas on tööpuudus viimase 15-20 aasta kõige kõrgemal tasemel . Meil on võimalus helistada stuudiosse 6214646 või siis saata sõnum ka WhatsAppi vahendusel numbrile 53 40 55 50 sinna lõppu siis . Miks noored tööle ei saa , kas probleem on noortes , kas probleem on noortele antavas hariduses , kas probleem on seadustes , mis ütleme , piiravad väga põhjalikult seda , kui sa tahad ametlikult noore inimese tööle võtta , mida ta võib teha , kui kaua ta võib teha , mis ajal ta võib teha ja nii edasi . Meil on helistaja liinil , tere päevast !
2: Tere päevast ! Ma mõtlesin , et ma vastan ka natuke mõne küsimusele .
1: Aga olge lahke .
2: Mul on selline tunne , et tänapäeva noored ei taha sellepärast või õigemini , kas nad tahaks võib-olla isegi tööle minna , aga kuna nad on käinud igal pool väljamaal ja kus iganes ja nüüd tulevad tagasi siia ja nad ei saa sellist palka nagu nad soovivad ja siis nad teevad hoopis tükki seda tempu , et lähevad
1: aga miks nii , noh , töötuna sa saad ju ometi veelgi vähem raha , et õigupoolest mitte öelda , et ei saagi nagu praktiliselt mitte midagi .
2: No okei , ma toon teile näite . Mul üks tuttav käis Ameerikas , käis kunagi ühel hetkel , nüüd ta on juba kuskil 40 alla 35 ja seal tuuris kuskil . Siis käis Austraalias . Ja nüüd ta ütleb , et kui ma sellist palka ei saa näiteks 3000 ja peale selle , noh , nad ei saa , mis tundub , et nad ei saa aru , mis see bruto , mis see netto on . Ja nii edasi . Aga kui tööandja läheb nendele pakkuma , et tulge mulle tööle näiteks , et siis mina ütlen , et meil ei ole võimalus sul maksta nendest palka niimoodi nagu .
1: Aga selge , suur tänu teile teie arvamuse eest . 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi teil on võimalus meile sõnum saata . 53 40 55 50 on sinna midagi tulnud .
3: WhatsAppi meil praegu veel uusi kirju ei ole tulnud , aga võib-olla siia üks väike mõte juurde sellesse arutellu , et miks see tööhõive määr noorte seas praegu niivõrd madal on , et siin Statistikaameti analüütik on toonud välja , et see teenindussektori töötamine , kus on hõive vähenenud , et ja noored paljud töötavad selles sektoris , et siis sellega võib olla see probleem seotud .
1: Aga lähme järgmises saatetunnis edasi

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kaitseväe juhatajal on kolm ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. President Karis tunnustas Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis. Sooja täna kuni 19 graadi. Tere päevast, kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodalle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et need on suures plaanis kolm. Saata Hormuusi kas staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolmest stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Eestis Tallinnas täna toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajalt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist olid sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Esimeses kvartalis oli töötuse määr Eestis 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatub töötus ligi 12%-ni. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%-ni. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noore palkamisel ja olukorda aitaks leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest. 10 inimesed on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse andmetel on hukkunute seas ka siviilisikuid. E-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit. PRIA toetuste arendamise osakonna teenuse juht Kairi Kaasik ütles, et eelmise aasta taotlejad saavad taotluse täitmist alustada juba eeltäidetud vormilt. Toetuste saamise täpsemad tingimused leiab meetmete määrustest, tutvustusest ning abiks taotlejale juhenditest, mis on avaldatud PRIA koduleheküljel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab mitmel pool hoovihma, paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 graadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm mitmel pool sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 graadi, rannikul on pisut jahedam, seal võib paiguti olla kuni 12 graadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
3: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad. Selle saate järgi setib sammu kogu Eesti. See saade ei jäta kuulajaid külmaks. See saade on keskpäevatund. Laupäeva südapäeval Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Keskpäevatund.
6: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni BYD, vahel isegi BYD. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab!
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
11: Nädala raamat.
12: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
3: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes, sievijalatsitega oled kindlalt kaitstud.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Meie stuudiosse võib tõepoolest helistada, sest et Kuku pärastlõuna läheb edasi 11 minutit üle kella 3 on kell ja pärime täna teie käest, miks noored tööle ei saa.
2: Ja WhatsAppi kaudu saab meile siis ka kirju saata ning kiri on tulnud kuulaja Anult. Tema kirjutab, et noortel on kõrgendatud enesehinnang oma võimetest ja liiga kõrged ootused palgasuhtes. Tihti saavutavad mitu magistrikraadi, omamata elementaarseid töökogemusi, kogemus võidab teoreetilised teadmised, nii arvab kuulaja Anu.
1: Sellel on kindlasti oma tõetera on sellel sees, et noored tulevad ootustega päris suurtega, seda olen mina ka elus mitut puhku kogenud. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes soovib, saab WhatsAppis kirjutada 53 40 55 50 on see telefoni number ja kui me siis meenutada, siis statistika näitab noorte meeste tööpuuduseks üle 22%, et need numbrid ja näitajad on väga kõrged siin eelmises saatetunnis ka helistati ja üks asi, mis välja toodi, on see, et seaduse järgi on nii-öelda nagu väga keeruline noori tööle võtta, sest et vaataja vali aega, millal sa teda tööle võtad, vaataja vali temperatuuri, mis...
2: Et seda bürokraatiat on võibolla liiga palju.
1: Seda bürokraatiat on ikkagi hirmus palju ja ma tean, et kui siin maleva suvi on ju iga suvi käima läinud, erinevad suuremad linnad seda korraldavad ja sinna tegelikult tööandjate leidmine on ka alati üks ja kui keeruline olnud, sest et piiranguid on õigu palju.
2: Ja, et siin ongi selline kahe otsaga küsimus, et ühelt poolt äkki võibolla ongi seda bürokraatiat liiga palju, aga kui on mingisugune jama, siis tekib jälle küsimus, aga miks ei ole reguleeritud? Et miks niimoodi lubatakse teha, miks lastakse niimoodi? Et siis kohe tekivad
1: Küsimused. No vaata, see on asi, kus meie surnalistid ja ajakirjanikena võime natuke ka enda otsa vaadata.
2: Ja,
1: vahest ajakirjandus ikkagi liiga valuliselt reageerib ikka väga pentsikutele asjadele ja väga naljakatele asjadele, et võibolla võiks võtta nagu rahulikumalt ja kainet talupaja mõistust kasutada. Aga meelde tuletamaks 6214646 on meie stuudiotelefon. Mis teie arvate, kas asi on noortes, endis, kas asi on tööandjates, on asi seadusandlustes ja riigis, milliseid piiranguid on riigi poolt ette saatud, on ju tegelikult ka mitmed nii-öelda haridusspetsialistid juhtinud samast tähelepanu sellele, et järjest vähemaks jääb nii-öelda alustamise töökohti. Ehk neid töökohti, kuhu saabki tulla noori inimene ilma kogemuseta ja teda hakatakse siis nii-öelda koha peal välja õpetama. Samas sellele tihti peale tööandjad vastavad, et see väljaõpetamise risk on nii suur, sa panustad aega, energiat, see on väga kulukas ja sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla, et kas sinu õpetamisel ja sinu tööl on tulemust, ehk kas sa saad endale hea tegija või mitte. Sest
2: et, siit tekib ka selline surnud ring, et ootaksime sellist kogemust aga inimest, aga kus siis inimene selle kogemuse saab, et no kuskilt ta ju peaks selle saama, aga kogemuseta inimest, noh, see on suur risk, et teda siis ka tööle võtta, et noh, kuidas sinna see esimene samm ära teha, et see on ju kõige raskem, et sinna selle rongi peale saada, et kui juba seal oled, et siis ehk saab lihtsamini, aga meil varsti tuleb ka intervju selle teemal, et siin helistame ka töötukassa inimesele, kes oskab ehk seda teemat ka mõtestada.
1: Aga kuuleme praegu kuulejad, kes meil helistanud on. Tere päevast! Kadus ära,
2: jah.
1: Natuke pikaks, ärge heitke meelt, prooviga ka uuesti, 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppis on ka võimalik kirjutada. Eks ta on väga paljudel erialadel ju sellist asja nagu praktika on jäänud väheks, aga nüüd on meil küll helistaja liinil. Tere päevast!
3: Tervist! Helistan Viljandimaalt, olen selline pensioniealine naisterahvas ja ma seda viisi. Et inimene tahab minna tööle sinna, mis talle rõõmu pakub, rahutus pakub, et ta läheks iga päev rõõmuga tööle. aga ausalt öeldes tänapäeva noortel neil ei olegi võimalust saada ettekujutust, mis mingisugune töö üldse endast kujutab. On mingisugused töömessid, aga noh, nagu klaverite jõppi kõrvalt vaadates või jutustuse peale mängima, nii samuti ei teki sul ettekujutust, milline see töö seal siis peaks nagu välja nägema, millega sa tegelema hakkad. Ja kui noorte käest küsida, siis sageli on vastus, et oi, ma tahan IT-ed minna õppima. Ja siis, kui asi sinnamaani jõuab, siis nagu selgub see, et ei õpetatagi uhkelt mängima ja nii samuti seal tegutsema ja siis ei tule seda tahtmist ka, et seda ka õppima minna. Aga ma leian ka seda, et minu teada pensionäridel, kui nemad töötavad ja töötavad poole kohaga, siis maksab ka tööandja tulumaksu näiteks poole koha eest. Aga samasugune asi peaks teatud tingimustel kehtima ka noortele, eriti just noh, alajalistele või võib-olla ka algajatele, kes alles esimest korda lähevad ja leiavad endale selle töö, et mingi näiteks pool aastat või kuidagi niimoodi.
1: Ma segan korraks vahel, et te peate silmas, et nii-öelda noore inimese tööle võtmist näiteks esimesele töökohale võiks ka kuidagi nii-öelda maksuliselt ja seadusandlikult soodustada.
3: Just. Selle poolest, et nagu te ütlesite, et tööandjal on risk hakata välja õpetama ja kui siis jõuab noorele kohale, et aga tegelikult see pole üldse see, mis ma kujutasin ja tema peal on aega kulutatud, vaeva nähtud ja ta ütleb, et ei, ma lähen ikkagi minema. Aga maksud tulevad kohe peale, kui sa ta tööle vormistad. Et seal võiks olla mingisugune selline, no tõesti, mingi pool aastat või 3 kuudki. Et see on see aeg, kui ta ei panusta ilmselt, kui ta tuleb täiesti nii-öelda tänavalt, ta ei panusta täiega sinna, aga maksud tulevad täiega peale, need on väga rängad.
1: See on küll väga, väga terane tähelepanek, väga hea mõte asjalik ettepanek suurde nüüd helistajale. 621-4646 on meie stuudiotelefon, küsime täna teie käest, miks noored tööle ei saa. Mis need põhjused võivad olla, aga siin enne meelistamist ma mainisin seda praktikat, et noh, näiteks ülikoolides on ju jäänud praktikamahud ikkagi nii-öelda väga paljudel erialadel nagu väga napiks, et selle käigus üks asi, et see noor ei saa päris täpselt tegelikult taimu sellest, et mis töö see on, siis noh, mida sa päriselt võiksid teha, sest et eks erialade nimetused võivad vahel olla nagu väga kõlavad ja samas ka sellised umbmäärased. Aga teeme siin kohal väikese pausi, räägime pikemas intervjus sellel teemal ja pärast pooltunni uudiseid saame siis taas helistajate kõnesid vastu võtta.
4: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos, 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos, In Times of Dragons, 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Start on antud!
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
11: Nädala raamat.
12: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10. jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
13: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu me oleme täna palju rääkinud, siis värske tööturu ja töötuse statistika on välja tulnud ja sellest eriliselt nii-öelda tähelepanu pälvib ja äramärkimist määrib noorte väga suur tööpuudus, mis on siis kõrgeim viimase pea 20 aasta jooksul. Miks noored ei tööta, kelle taha see asi pidama jääb, sellest on nüüd hea meel rääkida Töötukassa noorte arendusjuhi Käti Viivien Vahiga. Tere päevast!
14: Tervist!
1: Kas asi on selles, et noored on laisad? Kas asi on selles, et tööd ei ole? Kas asi on selles, et tööandjad ei taha noori tööle võtta?
14: Ma lükaksin kindlasti kohe ümber selle müüdi, et noored on laisad kindlasti mitte. Et kui me räägime just tööturule sisenemisest, siis see ju ongi tegelikult üks kõige keerulisemaid etappe kogu sellest tööelust ja kindlasti ei ole tegemist noorte enda laiskusega ja ma ei raputaks ka tuhka pähe tööandjatele, vaid pigem on see selline uus olukord alati ka tööandjale, kui ta peab esimest korda noort tööle võtma. Aga ma usun, et need tööandjad, kes on juba selle esimese sammu ära teinud julgelt, saavad täna aina enam kinnitada, et tegelikult ei ole üldse nii hirmus või nii bürokraatlik, et väga häid näiteid oleme ka ise näinud, kus noori ja just alajaliseid ka värvatakse.
2: Aga ometi on just praegu see olukord, kui vähemasti statistikat vaadata, just eriti keeruline, et miks nii?
14: Ja kui vaadata statistikat, siis me numbrid ei ole kindlasti sellised, mida me ise tahaksime näha või mis annaks kindlust, et noortel on väga lihtne, kuidagi kindlasti lihtne ei ole, aga ja see noorte töötus on teema, millele tuleb kindlasti senisest rohkem tähelepanu suunata ja mul on hea meel, et ka Töötukassa sellega tegeleb. Et kui me vaatame Statistikaameti ja Töötukassa andmeid, siis jah, me võrdleme küll veidi erinevalt neid. Et kindlasti Statistikaamet võtab ka arvesse juba 15 aastaseid alajaliseid noori, kui tegelikult täna tuleb meelest pidada, et kuni 18 aastaste puhul on ju õppimine just see põhitöö. Ehk siis meie loodame samamoodi, et noored panustavad väga tugevalt esialgu õppimisele ja tööga kokkupuude on pigem selline esimesed tööampsud malev ja võib-olla selline lühem suvetöö.
1: Aga kust ikkagi see selli statistiline suur number tuleb? Mis sellel peavad ju mingisugused põhjused olema?
14: Jah, olles noortega palju suhelnud ja ka neilt nii-öelda küsinud, et kus nemad näevad kõige rohkem neid tõrkeid ja samamoodi ka tööandjatega suhtlusel, siis noore jaoks just see esimene samm on keeruline, et vahel takerduvadki nad just nende esimeste kandideerimiste ja ühendust võtmiste juurde, et võib-olla ei julgeta teha kohe ise seisvalt seda sammu ja pigem ongi vaja, et keegi toetaks ja seal Töötukassana meie näeme väga suurt rolli ka endal, et olla just see esmase sammu tugi noortele, et aidata neid kandideerimismaterjalidega, harjutada nendega intervjuusid läbi, et see samm noore poolt oleks julge, et seal taga ei oleks hirmu ja tööandjate poolt kindlasti toetada neid samamoodi, et nagu ma enne mainisin, siis noore värbamisega kaasneb ikkagi teatud seaduslik eripära, mida täiskasvanud inimesega ei kaasne ja võib-olla seal siis ka sellised tabud ja müüdid võib-olla ringlevad, et liiga bürokraatlik ja raske.
2: Kas need Töötukassa meetmed, mis te siis olete võib-olla teinud või selline, et appi tulnud kõik see osa, et on neil olnud ka sellist positiivset mõju, et on näha, et need töötavad või kuidas?
14: Täna me oleme sellises olukorras, kus ka meie oleme väga selgelt näeme seda, et noored vajavad suuremat tuge, mis tähendab, et me ei saa pea ees hüpata vette ja kohe kõiki meetmeid rakendama hakata, et me oleme valmistamas noorte strateegiat, ehk siis võtame kuulda väga palju noorte enda sisendit, tööandjate sisendit, selleks, et disainida neile parim lahendus, siis selleks, et nad tööturule siseneda saaksid ja seal ka edukalt püsiksid. Ehk siis kui rääkida meetmetes, siis täna meie näeme, et noor vajab just sellist praktilist ja personaalset tuge. Et mitte ainult nõu, vaid päriselt kedagi, kes on tema kõrval, kes aitab sellised meie, nii-öelda, kes me oleme juba kandideerinud meie mõistes võib-olla lihtsamad asjad ära teha, näiteks kandideerimismaterjalid ja üldse võib-olla koos tööandjaga nii-öelda suhtlus ka alguses. Et jah, me näeme ühe selle meetmena just sellist praktilist ja personaalset lähenemist.
1: See teie jutt räägib ju sellest, et noorte iseseisvus on järjest väiksem ja tööandjana olen ise ka seda sama kogenud, et noortel on kuidagi nii-öelda 10-25 aasta tagusega võrreldes, neil on vähem iseseisust, neil on vähem algatusvõimet. On see probleem või on ka probleem see, et tööturg ei vasta just nii-öelda pakutavate ametite ja selles osas, et ta ei vasta nii-öelda noorte huvidele?
14: Huvide poolest võib-olla nii palju isegi ei ütleks, et see ei vasta noorte nii-öelda soovidele, aga jah, täna noored on olukorras, kus see paindlikkus on nende jaoks väga oluliseks kohaks, et paljud noored töötavad või tahaksid töötada juba ka kooli kõrvalt või teevad nad sporti ja selle kõrvalt, ehk siis see paindlikkus on kindlasti väga-väga oluline neile ja leida seda töökohast, ehk siis seal juba saab määravaks, kas ta üldse kandideerib või mitte, et kui ta näeb, et see töökoht paindlik ei ole, siis tihti võib-olla jäetakse kandideerimata, aga siin on väga hea ka mainida, et näiteks Coworkabit, kes pakub tööampse, on saanud väga populaarseks ja me näeme, et noorte seas see kogub ka väga, väga suurt populaarsust just seetõttu, et nad ei pea ennast lubama pikaks ajaks kuhugi kindlasse kohta, vaid nad saavadki katsetada, proovida erinevaid ametikohti, erinevaid ettevõtteid, ja ma usun, et see on noore jaoks ainu õige asi ka, kuidas nii-öelda tööturul esimesi samme teha, et ei peagi kohe ennast nii-öelda siis lubama kuhugi pikaks ajaks, vaid oluline on, et sa saad ju aru, mis sul silma särama paneb ja mida sa päriselt teha tahaksid.
1: Tööandjatel on noorte suhtes omad hirmud, paljud on kindlasti õigustatud hirmud, mõned on õigustamata hirmud. Kas riiklikult tasandil peaks kuidagi soodustama nii-öelda algaja noore tööle võtmist, kas läbi mingi maksusoodustuse või mingi suurema paindlikkuse, et nii-öelda tööandjal oleks ka pisut riskivabam nii-öelda proovida katsetada noore inimesega?
14: Kindlasti, et olles ka ise värvanud, siis jah, noore inimese sisseelamine nõuab algselt sellist lisapanust ettevõtte siis poolt, aga selle tarbeks ka töötukassa väljastab siis alajalise töötamise toetust, mis siis on 30% töötasust ja see ongi just selleks mõeldud, et me teame, et kui noor läheb kuhugi ettevõttesse, see on tema esimene töökoht, siis noh, ta vajabki natukene tuge, kuigi ma ütleks, et iga inimene uuel töökohal vajab sisseelamisperioodi, aga jah, noor võib-olla vajab seda veidi teistmoodi, veidi lihtsamalt seletatult ja võib-olla natukene suuremat tuge kui siis varasema kogemusega.
2: Ma saan aru, et siin see fookus on nagu sellel alaealistel, aga ka need noored, noh, kes siis ei ole enam alaealised, aga noh, võib-olla, et ei olegi kunagi tööl käinud, et kas nende suhtes saab ka töötukassa kuidagi, noh, selles mõttes tööandjal appi tulla?
14: Kindlasti ja siin kohal mina ütleks, et me oleme väga avatud just täna selles olukorras, kus me kõik peaaegu räägime sellest ja noorte töötus ja üldse noored käivad meediast väga palju praegu läbi. Ma ütleks, et see ei ole ainult riigi või töötukassa otsustada, vaid me oleme väga valmis kuulama ka tööandjaid samamoodi nagu me kuulame noori ja nende häält, et kuidas koos loomes teha parimalt nii-öelda toetusformaadid ja kuidas ka tööandjaid toetada. Ehk siis jah, täna me keskendume rohkem sellele, et meie toetame noori just selleks, et nad oleksid tööturul rohkem valmis, aga me ei ole unustanud kindlasti ka tööandjaid ja siin kohal julgustaks neid kindlasti meile ka tagasisidet andma või oma mõtteid jagama.
1: Loodame, et kõigest sellest asja saab ja see noorte tööpuudus vähenema hakkab, sest et ega see head näitaja praegu ei ole, aga suur tänu selle teemal meiega rääkimast töötukassa noorte arendusjuht Käti Vivien Vahi. Kena päeva teile!
14: Aitäh, head aega!
15: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetuseelt senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. ÜRO teatel on Haitil viimastel päevadel jõukude vahelises vägivallas hukkunud vähemalt 78 inimest. 10 on vigastada saanud. Relvastatud kokkupõrked puhkesid möödunud nädala vahetusel piirkondades, mida kontrollivad rivaalitsevad jõugud. ÜRO Haiti esinduse andmetel on hukkunute seas ka tsiviilisikuid. E-Prias algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini ja toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit. Prija toetuste arendamise osakonna teenusejuht Kairi Kaasik ütles, et eelmise aasta taotlejad saavad taotluse täitmist alustada juba eeltäidetud vormilt.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
15: Öö on vahelduva pilvisusega, aga ida pool sajab hoo vihma. Paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga 3-9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja näikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi. Rannikul on paiguti 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
4: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
18: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
19: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
20: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee
0: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
21: Täna reporteris.
22: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna, et mitte öelda sellel nädalal, on nüüd viimane võimalus meie kuulajatel meiega ühineda ja pärime täna teie käest, miks noored tööle ei saa. Taustaks ka asja olnud intervjuu sellest, et noorte tööpuudus on ärakordselt kõrge. Meil on esimene helistaja liinil. Tere päevast! Halloo! Olge hea, taustal kindlasti raadio keerake vaikseks, võib-olla pange päris kinni.
2: On vaik, on vaik.
1: Nii, nüüd kuuleb hästi.
2: Nii, ja. Küsimus noortest.
1: Just.
2: Kõik asi hakkab kodus pihta. Kui 18 aastatel ei ole, tööarjumust ei ole, ja siis ta siseneb tööjõuturule, siis ta ongi, ta ei saagi seal hakkama. Maast madalast, vaiksed tööülesanded, kohustus, ja praegu 18 aastaselt siis selle noormehel või neiul on kõik tööarjumused olemas. Ja see häda, et nendel ei ole, kui 18 aastaselt siseneb esimest korda tööjõuturule, noh, ongi, ja esimest korda tuleb 18 aastaselt mingi raskem töö teha, siis need ju põruvad ja siis ongi, küll on jalad haiged ja selga haiged, kuna tööarjumusi ei ole. Ja ei saa kohe esimese korraga, ei saa maailma meeldivamat tööd.

0: liikuda , seal on aega ruulis õppida , täna kaasaegsed vahendid , aga ta ei jää kuskile töllakile passima , vaid ta on kogu aeg tööjõuturul , tekib tööharjumus ja ta ei ole ühiskonnale koormaks seljas . Noh , lahendused olemas , väga palju noori tublisid on ja reeglina veel üks asi , et reeglina otsivad noored tööd sellised , kellel võib-olla nad finantsiliselt ei peaks töötama , nende vanemad toetavad seda , et lihtsalt noor õpiks tööle ja need on nagu need tublid , kus kodune toetus on olemas , lähed tööle , ei virise , kodu käsib tööl käia , tööd otsida ja nendest saavad tublid inimesed .
1: Sellised retseptid sellelt kuulajalt , suur tänu teile helistamast , tüki probleeme tõi ka see kõne välja , aga 621-4646 on meie stuudio telefon , võib ka WhatsAppis sõnumi saata numbrile 53 40 55 50. Miks noored tööle ei saa , kelles see häda on , et noorte tööpuudus nõnda suur on , on probleem nendes noortes , on nende peres ja kodus , on tööandjates probleem , vahest hoopis kehvas seadusandluses , eks siin kõnedeski on neid erinevaid tahke välja toodud , aga teil on võimalus helistada , stuudiotelefon on avatud ja meie igatahes ootame .
2: jaa , et kui siin tuua neid erinevaid arvamusi esile , siis hiljuti Aktuaalses Kaameras rääkis ka üks tööandja sellest , et kuidas tema on märganud seda probleemi , et hulk need noored , kes on tal käinud või päris mitmed nendest , et ka sellise teenindava sektori töö , et selle asemel , et klientidega tegeleda , et siis veedetakse rohkem aega enda nutitelefonis ja seetõttu jääbki siis töö ka tagaplaanile .
1: tean isegi ühte ettevõtjat , kes tootev töö , eks ole , ja kes ütles ka , et võiks võib-olla tead tootmishoonele hõbepaberist kupli peale ehitada , et mobiililevi ei oleks , et siis on , et kui noored tööd teevad , siis pole nagu vigagi , aga jah , et saada , et nad seda teeksid , et see on see põhiline koht . aga 621-4646 on meie stuudiotelefon , sinna ootame teie kõnesid , teie arvamusi sellest , miks noored tööle ei saa . Kelle taha see noorte tööga alustamine või noorte töötamine jätkub ja mida siis teha selleks , et noorte meeste tööpuudus ei oleks üle 22%?
2: Jah , saate meile helistada või siis ka WhatsAppi kirjutada , et nii siis on , aga vot ei teagi , et kas ja mis , aga ei , ahaa , näed , just õigel ajal on üks kuulaja helistanud , tere , kuidas on teie nimi ?
3: Tervist , Madis olen .
2: tere , Madis , mida teie arvate ?
3: ja mina arvan seda , et nüüd kuskil keegi reklaamiosakonnas korraks jalga võpatab , aga mina ütleks seda , et tuleks kuidagi ära lõpetada see õudus nimega Bolt ja Wolt , kus noored mehed ja keskealised mehed sõidavad ringi jalgrattaga ja veavad pitsat sellepärast , et esiteks ma ei usu , et see üldse kajastub tööhõives . Teiseks , see on niisugune töö , et ma noh , kuidas öelda , et inimesest võib saada Bolti vedaja , aga kas sellest tagurpidi inimest enam saab ? et see noh , sööb inimesed lihtsalt ära , see hävitab igasuguse motiivi . Et võiks olla normaalne tööturg ja siis oleks nagu rohkem sellist survet ka , praegu ongi inimestel justkui selline varu väljapääs , aga see on samasugune varu väljapääs , et mul on stress , ma lähen ostan heroiini . ja noh , loomulikult haridus tuleb taga sundida , igasugused nii-öelda lühikesed matemaatikad ja muud sõgedused ja mölarobotite või noh , tähendab , sorry , ai propageerimine ja kõik see asi , see tuleks ära lõpetada , rootslased seda juba teevad . rootslased ei ole kõige vaesem ja lollim rahvus . ja küll siis tööturule ka inimesi tuleb ja ei saagi eeldada , et näiteks kõrgkooli lõpetajad lähevad kohe nagu tööturule tööle , et kõrgharidusega inimene loob ise endale töökoha . Okei, magistri- või doktorikraadiga inimene vähemalt . ja nii ongi , et me konkureerime terve maailmaga , mitte siin ei konkureeri Tallinn-Tartuga . Karm tõde .
1: suur tänu teile helistamast , nende mõtetega noorte tööpuuduse kohta tõmbame selleks nädalaks arvamuse avaldamise otsad kokku , aga järgmisel nädalal on uued teemad ja telefoniliinid taas avatud .
4: tänase päeva vanasõna , õnnelik on see , kes oma katuse all magab . parim investeering on korralik katus toode.ee-st . kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus . selleks eelista kogemustega tegijat . katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsiplekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvikud olemas . Tasuta nõustamine olemas . Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks . Sinu usaldusväärne partner katusetöödes . Küsi pakkumist juba täna . toode.ee
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Järgne ravimireklaam.
11: Au!
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta Sulfargiini, hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin, las paraneb paremini.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
14: Tarkade klubi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Eesti Olümpiakomitees on paleepööre pooleldi küll juba toimunud, aga üks asi, üks teema, mis kuhugile ei kao, see on uus võimalik suurhall, mille rajamist just kui on Eesti Olümpiakomitee nii-öelda eestvedamas. Ja praeguseks on siis selgeks saanud, et kolm linna on oleks kohe kibekiiresti valmis selle uue spordi suuralli, kus korraldada no vähemalt 10 000 pealtvaatajaga üritusi, kes seda enda juurde tahaksid, ehk Tallinn, Tartu ja vaata, Pärnu on selles mõttes nagu kõige kaugemale jõudnud, et Pärnu on alustanud juba detailplaneeringut.
2: Pärnu on väga selles väga hoos on just, selle ja, kõigega tõesti.
1: No, aga vaata, Pärnu linnapea
2: ja kõigil on oma kõigus ka, et miks just neile.
1: Just Kristel Voltenberg on alati nii-öelda, ta on alati mõistnud suurelt mõelda ja asju suurelt ette võtta, et neilt on ju isegi nii-öelda visiooniplaan sellest, milline võiks see suurel välja näha, kus ta võiks asuda. Detailid küll ei ole veel paigas, asukohti kõik muu, aga hakkamist täis on nad küll kõik ja see, et on väga selge rivaliteet, seda näitab see, et vastastiku on hakatud juba ka teine teisele nina peale viskama, et miks teine ei sobi, aga meie ikka paremad oleks.
2: Jaa, et Pärnul on tõesti ka lausa video avaldatud kohalike inimeste informeerimiseks, et siis näidata seda halli rajamise siis tõsist soovi ja Pärnu rõhub ka sellele, et kui siis Rail Baltic hakkab sealt sõitma, et siis transporti suhtes võib olla, et hea koht Tallinn rõhub siis sellele, et nemad on need, kes siis suudaksid seda suurhalli väga hästi teenindada, et siis Ülemiste linnaku piirkond oleks see sobiv koht, et jällegi see Rail Balticu siis märksõna just nimelt transporti ühenduste suhtes käib sealt läbi ja siis on ka Tartu. Ja Tartu siis rõhub sellisele regionaalsele mõjule, et kõik ei pea olema ju pealinnas, et Tartu on ka koht, kus siis võiks seda rajada.
1: Mina muidugi olen, ja selle koha peal pean tunnistama, et olen juba nii vana mees, et mina olen kogus mis ta Unibet Arena on ta praegu.
2: Ja endine Saku suurhall ja nüüd Unibet Arena, aga noh, ma ei teagi.
1: Rokalmaare suurhall, ütleme siis, selle saavad kõik aru, et mina olen selle nii-öelda rajamisest alates kõrvalt ajakirjanikuna näinud seda võlu ja valu, kuidas see kõik on käinud, kui palju seal on omanika vahetusi olnud ja osutudes ei oskegi tänaseks hetkeks öelda, et kas ta lõpuks ometi on nagu ka enam-vähem nagu kasumisse jõudnud. Et selles mõttes see küsimus, et kas meil on vaja halli, kus see spordiüritusi saab vaadata 10 000 pluss inimest ja noh, muusikaüritustel see veel mõni tuhat inimest nagu juurde. Kas meil sellist asjad tegelikult ikkagi majanduslikus mõttes vaja on? Sellest mina aru ei saa ja selles mind keegi veenda ei ole suutnud välja.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poola. Kaitseväe juhatajal on 3 ettepanekut, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma, suurem tõenäosus selleks on Ida-Eestis ja sooja täna kuni 19 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta alliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud rahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis 3. Saata Hormuusi väina kas staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu 3 stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro presidendi Jakov Milatovičiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laiendamise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetusajal senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa nõukogu ministrite komitee kohtumisel ja olulise teetähisena kiideti seal heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressioonikuriteo eritribunali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi, maailma terviseorganisatsiooni andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja e-PRIAs algas pindala ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini. Toetuste maksmiseks on eelarves ette nähtud ligi 217 miljonit eurot.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, idapool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi.
3: Kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
7: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi, ainult Olereksis.
8: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
9: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
10: Siin Tallinn, sajand eetris.
11: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
12: Eesti ringhääling 100.
11: Nüüd teletornis.
13: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Üksteist ja pool minutit üle kella nelja. Kuku pärastlõuna viimane tund on alanud. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja traditsiooniline keeleminutite aeg, kus Indrek kassatöhti proovile paneb.
2: Ja täna on mul sulle valik, et kummast alustame, kas alustame mõistatusest või alustame ühest uuest sõnast.
1: Uuest sõnast. Alustame uuest sõnast.
2: Alustame uuest sõnast. Mis või kes on eksnovatsioon?
1: Eksnovatsioon?
2: Mhm.
1: Kas see on tulnud kuskilt mõnelt sõnause konkursilt või?
2: Seda ma ei oska öelda, kus ta tulnud on, aga ma kahtlen, et see sõnause konkursilt on tulnud sellepärast, et inglise keeles on sarnane mõiste ka olemas, et pigem on ta selline, noh, kupandud eesti keelde see sõna lihtsalt.
1: Eksnovasioon.
2: Eksnovatsioon.
1: Eksnovatsioon. No, anna natukene vihje, et kust kandist otsima peab, sest et esialgu on pea tühine kui kelle.
2: Sa võid seda sõna vaadata võibolla selle sõna lõpupoole, et see novatsioon, eksnovatsioon, et kas seal tekib mingisuguse teise sõnaga seoseid. Ja võibolla sealt võib mõelda mingisugustele sellest...
1: Kas võib eksnovatsioon, et kas võib siis see nii-öelda tähendada justkui mingisugust, noh, mingisugust suundumust või mingisugust trendi või midagi selle poole?
2: Jaa, täitsa.
1: Et kui me tavaliselt nii-öelda peaksime püüdlema vähemasti uuenduste poole, on need siis, ma ei tea, töötulemuslikkuses ja tehnoloogiliselt ja kõigest sellest poolest ja siis nimetame seda asja innovatsiooniks, et võibolla siis, kui asjad pigem nii-öelda nagu tagurpidi käivad, kas siis sihili tahtlikult või tahtmatult, et kas siis nii-öelda kui innovatsioon on nagu edasiminek, et kas siis eksnovatsioon võiks olla nagu tagasiminek?
2: Mõnes mõttes küll tagasi minek, et see eksnovatsioon, seda sõna me kasutamegi siis tõepoolest selles kontekstis, kus...
1: Ma täpsustan, ei, me ei kasuta sõna eksnovatsioon, mina ei ole küll kunagi kuulnud, sina oled kuulnud kedagi kasutamas seda sõna.
2: Olen, selles mõttes mul on siin kenad näited olemas, kus ma seda näen ja noh, ütleme niimoodi, et ega siia sõna veebi need sõnad päris niisama ei tule ka, et noh, nad tulevad ikka siis, kui seda sõna kasutatakse, aga et selles mõttes keegi kuskil ikka kasutab, et ega ta muidu vist siin ei oleks. Aga tõesti, kas meie siin kasutame, on ise ette küsimus.
1: Nii, aga
2: see ongi siis selline protsess, kus et kasutusele on võetud mingisugune uuendus, aga vaadatakse, et see ei lähe mitte ja pöördume tagasi siis ikkagi selle vana hea süsteemi juurde.
1: No siis tagasiminek
2: teatud... innovatsioonile.
1: Just tagasiminek teatud mõttes. Nii-öelda. Enam vähem käib küll seletusena ära.
2: Täpselt nii. Aga nüüd mõistatame ka.
1: Nüüd on mõistatusaeg, eks ole?
2: Jaa, selline tore mõistatus. See, kes mind teeb, ei ütle seda mitte. See, kes mind tarvitab, ei tea seda mitte. See, kes mind teab, ei tarvita mind mitte. Et selline kolm komponenti, et see, kes mind teeb, seda siis ta ei ütle. See, kes mind tarvitab, kasutab, see siis ei tea seda. Ja see, kes teab mind, see mind ei kasuta.
1: See on, jut käib mingisugusest asjast järelikult.
2: See on asi, saad seda täitsa kätte ka võtta, et selles suhtes täitsa käega kasutav asi.
1: See, kes mind teeb, ei kasuta mind.
2: Ei, ta ei ütle seda. Et ta teeb selle valmis, aga ta ei ütle seda. See, kes seda kasutab, ta seda ei tea, et ta seda kasutab. Ja see, kes seda asja teab, see teda ei kasuta. Võin sulle vihjeks anda, et keskmiselt tavastatakse Eestis seda 250-500 ühikut, ütleme niimoodi. Ma ei saa öelda seda konkreetset asja, sest muidu see ongi see mõistatuse vastus.
1: Okei, okay, seda asja avastatakse Eestis aastas.
2: 250-500 keskmiselt ja eelmisel aastal 2025 kokku siis oli 473 seda asja siis, et selline vihja siia juurde ühe riigiasutuse leheküljelt see info on täitsa olemas, nemad selle kohta infot koguvad.
1: Kas mina võiksin olla ka selle asjaga kokku puutunud, mis sa arvad?
2: Ma usun, et ma arvan, et kuivõrd seda on nii vähe, et siis ma arvan, et mitte, aga mine sa tea, mine sa, võimalik, täiesti võimalik, et on, et, et see, et...
1: Nüüd panid küll puraka, mis asja võiks...
2: Sa võid mõelda selliste pettuste peale ja selliste asjade peale, et, et see, see läheb nagu sinna kategooriasse ja annan sellise hea vihje ka, et seda statistikat annab välja Eesti Pank.
1: Seda statistikat annab Eesti Pank.
2: Ja, et sealt Eesti Panga lehelt ma selle statistika sain.
1: Okei, siis mul nagu väikest viisi hakkab kuhugile poole mõte liikuma, et see võiks olla mingisugune asi, et kes teeb, ei ütle, kes kasutab, ei tea ja kui...
2: Sa siis tead seda, et see on...
1: Et, et see sinu käes on, siis...
2: Ei kasutaks.
1: Siis ei kasutaks pigem.
2: Yeah.
1: No jah, võt, mis need asjad on, eks ole, mõnel inimesel samas ju võibolla võibelegi, eks ole, et kui sul on, siis sa ei ütle, aga kibelus tekiks kasutada, see peab olema mingisugune asi, mis nii-öelda väärtus on suur, hind on kõrge, tõenäoliselt ajalus ma arvan, et ka pikalt kasutatud, vahest isegi sellele tegijale, kes ei ütle, kui ta on vahele jäänud ka, kas võib olla, et ajalooliselt näiteks käsi rajuti maha või tehti, olen kuulnud.
2: No neid keskaegseid meetmeid on kindlasti
1: ja,
2: olnud.
1: Kui ma nüüd õigel teel olen, siis ja. Mulle tuleb isegi visse õlis keetmise lugu meelde. Aga noh, asi, mida, mida me kõik kasutame ja kindlasti tahaks paljud palju rohkem kasutada, on, on ju raha. Ja. Et võibolla siis jutt käib nagu vale rahast ja täpsustamata siin, et kas see paperrahast või müntidest käib jutte.
2: Jah. Selles suhtes täiesti õige vastus, see on vale raha ja siis... Nagu
1: kas see on 250 kuni 500 kupüüri siis või, või münti, mis aastas tuvastatakse?
2: Võltsingut, siin räägitakse Euroopanga tähtedest.
1: Okei, okay. No siis pigem võibolla ikkagi...
2: Pigem kupüürid peaksid vist minema... Siin ma arvan, et peab seda täpsustama, ma siin praegu juurde peada.
1: No polegi tähtis, ja see, et vale rahast jutt käib...
2: Yeah.
1: Vaat see oli küll hea mõistatus, see oli küll hea mõistatus, ma ei olnud seda küll... Tõesti mitte kunagi varem kuulnud.
2: Aga esmaspäeval saame siis taas keele rubriigis keele üle arutleda.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külmipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
6: Täna reporteris.
7: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco,
9: Eesti disain sinu vannitoas.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Päevanoppe.
2: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku hommikuraadios käis külas lastearstide seltsi juht doktor Kris Pruunsüld, kes töötab Tartu Ülikooli kliinikumis. Ta selgitas, mis probleemid just Eestis lastearstidele enim muret valmistavad.
10: Mured on igas riigis natuke eripärased sõltuvalt riigist ja ka meditsiiniabi korraldus on veidi erinev, et on riike, kus on ju väga tugev esmatasandi pediaatria, aga et üldiselt ma arvan, et me võime osade asjadega olla rahul, osade asjadega mitte, näiteks kas või see vaktsiinidega hõlmatus. Et need teemad on niisugused ebaühtlased, et ma ei ütleks, et meil on nagu mingi päris katastrofaalne olukord, et aga valupunkte meil on ja me püüame neid muidugi lahendada koos, et ka selle akadeemia siia tulek peaks nagu pöörama tähelepanu, avalikkuse ja arstkonna tähelepanu.
11: Aga kui nüüd näiteks oleks omavaheline vestlus, täiesti kujutades ette, et mina olen kuskil teisest riigist, lastearst oleks juba vinge küll, aga ei ole, küsiksin teie käest, et mis on Eestis kõige suurem valupunktena lastearstide vaatenurgast?
10: Toksingi võib-olla tõesti selle sama vaktsineerimisega hõlmatuse kohe välja, sest et näiteks kuidagi on suutnud meie naaberriik Leedu olla sellega üsna heal tasemel, aga meil on need näitajad juba alla 90% langend, 87%, mis tegelikult juba seab meie lapsed ohtu, sellepärast, et see karjaimmuunsus hakkab kindlasti langema. No väga-väga suur teema, mida igapäevases töös ja emos valvates näeme, on ikkagi see vaimne tervis. Et kui ma mõtlesin, et ma õppisin kunagi lastearstiks selliselt, et mulle tulevad 2-3-aastased, kellel on kas neeruvaagna põletik või kõriturse öösel, siis tegelikult ma praegu terve tööd veedan purjus või mingeid aineid tarbinud teismelistega, kes on personalile agressiivsed, nad on tihti fikseeritud ja see on nagu saanud igaöiseks osaks.
11: Igaöiseks?
10: Igaöiseks ja väikses Tartu emos, kui nii võib öelda, Tallinnas vist on see juba ammu nii. Ja siis loomulikult need üldrahvalikud teemad nagu elustiilihaigused, ülekaal ja nii edasi, et need on tegelikult laias laastus kõik samad, et eile meil oli Tallinna lastehaiglas 3 siis akadeemia juhtkonna liikme loengud, kus räägiti ka sõltuvusest ja sõltuvushäiretest ja ütleme hüperkolesteroleemiast, mis siis on ka nagu elustiiliga mingil määral ikkagi seotud, kuigi võib olla ka geneetiline.
2: Nii rääkis lastearstide seltsi juht doktor Kris Pruunsüld. Tänasest kuni pühapäevani toimub Lennart Meri konverents. See sündmus on ajas muutunud üha suuremaks ja mõjukamaks. Mõttekodade, ühiskonna tegelaste ning poliitikute ideede ja arvamuste vahendamise foorumiks. Tänavuse konverentsi üldine tees on õnn soosib vapraid. Konverentsi direktor Eda Ahi rääkis saates kahe vahel lähemalt sellest teisist.
12: Seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja pealehakkamist, julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. Kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Noh, kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Noh, nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes. Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
2: Nii rääkis saates kahe vahel Lennart Meri konverentsi direktor Eda Ahi. Intervjuusid on võimalik järele kuulata nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanoppe.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole veel teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilo talle ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis saavutatakse vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis 3, kas saata Hormuusi väina staabiohvitserid, allveerobotite meeskonnad või miinijahtija. Võimaliku kaitseväelaste arvu 3 stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel. Muu hulgas kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toimepandud agressioonikuriteo eritribunali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
0: Öö tuleb vahelduva pilvisusega, idapool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on paiguti kuni 12 kraadi. Praegu Tallinnas 17, Tartus 15 ja Pärnus 18 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Nädalavahetusel toimub Tallinnas palju põnevaid üritusi. Täna tähistatakse Tallinna päeva, mis lõpeb kell 18 suurejoonelise kontsertprogrammiga Vabaduse väljakul. Lisaks ootavad külalisi kalamaja päevad, Gruusia kultuuripäevad ning tasuta kontsert Tallinna Talent 2026. Ka muuseumi öö pakub palju tegevusi. Üritused toimuvad näiteks Tallinna bussijaamas ja Eesti tuletõrje muuseumis. Täpsemat teavet selle kohta, mis linnas toimub, leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Paljassaare hoiualal on jälle Šoti mägi veised, kes aitavad juba 8. aastat hooldada liigirikast rannaniitu. Praegu on seal 12 mägi veist, lähiajal viiakse loomi veelgi juurde. Niidul hakkab nii-öelda tööle vähemalt 27 mägi veist, kes saabuvad peamiselt Harku vallast. Veised jäävad Paljassaarde vähemalt 1. oktoobrini. Tallinna linn toetab kaitseministeeriumi eestvedamisel toimuvat reservväelaste nädalat ja pakub sel ajal reservväelastele võimalust tasuta külastada mitmeid pealinna muuseume, loomaaeda ja botaanikaaeda. Reservväelaste nädal on 31. maist kuni 7. juunini. Täpsemat infot pakutavate soodustuste kohta leiab kaitseministeeriumi veebilehelt. Tallinna kaasava eelarve raames esitati linlaste poolt tänavu 427 ideed. Kuni 28. maini tutvustatakse nüüd järgmisesse vooru valitud ideid kõigis linnaosades avalikel aruteludel. Seal saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideid veelgi edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn.
2: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordivaramus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud Vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Kas plaanid tiimiüritust või suvepäevi? Või vajad kontorisse kohvi ja snäkke? Barbora.ee tuleb appi. Kvaliteetsed tooted, head hinnad ja kiire tarne. Kõik ühest kohast. Nii saad sina keskenduda sellele, mis päriselt loeb, et kõik toimiks nagu kellavärk. Registreeru Barbora ärikliendiks ja telli lihtsalt. Vaata barbora.ee.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kui mitte päris maailma ja võib-olla isegi mitte ka Euroopa, aga kindlasti Eesti kõige olulisem spordisündmus nädalavahetusel küll selles mõttes aset leidma hakkab, et Eesti korvpalli meistrivõistlused on jõudnud nii-öelda finaalseeria, nii kus Tartu Ülikool Maxi Moritz on vist ametlik nimi ja Kalev Kraamo vastamisi lähevad ja no sellist, kes vähegi korvpalli juhulised on, siis ma arvan, et sellist pinget ei ole nii-öelda finaalmängus ikkagi juba väga ammu sees olnud. Täna Tartust tulid uudised, kuidas Tartu linnavalitsuse ette heisati Tartu meeskonna lipud ja tulevad küll sükka nii-öelda selle sajand esimene kümnend tuleb meelde, kus olid sellised põlised Tartu ja Tallinna rivaliteedid ja kus tõesti ikkagi need mängud, noh, Tartu hingas täielikult korvpallirütmis ja Tallinn sükka nii-öelda nagu poolenisti, sest et Tallinn on lihtsalt pisut suurem linn, aga Tartu on põhihooja või põhiturniiri võitnud ja selles mõttes just kui läheb nagu soosikuna, aga selge pole siin mitte midagi ja pinget on õhus.
1: Kui kelle poolt sina oled, kas
0: Tallinna... No mis arvad?
1: No ikka Tallinna poolt vist võib eeldada.
0: Kuule. Mulle meeldib ikkagi öelda, et sünnilt
1: või mina olen... Või sina oled spordi poolt, et sport võidab.
0: Noh, see on jah küll tore ütelus, et võidab sport ja teinete see mõistmine, aga mulle meeldib siiski öelda, et ma olen sünnilt, olen tartlane. Ja olen alati Tartut teiste kõige paremaks linnaks pidanud ja korvpalli meeskonnana olen ma kõik loomulikult alati Tartu poolt olnud, kuidas siis nagu teisiti, et Tartus on see üks ja ainus, et see saab olema väga põnev ja mina küll loodan, et läheb ikkagi nii-öelda maksimumini välja, et mängitakse kõik mängud ära ja lõpuks viimane mäng siis otsustab tegeliku saaga. Aga sinul on täitsa savi. Ma võin sul öelda, et pronksimängud on ka käimas, eks ole, ja seal on tehnika ülikool, on Pärnu vastu 1-0 peal.
1: No selge, siis on teada, aga võibolla...
0: Kuidas sina lähed nädalavahetusele
1: vastu? Kuidas mina lähen? Nädalavahetusele saab vastu minna alati sellega, et mõelda selle peale, mis toimub teaduses. Sellepärast, et teadus, võt see küll mulle väga palju huvi pakub ja tehisaru ja teaduse probleemidest on kirjutatud ERR Novaator portaalis niisugune uudis, kus kirjutatakse, et teadusartiklitesse jõudis eelmisel aastal üle 140 000 tehisaru libaviite. Võiks ju eeldada, et teadusartiklid, mis ilmuvad korralikes teadusajakirjades, et on kõik kontrollitud ja nii edasi ja nii edasi, aga ikka tuleb sinna ka selliseid viiteid, noh, mida siis ei eksisteerigi, et tehisaru mõtleb need ise välja ja tegemist on suure probleemiga. Siin siis...
0: Kas seal täpsustatakse ka selles uudises, ma ise ei ole seda lugenud, et kas see käib, noh, need, et teadusajakirjanduses on ju ka nii-öelda väga erineva tasandi väljaanded just nimelt selles, et nii-öelda kui põhjaliku kontrolli need artiklid läbivad, et seal on nagu erinevad tasandid, erinevad tasemed, et kas siin on tõesti nii-öelda võetud just kui siis valdkond, kus peaks olema kõik väga põhjalikult teel modereeritud, arvustatud ja kõik või on see nii-öelda see palett on lai, mille seast
1: no,
0: on seda?
1: Selles suhtes palett on lai, et siin noh, käis läbi nagu see mõte, et sellistes noh, ikka täiesti tip ajakirjades, noh, kus on väga see tihe sõel, et seal see probleem ei ole niivõrd suur, aga võibolla sellistes keskpärasemates väljaanetes, et seal võib siis rohkem läbi lipsata. Ja tuleb välja ka see suundumus, et... osades valdkondades on seda rohkem, eriti just arvuti ja sotsiaalteadustes, et seal hakati ka seda tehisaru noh, ka varem siis nagu rohkem kasutama ja siin muidugi see, mis siit sellest uuringust välja on tulnud, on tegelikult ainult jääma siis selline veepealne osa, sellepärast, et lihtne on välja sõeluda neid, mida siis päriselt ei eksisteeri, et aga kui pannakse, et päris allikas, päris viide, aga see sisu on hoopis midagi muud, et selle mõtleb tehisaru välja, et seda tuvastada on juba palju keerulisem, et siis peab päriselt hakkama neid teadusartikleid läbi töötama, vaatama, et kas see viide siis vastab täpselt sellele, mis siis on kirja pandud, et see on see probleem, millega siis teadlased väga palju silmitsi seisavad ja on selline tunne, et lähiajal ka üha rohkem.
0: No võtta, see on järjest rohkem tekib see küsimus, et siis kui AI ka, noh, pikalt kui selle AI on välja mõeldud, kogu aeg on see retoorika, see teeb meie elu lihtsamaks, see teeb meie elu selge.

0: kas teeb meie
1: elu täpsemaks, aga tegelikult me järjest rohkem jõuame ju selleni, mis meiegi kolmapäeval rääkisime, mida AI ka teha saab, mida võltsida, et see AI, ta, noh, ta loob mingisugust nagu võlts tegelikust ja võlts reaalsust, millel pole päris eluga mingit pistmist, aga ma ei näe nagu liiga palju seda, et elu läheks nüüd kohutavalt lihtsamaks, et need riskid tunduvad olevat suuremad.
2: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
4: Ralli suvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee Start on antud!
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
7: Täna reporteris.
8: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
10: Nüüd on aeg Kuku Raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eesti maateedel, teab rääkida Kätlin Transportiametist.
11: Tere, nagu reedeti kipub olema, algab tipptund Tallinna ümber juba enne kella 4 ja tihedat liiklust jakub pea kella 6. Tallinna ringteel on tihe liiklus väo liiklus sõlmest kuni saueni. Ummikud on Jüri ringi juures nii Kurna kui ka Põrgu välja poolt tullas. Väos on ummik rahu teelt ringteele suunduval rambil. Tartu maatel Peetri Jüri lõigul on samuti palju liiklejaid. Tartus on tihedamalt sõidukid Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Mujal maanteedel on liiklus sujuv. Ilusat nädalavahetust ja turvalisi sõite!
10: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Endla ja Tulika tänava ristmikul, ehk siis seal Kristiine ristmiku juures. Veel on mitmel pool Tallinnas ka ummikuid. Aeglane on Tulika tänav, Endla tänava siis Paldiski maante poolne ots ja Paldiski maanteel ka on mitmel pool liiklus aeglane. Ka Ristiku tänaval liigeldes arvestage, et seal läheb rohkem aega. Veel on rohkem sõidukeid kogunenud Narva maanteele, Merepuiesteele, aga ka Ahteri tänavale. Liivalaia tänav ka hetkel üsna tiheda liiklusega ning Filtri tee ja Odra tänav seal bussijaama juures on ka hetkel niisugune, kus võite arvestada, et sõidukeid on kohe päris palju. Veel on rohkem liiklust Tamsaare teel, Sõpruse puiesteel, aga ka Kadaka tee ja Tamsaare tee ristmikul. Ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tartus. Seal hetkel lugu niisugune, et Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikule on rohkem rahvast kogunenud. Riia tänava kesklinna poolses osas ka rohkem sõidukeid hetkel on ning puieste tänava ja Narva maante ristmik on ka aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Töönädal hakkab otsa saama, et mitte öelda ongi päris otsas, sest et reedene tööpäev saab kohe läbi ja nii ka Kuku pärastlõuna, kus Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets teiega ühes koos 3 tundi veetsid. Loodame, et nädalavahetus tuleb mõnus päikseline, kes tahab teha sporti, kes käib muusiumööl, kes niisama puhkab. Kuuleme teiega igal juhul uuesti esmaspäeval, kus töönädal algamas on. Ilusat nädalavahetust!

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vihma. Tõenäosus on suurem Ida-Eestis. Sooja kuni 19 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pete Hegseth sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski halliansi heidutus- ja kaitseplaane, lisades, et Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu halliansi idatiival. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Merilaudale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Kas saata Hormuusi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija? Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. Justiitsia digiminister Liisa-Ly Pakosta osales Moldovas Kishinjaus Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel. Muuhulgas kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Pakosta sõnul on see kaua oodatud ja märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkruse ja järjepidevusega Ukrainas korda saadetavate kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. President Alar Karis tunnustas kohtumisel Montenegro riigipea Jakov Mililatovitsiga Montenegro püüdlusi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimistel. Karis rõhutas, et Eesti on veendunud ühenduse laienemise toetaja ja Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents annab võimaluse seda toetushäält senisest veelgi tugevamaks muuta. Lisaks Euroopa Liidu laienemisele kõnelesid presidendid kohtumisel rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, digikoostööst ja turismi edendamisest. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul oli see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangis 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang. Kindlaid juhtumeid on praegu juba 246 ja 65 nakatunut on surnud, vahendab BBC. Ebolale ei ole tõestatud ravi. Maailma terviseorganisatsiooni WHO andmetel sureb haigestunutest iga teine. Ja täna tähistatakse Tallinna päeva, see lõpeb suurejoonelise kontsertprogrammiga Vabaduse väljakul. Esinevad Mari Kalkun, Kartuun, Nublu ja kollektiiv Nordic Pearls dirigent Kristjan Järvi juhatamisel. Suur kontsert jõuab otse ülekandena ka Kuku raadio ja Kanal 2 eetrisse täna õhtul 8:00.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öö on vahelduva pilvisusega, ida pool sajab hoo vihma ja paiguti võib olla udu. Sooja on öösel 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm ja paljudes kohtades sajab hoo vihma, on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme tuleb sooja 16-22 kraadi, rannikul on aga paiguti 12 kraadi. praegu Tallinnas 16, Tartus on 14 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
9: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
10: Sel nädalavahetusel uurib Elu 24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu 24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
12: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet.
13: Kahevahel. Kahevahel.
14: Kaunist reedet, mis maikuud poolitamas. Saade Kahevahel, nagu reedet ikka Kuku eetris, alustab. Ainar Ruussaar, Timo Tarve on täna saatejuhid ja meie külalised on täna Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.
15: Tere.
14: Ja Lennart Meri, konverentsi direktor, esimest korda, esimest aastat, edahi, tervist.
15: Tere.
14: Nii siis täna algab kolm päeva vältav Lennart Meri konverents. Täna või juba 19. korda toimuv kogunemine on ajasaina suuremaks ja mõjukamaks muutunud mõttekodade, poliitikute, ühiskonna ja majandustegelaste mõtete vahetamise foorum, kus peamiselt arutatakse Põhjamaade ja Euroopa idaosa välispoliitilisi ja julgeoleku küsimusi, aga mitte ainult.
16: Tänavuse konverentsi pealkiri või tees on Õnn soosib vapraid. See tees on pärit vana Roomast ning tuntuks saanud Vergiliuse loomingust, aga ilmselgelt on see tees ja sealt lähtuvad teemat pühendatud täna vapratele vastuhakkate Ukrainas, eks ole?
15: Jaa, see on väga tore, et kõigepealt just nimelt esimese teemana toote esile Ukraina. Tõesti, et seda teemat ja seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja pealehakkamist, julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. Et kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Noh, kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Noh, nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes.
14: Paul-Erik Rummo.
15: Just, täpselt nii.
17: Ja ma lisaks ja veel, ma ise olen mõelnud siin lähiajaloo paralleelide peale, et mõtleks, et praegu on nii selline murranguline, turbulentne aeg, mida võib võrrelda külmasõja lõppemisega. Ja ma ütleks, et no, siis olid Balti riigid need, kes tegid väga julgeid valikuid. Ja noh, targu tagantjärgi võib tunduda, et see oli kõik nii enesest mõistetav, et loomulikult suund läände, haagime ennast lahti Venemaast, taastame iseseisvuse, aga noh, kõik need valikud tegelikult ju toona selles ajas olid ikkagi vastuolulised. Ja eriti välisriikides, lääneriikides oli nendest päris raske aru saada, kohati peeti need täitsa võimatuteks
16: isegi
17: või hullumeelseteks.
16: Isegi Soomes oli raske aru saada.
17: Just, aga Eestil oli seda julgust ja nägemust ja need valikud on meid hästi teeninud. Aga no, nüüd on jälle selline murangu hetk käes, ma arvan, kus tuleb läbi arutada ja läbi mõelda, et millega me siis siit edasi liigume. Ma arvan, et need toona tehtud valikud jah, mingil määral endiselt loomulikult kehtivad ja nüüd me oleme osa Euroopast, osa läänest, aga samas on ikkagi meie julgeoleku alustalad praegu väga suure surve all.
15: Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Et praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
14: No üha rohkem on hääli, mis ütlevad, et Ukraina sõja lõpp paistab ka päriselt lähedal olevat. Milline see lõpp olema saab, ei julge küll keegi öelda, kas konverentsil juletakse sel teemal oletada?
15: Ma julgen küll praegusel hetkel öelda, et tõenäoliselt mingeid oletusi saame konverentsi raames ka kuulda, aga mingis mõttes see ei ole siiski esmatähtis küsimus. Et muidugi on oluline, kuidas see sõda lõpeb, aga praegusel hetkel on oluline, mida me saame teha juba praegu. Hetkel, kus see sõda veel ei ole paraku lõppenud ja kestab edasi.
17: Ja ma ise küll viimasel ajal olles rääkinud nii Ukraina kui siis teistest riikidest ekspertidega pigem ikkagi ei oodata seda kiiret sõja lõppu. Ukraina juba mõtleb selle peale, kuidas valmistuda järgmiseks talveks, sest no, viimane talv oli ikkagi äärmiselt ränk ja kogu see energia infrastruktuuri parandamine, ettevalmistamine, sellega tuleb tegelda juba nüüd, ei oodata, et Venemaa oleks oma eesmärkidest loobumas, et noh, kindlasti on Venemaa nüüd keerulisemas olukorras kui varem, nii sisepoliitiliselt kui siis väga konkreetselt rindel ja sõjaliselt, mis siis, ma arvan, seletab seda, miks Putinilt on kuuldud nüüd natukene uutmoodi narratiive, ta on lausa rääkinud Zelenskist siis lugupidavas toonis, aga see ei tähenda veel seda, et ta hakkaks homme rahulepingut allkirjastama. Et ma ise ei, tegelikult ei pea seda üldse tõenäoliseks, et me kunagi saame nägema seda, et Putin ja Zelenski oma vahel kirjutavad alla rahuleppele.
15: Samas Ukraina jaoks siiski puhuvad ju praegusel ajal ka mõnevõrra soodsat tuule, et seda ei tasu ka unustada, nii et ma usun, et me saame seda teemat arutada no, hulga positiivsemates toonides, kui võib-olla mõnel muul ajahetkel on olnud.
16: Sõda Ukrainas on toonud konverentsi kavasse tõepoolest sellise mõiste nagu droonid ja hoopis uut laadi strateegia sõjapidamises. Täiesti heas mõttes küsides, kas nii sõjakat jutumärkides konverentsi on siis varem olnud?
15: Kristi oskab kindlasti oma laialdase ajaloolise mälu põhjal pole täpsemalt öelda, aga mulle tundub, et tõepoolest, et võib-olla on jah nii, et aja vaimu ja ajastu vaimu on selle konverentsi programmis üsna selgelt näha. Paraku sõja ja julgeolekuga seotud küsimused imbuvad kõik võimalikesse eluvaldkondadesse, alates majandusest, lõpetades kultuuriga ja neist tõepoolest ei ole just kui üheski kontekstis pääsu. Nii on ka Lennart Meri konverentsi programmiga.
17: Ja no see arutelu jällegi just annab sellist nagu lootust Ukrainale ja Euroopale selles mõttes, et me arutame väga konkreetselt, kuidas sõjapidamine on muutunud, milliseid võimekusi Ukraina on suutnud endale luua see on täiesti hämmastav, kui innovatiivne Ukraina on olnud, kui tugevaks on kujunenud Ukraina sõjatööstus. See, et noh, Moskvas peavad inimesed kartma Ukraina droonirünnakuid. Et seda ei oleks küll julenud paar aastat tagasi ennustada. Ma arvan, et see annab ka nagu lootust Euroopale. Me peame õppima sellest Ukraina kogemusest ja palju ju räägitakse praegusel ajal ka sellest, kuidas USA oma kohalolekut Euroopas vähendab, aga siis just see Ukraina innovatiivsus ja kogemus on see, mis annab lootust Euroopale, et me ikkagi saame hakkama.
14: Mitte ainult Ukrainast, ehk ei sellest riigist loomulikult peamiselt erakordselt esinduslik delegatsioon tuleb konverentsile Moldovast. President Maia Sandu, endised ministrid, nagu näiteks Anar Venko, hübriidinfo vastu võitlejad, uurivajakirjandused tipud, arvestades riigi pürgimist Euroopa Liitu üsna väikest ajakant, mida nad ise ütlevad, et neil selleks on. On see nüüd selle konverentsi panustule riigi lõimimisse?
15: Me üritame muidugi kajastada ikkagi neid teemasid, mis on olulised meie regioonile ja konkreetsemalt Eestile. Ja Moldova heaolu ja hea käekäik lähitulevikus ja ka edaspidi kindlasti on üks meie prioriteete. Ja seda me peegeldame ka konverentsi kavas, aga muidugi on siin ka heas mõttes isekaid põhjuseid. Jällegi Moldoval on väga palju praegusel ajahetkel õpetada laiemale Euroopale. Desinfo vastu võitlemise koha pealt, ausate õiglaste turvaliste valimiste tagamise koha pealt ja lisaks on Maia Sandu muidugi üks säravamaid ja juhtivamaid hääli praeguses Euroopas. Et kindlasti on üks küsimusi, mida me arutame Lennart Meri konverentsil ja üks selgeid allhoovusi selle konverentsi programmis küsimus, kes ja kuidas peaks haarama Euroopas juhtrolli või kelle poole me vaatame, kui meil on vaja mingisugust ühist häält ja hingamist rasketel aegadel leida. Ja mingites valdkondades kindlasti on hoopis mõned võib-olla ootamatumad tegijad nagu Moldova seda võimelised palju paremini tegema kui suured.
16: Moldova paneel kannab kõnekat pealkirja, üks võitlus asendunud teisega kaitstes Moldova demokraatiat. Kui hapraks või kui kindlaks me saame seda demokraatiat täna selles riigis pidada, aga ka noh, mõnedes teistes riikides. Ma ikka toon ka Kaasia näite, et Armeenia on just kui läinud teisteed ja Gruusia jälle nagu teisteed.
17: Jah, vaadates nüüd Euroopa Liidu nii-öelda idanaabruse riike, siis seal on endiselt muidugi sellist ebastabiilsust palju. Gruusia selline väga kurb näide sellest, kuidas demokraatia võib teha ka taandarengut ja Venemaa on suutnud taas kehtestada oma mõju, aga siis sellele vastukaaluks tõesti Armeenia, kus on valimised tulemas ja ikkagi väga tugevalt praegu Euroopa suund ja demokraatlik suund. Siin on Euroopa Liidul kindlasti oluline mõju, et see, mida Euroopa Liit suudab pakkuda nendele riikidele, ikkagi mõjutab väga palju seda, kuidas nad ise näevad oma valikuid. Et ma arvan, Gruusia puhul üks viga oligi see, et noh, Gruusia oli esimeste hulgas, kes siis seal idanaabruses tegi reforme, olid suured ootused lääne suhtes, väga tugev läänemeelsus, aga nad ei saanud võib-olla sellist vastukaja, mida nad ootasid ja sellist toetust, mida nad ootasid. Et see aitas kaasa sellele, et tekis selline nagu vastupidine trend. Et praegu on see nii-öelda ajaaken, kus siis võimalikult palju ikkagi toetada ja anda sellist Euroopa perspektiivi nendele riikidele, kes seda soovivad. Noh, alates Ukrainast muidugi, aga ka Moldova ja Armeenia.
14: Siin kohal läheme jutuajame siis väikesele pausile ja siis jätkame saadet Lennart Meri konverentsi teemadel.
18: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
19: Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
20: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
21: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
22: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
23: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
24: Kahe vahel. Kahe vahel.
16: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkad vestust Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktori Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktori Eda Ahiga. Kuulge, erakordselt põnev tundub öine luuresessioon, kus konverentsil osalevad mõned Euroopa luurejuhid, kes annavad ülevaate välja kutsetest ja nendega toime tulemistest. Kui keeruline on sellist kvoorumit ja teemast üldse avalikule konverentsile saada? Tundub, et väga keeruline.
15: Kuidagi tundub kohatu vastata, et see sugugi keeruline ei olnud antud juhul, aga tegelikult on aastaid näinud Lennart Meri konverentsi korraldajad vaeva, et arendada võrgustik meie oma riigis erinevate asutustega, tugevdada suhteid ja teha koostööd ja ka välismaa mõttekodade ja institutsioonidega. Nii et ma arvan, et nende kontaktide najal on meeldivaks ja põnevaks traditsiooniks saanud korraldada just nimelt luure teemalisi paneelarutelusid iga-aastasel konverentsil ja sellest on tõesti saanud meie külaliste ja jälgijate seas oodatud ja armastatud formaat.
14: Võib arvata. Järgmisele küsimusele tahaks küll nüüd Kristi vastust kuulda. Euroopa poliitiline identiteet või selle otsingud saavad jälle läbivalgustatud praod fassaadis. Selline on väga väljakutsuva paneeli teema. Oskate öelda, Kristi, kas see kujund on siis päris täpne või kõneleme juba lõhedest, mis ulatuvad vaated taladeni välja, kui me räägime Euroopa Liidu poliitilisest identiteedist või äkki käib juba remont, kui peame silmas Ungari valimisi?
17: Eks seal fassaadis kindlasti neid mõrasid on, kui nüüd vaadata poliitilisi hoovusi Euroopa riikides, siis ühelt poolt Euroopa Liidus on nagu surve Euroopa Liitu edasi laiendada. Me ju räägime Ukraina liitumisest, Moldovast, Lääne-Balkani laienemise lõpule viimisest. Laienemisega seoses on väga tugevalt arvamus vähemalt osades liikmesriikides, et on vaja ka teha uuendusi, mis süvendavad integratsiooni, veel siis näiteks lisada kvalifitseeritud häälteenamuse kasutust, et Euroopa Liit suudaks edasi töötada ka siis, kui liikmesriike on veel rohkem. Aga teiselt poolt on paljudes liikmesriikides tugev skepsis Euroopa Liidu suhtes ja eriti siis just nii-öelda populistlike poliitiliste jõudude hulgas nii parem kui vasaktiival. Viktor Orban oli muidugi selline kõige ehedam näide, kes ikka väga järjekindlalt õõnestas Euroopa Liidu tegevust ja mitte ainult tegevust, vaid ka alusväärtusi, viis Ungarit kaugemale demokraatiast. Aga olgem nüüd rõõmsed selle üle, et Ungari tõestas, et demokraatia ikkagi töötab Euroopa Liidus, isegi sellises riigis, kus juba oli nii palju võimud sentraliseeritud. Ungari oli ikkagi juba muutunud poolautoritaarseks riigiks. Aga oli võimalik korraldada valimised, mille tulemusel võim vahetus. Nii et ma arvan, et see ikkagi annab lootust, et demokraatia töötab ja et on ka soov Euroopa inimeste hulgas seda integratsiooni nagu säilitada või nähakse Euroopa Liidu väärtust, et seda Eurobaromeetri avaliku arvamuse küsitlused ka näitavad, et üldiselt inimesed ikkagi leiavad, et Euroopa Liit on üks vajalik ja kasulik asi, kuigi seda on väga tore kritiseerida ja väga lihtne kritiseerida.
16: No Venema on kindlasti üks neid riike, mis otsesemalt või kaudsemalt kõigis paneelides ja kõigis ettekannetes kuidagi domineerib. Poliitika eksperdid ütlevad, et sellest riigist, mis ka üha rohkem isoleerub, on üha keerulisem ka kõnelda, infot toimuva kohta ei liigu ka väga palju. Kuidas siis arutleda selle suure agressiivse riigi tuleviku üle meil siin Euroopa Liidus?
15: Jah, selle üle võib tõesti vajelda ja mõtiskleda, et kas meil siiski on piisavalt infot, et piisavalt sügavalt arutleda Venemaaga seotud teemade üle, aga siiski selle tänapäeva maailma õnn ja õnnetus ühtaegu on see, et me oleme seda võrd ühendatud muude meediumide kaudu ja paraku kõik, mis toimub Venemaal siiski imitseb ühest või teisest kanalist või ühe või teise kanali kaudu välja ja meieni. Ja muidugi eelkõige on meie arutelude fookus siiski see, mida jällegi meie saame teha selles kontekstis. Et me ei peagi võib-olla päris lõpuni pulkadeks lahti võtma seda, mis täpselt Venemaal toimub või kuidas Vene rahvas toimuvat näeb ja mida Venemaa peaks tegema või võiks teha. Meid hetkel ikkagi selles kontekstis huvitab eelkõige see, mida saame meie järeldada Venemaa praegu siis väljapoole paistvatest sammudest ja tegevustest ja kuidas me peaksime oma strateegilisi eesmärke ja järgmisi samme seades neid peegeldama.
17: Ja no me näeme muidugi, mis on Venemaa teod igapäevaselt. Seda me saame analüüsida. Ja üks nagu huvitav küsimus just laiemalt nende rahvusvaheliste konverentside korraldamisel on see, et kes on need venelased, keda endiselt kutsutakse, kellega endiselt räägitakse. Et enne täiemahulise sõja algust kutsuti veel ikkagi mingeid ka Vene administratsiooni esindajaid konverentsidele Euroopas. See lõppes muidugi ära 2022. Nüüd on päris palju opositsiooni tegelasi lääneriikides, kes käivad konverentsidel ja saavad anda, ütleme, mingit sellist vene vaadet aruteludesse, aga siin tuleb siis olla selles mõttes ettevaatlik, et aru saada, et mida või keda nad tegelikult esindavad, et mil määral nad enam esindavad Venemaad või suudavad adekvaatselt kajastada meeleolusid Vene ühiskonnas, kui nad on ise sealt juba pikka aega ära olnud ja neil on tihti peale endal selline tugev soov mõtlemine selles osas, et nad muidugi tahaksid näha režiimi muutust, tahaksid näha teistsugust Venemaad ja see nende soov mõtlemine leiab ka palju vastukaja siis Lääne-Euroopa riikides, kes ka tahaksid näha teistsugust Venemaad. Aga siis on oluline nendesse aruteludesse tuua ka sellist realismi, et mis on siis tegelikult see tõenäoline Venemaa edasine areng, mida need opositsiooni inimesed suudavad mõjutada ja mida mitte.
14: Ja tuleb vist ära rõhutada ka, et tegemist on äärmiselt killustunud seltskonnaga oma vaadetelt. Olgu siis öeldud ka, et Garri Kasparov on nüüd peamine diagnostik, kellest pole ammu enam kuulda olnud endine maailmameister, kes nüüd on siis jälle püünel ja esindab siis Vene opositsiooni Lennart Meri konverentsil. NATO kooshoidmine on kindlasti teema, mis endiselt peamurdmist pakub, kas ka lahendust, mis tegelikult on juba teel, sest et me teame, et Euroopa on oluliselt ise seisvumas USA-st ja tema võrdusest.
17: Ja see on üks, ma arvan, kõige olulisemaid ja mingis mõttes kõige valusamaid teemasid, millest on nagu keeruline rääkida. Loomulikult on Euroopa julgeolek endiselt sõltuv USA-st. Euroopa riigid ei tahaks ise kiirendada USA eemaldumist või lahkumist, aga samas tuleb tunnistada, et see lahkumine on juba käimas. neid uudiseid tuleb nüüd üsna tihti. Ja ma arvan, nüüd on Euroopa riikides ka nagu kohale jõudnud see, et nüüd see vastutuse võtmine on nagu päriselt käsil, nüüd seda tuleb päriselt teha, et me ei saa siin enam lõputult arutleda selle üle, et kuidas Euroopa nüüd peaks võtma rohkem vastutust, et nüüd kas meie võtame või ei võta keegi, et USA enam ei soovi vastutada Euroopa julgeoleku eest, et nad on muidugi kohal veel, nad soovivad vähendada oma kohalolekut. Nii et selle üle tuleb arutada ja siin jällegi noh see, et Ukraina suudab ikkagi ennast kaitsta ja Ukraina enam praktiliselt ei saa USA-lt sõjalist toetust välja arvatud luure. Info jagamine on see, mida ta endiselt saab, mis on oluline. Aga see annab jällegi seda lootust, et ka Euroopa suudab välja arendada. Mitte kopeerides seda, mis on need USA võimekused olnud, vaid ikkagi vaadata, mis oleks mingid sellised teistmoodi odavamad lahendused. Ja no loodetavasti on võimalik siis seda USA kohaloleku vähendamist korraldada nii, et siin ei tuleks mingeid šokke või radikaalseid üllatusi, et seda saaks teha vähehaaval.
16: Edahi, te olete esmakordselt selle konverentsi direktorina ametis. Mis on kõige üllatavam, raskem või ootamatum olnud?
15: Ühtaegu kõige raskem ja samas kõige positiivselt üllatavam on olnud asjaolu, kui suur seltskond tegelikult on selle konverentsi ettevalmistuste taga. Ma teadsin küll, et see on tiimitöö ja oskasin seda ette aimata, aga see on tõepoolest kogukondlik ettevõtmine. See, kui palju on Eestis kaasatud erinevaid asutusi selle ürituse ettevalmistamisse, aastaringselt meie välisesindused, samuti teiste riikide esindused siin Eestis, kõik on igatpidi toeks olnud, abistanud, soovitusi jaganud ja igatpidi sellel reisil siis pardal kaasas olnud. Ja muidugi ka erasektor, meie peasponsorid, peatoetajad, Postimehe Jaan Tõnissoni fond ja DefSec Intel, kes on ka juba mitmendat aastat meiega koos seda konverentsi aidanud meie külaliste ette ja inimeste ette tuua. Et see on tõesti hästi üllatav ja loomulikult meie kaitseuuringute keskus on tervikuna olnud kaasatud sellesse protsessi nii sisulises kui ka vormilises mõttes.
14: Vormilise mõtte kohta tahtsingi küsida, kas konverentsi direktor on ka see inimene, kes peab iga viimast kui infokildu valdama selles osas, millised allergeenid esinejatele õhtusöögi lauda sobivad või mitte?
15: No, paraku mul jah, see info ikkagi kui mitte päris peas, siis kuskil annaalides on täiesti olemas. Aga noh, õnneks meil on tõesti väga tõhus ja asjalik ja kogenud tiim, kes aitab mulle siis neid teemasid ka vallata.
14: Läheme siin kohal taas pausile.
0: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos. In Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
25: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
26: Eesti ringhääling 100.
25: Nüüd teletornis.
27: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
28: Tere hommikust, telehommik alustab.
27: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
28: Telehommik.
29: See on suurepärane.
27: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
30: Raadio Kuku.
24: vahel.
14: Saade kahe vahel 15. mail Ainar Ruusser ja Timo Tarve võõrustavad täna Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktorit Kristi Raiki ja Lennart Meri konverentsi direktorit Eda Ahi. Räägime loomulikult Lennart Meri konverentsist tõukuvalt kõigest sellest, mis välispoliitikas ka praegu akuutne, nagu näiteks Ameerika Ühendriikide presidendi juba ette ajalooliseks tembeldatud visiit Hiinasse koos mõjukate ärijuhtidega ja suure delegatsiooniga. See on kindlasti märgilise tähtsusega, kuna erimeelsuse nende kahe riigi vahel on nii majanduslike kui ka poliitilisi. Loomulikult on lauale tõstatatud Taiwani küsimus ja Hiina poolt kuuldavasti üsna resoluutselt ja ähvardavalt. Mida saab Donald Trump, mida saavad Ameerika Ühendriigid selle, nimetame teda siis praegu probleemiks, lahenduseks lubada?
17: No, Taiwani puhul ilmselt Hiina on püüdnud natuke kombata seda võimalust, et järsku USA poliitika võiks Trumpi juhtimisel muutuda Taiwani suhtes, et äkki oleks võimalik Hiinal ennast rohkem kehtestada, saavutada see, et USA loobuks oma senisest toetusest Taiwanile vastutasuks siis mingi sellise muu asja eest, mida Hiina suudab Trumpile pakkuda. Aga no see on nüüd täiesti selline hypoteetiline küsimus praegu. Hiina naaberriigid, seal lähiregiooni riigid on seda küsimust väga murelikult jälginud. Taiwanis loomulikult samuti tajutakse seda kasvanud ebakindlust USA kui liitlase suhtes, mida me siin ka Euroopas ju tajume. Et ei või enam olla samasugust usaldust liitlaste vahel, nagu see on aastakümneid olnud. Aga noh, teistpidi, eks Trump tahab kindlasti olla selline tugev jõuline liider Hiina presidendi kõrval. Ma ei ole kindel, kas selline nõudlik toon Hiina poolt ja lausa mingis mõttes nagu ründav toon, kas see siin on see, mis edu toob. No üks võimalik teema, kus Hiina võib näha kauplemise võimalust hetkel on Iraaniga seoses. No Trump on selgelt jõudnud ummikusse, ta ei leia nagu väljapääsu, kuidas seda sõda ära lõpetada. Ja Hiina suudab võib-olla mõjutada omalt poolt Iraani režiimi. Sellest Trump ja Xi kindlasti omavahel räägivad. Aga et kas see võib kujuneda mingiks kauplemise küsimuseks, eks siis paistab.
16: No jah, Donald Trump nimetas Hiina presidenti kohtumise algul siiski sõbraks ja lubas, et Hiina ning Ameerika Ühendriikide suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem. Kuulge, kas peaksime sellesse ajakirjanikes tehtud ütlusesse suhtuma ettevaatlikult nagu paljudesse Donald Trumpi väidetesse?
17: No ma arvan, et Trump soovib ennast näidata just teiste nagu suurte maailma liidrite sõbrana. Ta soovib näidata ennast Putini sõbrana, Xi sõbrana. Tale meeldivad sellised jõulised suurriikide juhid. No mis on huvitav Hiina suhtes on see, et Trump on võtnud sellise palju nagu pehmema vaoshoituma hoiaku, võrreldes ka Trumpi esimese ametiajaga, kus vastandumine USA ja Hiina vahel oli teravam. Ma ise tõlgendaks seda nii ja osad eksperdid on tõlgendanud nii, et lihtsalt Hiina on ka suutnud nagu oma jõudu näidata ja oma hambaid näidata, et Hiina majandus on nii suure tugev, vastastik sõltuvused on nii tugevad, et USA-l ei ole nagu väga häid vahendeid, kuidas nagu Hiinale survet avaldada ilma, et ta siis ise haiget saaks. Nii et see eeldab siis seda, et kuidagi kujundada seda suhet mingile stabiilsemale alusele, et mitte seda nagu rohkem konfliktseks ajada.
14: No väga märgiline on ju ka see esinduslik eridelegatsioon väga mainikate ettevõtete juhtidega, no Elon Musk demonstreeriti päris usinalt, aga seal on Apple, Tesla, Boeing, Meta. See eeldaks justkui väga olulisi kas ärikokkuleppeid või vähemasti äriliste piirangute leevendamist.
17: See on üks suur küsimus, et siin üks Trumpi poliitika vahend, nagu me hästi teame, on olnud tolli tariifid ja see tolli sõja ähvardusega mängimine. Aga Hiina puhul tõesti seda on nagu raske kasutada, sest et Hiina suudab siis ka vastata nii, et lõpuks võib rohkem kannatada USA kui Hiina. Et kas nüüd siis proovitakse ka USA poolt tõesti läheneda nagu teistmoodi Hiinale, et otsida siis sellist kasulikku, kaubanduslikku suhet. Noh, eks seal tulevad siis keerulised küsimused, et noh, Hiina kaubanduspoliitika on ikkagi olnud hoopis teistsugune kui lääneriikidel, noh, omal ajal kui Hiina võeti maailma kaubandusorganisatsiooni liikmeks, siis oli nagu see eeldus, et Hiina avaneb, aga päris nii see ju ei läinud. Hiina on ikkagi olnud üsna mingis mõttes üsna protektsionistlik, arendanud oma majandust, lõiganud kasu sellest, et ta on osalenud maailma kaubanduses, aga samas nagu kaitsnud seda oma toodangut ja jõudnud nüüd tehnoloogia arengus kohati juba USA-st ette. Nii et kuidas siis sellise nagu hiiglasega neid suhteid mingile uuele alusele tuua. Noh, Trump on ka sellisest, ütleme, lääne traditsioonilisest lähenemisest vabakaubandusele nagu lahti öelnud selgelt, aga et mis ta siis ikkagi, kuidas ta näeb seda kaubandussuhet Hiinaga tulevikus, selles osas võib jah mingeid huvitavaid signaale oodata.
16: Trump külastas Hiinat ka oma eelmisel ametiajal 2017. aastal, kuid Hiina presidendi Xi'ga kohtus ta viimati möödunud sügisel Lõuna-Koreas. Võib oletada, et Trumpi üks eesmärk on mõjutada Hiinat, et see aitaks kaasa sõja lõpetamisel Iraaniga. Kas Trump võib mingit edu seal saavutada?
17: Ja no seda ma mainisin, et võib-olla Hiina näeb siin ka mingit kauplemise võimalust. Ja no Hiinal on ka oma huvi mingil hetkel ikkagi see Iraani sõda

0: on päris ummikus selle sõja lõpetamisega, mingit lõppu nagu ei paista, ebamäärastest kõnelustest nagu kõneldakse. Iraanil on siis jätkuvalt piisavalt jõuda, et protsessi isegi omamoodi kontrollida, rünnakuid naaberriikide vastu jätkata, no rääkimata sellest, et nende käes on ikkagi see kuldvõtmeke ehk Hormuzi väin.
1: No Iraani režiim peab oma eksistentsiaalset võitlust ja on kindlasti valmis väga suuri kannatusi, kaotusi taluma ja Iraan on ka väga huvitav näide sellisest nagu muutunud sõjapidamisest, kus nagu väga ebasümmeetrilises olukorras selline nagu palju nõrgem vastane ikkagi suudab ennast kaitsta selliste nagu uute sõjalise tehnoloogia vahenditega, just jällegi droonide kasutamine, et siin on mingid paralleelid siis Ukraina ja Venemaa vahelise sõjaga, kus Ukraina on see nõrgem osapool, kes on nagu hämmastavalt hästi hakkama saanud tänu tehnoloogilisele innovatiivsusele ja vaprusele. Seda on väga raske hinnata väljast poolt, et kui kaua Iraani režiim veel võib vastu pidada, aga nad on väga edukalt suutnud jätta sellist muljet igal juhul ja kommunikeerida ja hoida seda initsiatiivi selles protsessis.
2: Ameerika Ühendriikides lähenevad sügisesed vahevalimised ja Donald Trumpil on oluliselt vajalik oma populaarsust kasutada kõik võimalike rahulubadustega Ukraina sõjas ja lähis idas pole ta, see on minu väide, edu saavutanud. Venezuela operatsioon on paljude jaoks ununenud, suhted Kuubaga on aastaid samasugused. Mida Donald Trump võiks ette võtta, et tema populaarsus kasvaks?
1: No eks selle üle jah, eksperdid on siin arutlenud, kas ta vajab mingit uut nii-öelda sõjalist seiklust operatsiooni, mis tooks mõne kiire võidu. No, Kuuba üle on siin spekuleeritud, et kas see võiks olla selline operatsioon, kus oleks mingid eeldused kiiret edu saavutada. Aga no, aega muidugi väga palju enam ei ole ja need no, eelmised või olemasolevad konfliktid, mida Trump on lubanud kiiresti lahendada, on endiselt lahendamata. Ja muidugi USA valijavaatest see on see majanduslik olukord, mis eelkõige neid mõjutab. Ja Iraani operatsioon on ikkagi äärmiselt ebapopulaarne USA valijate hulgas. No, üks põhjus on need majanduslikud tagajärjed, aga no, teine põhjus on ka see, et Trump ju ise lubas, kui ta võimule tuli, et tema midagi sellist ei tee, mingeid selliseid kalleid sõjalisi operatsioone ja ometi nüüd on see kujunenud äärmiselt kulukaks.
0: Ja Ameerika Ühendriikide valijad peaksid veel mäletama, see oli pooldist põlgkonda tagasi, et ka Vietnami sõda, eks sõda võõras riigis ei ole see asi, mis kindlasti valijatele peale läheb. Me peame siin kohal taaskord väiksel pausil minema.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
4: Tallinn Whisky Show 2026. 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
5: Järgneb ravimireklaam.
6: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
5: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
7: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
9: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga.

0: ekerolina.ee. Tere tulemast külla!
1: Leigo Järvemuusika Festival 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
2: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Tino Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Kristi Raiki ja Eda Ahiga. Kuulge, täna on reaalsus see, et Ameerika Ühendriikide sõda Iraani vastu on maksma läinud palju. Nagu te viitasite, lugesin kuskilt ligi 29 miljardit dollarit. Hulgihinnad selles riigis on aastaga kasvanud 6%. USA on peatanud ajutiselt lepinguliselt relvatarned partnerriikidele ka Eestile. Väita, et selle suurriigi jõuvarud on kahanenud, on ilmselt siiski põhjendamatu, nii see ei ole. Nii mustalt me seda asja näha ei saa, eks?
4: No, ma ikkagi ütleks, et kui vaadata nüüd puhtalt sõjalisi vahendeid, siis on küll kahanenud ja ega need USA varud ei ole lõputud, ka suutlikus toodangut lisada on piiratud ja on öeldud, et USA näiteks seoses Iraani sõjaga on kulutanud õhukaitse vahendeid rohkem kui on siis rohkem kui 4 aasta jooksul antud neid Ukrainale. Ja Ukraina puhul just kui kogu aeg nii on räägitud, et ei saa piisavalt anda, ei ole piisavalt vahendeid. Nüüd on see veelgi ilmsem, et see, mida USA suudab anda Ukrainale või liitlastele Euroopas, see lihtsalt on kahanenud. Ja ei ole ju ka tulnud mingit selget infot selle kohta Washingtonist, et need relvatarned juba varasemalt tehtud kokkulepped, mida on kas tühistatud või edasi lükatud, et mis see nende tuleviku väljavaade ikkagi on, et millal siis jõuavad kohale need saadetised, mida on lubatud. Nii et eks see kõik nagu süvendab Euroopas seda aru saama, et tuleb panustada oma kaitsetööstusesse, Ukraina kaitsetööstuse toetamisse. Siin ühena viimastest uudistest Ukrainas näiteks on räägitud õhukaitse võimekuse arendamisest. See on olnud üks valdkond, kus Euroopa on olnud väga sõltuv USA-st ja loomulikult ei suuda Euroopast oma võimekust üle öö üles ehitada, aga see suund on nüüd võetud. Ja see, et USA-s on tekinud puudujäägid, sellele tõesti mingit väga kiiret lahendust ei ole, eriti olukorras, kus me isegi ei tea, millal see Iraani sõda lõpeb.
5: No, see sama sõda küll teises maailma otsas mõjutab päris kindlasti ka agressori Venema majandust, mis on päris selgelt nüüd langustrendis. Seda on ka Kreml ise avalikult tunnistanud, mis on siin natuke üllatav. Ja siit sealt on kosta hääli, et see Ukraina sõda nüüd järgult mitte ei muuta enam rahemeelse lahenduse teemaks, vaid hoopistükis Vladimir Putin ellujäämise küsimuseks. Sellele viitavad ka siis need anonüümseks jäänud Euroopa luureriigi raportid. Kuidas on? Kas see on nüüd liialdus? Ja tegelikult ei soovi siis Venema läbirääkimisi pidada üleüldse mitte või millest me räägime sel puhul?
4: Venema on ju hea meelega pidanud läbirääkimisi USA-ga, aga ma arvan mitte eesmärgil jõuda rahuni Ukrainas, vaid ikkagi eeldusel, et USA siis avaldab survet Ukrainale, et Ukraina teeks järeleandmisi. Ma arvan, et selles osas ei ole midagi muutunud ja kuigi Putin on nüüd viidanud just kui sõja lõpule, ma eeldan küll, et Venema ikkagi lähemal ajal proovib veelgi mingeid sõjalisi edusamme saavutada, rünnakud Ukraina vastu ju kogu aeg jätkuvad, selles osas ei ole siin mingit muutust toimunud ja ei ole ka mingit selget tõsiselt võetavad signaali, et Venemaa sooviks hakata pidama nagu päris rahu läbirääkimisi. Need ju saavad toimuda ainult Venemaa ja Ukraina vahel, selle ümber käib ikkagi selline väga kummaline sõnumi vahetus ja Euroopas on neid liidreid, kes nagu siis soovivad igast sõnumist kinni haarata, mis just kui viitab sellele, et äkki ikkagi varsti saame hakata läbi rääkima ja Venemaaga suhtlema. Aga ma arvan, et siin tuleb hoida sellist väga realistliku kainet pilku selles osas, et mida on nagu võimalik saavutada, et mitte tormata Venemaaga läbi rääkima olukorras, kus Venemaa tegelikult oma eesmärke muutnud ei ole.
3: Ega me Putin ja tema administratsiooni pähe ei näe, aga ma kujutan ette, et Putini üheks probleemiks võib olla see, et sõja lõpp Ukrainas tuleb kuidagi venemaalastele võiduna maha müüa. Ja see on üsna keeruline.
4: No praegu ei ole tal ju seda võitu kusagilt võtta.
3: Õnneks.
4: Ja õnneks. Nii et ma eeldan, et tegelikult siis Putini vaates selles olukorras on parem seda sõda pikendada, konflikti pikendada, kui siis jõuda rahuni, mis ei olegi võit seda. Ma ei näe, et Putin oleks valmis sellega leppima.
5: No see palju kõneldud, siteeritud ja ka väga, kuidas ma ütlen siis, vurjutse lendama pandud ütlemine Alar Kariselt Aleksandr Stubilt, et millagi tulevikus võiks hakata Venemaga taas kord suhtlema, on kindlasti tõsi. Ja tõsi on ka see, et me ei tea, millal tulevikus ja millise Venemaaga. Ega meil täna ju väga täpsemat teadmist fokuseeritud ka ei ole.
4: No jah, siin on küllalt segane see Euroopa debatt, et noh, ühelt poolt see on ju just kui isenesest mõistetav, et noh, millalgi tuleb see hetk, kus hakatakse Venemaaga jälle suhtlema. Aga siin on ka nagu kaks, ma ütleks sellist nagu täitsa eraldi küsimust. Üks on see, et millal tuleb see hetk, kus on võimalik hakata pidama päris rahuläbirääkimisi. Ja kas Euroopa peaks selleks kuidagi valmistuma, milline see Euroopa roll on? No see siiamaani on olnud Ukrainat toetav roll. Võib-olla Ukraina mingis olukorras soovib, et Euroopa võtaks aktiivsema rolli nendel läbirääkimistel, mida ju noh, praegu me veel ei tea, millal nad algavad, aga hea küll arutame siis selle üle. Ja kui Ukrainal on see soov, siis peaks ju Euroopal ka olema valmisolek panustada. Aga siis on hoopis eraldi küsimus see, et millal üleüldse hakata kahepoolseid suhteid Euroopa ja Venemaa vahel taastama. Ja ma arvan, no siin on nagu see oht, et on palju liidreid Euroopas, kes väga ootavad seda hetke, millal oleks võimalik seda teha, soovivad hakata suhteid normaliseerima. On palju ettevõtteid, kes kohe oleksid valmis minema Vene turule tagasi, kui sanktsioonid maha võetakse. Ja no see, et me nagu selliseid signaale Euroopast saadame Venemaale, ma arvan, sellel ei ole väga hea mõju nagu sellele Euroopa usutavusele. Et siin on ikkagi need, noh, seisukohad on väga laiali ja sellist nagu ebarealistlikke ootusi on nagu liiga palju.
3: Viitasite signaalidele Euroopast, ma tahan sel teemal jätkata. Väga ärevad on need signaalid kohati. Sellele, et Venema võib mingil hetkel testida rünnakuga NATO ühtsust, on viidanud Poola peaminister Donald Tusk, Ukraina president Volodymyr Zelenski. Nüüd kinnitas ka Rootsi kaitseväe juhataja kindral Michel Claesson, et Venema võib testida NATO ühtsust rünnates mõnda saart Läänemere piirkonnast. Ta läks nii detailseks. Kas neid avaldusi võib liigitada poliitiliseks pessimismiks või on seal kuidagi tõsi taga?
4: No siin on jah ühelt poolt see argument, et kui Venema nüüd on järjest keerulisemas olukorras Ukrainas ja näeb, et neil on võimalik nagu Ukrainas midagi enamat saavutada, et kas siis kasvab risk, et Venema võib tõesti proovida rünnata mõnda NATO riiki. No siiamaani on see tõenäosus ikkagi olnud äärmiselt väike. Venema ei ole üldiselt rünnanud oma ajalus tugevamat vastast. Ja NATO kindlasti on Venemaast sõjaliselt väga palju üle, isegi vaatamata sellele, et meil on praegu see ebakindlus, mis meil on nagu USA kohaloleku suhtes. USA ka on endiselt Euroopas ju ikkagi olemas ja NATO töötab kõik see igapäevane tegevus, mis on see NATO põhitöö, see toimub edasi. Nii et no, see oleks mingis mõttes nagu hullumeelsus Venema poolt, et mida nad võiksid saavutada, ainuke asi, mida nad võivad tahta saavutada, on see, et tõesti näidata, et NATO siis ei suuda nagu kiirelt reageerida, ei suuda nagu sest ühist seisukohta kujundada, et see jääb kuidagi venima. Aga noh, mingi vastus kindlasti ikkagi tuleks ja no see sõjaline tasakaal on ikkagi muutunud Venemaale kahjulikumas suunas, eriti just Põhja-Euroopas. Nii et ma arvan, et rohkem ikkagi nende signaalide puhul on tegemist sellega, et need inimesed, kes sellest räägivad nagu NATO's, nad tahavad veel rohkem nagu raputada neid teisi liitlasi, kes ei ole veel hakanud piisavalt tegutsema selleks, et oma kaitset tugevdada, et kuulge, et oht on ikkagi reaalne, et te peate nagu täna tegelema oma kaitsevõimete tõstmisega.
5: Tuletame kuulajatele meelde, et stuudios on ka Eda Ahi, Lennart Meri konverentsi direktor ja me suuresti Lennart Meri konverentsist, mis täna alguse saab, ka saadet oleme vedanud. Eda, kas maailma tuntuimate, ehk siis Müncheni ja Davosiga on Lennart Meri konverents, mis toimuks, mida 20. korda, kui poleks COVID aastat vahel olnud. On kuidagi meid mõtet võrrelda või kohane võrrelda?
6: Ei.
3: Miks? Varsti ju võiks.
6: Ma arvan, et ei, ma usun, et ka varsti selles mõttes, võib-olla mõju poolest tõepoolest võiks varsti olla võimalik võrrelda Lennart Meri konverentsi nende konverentsidega, aga meie eesmärk ja Lennart Meri konverentsi eesmärk, ma julgen öelda, ei ole kunagi olnud kuidagi olla samas, ma ei saa öelda liigas, aga kategoorias nende konverentsidega. Ma arvan, et Lennart Meri konverents on suurepärane just ja ütleme ja armastatud oma külaliste seas just nimelt sellepärast, et see ei ole nagu need hiigel suured konverentsid. See on väike, samas paindlik, piisavalt kodune ja õdus, et pidada seal niisuguseid vestlusi, mida ei saa mõnel teisel konverentsil sellisel kujul pidada. Ja me loodame sellist keskkonda säilitada ja pakkuda ka edaspidi oma külalistele ja esinejatele. Et see ongi meie hinnangul Lennart Meri konverentsi peamine tugevus ja see, mis kokku toob siia need esinejad, kelle ta toob.
5: Seega siis hoopis teise pealis ülesandega.
6: Täpselt nii. Õige.
5: Suur tänu teile tulemast, Kristi Raik ja Eda Ahi, tegusad kolme päeva kõigile ja jõudu konverentsi läbiviimisel.
6: Tarvis, aitäh teile.
2: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
8: Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. 36 riiki kiitsid heaks Ukraina eritribunali loomise. Öösel sajab idapool hoo vihma, sooja on 3-9 kraadi. Homme sajab juba mitmel pool vihma on äikese oht ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuusi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Kas saata Hormuusi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija? Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pitheks, et sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväediviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski alliansi heidutus- ja kaitseplaane, sest Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks ehk leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on see märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkrusega Ukrainas korda saadetud kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. 12 Euroopa Nõukogu liikmesriiki ei ole veel tribunaali lepinguga ühinenud. Seal hulgas Euroopa Liidu liikmed Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Malta. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangist 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. President Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga mitmeid kaubanduslepinguid, mis aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti. Ta rõhutas, et Hiina väljendas ka valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina ahvatuna hoidmisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang, vahendab BBC. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud. Ebolale ei ole tõestatud ravi, WHO andmetel sureb iga teine haigestunu.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Öösel sajab idapool hoo vihma ja sooja on 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõuna tuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme on sooja 12-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 17 kraadi.
10: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
12: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitse biit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
13: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
14: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
2: Nädala raamat.
15: Ajakirjandus loolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
16: Kuku Raadio.
17: Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
18: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
19: Kena reede õhtut, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
20: Tere õhtust, ilusti reastunud järjekorra number on 456, täna on 15. mai 2026.
19: Täna saates Top Gun 40, külaliseks ja. Lauri Kaare.
20: Ühtegi külalist me ei kutsunud, sellepärast, et tõesti Tom Cruise ja veel nii mõnegi inimese karjäärile aluse pannud adrenaliini pomm nimega Top Gun sel nädalal möödus ümmargune 40 aastat sellest, kui film esilinastus.
19: Ja jõuab taas kinolinale siin ka.
20: Jah, et on ta ainult nädala ja et on ka siis 36 aastat hiljem, ehk aastal 2022 tulnud järg. Top Gun Maverick, aga just, et selle esimese filmi sünniloost sellel peatume saate teises osas.
19: Aga alustame nagu ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
20: Ehk siis mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes 8. kuni 10. maini sel samal 2026. aastal. Erinevaid filme kokku 34 ja vaatajaid jagus neile 23 166.
19: Mäletan nädalaid, kui on olnud see number ka 40 000.
20: No jah, aga kui me tagasi mõtleme, oli üsna päike selline, ma tahaks öelda. Top 7 alustame kohalt number 11, ehk siis rahategija Bojarski affäär, Moneymaker, millele vaatajaid jagus...
19: Lauri loeb need kõik kokku praegu.
20: 339. Ma olin pannud filmi pealkirja, aga ma olin jätnud sellise vähetähtsa detaili nagu tema vaatajate arvukirja panemata. Aga siit hüppamegi juba top 7 juurde. Seitsmendal kohal tabeli veteran 6. märtsist suuri ja väikeseid vaatajaid rõõmustanud Pixari comeback, võiks öelda hüppajad ehk hoppers. Nädalavahetuse vaatajaid 581. Kokku praeguseks 46 636.
19: Kuuendal kohal animatsiooniga jätkates Super Mario Galactica film on 6 nädalat tabelis olnud, nii et tabeli veteranid mõlemad on siis siin kahel alumisel pulgal. Super Mario nädalavahetusega juures 1357 vaatajat ja kokku 56 065 vaatajat.
20: Ehk siis 7. koha filmiga 10 000 vahet, aga siin on ikkagi see, et film ei pea olema parem, aga et kui ta on sul tuntud või noh, nagu on tuntud, kui ta on suure hiti järg, et siis tal on juba ette kindlustatud mingisugunegi edu. Ja nüüd kolm järgmist kõrvuti seisvad nädala vahetuse uus tulnukad. Mõnevõrra üllatuslikult, et oleks eeldanud kohta esikolmikus Villased detektiivid,
19: jah.
20: Ship Detectives, täiesti suurepärane armas krimilugu koguperesõiklus, kus siis lambakasvataja Hugh Jackmani mõrva uurivad tema enda käealused, ehk siis tema lambad. Vaataja nädala vahetusel 1867.
19: Neljandal kohal on Mortal Kombat 2. 2320 vaatajad käis kaasa elamas Johnny Cage'i tegemistele. Kolmandal kohal
20: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Fännid ei vedanud pillite alt avanädala vahetusega, seda ju tõesti neljapäeva linastusi polnud, ehk reede laupäeva pühapäevaga 3401 õnnelikku pileti ostjat.
19: Täitsa pöörane.
20: Ja sellest mingi 85 pluss protsenti olid 3D ekraanidelt.
19: Igati mõistlik. Kui minna vaatama, ma väga soovitan just valida selle 3D ja see HDR otsige sealt.
20: Ehk siis... 48 kaadrit sekundis, just. Kui see pilt on ikkagi tõesti veel niimoodi, et sa oledki seal saalis.
19: Ja kuulesin ka nüüd viimasel nädalal või lõppeval nädalal James Cameron interviusid sel teemal ja see on täiesti pöörane, mida nad tehniliselt sellega tegid. Ma soovitan kuulata neid James Cameroni kommentaare, sest see, mida leiutati ja kuidas seda üles võeti ja millised kompromisse mõlemad pidid tegema, nii Billy kui James on kuulemist väärt.
20: Ei no, Cameroni puhul sa võid alati kindel olla, et ta ei tee endale elu lihtsaks, et ta, kui ei ole väljakutse, et ta mõtleb endale välja ja just et leiutada tõesti veel selline tugeva inseneri taustaga nagu ta on ja antud juhul jah, see selles suhtes kirjutan alla eelkõnele ja soovitusele , et see on väga , väga hariv ja informatiivne
19: mis intervjuu . Mulle sealt võib-olla kõige rohkem meelde jäi sellest intervjuust , ta ütles , et see oli osaliselt vajalik ka selleks , et mida nad leiutasid , et noh , kogu see 3D kaamerandus ja kogu see värk , et tuua see väiksemaks ja efektiivsemaks , et noh , see võeti üles ja sisuliselt noh , 4 kontserti , mis ta ütles , 10 päevaga põhimõtteliselt võeti , tehti kõik ära . Ja ta ütles , et nüüd eesmärk on kanda see kogemus üle Avatari filmide juurde , et kuidas teha neid vähem kulukalt ja efektiivsemalt ajalises mõttes täpselt samamoodi . Et see Billie Eilish'i dok oli väga suureks hüppeks olnud selles suunas .
20: Ja kas võib arvata nüüd , et kui kolmanda Avatari lõputiitrite laulu esitas Miley Cyrus , et neljanda puhul selleks saab olema Billie Eilish .
19: Ma julgeks panna selle peale raha küll .
20: Kes jah. läheb sellega püüdma oma kolmandat filmilaulu Oscarit , mis on võimalik. Ikkagi jabur , et nii noores eas on inimesel neid juba kaks riiulis . Aga muusikaga jätkame teiselt kohalt .
19: Just , Michael on teisel kohal , kolmandat nädalat tabelis 4661 vaatajat nädalavahetusel juurde . Kokku on Michael Eestis kinno meelitanud 39596 silmapaari , mis ei ole üldse halb number ju kolme ei, nädala kohta .
20: Kaugel sellest ja ei ole ta ju veel kuu aegagi ekraanil olnud 24.
19: Kolm nädalat , jah .
20: Ja esikohal jätkas siis Meryl Streep koos Stanley Tucci ja teistega. Saatan annab Pradat 2, 5787 vaatajat teisel nädala vahetusel ja kokku siis õnnelike moe ja intriigi huvilisi 27165.
19: Selline oli kodumaine nädalavahetus. Liigume edasi uudiste juurde. No Cannes vist annab päris palju praegu materjali. Seal on filmiturg on täies hoos.
20: Jaa, aga tegelikult Cannest veel ette ruttavalt oleks olnud selle hea uudise, mis tuli teisipäeval. Et akadeemia mõtles, et kui asi ikkagi toimib või et milleks vahetada hobuseid, kui meil järjest võidud tulevad. Conan O'Brien on kolmandat korda järjest siis Oscari gaala juht. 99. Oscari gaala, mis jõuab meie silme, et 14. mail 2027, kuigi noh, kella ajavahet arvestades meil on siis küll juba käes esmaspäev juba 15. märts.
19: Suure tõenäosega kell on üks, sest viimasel ajal on olnud see täpselt sellel ajal, kui ameeriklased kella keeravad, nii et meil on ta alati varem veidikene alanud.
20: Me ei lükka ju samal nädalavahetusel ja et siis see tuleb natukene varasemaks.
19: Aga see on nii audis, Conanile kuidagi sobib see, see on toiminud. Hoolimata sellest, et minu mõelest viimastel aastatel on õhtujuhi rolli kõvasti vähendatud.
20: Seekord 98. võrreldes 97. aga minu mõelest oli teda ikkagi palju rohkem kaasatud, et teda tuli, et see kui muidu Oscari kaalal on sageli, et sul tuleb näitleja, kes esitleb nüüd kahte järgmist näitlejat, kes tulevad auhinda andma, et nüüd ka seda funktsiooni ikkagi tegelikult täitis Conan rohkem.
19: Okei, mulle kuidagi tundus ja pärast lõputiitritest oli näha, et nad üritavad ikkagi väga hoida ajas, et mingid asjad visatakse välja, mis ilmselt proovis või kuskil on salvestatud igaks juhuks, siis on lõputiitritesse sisse lõigatud ja siis näed, et ot, ma vaatasin kaala ära, et seda küll siin sees ei olnud. Aga palju õnne Conan O'Brienile järjekordse töö otsa puhul. Aga veel uudiseid?
20: Tegelikult üks asi, mis ikka veel ei ole Cannesiga seotud, on see, et Warner, kes noh, tegelikult ju on mõeldes, et trumm läinud minguga pulgad, et noh, et kuigi tegelikult, et see, et paramoot nad ära ostis, et see ei ole ju endiselt ikkagi veel lõplikult kinnitatud. Aga Warner haub plaani teha uus versioon Michael Crichtoni 73. aasta ulmevesternist Westworld.
19: Jaa, millest on vanasem sarjaversioon, filmiversioon.
20: Jonathan Nolan tegi HBO-le ju sellest väga hea tegi. Seriaali.
19: Ja viimased hooajad muidugi käisid kett maha, aga just see, mis oli see esimesed kaks hooajaga, äkki oli kolm kokku. Siis kui nad lõpuks sealt nii-öelda sellest mängumaailmast päris maailma liikusid, siis läks nagu jamaks.
20: Mul on ainult esimene hooaeg nähtud. Mm-hmm. Ja selline hititreial nagu David Kepp, mees, kelle stsenaariumid on olnud kahel esimesel Jurassicul, võibolla isegi kolmel, ehk siis otsene Crichtoni side on olemas. Mees, kes kirjutas Brian De Palmale esimese Mission Impossible, kes kirjutas Sam Raimile selle samus ämblikmähe ja kelle sulest on pärit ka näiteks juunikuine avalikustamise päev Disclosure Day, ehk Spielbergi naasmine ulmevalda. Tema on stsenaristiks ja Deadline ütleb, et major filmmaker is circling, ehk siis arvestatav filmitegija ringleb projekti ümber, aga liiga vara on veel öelda, et kes see seal siis asjakallale asuks.
19: Mul on ka üks uudis, mis ei ole kanniga seotud. Kõik, kes vaatasid Apexit, kõikile, kellele meeldis, kuidas koostud tegid oma vahel Charlize Theron ja Baltasar Kormakur, tundub, et neile endale ka meeldis. Nii et nad on nüüd järgmise projekti omale valmis vaadanud. Selle nimi on Six Clean Kills. Ja tegemist on materjaliga, mille ümber olevad tiirutanud Charlize Theron juba pikemat aega. Ja nüüd siis ilmselt meeldis talle nii väga koostud Baltasar Kormakuriga, et on otsustanud siis produtsendina pakkuda lavastajatööd selle juures Kormakurile. Sisust ei tea muffigi, aga Universali juures nad peaksid olema selle projektiga. Eeldatavasti ma lihtsalt puhtalt sisetunde pealt ütlen, et Baltasar Kormakul romantilisi komöödiaid ei tee. Et, ja pealkiri Six Clean Kills viitab ka millelegi, noh, kriminaalsemale ütleme siis niimoodi, millegi actioni rohkemale.
20: Tahaks loota sellepärast, et endiselt ei saa ülekohtust, et kuidas näiteks David Leitch ja Atomic Blonde Charlize Theroniga, et miks see ei olnud suurem hit.
19: Ja see Six Clean Kills on tegelikult Stan Parrishi veel seni avaldamata raamat. Ja see ei ole ka tavatu, et Hollywood paneb käpa peale mõne siis kirjaniku teosele enne, kui see jõuab üldse ilmavalgustki näha. Ma ei tea, kuidas need liiguvad siis, ju siis liiguvad mingid koridore pidi. Aga et Parrishi varasem teos olevat keskendunud rahvusvahelisele kuritööle, noh, International Heist Thriller, kuidas sa tõlgid seda? Rahvusvaheline
20: Rööv,
19: jah, oli eelmine raamat, nii et Love and Theft oli selle nimi, nii et noh, on mida oodata.
20: Aga Netflixist me ei ole ammu rääkinud lihtsalt nii palju, et käis välja väga jõulise väite eelmisel nädalal Netflix, ma oletan, et nii head uudist ilmselt teed, sa Randus ise ütles. Et väidetavasti maailma majandus on panustanud Netflix viimase 10 aasta jooksul, see on nüüd suur number, ma hajatan siin ette, 325 miljardit dollarit.
19: See pöörane muidugi on see arv. No palju on neil.
20: Aga noh, see kui reipalt nemad ikkagi pumpavad oma projektides raha, et noh, kuule, ma mõtlen praegu siin Grey Man 220 või see oli kandi räige hinnalipikuga, et väga tore, et nad jätkuvalt pakuvad meile erinevaid ajarööbleid igasse nädalasse.
19: On veel uudiseid? Või me kannist ei räägi, jätame järgmiseks korraks
20: seda, et Brendan Fraser plaanib kosmosesse minna, et selline projekt nimega Starman, aga sellest me võime ka rääkida mõni teine kord.
19: Ja nii palju veel mainin, et kõik Oasis fännid, kes kui teile ei märkamata, Disney Plus on pannud käpa peale eksklusiivsele materjalile, nende taas kokkutulemise või siis ja kokkutulemise turnee.
20: Lepitustuur.
19: Sellest tuleb dokumentaalfilm. Steven Knight isiklikult, Peaky Blinders siis Steven Knight on see, kes siis nii-öelda stsenaariumi kokku paneb või siis selle kokku paneb, ja Will Lovelace on see, kes peaks olema Dylan Southern and Will Lovelace, ehk siis kaks lavastajat on sellel dokumentaalfilmil. Et saame näha siis, kuidas vennakesed selle kõik kokku panid.
20: Aga sul ei ütlemata, et millal nad sellega ähvardavad, see peaks olema ju ikkagi juba nüüd see sügis.
19: Jaa, on tõesti globaalselt selle 11. september ja streaminglus globaalselt selle aasta lõpus, nii et see peaks ka kinodesse tulema ja imaksitesse. Loodetavasti tuleb meil ka imaksis tagasi.
20: Jah, ma nägin just täna Spielbergi trailerit, kus lõpp oli öeldud, et imaksis ja kinodes vasti.
19: Me teeme nüüd väikese pausi ja kui tuleme tagasi, siis läheme ka ajas tagasi. 40 aastat, kui kinno tuli Top Gun.
20: Täpselt nii.
0: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
21: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
21: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
21: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com
22: Kanep.
23: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
22: Ei noh, kanepis. Ilu ja lilled.
23: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
22: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu .
1: Äris tuleb teha kiireid otsuseid , sest head võimalused ei oota . Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga . Lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . Luminor , laen , mis mõistab sinu ärikiirust . Finantsteenust pakub Luminor Pank AS . Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
3: järgneb ravimireklaam .
4: said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini , hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
3: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
16: Kuku raadio .
9: filmikägu . olulised filmiuudised toob sinuni Kõu3 , ainus televisioon , mida vajad .
19: tere tulemast tagasi , Filmikägu saade jätkab . Top Gun 40 , aasta oli siis 86 järelikult , kui see esmakordselt ekraanile jõudis .
20: no tegelikult asi algas varem , 80 .
19: karton , et nad samal aastal seda ei teinud .
20: tegelikult asi algas 1969 , kui ameeriklased said Vietnami sõja puhul aru , et sportlik vorm on kadunud ja nende valmidus õhulahinguteks on muutunud katastroofiliseks , et kui Korea sõjas see vahekord allatulistatud lennukidele oli 1-12, et ühe Ameerika lennuki kohta 12 Korea lennukit , siis Vietnami sõjas oli see jõudnud nii häirivaks see vahekord 1-3. Et noh, väidetavasti, et nad sõja lõpupoole said ikkagi selle tagasi sinna kuhugi 1-12, 1-13 suhtesse. Ja et siis 69. aastal, see on kohe filmi algustiitrites ka, et see United States Navy Fighter Weapons School, mis kui filmi pealgir ilmub, mida tuntakse ka kui Top Gun.
19: Jah. Mis eesti keelde tõlgiti ju kui tippkutt?
20: No enamiku jaoks ta on ikkagi alati olnud Top Gun, aga just kui, et kui ma võtan telefoni appis IMDb lahti, seal ta väidab ka ikkagi, et tippkutt, ja et siis 4 aastat tagasi tuli tippkutt 2, mitte Top Gun Maverick. Aga ja superprodutsent Jerry Bruckheimer, kelle tegelikult ei olnud ju väga palju asju vöö vahel.
19: Mis tal selleks hetkeks olid?
20: Flashdance oli ju minu mõelest, Beverly Hills Cup oli...
19: Aga need just aga samad, mis Don Simpsoniga nad tegid siis, nad ja, olid tandemine no, tööd, siis olid jah, aga rohkem polnudki väga palju.
20: Kuni Simpsoni surmani 96 või millal
19: oli, ta, täpselt 96,
20: millal ta hinge heitis. Jerry Bruckheimer leidis trükiväljaandest California Magazine. Ta leidis artikli Top Guns, mis rääkis sellest koolist. Ja siis ta endas on, ma vaatasin vanu intervjuusid, et ta ütles Don Simpsonile, et kuule, see on Star Wars maa peal. Me peame selle võtma, me peame selle ära tegema.
19: Eks siis põhimõtteliselt oli see nagu based on an article, nagu paneks, no,
20: tegelikult nii nagu sel nädalal oma juubeli linastust kannis pidanud kiired ja vihased, mis ka ju algas ajakirja artiklist Racer X või mis selle nimi oli. Aga et nad ostsid kohe ära selle artikli õigused. Et teha sellega kõike, mida kõike, mida ing ihaldab. Ja siis nad võtsid ka stsenaristid peale, kui mul selle tandemi nimi meelde tuleks praegu, hiljem tuleb, siis ütlen, tüübid, kellel Jack Epps junior oli nendest kahes jutukam ja juhtivam pool, et nad olid koos oma paarimehega kirjutanud 5 stsenaariumi, millest...
19: Selle sama põhjal siis, jah?
20: Ei, millest kaamerate ette, nende varasem koostöö, et nad olid selline toimiv tandem, aga noh, toimiv niivõrd kuivõrd, et neil oli 5 lõpetatud stsenaariumi, millest kaamerate ette oli jõudnud täpselt 0. Ja nüüd nad siis hakkasid selle kallal pusima ja samal ajal Simpson ja Bruckheimer, et nad otsisid, et aga kuramus, et kellele me selle lavastada anname. Tahaks kedagi sellist, kes on reaktiivlennukeid filminud. ja siis selgus, et sarnaselt oma vanema venna Ridleyga Tony Scott, Briti reklaami kuru, kellel oli selleks ajaks ainult üks film ette näidata. Ta oli teinud siin meie naabrite juures, ta oli teinud Saabi reklaami.
19: Mis oligi ju lennukifirma algselt.
20: No, jah, et kus lisaks uuele Saabi autole olid ka siis Saabi reaktiivid ja siis nad mõtlesid, et kuule, et selle mehe võtame. Tony Scott mõte ei tundunud talle vastik, sellepärast, et tema ainus film, mis oli selleks hetkeks valminud, oli Vampiiri põnevik The Hunger ehk Nälg, kus David Bowie ja Catherine Deneuve on tänapäeva suurlinnas tegutsevad vampiirid.
19: Me olen täna seda selline, näinud.
20: Selline sünge stiilne, sensuaalne, aga nagu ta ütles, et kõik vihkasid seda filmi, Hollywood ei sallinud mind, et mul oleks olnud isegi raskusi ilmselt arreteeritud saada, et, no, et ta oli nagu, et karjääri seisukohast ta oli ikkagi kas nii külm või nii haisev, et keegi poleks teda isegi pika teibaga torkinud, aga siis jah, macho tandem lendas peale. Aga on muidugi alguses ta oli ära öelnud ja siis tema esmane idee oli, et jaa, ma nägin oma vaimusilmus ette, et ma jätkan selle pimedusega. Et see on nagu tänapäeva apokalüpsis, aga lennuki kandijal. Aga et siis, kui talle ikkagi selgitati elu põhitõdesid Bruckheimeri poolt, siis ta sai aru, et see on tegelikult ikkagi popcorni film ja need kutid. No kuna ta oli ikkagi siis juba kokku puutunud ka nende pilootidega, et need on ju ikkagi lendavad rockstaarid, et ma teen hoopis sellise filmi ja siis tuli appi see sama Epps, kes kirjutades, noh, kuigi Bruckheimer ja Simpson on ilisemad siis intervjuudus ju väitsid, et jaa, et me ikkagi Tommile panime kohe algus silma peale. Mm-hmm. See oli see sama stsenarist, kes kuna ta oli näinud kas Risky Business.
19: Ma just vaatan, et ega Tom Cruiseil ka nüüd ülemäära edukaid filme ju enne seda polnud. Risky Business ongi võibolla tuntumaid.
20: Risky Business oli tema ainukene selline edulugu.
19: Ja sest aasta varem see fantaasiafilm Legend ilmselt väga leegitsev ei olnud.
20: No Ridley Scottiga, et tal oli küll ilmselt tore teha koostööd, aga see ei ole ka, ei, kellel kätte saatub, tasub ära vaadata. Naljaks on näeb ikkada just ka Noort Tommi ja roosapuselise printsina, aga see ei olnud ka eriline edulugu. Ja Cruise ütles ka ju loomulikult ära tundes, et no, noor mees, et ambitsioonid on, aga tema nägemuses, et talle ei sobinud see selline õhuässade film, et ei olnud ka ühtegi üleliia edukat sellist filmi ette näidata. Aga siis, kuni lõpuks Bruckheimer sai Blue Angels, need vigurlendurid, noh, kes reaktiiv lennukitega täiesti imetrikke teevad, premis peaks üks nende tokka olema, et ta suutis nendega saada kokkuleppe, et tagaistmele pannakse noor, palju ta siis oli 22-aastane umbes näitleja hakates, et äkki meeldib. Ja see oli siis selles suhtes elumuutev kogemus, et kuigi see piloot kutsungiga Bausau oli annud endast parima, et ikkagi selline pikkade juuste ja obusesabaga nolk elus enam kunagi lennukiligi ei läheks, oli Cruise maha tulles olnud nagu täiesti sillas, et osa raisk, ma teen teie filmi, aga et üks asi, mis ta ikkagi tahtis lepingusse sisse panna, et ka filmimise ajal kindlasti filmides saaks minna lennukiga üles ja seda ju nad tegelikult tegid ka, et noh, põhinäitlejate puhul, et istub seal tagaistmel ja et muude vidinete asemele pandi siis kaamera, et oleks siis ka nägu ilusti üles võetud, aga muu seltskond oli ju jah ka, et Anthony Edwards, kelle ikkagi põhiliseks pensionisambaks sai kiirabihaigla, millal 8 aastat hiljem, kui algas, et nad tahtsid just, et kuus oleks täielik vastand siis Keeva verelisele Maverickule. Ja aga ma ei ole kindel, et kelle kaudu nad jõudsid Val Kilmerini, kes oli ka alguses ikkagi kategooriliselt vastu olnud.
19: Iceman.
20: Jaa, no ehk siis põhiline, kuidas nüüd öelda, põhiline konkurent või antagonist Maverickule.
19: Jah, sest et ega seal, jah, sest kui sa mõtled selle filmi peale, et ega seal nagu suurt paha kurja ju ei ole, kelle vastu võideldakse.
20: Ei, no selles suhtes, et kuigi need MiG-21, millega lahingut lüüaks või noh, kui alguses on ka see konflikt, et kuigi neil on punased viisnurgad peal, aga et see on samamoodi nagu Kosinski lavastatud järg, et ta on jäänud ikkagi apoliitiliseks, et see ei ole nagu 83. aasta Iron Eagle või mingid sellised 80. raa-raa filmid, kus oli ikkagi vähemalt pidi olema ikkagi venkude vastu või vähemalt punahiinlased või noh, mõned aastad varem, kui Clint Eastwood ikkagi väga naljakas film Firefox, kui ta läheb ette kleepitud vuntsidega Venemaale, et sealt pihta panna venelaste uus superhävitaja.
19: Kus juures ma vaatasin ka Väl Kilmeril samamoodi, et tegelikult oleks hetkeks olid need kõik suhteliselt uued ja värsked näod. Kilmeril oli selleks ajaks ette näidata ainult Top Secret korralik farss, eks ole?
20: Imeline, üks kõige aegad ja kõige paremaid komöödia, mis ameeriklased teinud.
19: Ja Real Genius ja ega rohkem ei olnudki, pärast seda tuligi kohe Top Gun.
20: Aga see, millega Kilmerit suudeti ka meelitada, et ära võtta seda kui mereväe või õhuväe filmi, et see on spordifilm. Ja spordiks on ACM ehk aerial combat maneuvering ehk siis siin on, et sul on noored kukked testosterooli silmini täis, kes tahavad välja selgitada, kes on parim. Siin muidugi, ütleme, et õhuvägede omad aegalt ikkagi pidid nina krimsutama sellepärast, et nüüd kui sa mäletad, filmis on ju see ka, et selle kursuse jooksul mitu iganes nädalat see on, et seal käib heitlus sellele, et kes võidab Top Gunni karika.
19: On, jah.
20: Mida tegelikult ei eksisteeri.
19: No mingi aeg oli vaja, mingi me kaffin oli vaja panna.
20: Aga seal oli just see, mida filmi põhiline tehniline konsultant ütles, et kuramused Jerry Bruckheimeril, et tal on selline demograafiline näitaja nagu Mamps ja Paps Oklahomas. Et siis, no selle puhul oli ka, et jah, et noh, teil seda tegelikult ei ole, aga Mamps ja Paps Oklahomas ei tea seda ja tegelikult on ju vaja ikkagi midagi, mille poole nad kõik püüdlevad, et mitte lihtsalt see, et ma täiendan siin oma oskusi.
19: No see on siis USA täidi maali.
20: Peab olema, jah, et peab olema ikkagi mingi asi, mida nad püüavad. No samamoodi esimest korda siis, kui Charlie ehk võluv Kelly McGillis ilmub sinna nende, et loengut pidama, kes on ju nagu siviilkonsultant või siviilinstruktor, mis muudeti ka ära sellepärast, et kaitseministeriumi poolt öeldi rangelt ära, et meie ofitserid omavahel suhtes ei ole. Aga siis Bruckheimer ütles, et aga
19: meil pole filmi.
20: Ei, et teil käivad ju ka väljastpoolt mingid inimesed käivad. Nende hulgas naisi ka on.
19: On.
20: Ja millest me räägime. Eps sai kohe kirjutada lihtsalt. Et, ja seal on nüüd, kui ma uuesti vaatasin filmi suurel ekraanil, mis hämmastab, kuidas see endiselt rokkib 40 aastat hiljem.
19: Sest see on ju restaureeritud versioon.
20: Jah, kõigi piledega kelladega selles suhtes, et ikkagi no, 40 aastat, aga see, kui suurepäraselt kommerts silmaga on Tony Scott. See, kuidas enamus kordi, kui lennukid on õhus või maanduvad või et sul on kogu aeg päike kohe loojumas, et mis nagu, see oli vist operaator Jeffrey Kimball, kes ütles, et see annab nii palju pildile sügavust, see muudab need lennukid ka nii palju ilusamaks ja põnevamaks. Ja muidugi see võtteperiood, mis oli ikkagi selles suhtes, no, kui sa mõtled, et sul on terve kari 20 plus 20 kuni 24 aastaseid ja kelle puhul veel produtsentide poolt äsitati seda sellist elavat elu, et üks vähem tuntutest, ei, Rick Rossovits ütles seda, kes, et kaks või kolm korda nädalas nad korraldasid meile pidu. aga ja kõigepealt filmiti ära kõik, mis toimus maa peal, siis sealt mindi edasi lennukite peale, aga muidugi mis nad olid hädas, filmil oli ju kaks monteerijad ka, kes ikkagi olid juuksid kitkunud, et väga palju oli efektset sellist õhumaterjali, õhus võetud materjali, et lennukid tegemas asju, mis kui esmasel läbilugemisel need õhuvägede konsultantid ütlesid, et ei, seda ei, et seda ei saa teha, seda ei tohi teha, aga et siis Tony Scott reeglina sai ikkagi oma tahtmise, et ei noh, aga kulge, et aga mõelge, et kui see, et noh, et kuidagi ikka saab. Või noh, siis mingi maandumine, neil oli vaja lennuki maandumist sinna lennukikandja pardale ja laev liigub kogu aeg selles suunas, mis sobis täpselt Tony Scotti nägemusega, aga laeva kuidas nüüd öelda, teekonnapäevik eeldas, et nüüd sealt me keerame ära vasakule ja siis Tony Scott hakkab selle, et aga mida te teete, et panete mu, te keerate mu päikese pekki ja siis, et kapten ütleb, et jaa, sellepärast, et meie siit peatusest meie või siit ristmikust meie läheme nüüd vasakule, mis lõppes see vaidlus sellega, et aga palju see maksab, et Tony Scott oma taskust tuli sealt ülevalt kaamera kraanapalt alla lasi kajutist tuua oma tšekiraamatu, kirjutus välja tšeki 25 000 dollarile ja laev korrigeeris kurssi, jätkas niimoodi, et see valgus oleks endiselt ideaalne.
19: No ja edasi on ajalugu. Meie teeme nüüd väikse pausi ja võtame ette siis natukene uuemad filmid, mis sel nädalal kinno jõuavad.
6: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
10: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. /stipendium.
24: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
25: Täna reporteris.
26: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
25: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
16: Kuku Raadio.
18: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
19: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja aeg on võtta, et sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida ka on täitsa oma jagu.
20: Aga kas me võtame musta komöödia ainult üle sinu laiba?
19: Jaa, Over Your Dead Body.
20: Mis Jorma Taccone, popstar Never Stop, Never Stopping ja siis Mac Gruber.
19: Ega ta rohkem ei olegi lavastajatöid?
20: No kõik see, mis ta on Lonely Islandi pundiga teinud. Aga et ta on võtnud siis norrakat Tommy Virgola Musta komöödia , mis Netflixis on ääretult igava nime all The Trip .
19: Ja mis originaalpealkiri oli Ion the Dagger .
20: Mis Google Translate ütleb , et halbadel päevadel on see eesti keelde ümber pandun , et ja siin on ka , et abielupaar , kes on jõudnud oma suhtes sinnamaale , et noh , eks aeg-ajalt tuleb ikka ette , et partner käib sulle närvidele ja aga nendel see on juba ammu selja taha jäänud verstapost. Nüüd on niimoodi, et kui minnakse nädalavahetuseks, et pea klaariks saada metsamajakeses, siis kindla plaaniga, et tagasi tulla juba lesena.
19: Ja
20: mõlemal on samasugune plaan.
19: Ja meil näidatakse esialgu meest, aga selgub väga kiiresti, et ka naisel on samad mõtted peas. Ja Ameerika versioonis mängivad abikaasasid Jason Segel ja Samara Weaving. Aga nad ei oska ettegi kujutada, et nad satuvad palju suurema jama otsa, sellepärast, et nende mägimajakesse või sellesse
20: metsamajakesse
19: ja järveäärsesse metsamajakesse.
20: No arvestades, et see on Tampere kandis filmitud, et siis mägedest väga ei ole juttu.

0: ei , kui on vaja möllu jäädvustada .
1: jah , ma ei ole ameeriklaste versiooni tõesti näinud , vaatasin treilerit , treiler tundus ikkagi päris üks-ühele , vähemalt need stseenid , mis olid valitud treilerisse , olid ikka täitsa üks-ühele selle norrakate omaga . ja norrakate oma , see kisub ikka räigelt veriseks . No Tommy Virgola ei hoia tagasi .
0: ja kusjuures see oli noh , nii nagu Film Estonial on tagasimakseprogramm , et 2024, kui nad seda filmisid , et see oligi Tampere kandi suurim projekt , mis sinna piirkonnale ka kõige rohkem sisse tõi , et selles suhtes
1: ma lappasin muide läbi , et ma korra segan vahele , ma lappasin läbi , palju ma Eesti nimesid sealt leian , sest tavaliselt kui põhjanaabrite juures midagi filmitakse , ikka eestlased saavad ka tööd või vastupidi. Ja vaatasin , et Soome castingu taha oli märgitud Terje Kisse ja seal oli veel mõned Eesti nimed käisid läbi. Mitte nüüd väga palju, aga siiski.
0: Et selles suhtes, no nüüd, kui meie tagasimakse on tõusnud 30-40% peale, et siis tahaks loota, et Film Estonial ka ikkagi on järjekord kosilastest ukse taga.
1: No süsi musta huumoriga väga verine lugu.
0: Jaa, et lihtsalt me ei ole pole olnud võimalust enne salvestust seda endal ära vaadata, aga originaali põhjal tahaks kindlasti.
1: Ainult aga, üle sinu laiba.
0: Ja kes tahab veel soojendust, siis tõesti Aksel Henni ja Noomi Rapace filmis The Trip Netflixi pealt.
1: Guy Ritchie on otsustanud, et ma ei puhka enam, nii nagu Ridley Scott ja kõik teised, kuigi vanust nii palju pole. Järjekordne Guy Ritchie film jõuab sel nädalal kinno In the Grey ehk Hall ala.
0: Ja Hallil alal tegutseb superjurist Rachel Wild, kes kutsutakse appi siis, kui diplomaatia on ei ole tulemusi andnud.
1: Kas teda mingi Rosamund Pike?
0: On vaja minna ähvarduste peale.
1: On Rosamund Pike?
0: Ei ole. Eisa Gonzales. Ja siin ongi, et Rosamund Pike tema varahaldurite firma, et kohe filmi alguses tegib neil jama, võiks öelda, et mees nimega Salazar teeb neile umbes miljardi suuruse tünga, et varad, mis pidid neile kuuluma, nende esindaja lõpetab madalas hauas ja Salazar arvab, et nii peabki.
1: Ja need, kes appi tõttavad nüüd on siis Bronco ja Seed, ma saan aru. Üks on Jake Gyllenhaal ja teine on Henry Cavill.
0: Jaa, kes on absurdselt oskustega varustatud spetsialistid, kelle eesmärgiks on siis sabotaas, diversiooniaktid ja kõik võimalikud muud, kuni no kui inimene on ikkagi väga paha, kuni võibolla füüsilise kõrvaldamisene.
1: Las ma pakun, kuna taga on Guy Ritchie ja talle meeldib ka muidugi teha varasemate koostöölistega koostööd. Ehk et ühed võttis ju The Covenanti võtteplatsilt ja teised võttis kaasa Ministry of Ungentlemanly Warfare võtteplatsilt.
0: No, ära unusta.
1: Kaks lausa.
0: 11 aasta tagant The Man from Uncle, ikkagi selline,
1: ja,
0: selline kerge Bondi fänni toode.
1: Et see on mehine lugu, jah?
0: See on igati toimiv meestekas ja et siin võibolla rohkem see sarnanebki tema selle sama Man from Uncle'iga. Et see, kuidas naudivad oma tööd Jake Gyllenhaal, aga eriti Henry Cavill, et kes on meeletult karismaatiline, kes on oma võimetes kindel, et lõppkokkuvõttes läheb ikka nii nagu mina tahan, et tal ei ole vaja isegi ülbitseda sellepärast ja siis see tiim selliseid tavalisi Guy Ritchie kirvenägusid, kes on neile appi antud, aga kuna tegevus toimub Salazari saarel, et noh, see ei ole see film, et kus sa peaks hakkama stsenaristi lahenduste kallal norima, kelleks on ka Guy Ritchie.
1: Jah, just.
0: Hall ala sellist muretut meestekat.
1: K12 reitinguga. Üks film ongi ainult jäänud veel. See on Iron Maiden, lihtsalt Burning Ambition. Ehk nagu filmi pealgiri ütleb, räägib see bändist nimega Iron Maiden. Tegemist on dokumentaalfilmiga.
0: Iron Maiden, mis tähistas eelmisel aastal 50. sünnipäeva ja kes ikkagi täiesti nagu kontrolli alt väljunud auruvedur, vaatasin kodulehelt, Iron Maideni kodulehelt, mai ja juuni peale kokku, kui sa mõtled meeste vanust, on neil 25 esinemist. Üle terve Euroopa, et siin filmis ka küll, enne seda, kui Bruce Dickinson ära läks, millal 93, et siis kui ta kurtis, et see on ikkagi haige, et 13-kuuline tuur, millele eelnes 10-kuuline tuur ja et kui sul vahepeal on mingi üks vabapäev ja
1: tundub, et nagu nad ütlevad siin, et me olime katkematult 5 aastat tuuril lihtsalt.
0: Ja, et sõita Ameerika mägedel, et me saavutasime lõppkiiruse ja me püsisime selles 5 aastat järjest. aga selline noh, ajalooline ülevaade Maideni sünnist kuni viimased võtted on eelmise aasta ja. Suvest ja. Seal West Hami areenil just, Londonis.
1: Just. On, ja.
0: Et nagu nad ütlevad, et kiviviske kaugus sellest, kus see kõik omal ajal algas. Ja ei, noh. Selles suhtes, et kui Steve Harris paneb pundi kokku, kui Paul DiAnno, kes oli tegi palju kolme esimest albumit, aga mees, kellel ikkagi Sex and Drugs and Rock and Roll, et need ei püsinud tasakaalus või et Rock and Roll ei olnud esikohal.
1: Ja harva, kui juhtub seda, et bändi solist ise kirjutab, et võtke keegi teine.
0: Ei no, aga nagu siin öeldi, et kui sul jäid esinemised ära, et mingi plaanitud Saksamaa tuur tuli maha kripsutada sellepärast, et lihtsalt, et üks mees oli kogu aeg pudelis või siis nagu ta ütles, et ei no, et eks ma leidsin muud ainet ka. Ja mis mulle meeldib on see, et bändiliikmed ise ei ole rääkivate peadena, nad on kaadritagused hääled, et sul tuleb siis, et Bruce'i hääl või Steve'i hääl või...
1: Rääkivad pead on fännid üle maailma.
0: Ja kui, et sul on kuskil Saksa armee eridemineerija, mees, kes näeb ise välja nagu kapp, kes oleks võinud olla vabalt Guy Ritchie filmis, et siis sul on Ladina-Ameerika suurima investeerimispanga partner.
1: Sul on Javier Bardem.
0: Sul on Oscari võiti Javier Bardem, see kuidas, millise Hispaania tulega tema räägib ikkagi Iron Maideni fenomenist või üldse sellest, et kui sa oled seal, kui sa oled üks osa massist ja see mass on osa sinust ja see energia, mille sa sealt bändile lavale saadad ja oi, siin on täiesti liigutavaid momente.
1: Loomu kuule, 50 aastat on piisavalt pikk aega, et selle jooksul juhtub nii mõndagi, aga mida ma ei tea, ma lugusid tean, aga ma ei ole olnud mis meeletult suur Iron Maideni fänn, et see kolme gitaristi asja oli minu jaoks täielik üllatus, et mis juhtub siis, kui sul on mis juhtus Iron Maidenega? Juhtus see, et üks gitarrist otsustas lahkuda. Võeti asemele teine. Ja siis, kui Bruce Dickinson tagasi tuli, otsustati kutsuda tagasi ka see originaalne esimene gitarrist.
0: Võttis ta Adriani endaga kaasa, aga siis tekibki hea küsimus,
1: Aga kui need kaks on head ja see kolmas on ka hea, mis me teeme? Aga võtame kolm gitarristi ja kusjuurest, see töötab nende
0: nagu,
1: puhul.
0: Nagu Steve Harris ütles, et aga mõtle, kui ohtliks on, et mõtle, mida me saame teha kolme gitramehega.
1: Ja samas on see oht, et kui sul on kolm ego, et kas see nagu hakkab kokku mängima ja mängib Iron Maideni puhul tõesti.
0: Aga siin on ka see, et kui paljud ikkagi olid täielikud nagad, kui nad esimest korda omavahel tutvusid ja millele pööratakse siin ka kõvasti tähelepanu, et Edi, ehk siis Iron Maideni surematu maskott, mis on selles suhtes ikkagi geniaalne lahendus, siin ka näidatakse läbi lugematute plaadikaante ja kõigi nende kujunduste, et sa võid talle mis iganes kuju anda, et viimane plaat, mis oli ju nüüd millal 2021, seal ta on näiteks väga efektne, ta on nagu selline zombi samurai seal kaane peal, aga siin on ka kohati nagu Terminaator, siis on nagu Egiptuse vaarao, et ja see, kuidas täiesti põlveotsast tehtud algsest lavatehnikast sai ikkagi ka meeletu sõu või see, et mida mina ei teadnud, et üks esimesi lääne bände, mis läks Raud Seesriide taha, et...
1: Siin on kaadrik, kui nad Poolas esinevad.
0: 1984, mitte ainult kontserdil, vaid siis, kui nad satuvad Poola pulma.
1: Jah, see on päris pöörane.
0: Väga, väga värvikas ekskursioon läbi ägeda bändi ajaloo, et kui te käisite spungi, nii veel ikki lukit vaatama, see on Eladame maal või et kes nüüd viimati vaatas, ma ei tea, Maiklit, Billy Eilishit, et tegelikult väga hea muusika või muusikaliste filmide aasta on meil siiamaani olnud.
1: Ja asi, mis mul endal on veel nii-öelda to-do listis väetamata, on Red Hot Chili Peppers, mis on Netflixis olemas, on ju, et tegelikult tõesti on, et see avab kuidagi nende bändide tausta, mulle meeldib, et neid tehakse, see on tore. Meil ring peal, see oli Iron Maiden Burning Ambition sellest nädalast kinodes. Ring peal, aga nüüd on aeg teha kaks inimest õnnelikuks, sest meil toimub nüüd loosimine.
0: Ma loodan, et tegelikult, et lõppema hakkav saada on teinud rohkem inimesi õnnelikuks, aga sa mõtled, et midagi käega katsutavad.
1: Ja, midagi füüsilist.
0: No teeme.
1: Alustame kõigepealt siis lambadetektiividest.
0: Ehk siis...
1: Villastest detektiividest, vabandust.
0: Lamba peaga pliiat ja karvane märkmik.
1: Ja me küsisime, et see on nüüd Hugh Jackman kolmas film selle aastal kinodes, et esimene oli Song Sang Pliu, mis oli tema tegeles kuju nimi. Õige vastus on? Sa ise ka mäletad?
0: Ei mäleta.
1: Ei mäleta. Mike Sardina.
0: Ja
1: ehk The Lightning.
0: Jaa.
1: Ehk välk.
0: No, tegelikult, et siin oligi, et küsides me ei hakanud täpsustama, aga et kes kirjutas lihtsalt Lightning ilma McQueenita, et need vastasid ka õigesti.
1: Kõik läks loosi. Ja loosi lähebki nüüd see auhind ja ole hea, ütle mulle number, mis jääb ühe ja... Palju meil nüüd on? 18 vahele.
0: Kui jagada 18 kolmega, lihtsalt endiselt number of the beast on meeles, siis vastus on 6, nii et 6.
1: 6 on Helen Leenu. Helen kirjutab vastuseks villaste detektiivide märkmiku ja pliiatsi loosimise küsimusele. Kostan, et Hugh Jackmani tegeleskuju filmis Song Song Blue on Mike Sardina alias Lightning ehk maakeeli välk. No perfektsemat vastust on raske leida.
0: Selles suhtes loosiratas oli õiglane.
1: ja Helen, palju õnne, me võtame sinu ühendust ja räägime täpselt, kuidas sa auhinna kätte saad. Ja nüüd Mortal Kombati särgi juurde. Me küsisime, milline on kõige edukam Mortal Kombati film olnud kinokassas.
0: Senimaani veel.
1: Ja, senimaani, just.
0: On selleks ikkagi 95. aasta esimene.
1: Täpselt. Ja nüüd ma tahan numbrit, mis jääb 1 ja 12 vahele.
0: Kõige edukam on esimene film, eks see number 1?
1: Üks on Marek. Marek, palju õnne. Marek kirjutabki kassa edu poolest, kõige edukam Mortal Kombati film on seni Mortal Kombat 1995.
0: Õige vastus. Juures, aga üks asi, et särgil eesrinna peal on Mortal Kombat 2, aga selle peal olev karjatus Fatality, minu mõelest filmis seda mitte kordagi ei öeldud.
1: No siis on vaja neil kolmas ka teha järelikult. Et see saaks kõik
0: no, ütleme, et kellel on ära vaadatud, ilma spoileritamata võib öelda, et uks jäätakse loomulikult lahti, sest ega tegijad ei ole keegi raha peale vihased.
1: Aitäh, veel kord kõigile, kes saatsid õiged vastuseid ja võtame siis võitjate ühendust. Aga kõu kolmest ka mõned soovitused või? Midagi võib-olla anima fännidele sel nädalal?
0: Selles suhtes, et jaa, DreamWorks Animationi eelmise aasta või oli see üleelmise aasta, kes siin, mis on aeg, kes arvet peab. Selline asja nagu Pahalused 2, Bad Guys 2, nagu ta originaalis pealkirja kandis. Sellest, et kui Herra Hunt, originaalis siis Sam Rockwell Eesti versioonis, Märt Avandi ja tema punt, nad otsustasid ju pöörata... Uue lehekülje oma elus hakata mitte pahalasteks või healasteks, aga jube niru on see elu selles suhtes, et sul on võimatu on oma mineviku endalt maha raputada, et keegi siin tööle ei võta, kes omal ajal ainult treileriga piirdusid, et seal oli just see, et kui ta läheb panka tööle kandideerima, te röövisite meid 3 korda, siis ära tundmised, see oli see pank. Kuni siis nüüd üks naiskurjategijate kamp, naispahalased, võtavad nad pihtide vahele ja sunnivad neid, nagu alati halvasti lõpeb see, et kui veel ühe töö otsa tegema. Ja juhtub asju, mida Eesti kinodes käis vaatamas umbes 150 000 vaatajat. Siin 2025. aasta suvel, et väga hoogne, väga lennukas ja tõesti, et film audio poolt tehtud eestikeelne dublaas on ka ikkagi, et noh, lisaks Avandile on siis Indrek Ojari, kes oli Härra Madu, Helena Lotman, Kuberner Rebane, Silver Laas, Härra Piraja, Kärt Tamjärv, Preeli Tarantel, Veiko Täär, Härra Hai ja paljud teised, et See on visuaalselt leidlik ja hoogne ja et noh, ma kujutan ette, et kui teile on meeldinud Oceansi triloogia, et siis teile ei tohiks olla mingit probleemi oma lapse kõrvalt vaadata ära Pahalased 2.
1: See on siis Go3, nii et meie soovitus sel nädalal Go3 on
0: aga
1: see.
0: Siis kui isa jääb üksinda, siis Yellowstone'i see harulugu Marshalls, et seal on nüüd, kui alguses oli ainult üks episood, et seal on nüüd vähemalt 4-5 tükki Casey Duttonist, ehk siis Johnny kõige tegusamast pojast, kes on nüüd liitunud korravalvurite eri üksusega.
1: Aitäh kuulemast tänast saadet.
0: Järgmise korrani.
2: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Täistunni ja igavesed tunded toob teieni Tori Amos 27. mail Alexela kontserdimajas.
1: Kaitseväe juhataja esitas ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri paigutamise Poolasse. 36 riiki kiitsid heaks Ukraina eritribunali loomise. Öösel sajab idapool hoo vihma, sooja on 3-9 kraadi. Homme sajab juba mitmel pool vihma on äikese oht ja sooja tuleb kuni 22 kraadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul esitas kaitseväe juhataja Andrus Meriloodale ettepanekud, kuidas saaks Eesti panustada Hormuzi väina kaitsemissiooni. Minister rõhutas, et nende tegevuste eelduseks on, et Iraanis oleks saavutatud vaherahu. Detailselt ei soovinud Pevkur ettepanekutest rääkida, kuid kinnitas, et neid on suures plaanis kolm. Kas saata Hormuzi staabiohvitserid, allvee robotite meeskonnad või miinijahtija? Võimaliku kaitseväelaste arvu kolme stsenaariumi puhul kaitseminister ei avaldanud. USA tühistas viimasel hetkel 4000 sõduri saatmise Poolasse. Miks kaitseminister Pitheks, et sellise otsuse tegi, ei ole teada, vahendab New York Times. Poola suunduma pidanud esimese ratsaväe diviisi teise soomusbrigaadi lahingugrupi varustus oli juba teel Euroopasse. Leheandmetel on viimase hetke otsus osa laiemast USA vägede ümberpaigutamisest Euroopas. Üks NATO ametnik kinnitas, et Ameerika brigaadi Poolasse paigutamise tühistamine ei mõjuta siiski alliansi heidutus- ja kaitseplaane, sest Kanada ja Saksamaa on juba suurendanud oma vägede arvu alliansi idatiival. Esimeses kvartalis oli töötuse määr 7,1%. Töötuna oli arvel 52 200 inimest, ligi 5000 võrra rohkem kui eelmises kvartalis. Statistikaameti andmetel on kõige vähem töötuid Harjumaal ja Lõuna-Eestis, aga Ida-Virumaal ulatus töötus 11,6%. Bigpanga peaökonomisti Raul Eametsa sõnul on tööturg üldiselt stabiilne, kuid mureks on noorte tööpuudus, mis ulatus lausa 22,8%. Tema hinnangul on see seotud tööandjate ettevaatlikkusega noorte palkamisel ja olukorda aitaks ehk leevendada tööturu paindlikumaks muutmine. Euroopa Nõukogu ministrite komitee kohtumisel kiideti heaks resolutsioon, mille alusel hakatakse Haagis looma Ukraina vastu toime pandud agressioonikuritegude eritribunaali. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta sõnul on see märgiline otsus, mis aitab kaasa Venemaa poolt terroristliku jõhkrusega Ukrainas korda saadetud kuritegude uurimisele ja süüdlaste kohtu ette toomisele. 12 Euroopa Nõukogu liikmesriiki ei ole veel tribunali lepinguga ühinenud, seal hulgas Euroopa Liidu liikmed Ungari, Slovakkia, Bulgaaria ja Malta. Ukraina ja Venemaa vahetasid vange, mõlemalt poolelt pääses koju 205 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul on see esimene etapp kokkuleppest vahetada 1000 vangi. Vabastatud ukrainlaste hulgas on nii reamehi, allohvitsere kui ka ohvitsere. Enamik neist oli sõjavangist 4 aastat ja võeti kinni Mariupoli kaitsmise ajal. President Donald Trump teatas, et sõlmis Hiina riigipea Xi Jinpingiga mitmeid kaubanduslepinguid, mis aitavad leevendada kahe riigi vahelisi pingeid. Trumpi sõnul puudutavad kokkulepped muuhulgas põllumajandust, lennundust ja tehisintellekti. Ta rõhutas, et Hiina väljendas ka valmisolekut aidata kaasa Hormuzi väina ahvatuna hoidmisele. Aafrika haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teatel on Kongo demokraatliku vabariigi idaosas Ebola puhang, vahendab BBC. Kindlaid juhtumeid on praegu 246 ja 65 nakatunut on surnud. Ebolale ei ole tõestatud ravi, WHO andmetel sureb iga teine haigestunu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab idapool hoo vihma ja sooja on 3-9 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Valdavalt puhub lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja homme on sooja 12-22 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus 17 kraadi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida näitas Baltimaade viljakasvatajate küsitlus ja mis mõjutab viljaäri? Mis on polli sordi varamus ja kuidas seda kasutada? Mis iseloomustab 30 aastat tegutsenud vanavõidu aiandi tegevust ja millal ning kus toimuvad avatud tarude päevad? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale? Nii on, nagu elu käib, Elu24.
9: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90-ndatel Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
10: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
11: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime sünnimärkidest ja melanoomist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaan Olvet. Tere taas.
12: Tervist.
11: Kuidas teie kui spetsialisti hinnangul täna eestlaste teadlikusega on seoses nahkkasvajatega, melanoomiga, nende tekkepõhjustega ja kõige sellega?
12: Ma arvan, et see teadlikus on kõvasti paranenud viimaste aastatega. Et ka oma nahale inimesed pööravad juba üldises plaanis rohkem tähelepanu ja melanoome loodetavasti siis ka see, et leitakse rohkem ülesse varases staadiumis.
11: Miks tekib melanoom?
12: Melanoom tekib, kui melanotsüüdid, mis on siis pigmenti tootvad naharakud, koguvad endasse UV-kiirguse mõjul rohkelt mutatsioone, ehk siis geenimuutuseid, mis siis tekitavad olukorra, et see melanotsüüd enam ei oska pidurdada enda kasvu, enda levikut ja ei oska nii-öelda õigel ajal ära surra. Ja see rakk, mis on siis muutunud pahaloomuliseks, hakkab paljunema ja tekibki melanoom.
11: Kellel selle tekkeks suurem soodumus on?
12: Kindlasti heleda naha, heleda juustega inimestel, kellel on selline nahk, mis kergelt põleb, aga ei päevitu. Samuti inimesed, kellel on olnud lapsepõlves mitmeid villidega tõsiseid nahapõletusi päikese tõttu. Ja ka nendel, kellel on perekonnas olnud lähisugulastel mitmeid melanoome, ka nendel on mõnevõrra kõrgem risk. Ja see on seotud ühtlasi ka sellega, et nende nii-öelda ekspositsioon UV-kiirgusele on olnud enamasti sarnane.
11: Kui regulaarselt peaks käima kontrollis see inimene, kel on suurem soodumus nahavähi ja melanoomitekkeks?
12: Ma ütleks, et kuskil kord aastas oleks hea enda nahk üle vaadata, lasta professionaali poolt, aga ikkagi ka see enesekontroll igakuiselt on kõige olulisem. Et kui ainult kord aastas mõelda sellele, et nahal võib olla midagi muutunud, siis aasta jooksul võib juhtuda päris palju. Et kui kord kuus ise üle vaadata, siis see tõenäosus, et leida ikkagi õigel ajal asi üles, on ka suurem.
11: Kuidas arstid nahka ja erinevaid moodustusi nahal uurivad? Et kas vaadatakse kõik sünnimärgid ja nahanäsad üle, et on need üldse ohtlikud?
12: Reeglina mitte, et nad tavaliselt sellised nahanäsakesed ohtlikud ei ole. Küll aga arstid kasutavad esialgu täpselt sama taktikat, mida saab enesekontrollis kasutada, ehk seda ABCDE reeglit. Vaadatakse üle kogu nahk, see on siis pealaest jalatallani. Ja kui tundub, et mõni nendest sünnimärkidest nahal võiks olla tüüpiline, kahtlane pahaloomulisuse suhtes, siis sageli kõigepealt vaadatakse see üle dermatoskoobiga, mis on siis selline spetsiaalse valgustusega luup. Ja saab ka teha pilti sellest sünnimärgist. Kui koheselt ei jää selline mulje, et peaks selle moodustise ära lõikama, siis saab ajas seda jälgida. Et näiteks mõne kuu pärast uuesti vaadata dermatoskoobiga ja teha uus pilt ja neid siis oma vahel võrrelda.
11: Kui inimesel on suurem risk, siis kas ta saab otse kuidagi näiteks nahaarstiga konsulteerida või tuleb ikkagi läbi perearsti?
12: Eestis nahaarstile saatekirja vaja ei ole, et saab täitsa otse minna. Küll aga nahaarstidele aegu saada on päris keeruline. Et mõnikord tasub ikkagi alustada oma perearstist. Eriti kui on tunne, et midagi on kahtlast, siis perearstile saab kindlasti palju kiiremini ja ka nemad oskavad selle naha moodustuse ära hinnata ja vajadusel saavad siis ka teha pilti ja saata siis nahaarstile vaatamiseks.
11: Milline on täna melanoomiravi?
12: See sõltub väga sellest, et millises ajahetkes me selle melanoomi üles leiame. Kas ta on algstaadiumis, ehk ainult seal naha peal olev kolle, või on ta juba levinud näiteks lümfisõlmedesse või ka mujale kehasse. Kui melanoom on veel ainult naha peal väike koldeke, siis piisab tavaliselt sellest, et ta lõigatakse ära. Ja patsient jääb siis pärast seda jälgimisele, tuleb ka mitu korda aastas ikkagi nahaarsti juures edasi käia ja oma nahke siis nii-öelda ette näidata, kuna ka edaspidi siis uue melanoomi tekkeks on risk kõrgem. Kui haigus on levinud lümfisõlmedesse, siis lõigatakse ära nii see algkolle melanoom naha pealt, kui ka lõigatakse ära lümfisõlmed. Et sõltub siis piirkonnast, eks ole, et ütleme, käe peal on melanoom, siis tavaliselt ta levib kaenlaalustesse lümfisõlmedesse. Kui on melanoom jala peal, siis ta võib levida näiteks kubeme lümfisõlmedesse. Ja kui siis need lümfisõlmed on seal tõesti kasvajast haaratud, siis on näidustatud ka selline operatsioonijärgne immuunravi. Kui haigus on levinud juba koheselt kehas laiali, siis meil on ka mitmeid erinevaid sellised süsteemravi valikuid, mida me saame siis haiguse koormuse vähendamiseks ja stabiilsena hoidmiseks kasutada.
11: Mida see immuunravi seal juures tähendab?
12: Immuunravi on üks, võib-olla võiks öelda uuemaid vähiravimeetodeid, kus siis me õpetame põhimõtteliselt inimese enda immuunsüsteemile, kuidas ära tunda kasvajarakku. Et oma arengu käigus kasvajarak tavaliselt suhtleb immuunsüsteemiga niimoodi, et immuunsüsteem teda enam ära ei tunne. Ta poeb nii-öelda peitu. Ja immuunravi abil, siis me saame võtta need pidurid või selle nii-öelda keebi, mille all see vähirak peidus on, saame maha võtta. Ja immuunsüsteem hakkab ise neid rakke ära tundma ja hävitama.
11: Kuidas melanoomi täna ennetada? Et kas see tähendabki siis seda, et inimesed väga ootavad praegu päikest ja sooja ja suve ja et tegelikult ei tasukski suvel rannas käia ja päikest nautida?
12: Selles mõttes vähesel määral päikest ikka nautida võib, et see teeb ka meeleolule head, mis on ka ju tegelikult inimese tervise väga oluline osa. Aga kindlasti tuleb piirata päikese käes olemist. Ei tohi käia solaariumis, ma tõesti mitte kellelegi seda ei soovita. Ja kui olla päikese käes, siis kindlasti päikesekaitse kreemi kasutada. ja siis kogu nahal, et mitte ainult panna enda käte peale ja võib-olla näkku, aga ka jalad, mis on ju päikese käes suvel, võib peavad olema päikesekreemiga kaetud ja päikesekreemi tuleb ka sageli uuendada nahal. Et ei piisa päris sellest, et hommikul määrid keha kokku ja siis õhtul lähed lihtsalt koju, et tuleb kindlasti päeval uuesti uus kiht peale ka panna.
11: Kuidas seda valikut teha, kui meil on olemas päikesekaitsekreemid, mingid õlid, kuidas lastele valida, kuidas endale valida?
12: Kõige olulisem on jälgida seda SPF-faktorit. Et SPF üle 30 võiks kindlasti olla ja 50 on veel parem. Ja päikesekaitsekreeme on ka kahte tüüpi, on sellise keemilise päikesekaitsega ja on mineraalse kaitsega. Võib valida emma kumma, peab lihtsalt arvestama, et need mineraalsed võib-olla jätavad siis valge jälje naha peale, aga nende kaitse on tegelikult ka väga hea.
11: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõu andmast Ida-Tallinna Keskhaigla onkoloog dr. Jaana Olvet ja palju jõudu ja jaksu.
12: Aitäh!
2: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
13: Siin Tallinn, sajand eetris.
14: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
15: Eesti ringhääling 100.
14: Nüüd teletornis.
16: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oskariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oskareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oskareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
17: Live Nation esitleb. Moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos. 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos in Times of Dragons. 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
18: Sel nädalavahetusel uurib Elu24, kas DNA-test aitab lahendada tõepoolest neljanda musketäri ehk saatuse saladuse. Elu24 on ka Viinis koha peal ja toob lugejateni kogu sealse melu laupäevasest finaalist otse blogi vahendusel. Ja veel, mida lubavad tähed Kristina Pärtelpojale ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
19: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
20: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mis sihid on endale seadnud õpetajate akadeemia? Kes sinna võib astuda? Millised on selle programmi õppevormid ja fookusvaldkonnad, teadustööd ning edusammud? Selgitusi jagab Kristel Uibo-Upin. Saatejuht on Madis Ligi.
21: Kuku Raadio.
22: Te kuulate kordussaadet.
23: Nädala raamat.
24: Krista Aru, Kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
25: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Kultuuriruumi kihid. Krista Aru kirjutatud tekstid Anu Jõesaare kokku toimetatud ja sätitud sel aastal 2026. aastal Postimehe kirjastusest välja tulnud. Ja mina, Marek Strandberg, kõnelengi sel nädalal nüüd, sest raamatust ja Krista Arust. Postimehe arvamustoimetuse juhi Mart Raudsaare ka. See eelmise saateosa lõpp oli üsna palju lubav ja mõtlengi selle peale, et ega ju noh, see sama nii-öelda, et me räägime kogu aeg pidades silmas trükiajakirjandust, aga ma kujutan ette, et kui Kristal oleks jätkunud aega, siis ta oleks jõudnud ka ju muugi meedia. Noh, ta jõudis vist Paalbergi käsitlusega raadioni, kes oli Eesti ringhäälingute looja, aga noh, kurb on öelda seda, et ilmselt oleks tahtnud nagu kogu meedia käsitlust Krista Arult ka rohkem kuulda ja lugeda.
0: Ma väga tahan loota, et meil on ees veel ajad, kui tekib mõni selline universaalne talent, kes suudab kogu Eesti meedia käsitluse tervikuna ühtede kaante vahele panna. Tõesti, Krista Aru on ülimalt hea paperajakirjanduse, meie nii-öelda eelajaloolise ajakirjanduse ja ajakirjandusloo alguse käsitleja. Ja tõesti, ta on ka kirjutanud raadio ajaloost. Televisioonist on kirjutanud päris palju Hagi Shein näiteks, temal on üks suurepärane raamat selle kohta. Ja noh, niisugusi teoseid, eraldiseisvaid teoseid on internetti, meil on siin küll olnud ülikoolides uuringuid, aga need kõik on sellised eraldiseisvad tükid, mis ei moodusta tervikpilti. Et Krista Aru raamatu puhul, kui me seda loeme, on vaieldamatu tugevus see, et ta suudab näha seoseid, ta suudab näha tervikut. Ja ta paneb selle terviku meie jaoks kõnelema, et see on see vana mõistujut inimestest, kes pimedast toast katsuvad elevanti, üks katsub saba, teine lonti, kolmas jalga ja igal ühel neist on oma arusaam. Krista Aru raamatus, kui me nüüd räägime sellest Eesti vanemast ajakirjandusajaloost, on olemas nii saba, lont kui elevanti jalg, kõik. Tervik nägemus on see, mida ta meile pakub. Olgu meie ainult need head lugejad, kes suudavad seda lugeda ja vastu võtta.
25: Ja selles mõttes, et ta räägib tõepoolest meile kõigist elevandi keha osist ilma mingisuguse nii-öelda valikuta. Nüüd veel, mis mul ei nagu kummitama mõttes just nimelt see, et Krista ju juhtides erinevaid nii-öelda mäluasutusi, Eesti Rahva muuseumid, kirjandusmuuseumid ja kõike muud seal juures, et noh, sa mainisid, et sul on olnud õnn olla tema üliõpilane.
0: Jah.
25: Ma kujutan ette, et oma hõivatuse tõttu, mis lõppa ajal oli tal väga suur, ta osales ka poliitikasse erineval moel ja mõtlengi, et noh, tekibki nagu see olukord, et nagu kõikide peale seda tekki ei mahtunud. Kui palju sinu hinnangul Kristale õpilasi on, kes tema sellist vaimu või mõtet, nagu sa isegi ju kaasa ja edasi kannad?
0: No, mul on seda arvu suhteliselt raske öelda, aga siin juures ma pean ütlema, et ta tegutses ajal, kui meil polnud veel massi ülikooli ja ühel kursusel oli 15 inimest umbes. Ajakirjanduskursusel. Nii et kui me selle võtame tema enda kursuse kaaslased kokku ja korrutame selle umbes 20-ga, siis ma arvan, et me saame sellise ustavate jüngrite arvu umbkaudselt kätte. Aga kindlasti tema mõju on palju suurem ja laiem ja kas või see sama raamat, artiklite kogumik on see, mis ma arvan, paneb paljusid inimesi nüüd ja ka tulevikus avastama tema tekste.
25: Ja enamgi veel, nagu ma ütlesin ka enda puhul, et ta paneb avastama ka ajakirjandust uuesti ja täiesti teise vaatenurga alt, kuigi mu enda käsitlus ajajooksul on olnud üsna küüniline ja selline sarkastiline ajakirjanduse suhtes, siis Krista raamat on lisanud sellesse teatavaid positiivseid toone ja hoiakuid. Nüüd jällegi, et veel sellest nii-öelda isikute poolest, mille lugusid seal on, et aeg, mida ta kirjeldab 19-20 algus, kus isikutel oli tohutu mõju. Täna me enam midagi sellist vist väga ei näe. No võib-olla näeme omanike kaudu, aga nii-öelda ajakirjandus või ajakirjanduslik võimekus on õnneks nagu muutunud selliseks kultuuri baasfunktsiooniks, et seda valdavad paljud. Me oleme tõenäoliselt selle tõttu õnnelikud.
0: Nii ja naa. Nii ja naa.
25: Aga mis moodi naa?
0: Naa, selles mõttes, et tähtis on ju isiksus ja autoriteet. Ja selliseid isiksusi ja autoriteet nagu Jakobson omas ajas või Jansen, eks ole, või Tõnisson loomulikult. Neid on...
25: Ka Otto Wilhelm Maasik, kui me hakkame peale.
0: Täiesti nõus. Et neid on ju vaja ka tänapäeval. Nii et see nüüd on meil mõttekoht, kas me näeme, et tänane ajastu soosib selliste autoriteetide ja ajakirjanduslike isiksuste olemasolu. Võtame kas või Madis Jürgeni, kelle üle mul on väga hea meel, et ta nüüd töötab Postimehes. Kas siis olud soosivad neid või mitte?
25: No meedia ongi muutunud ja mõtlengi, et püüan ette kujutada, et kui kunagi aastate või kümnendite pärast tuleb Eesti ajakirjanduse või Eesti meedia või Eesti kultuuri ajalugu, et millisel hetkel siis vahetavad ajakirjanike ja kirjanike välja siis erinevad sisuloojad, suunamudijad, YouTuberid, TikTokerid ja kõik muu, kes on ju ka vaieldamatult kultuuri osa, mitte isegi nii-öelda irooniliselt öeldes, aga nende poole vaatavad mitte no, tuhanded, vaid ju miljonid ja miljonid inimesed üle ilmselt ja kes ju kujundavad teatud hoiakuid maailma suhtes ühel või teisel moel. Me saame aru, et selle nende enda vaate oma pärade tõttu see vaade on võib-olla meiesugustele dinosaurustele tunduvat väga pealiskaudne, aga ometi on see osa kultuurist, ometi on see osa keelest.
0: Seda kahtlemata, aga ajakirjanduse tugevus, mis on ja jääb, on see, et ajakirjandus on kollektiivne. Et ajakirjandust enamasti tehakse meeskonna tööna, kuigi seal on eraldi loojad loomulikult, kes teevad oma tekste ja suurvorme. Aga tervikuna üks ajakirjandus väljaanne vaatab maailma asjadele kollektiivselt, asjad üle vaieldakse ja pannakse kokku teatud komplekt, mis meenutab natukene seda kuulsat kommikarpi ühest filmist, kus peab olema erineva kujuga, erineva maitsega komme.
25: Ehk et asjaolu, et individuaalmeedia või selline nii-öelda valdava kommunikatsiooniliidri olemasolu tänases sotsiaalmeedias on pigem erand, aga valdavalt ikkagi läbimõeldumat tõde saab nii täna kui tulevikus ikkagi klassikalisel moel üles ehitatud ajakirjandust.
0: Jah, ma arvan, et tõepoole liikumist saab rohkem klassikalisest ajakirjandusest, kuigi ma pean ütlema, et erilisi isiksusi võrusub ka sotsiaalmeediast ja võib-olla, kes neist aja proovile vastu peavad, ma väga loodan, et leiavad lõpuks tee ka ajakirjandusse, miks mitte Postimehesse ja kunagi tulevikus sarnaste käsitluste sekka, nagu on see Krista Aru suurepärane raamat Eesti ajakirjanduse ajaloost.
25: Aitäh, Mart, et said sel nädalal kaasas olla seda võrd suurepärase raamatu, kui Krista Aru kirjutad kultuuriruumi kihid tutvustamisel. Anu Jõesaare kokku pandud ja toimetatud Postimehe kirjastusest 2026. aastal välja tulnud. See raamat tõepoolest väärib lugemist. Seosed, mis seal toodud, on nii üllatavad kui mõistmist avardavad, mis hea raamatu puhul ju oluline. Ega muud kui head lugemist ja järgmiste kordadeni.
1: Nädala raamat.
3: Krista Aru, kultuuriruumi kihid. Postimehe kirjastuselt.
4: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: see paik võimsa muusika ja energiaga. Laval on Nordic Pulse Kristjan Järvi juhendamisel ning külalisteks Mari Kalkun, Nublu ja Cartoon. Palume avasõnadeks lavale Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.
1: Head tallinlased, head külalised. Tallinna päev lõpeb täna siin Vabaduse väljakul koos muusika ja inimestega. See ei ole juhus. Linn ei koosta ainult tänavatest ja hoonetest. Linn koosneb energiast, mida inimesed loovad. Tallinna päevaga meenutame me 1248. aastat, mil Tallinn sai Lübecki linnaõiguse. Sellega tekkinud võimalused ja kohustused liitsid tänase Eesti pealinna Euroopaga. Seda nii õigusruumi, kaubanduse kui kultuuriliste sidemetega. Tänane kontsert Nordic Amazonia ühendab erinevad žanrid, erinevad põlvkonnad ja erinevad loomeviisid üheks tervikuks. See peegeldab hästi ka Tallinna identiteeti. Tallinn on linn, kus kohtuvad põhjamaine kultuuriruum, tehnoloogiline areng ja loominguline mõtlemine. Me räägime sageli innovatsioonist tehnoloogia võtmes. Aga innovatsioon sünnib ka kultuuris. See sünnib siis, kui inimesed julgevad katsetada, ühendada erinevaid ideid ja luua midagi uut. Eesti pealinnana on meil eriline vastutus. Tallinn on rahvusvaheline linn, aga linn, mis mõistab enda rolli eesti keele ja eesti kultuuri kandjana. Selle olulise hoidmisel oleme aga avatud ülejäänud maailmale ja just seda energiat tänane õhtu kannab. Tallinna tugevus on alati olnud võime ühendada erinevaid maailmu, ajalugu ja tulevikku, traditsiooni ja kaasaegset linnaruumi. Selle tasakaalu hoidmine ongi see, mis kujundab Tallinna eripära. Soovin tänada kõiki artiste, korraldajaid ja tallinlasi, kes Tallinna päeva tähistavad. Ja nüüd on aeg nautida Tallinna päeva suurt kontsertelamust. Nordic Amazonia, siin samal väljakul või Kanal 2, Postimehe ja Kuku Raadio vahendusel. Teie ette astuvad tõeliselt suured artistid. Kristjan Järvi, Mari Kalkun, Cartoon, Nublu ning Nordic Pulse Orkester. Soovin teile kõigile meeldejäävat õhtut ja head nautimist. Head Tallinna päeva!

Ko Selap at Balorin. Ko Selap. Meheng. Mga kaya. Pantang na siya. Mitagay naman. Kaik ko'y manusel. Kaik. Armastos. Kaik sara. Kaik balos. Kaik kelap. Nordic Amazonas. Ikes. On Nordic Amazonia. Elanikud. Teie. Teie kaik. Teie latte. Need loojad. Kes annavad sellele geniaalsele kohale oma tähendusele.

selle lahti lasknisprotsessist. Me laseme lahti kõikidest asjadest minevikus. Kõik see, mis on minevik, jätame maha. Ja täname kõiki need, kes tulid enne meid ja kes tulevad peale meid.

tänud meie esivanematele, kõikidele, kes tulid enne. Ja raputame selle mineviku maha, sellepärast, et me teame, et ainukene viis, kuidas tõsta üldse midagi kergusesse, on läbi maha raputamise ja kuidas seda paremini teha. Läbi mille? Läbi tantsu!

Hola, Tobalmes. Hola, Tobalmes.

Kes me oleme üksteisele, kui mitte peeglid? Me oleme ainult üksteise peeglid. Mis me oleme siis? Üksteisele. Kes me oleme? Kas me oleme sõbrad? Või kas me oleme naabrid? Või kas me oleme sugulased? Või kas me oleme meie ise? Tegelikult me oleme üksteise peeglid. Me oleme üksteise peeglid.

läheb suurepäraselt. Laulge kaasa! Tete, tete!

0: Ja. Kas on kergem kõikidel? Kas on kergem?
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin.

transformeerunud õnne, rahusse, igaviku, sellesse kohta, kus on lõpmatus, kus on laius, kus on meeled ettekujutuses. On videvikus. Me oleme meelte videviku jõudnud.

Me võtame vastu kõik uue, kõik teadmata, avatusega, avarusega, suure kallistusega. Tule, teadmatus, ma kallistan sind, ma võtan sind vastu, ma usaldan.

0: keerake selle inimese kõrvale ja kallistage teda praegu. Lihtsalt keerake ja kallistage üksteist.
1: Elu on laul, mida laulame koos, kui ka tume on meel.

0: Kitty Florentine. Aura, aura. See aura, mis me kõik kanname, see geniaalne, mis me kanname enda ümber, see on see aura. Ja nüüd üks täitsa uus asi. Heia, tuia, lase kiige käia. Heia, tuia, lase kiige käia. Heia, tuia, lase kiige käia. Heia, tuia, lase kiige käia. Heia, tuia, lase kiige käia.
1: Heia, tuia, lase kiige käia.

0: der nu der. Das sind unter meine Transformationen.
1: Das soll mir helgemat. Das soll mir kergemat. Das soll mir sebrat. Das armast am. Iga vesti. Lebmatolt. Aitäh. Aitäh Nordic Pulsile. Aitäh Mari Kalkunile. Aitäh Nublule. Aitäh Kartunile. Ja kõige rohkem aitäh teile. Te olete geniaalsed ja me armastame teid. See oli Nordic Amazonia rituaal. Näeme järgmises korda. Väga varsti. Ja taega. Kallid. MLs, Kitty Florentin, Polo Shiva, Ruslan Trochinski, kõik erinevates bändides ja artistid, aga samas Nordic Pulse. Vaadake seda taevastee taga. Vaadake seda geniaalset taevast. Kas ei ole maagia? Võlurite pidu. Jääge võlurite edasi olema. Kalli, kalli. Näeme meeltepidevikult.

0: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Sten, ma proovin teha kiiresti sinu CV. Sündinud Tartus, siis koolipoisina hakkasid tegema kodulehti. Toona nimetati seda kodulehtedeks
2: praegu. Enne töölehti.
1: Enne töölehti, enne veebilehti, tegid kodulehti. See oli siis 90. Keskpaik teine pool. Siis me õppisime koos Tartu Ülikoolis sinuga. 96 astusime mõlemad sisse. Mina läksin ajakirjandusse, sina läksid...
2: Heideti välja.
1: See on see klassikaline lugu, kuidas saada edukaks, et sind peab piskama koolist välja keegi.
2: Täpselt.
1: Ja, aga sina õppisid selli avalikud suhted ja teabe korraldus.
2: Ja, no põhimõtteliselt mind meelitati sinna õppima kommunikatsiooniteooriat ja õige peatselt nägin, et seal tuleb kirjutada pressiteadeid.
1: Ja, no nii, praegu me kirjutamegi sinu pressiteadeid, see on, et kes sa oled. Siis sa tegid, eks ole, koostööd Helmesega, see on, kui sa oli oma ettevõtte, mis neile müünud väkki või kuidas see käis. Siis on Skype sinu elus, väga tähtsal kohal, sa juhtisid Eesti haru. Anja. Ja see oli päris pikka aega. Siis sa kolisid USA-sse, koos oma perega õppisid seal, töötasid seal, siis sa lõid oma ettevõtte Teleport. Ja see järel aitame nüüd järje peale, mis hakkasidki investeerima põhimõtteliselt.
2: Jaa, Teleporti ma müüsin 2017 ja siis mõned aastad oli meil selle ostjaga seotud ja siis 2025 aastat tagasi otsutasin, et nüüd siit edasi tegelen täie ajaga oppis selle investeerimise poolega.
1: Just, ja nüüd oled sa siis investori ettevõtja ja ütleme kaks sellist suurt nimetust, mille alt sina ja siis su kaasteelised te investeerite. Üks on Plural ja teine on Skaala. Mis neil vahet on?
2: Skaala on investeerimisfirma, mis me asutasime sõbrad Aaveti Hinnakusega koos, siis 21 hakkasime koos tegema. Ja Skaala põhimõtteliselt haldab meie endi perekondade varasid ja seal on teisi partnerid veel, Kristina Siimar ja Martin Tälli ja see on tänaseks selline üsna iseseisev professionaalne tiim, kes igapäevaselt tegutseb, et kus on nii meie vana idufirmade ajalugu kui ka mõned need arendusprojektid Tallinnas Rulli ja mõned asjad veel. Ja siis kolmastat tagasi asutasime Taaveti ja veel mõned partneritega üle Euroopa asjanimega Plural. Mm-hmm. Et täna läheb sinna umbes 80% minu ajast, et see on nüüd see struktuur, mille kaudu me investeerime uutesse tehnoloogiafirmadesse. Ja et see mudel on natukene ajas muutunud, et täna me otsime sellised väga ambitsioonikaid suuri ettevõtteid, mille oleks ambitsioon väga suureks kasvada. Katsume neid valeses faasis toetada, mitte ainult rahaga, vaid ka nõu ja jõuga, et kõik meie partnerid tänasest alates just teatasime, et meil on nüüd kuus. Mm-hmm. Et mina olen ainsel Eestist, teised on Londonis ja Pariisis. Investeerime paari ettevõttes aastas igaüks ja paneme käed külge. Et see on ka see võibolla pärast, miks sa enne küsisid, et ettevõtja ja investor. Et mõnes mõttes sa ettevõtja pisikut ei saa endast kunagi välja, aga ka kui ma investeerin, siis ma katsun olla rohkem käärid ja käised ülesse, kui võibolla seda passiivselt teha.
1: Ja kui ma vaatan niimoodi meediakajastuse poolest peale sinu ettevõtetel, siis tundub, et Skaala tegeleb rohkem Eesti asjadega ja Plural tegeleb selgelt Euroopa asjadega. Välja paistab nii.
2: Ja mõlemad teevad mõlemad tegelikult. Plural tegeleb kitsamalt, spetsiifilisemalt tehnoloogia idufirmadega ja nende suureks kasvatamisega ja Skaala tegeleb tänapäeva kõige muuga rohkema.
1: Aga lähemegi siit kodu lähedalt ikkagi liikuma. Üks asi, mis väga nüüd silma paistnud, on see Krulli kvartali arendamine Tallinnas. Mm-hmm. Tallinnas arendatakse hästi peal erinevaid kvartaleid. Ja te olete siis võtnud ühe ampsu ka sealt Põhja-Tallinnast. Ja te olete juba ette kuulutanud, et sellest saab Tallinna uus kesklinn. Mis see Krulli kvartal ikkagi tähendab? Millal see valmis saab ja anna veel mingisuguseid fakte ja ootust ja lootust tulevikule?
2: Krulli on üks viimaseid Tallinnas veel selliseid tervikuna arendamata vanu tehaseid. Ehk siis, et sa ei võta mitte tühja platsi või põldu, vaid et sul on ka pots ajaloolist arhitektuuri ja maju seal juba olemas, mida ei pea, vaid ka võiks säilitada. Ehk siis tegelikult selline 19. sajandi lõpust pärinevad metallitööstuse ooned, ilusad paegivist suured hallid, mille siis sisse ja ümber me saame arendada tervikliku linnaruumi. Et me otsustasime, et me olles tarkvara inimesed ja tehnoloogia inimesed, otsustasime skaalas, et meie asi ei ole teha üks kortermaja, aga küll aga me võiksime panustada sellesse, et proovida ja katsetada ja ette näidata, milline võiks olla tuleviku linnaruum, et milline võiks olla see koht, kus inimesed saavad õppida, töötada, elada, tegeleda loominguliste asjadega, mitte sõita autoga, kõik oleks käe.
1: See on linn linnas siis.
2: See on sõike väike linn, jah, põhimõtteliselt, et seal on üks kuskil 10 hektarit, millest tuleb selline tihe asum, kus on pool on elamist, pool on tööd. Selle keskel on selline 600 meetri pikkune lai pulvar jalakäijate peatänav. Et sealt ka võib olla see mõte, et miks ei võiks olla, kui mitte Tallinna uus kesklinn, siis Põhja-Tallinna kesklinn kindlasti. Ja esimeses järgus 2027 me loodame hakkame seal esimesi etappe avama ja üks nendest, mis me välja öelnud, on kasvuhoone, mis on selline mitmest vanast tehasehailist kokku ehitatud suur ruum, kus võiksid kokku saada nii disainitult kui ka juhuslikult erinevad inimesed, kes põnevaid asju teevad. Et me loodame, et seal hakkavad tööle tuhanded inimesed ja tekivad sajad idufirmad, kes saavad seal olla. Ja siis seal ümber on ka loomulikult neid kortermaju, kus nad elada saavad ja kohti, kus nad söömas saavad käia ja kõike muud. Eks siis me teeme seda koostöös Taani arhitektidega, kes on Kopenhaagenis, kui sa oled ringi jalutanud, et siis seal on väga, väga edukalt ümber keeratud see siis vanu tööstusmaastike nagu väga inimkeskeks linnaruumiks, et siis me ammutame ideid kogu maailmast nende kompetentsi sealt ja samas on väga palju toredaid Eesti arhitekte ja ehitajaid ja projekteerijaid, kes ka oma mõttega seal juures on.
1: Mm-hmm. Aga sa varem ei ole ju kinnisvaraga tegelenud?
2: Mina ei ole, jah. Taavet natuke rohkem võibolla on olnud nende projektide utsitaja.
1: Kuna... Sa oled õhine põhine ühesõnaga praegu.
2: Ja mind väga paelub see nagu elukvaliteedi väärtuste pool ja mind väga paelub see, mida need inimesed seal sees tegema hakkavad. Ja ma tegelikult sellesse ikkagi usun, et me elame väga virtuaalselt maailmas ja ma olen ka väga pikalt teinud kaugtööd ja ehitanud ettevõtteid. Skype'is ka me ehitasime ju tarkvara, millega saab töötada kust iganes. Et isegi selle kõige selle vabadusvõjus liikuda ja teha mida iganest, kust iganes, et see ruum nagu ikkagi tegelikult loeb, et kus sul on hea olla, siis sa nagu tunnetad selle ära ja tuleb parem mõtted ka.
1: Mm-hmm. Mis see investeeringu suuri särk on?
2: Me ei ole seda niimoodi öelda.
1: Okei. No oli väga suur. No,
2: see on selline 10-aastane järjest etapiti minev
1: asja. Okei, no isegi kui sa oleks öelnud mulle 50 või 150, ma niikui nii ei saaks aru, mis seal nagu vahet on, sest see on väga suur raha.
2: Väga suur raha.
1: Aga seda saad ju öelda, mis on skaala või, ja plurali nagu no, see portfeli suurus?
2: Jaa, skaala haldab pisut enam kui miljardi suurust bilanssi ja no, Eestis ärigist on avalik, et see suur saladus ei ole. Ja pluralis me oleme kaasanud, see on ka esimene struktuur, kui me oleme kaasanud teiste inimeste ja teiste investorite raha. Mm-hmm. Eks siis, et pluralis on välised investorid ka, enamik on neist Euroopa ja Ameerika suured institutsioonid, ülikoolid, pensionifondid ja edasi. Mm-hmm. Ja pluralis fondides on täna 800 miljonit esimeses kahes fondis.
1: Mm-hmm. Ümmarguselt siis on aga kokku, justkui nagu sinu ja sinu kaasteeliste kaudu liigub 2 miljardit. On ju? Lihtne arvutus, et miks ma seda nagu välja toon on see, et tohutud põnev sinu puhul on see, et sina usud Eestisse ja usud Euroopasse. Need on sinu nagu fookus, on ju, et sa ei investeeri niimoodi Uus-Meremaale või no, Hiina või Brasiiliasse niivõrd palju, kui võrd ikkagi selgelt Euroopa ja Eesti fookus. Ja siin on küll väga palju küsimusi, ma arvan meil kõigil, kes me kuulame ja vaatame, et ma proovin neid siis nagu otsast adresseerida. No, Eesti on ikkagi veel lähem kui ütleme Saksamaa või Prantsusmaa või ka Rootsi, et Eestisse uskumine. Praegu hetkel tundub, et me oleme sellised muretsemise maailmameistrid, me oleme saavutanud selles päris hea nagu taseme, majandus ei kasva hetkel, inimestel ei ole kuidagi sellist vägevat nagu tunnet enam sees, nagu oli, ma ei tea, kuhu oli Euroopa struktuuridesse vaja püüelda, siis kuidagi tundus, et me oleme parimad siis tiigriüppe, kus sa muide ka samuti koolipoisina olid nõukogu liige, siis noh, see, eks ole, tegi tõmbas Eesti täiesti maailmakaardile. Nüüd me loeme iga päev artiklid, kuidas meie digiriik on allakäigul ja nii edasi. Et kas see Eestisse usk sul põhineb sellel, et juu tuleb uus tõus? On see, et ma ise aitan koos oma sõpradega Eesti tõusule? Või on seal mingi kolmas argument veel? See hetkel tundub, et keegi nagu ei tahagi siia investeerida.
2: Ma usun, Eesti väikeses riigis elamise ja väikese riigi osaks olemise selline suur rõõm on see, et sa ei pea uskuma teistesse inimestesse, sa pead uskuma endasse ja oma sõpradesse ja nendesse, kes tulevad su järele ja kes on su nagu mõttekaaslased. Ja mul on väga suur usk sellesse, mis talenti on Eestis, mis pealehakkamist on Eestis, millist sellist õhinat väheste ressurssidega suuri asju teha. Võibolla kõige selgemini ja mõõdetavalt on seda näha olnud selles nagu meie majanduse idufirmade nurgakeses, et sa ütled ka, et Eesti majandus ei kasva, et noh, tegelikult ta kasvab lihtsalt eri kohtades ebaühtlaselt. Et kui meil on, ma ei tea, üle-eestiline või üleriiklik makromajandus mõttes on kasv on nulli kandis või on ta 2% ja siis kõikidel nendel aastatel, kus see häda käib, sa võid vaadata, et kuskil nurgas on eksportivad väikesed kasvavad tehnoloogiaettevõtted, kes kasvavad sektorina 25% aastas. Eks meil on mingi nurgake, mis kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine. Ja kui midagi kasvab 10 korda kiiremini kui keskmine, siis tema osa ka suureneb. Ehk siis see on ka see, kust on minu paarikümne aasta pikkune usk nüüd juba selleks tänaseks, et kui me lihtsalt jätkame samal trajektooril, ei takista nutikatel ambitsioonikatel inimestel oma asja Eestis teha, võibolla meelitame neid siia juurdegi, et siis tegelikult nagu sellise eksportiva targa tehnoloogia tööstuse osakaal Eestis kasvab ja tänu sellele kasvab ka ülejäänud Eesti majandus. Et see on nii lihtne ongi, et ega see, ma arvan, et see on ka võibolla selline ettevõtja mõtteviis, et kui sa näed nagu probleemi, et siis sa mitte ei hädalda ja ei mõtle nagu, et tehtagu, vaid vaatad, et mis on need tükid, mis sina saad ära teha ja kuidas see kogu tervikusse panustab.
3: No ikkagi Eesti on väga väike, et isegi Läti on suurem, Leedu on suurem. Pool on juba väga palju suurem ja nii edasi. Miks sa ei tegutse hoopis mingisugusel suurel Euroopa turul siis?
2: No tegutsen ju. Selles suhtes, et me Pluvali investeeringud nendest tehnoloogiafirmadest, kuhu me oleme investeerinud viimase 3-4 aasta jooksul, et need on laiali 9 riigis tänaseks. Meil on seal portfellis üle 50 tehnoloogiafirma. Mõned neist on Eestis, aga mõned üksikud on ka Ameerika ühendriikides, aga suurem enamus on ikkagi mööda Euroopat laiali. Mm-hmm. Et see on ka üks koht, kus me oleme Pluriali partneritega oleme korduvalt arutanud, et kui meie räägime Euroopast või me mõtleme Euroopast, et siis see pigem on nagu usk sellesse kontinenti ja me oleme otsustanud nagu mõnevõrra ignoreerida seda, et kas Brexit toimub või mitte. Et meie jooks Euroopa on ka Inglismaa ja Sveits ja Norra ja Ukraina ja tegelikult need asjad, mis ei ole kitsalt Euroopa liit. Mm-hmm. Ja see, et osad nendest riikidest koonduvad mingitest poliitilistest struktuurist on tore, et siis võibolla mõned asjad lähevad lihtsaks käigus, aga nagu see ettevõtlikus ei tule sellest.
0: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma tulen ikkagi selle Eesti juurde veel kord tagasi, et aru saada, et sa tegutsed ka Euroopas, aga veel kord, sa tegutsed muu hulgas ka Eestis ja väga jõuliselt. No on see sama Krulli näide, siis no, ma ei tea, minu pärast see on veel sellised nagu võibolla nähtavamad asjad, ma ei tea, te olete osanikud ka Kristiine keskuses, siis Liberty mõis, mis on ilmselt selline rohkem nagu emotsiooni, ma ei tea, sa võid või kommenteerida, kuidas seda päriselt rahaks keerata. Et on mõned sellised väga nähtavad asjad, pluss noh, loomulikult Eesti ettevõtted ja niimoodi, et veel kord, et noh, kui osta Kristiine keskus mingil muul suuremal turul või mitu Kristiine keskus, noh, siis oluliselt nagu rohkem on raha ju seal.
2: No see on jälle sihuke, noh, mida me natuke teame ka ja võibolla seal on selles Krulli arendamises on teatud sümbolismi, et kui sa puudutad kinnisvara, mis on kuskil linnas, siis tegelikult ka lihtne leheluga saab aru, millega sa tegeled. Et see, et meil on võibolla mõnes maailma suurimas AI-firmas väga varas investeeringud, millel on väga kiire kasv ja nii edasi, et see ei paista välja ja sest on nagu raskem aru saada ka. Või kui ma olen, ma ei tea, rääkinud Web 3 arengutest või kuidas detsentraliseeritud internet kerkib, et need ega tegelikult meie aega läheb pigem võibolla rohkem nendesse asjadesse ka. Aga
1: kas sa tahad ka sellega öelda praegu seda? Tähendab, ma hakkan juba panema sõnu suhu, aga ühesõnaga, kas ma saan sust õigesti aru, et eestlased on siiski nagu osaliselt ka emotsionaalsed?
2: Jaa, sest seal me võtame sealt välja mitte nagu finantsilist dividendi kiiresti, vaid seal on mingisugune laiem panus, et kui me esitame parema linnaruumi, kus targemad ja toredamad ja ambitsioonikamad inimesed tahavad oma ettevõtteid ehitada, siis võibolla me saame sinna investeerida, võibolla me saame seal ise elada, võibolla see on selline keskkond, kus on rohkematel inimestel tore, võibolla tahab rohkem Tallinnas käia külalisi, kes käivad seal vaatamas ka midagi, et see tekitab sellist liikuvust ja dünaamikat ja sellist nagu ülevoolu nagu mingites teistes väärtustes ja teistes hüvedes nagu selle elukeskkonna, kus me oleme, see riigil, kus me oleme. Et no mina olen näiteks 10% oma ajast elust elanud Ameerika Ühendriikides. Eriti tagasi kolides, see oli nüüd juba mingi 10 aastat tagasi, siis oli ikka väga palju inimesi küsis, nagu, mis teil siis valesti läks, et miks te tagasi tulite siis? Mm-hmm. et natukene on selline, mis on nagu, muudetsemise maailmavõistustes ka selline nagu enese alahinnang või nagu see, et kuskil mujal on parem või et kui sa oled tehnoloog, siis sa peaks olema Silicon Valley's või...
1: Kas ei pea?
2: Ei pea. Ja Euroopa võlu on võibolla ka selles, et Euroopas ei teki kunagi mitte ühte Silicon Valley't. Et kui me täna vaatame, kus on need kõige kiiremini kasvavad, kõige ambitsioonikamad ettevõtted, siis need on hästi palju laiali. Et need keskusi on 10-20 ja Tallinn ja Eesti laiemalt on kindlasti nende Euroopa tehnoloogia keskuste nimekirjas.
1: Kas me per capita oleme endiselt
2: alati, number 1? Alati, kõiges. Mul üks Ameerika sõber, kes ütleb, et per capita Estonia always wins. Ja selles on teatav tõde.
1: Aga kas me oleme startupinduses endiselt number 1?
2: Ja kui sa võtad, ütleme, uute ettevõtete, kui sa võtad... Enam kui miljardi euroseks kasvanud ettevõtete arvu, selles oleme jätkuvalt maailma tipus uute ettevõtete tekkimine käib natuke lainetena, sellepärast, et väikeses riigis, kui hetkel mõned asjad raketina kihutavad, nagu, kui sul Bolt ja Wise ja Lightyear ja Veriff ja kõik ilmselt kasvavad, et siis jääb nagu vähem inimesi üle, kes uusi firmasid teeks. Aga noh, mingites sektorites näiteks nagu kaitsetööstus oleme näinud viimastel aastatel, et need on ka, et on asju, on teemasid, on probleeme, mille pärast inimesed on valmis ka mugavatelt töökohtadelt ära minema, et teha uusi firmasid, mis neid probleeme vahendavad.
1: Kes see number 2 või 3 võiks siis olla per capita või kes need järgmised ägedad kohad Euroopas on?
2: Euroopas on, ma ütleks, Tallinn, London, Stockholm, München tõuseb, Pariis on tugev.
1: Tehnoloogiast räägime.
2: Ja ütleme selliseid. Mm-hmm. Meil on meil ettevõtteid Helsingis, Kopenhagenis, Sloveenias on üks näiteks üks tõusev robotika ettevõtte. Eks siis tegelikult see on selline pikem nimekivi. Et ma olen, ütleme sellised majanduskeskkonnad või kohad, kus saab ehitada globaalselt läbilöövaid asju. Et see on hästi lihtne mudel. Et see algab alt. See on selline püramiid, mis hakkab alt. Et kõige esimene asja, mida sul on vaja targad inimesed. Ja talendi mõttes, kui sa vaatad, kui palju Euroopa ülikoole on maailma top 200 ülikooli osas, kui palju on, ma ei tea, AI-inseneri, kes teevad nagu teadustööd seal teemal, absoluut numbritest kõikides nendes asjades Euroopa on suurem.
1: Ja top 10 on USA muidugi.
2: Jah, aga kui sa võtad seda lagu laia põhjalist, fundamenti või püramiidi fundamenti, siis laia põhjalist meil on, ma ei tea, 100 000 teadlast, kes tegelevad tehisintellektiga Euroopas. Meil on mingisuguseid chipi arendajaid ja kõik muud. Mida me ei ole hästi osanud viimased aastakümned või kus me oleme 20 aastat Ameerikast maas, on see, et kuidas need ideed ja teadmised keerata kasvavateks firmadeks. Et tehakse idufirmasid, neid tehakse ka kümnetes ja kümnetes linnades üle Euroopa ja sellist nagu varajase faasi katsetamist on hästi palju. Aga mida kõrgemaks sa lähed, et mida rohkem kapitali on vaja kaasata, mida suurema ambitsiooniga ehitada, siis need Euroopa firmad kas tüüpiliselt müüakse maha, või nad nagu visisevad kuidagi välja või jäävad mingi platoole seisma, et nad ei kasva mingist piirist suuremaks. Et USA's on täna mingi 7 triljoni dollarise väärtusega ettevõtted tehnoloogia sektoris, et kõik need Microsoftid ja Googlid ja Amazonid ja nii edasi, Appleid. Kui sa vaatad Euroopas, et siis ma ei tea, DeepMind, esimesed AI-mudelid, mida me tänapäevases mõttes kasutame, ehitati Londonis inglise talentide poolt ja Euroopa talentide poolt, aga müüdi suht varakult Google ja maha on ju. Eks siis, ma näen, et seal meie probleem ei ole selles, et meil oleks takku inimesi, meil ei oleks alustajad nii Eestis kui Euroopas, vaid meie probleem on nüüd järgmine, et väljakutse, mitte probleem on see, et kuidas me aitame neil kasvada ambitsioonikalt palju suuremaks, kui nad siiani on teinud.
1: Ja see ühesõnaga baas on targad inimesed ja see 100 000 inimest ala tegeleb siin tehisintellektiga.
2: Euroopas, jah, laias laastust teada.
1: Kas seda on jällegi nagu per capita rohkem kui, ma ei tea, mujal kontinentidel selle numbri välja?
2: See on per capita, ma arvan, on üsna sarnane Ameerikale, aga siin on, tuleb mängu see, et kui USA's on 350 miljonit inimest ja Euroopas üle 500 jällegi, et keda sinna sisse loed, et siis meil lihtsalt on neid rohkem. Ja näiteks ka üks uute ettevõtete loomise tempo tehnoloogia sektoris, et Euroopas korduvasutajad, need, kes on juba varem mõne ettevõtte teinud, teevad mingi kuud. Sellised ettevõtted Euroopas sünnib 5000 tükki aastas, Ameerikas sünnib 4000 tükki aastas. Et jällegi, et sa vaatad seda püramiidi alumist kihti, siis seal on elu palju rohkem. aga kuskil tuleb lagi ette. Ja ma ei ole ka selles suhtes väga, väga nagu, ma arvan, et seal ei ole ühtegi nagu loodusseadust või füüsikaseadust, mis seda takistab, et see on lihtsalt, me oleme paarkend aastat oma arengus maas. Et need arengud, mis Räniorus hakkasid, ma ei tea, 60-ndatel, 70-ndatel Fairchild Semiconductorist edasi tekkinud erinevad pooljuhi tööstuse ettevõtted ja millest Silicon Valley alguse sai ja see, mida ma ei tea, Stanfordi ülikool ja Berkeley ülikool on teinud nagu 50 aastat. Et neid asju me Euroopas oleme teinud 20, noh, Skype oli 20 aastat tagasi, 22 aastat tagasi. Et 20 aastat veel ja pole siin häda midagi.
1: No Euroopas muidugi on regulatsioonid need, mida kõik eks ole, esimesel oskavad nimetada, mis üldse teeb Euroopa eriliseks, on see, et meil on väga palju regulatsioone. Kuidas selles kontekstis ikkagi seda ei uske Euroopasse saab püsida?
2: Püsib sellel põhjusel, ühesõga see on minu arust natuke üle lihtsustatud meemindus, noh, kõige rohkem mida ajavad võibolla, ma ütleks, et ajavad närvi, aga minust kõige tüütum ajavaisk on mingisugused meemid, kus et USA's ehitatakse kosmosrakette ja Euroopas ehitatakse neid pudeli korke, mis käivad need pudeli kõige kinni, on ju. Mm-hmm. Et see on jälle minu arust sõike allaitlik koht, kus kui ma saan aru, miks ameeriklased tahavad neid jagada. Aga ma ei saa aru, miks peavad eurooplased aega väiskama selle, et neid jagada. Ja mis minu usku suurendama on see, et ma ei ole kohanud veel ühtegi läbimoodelise ettevõtte ehitanud ettevõtjat, kes oleks rääkinud midagi sellest, et ta ei saa midagi teha regulatsioonide pärast. Et väga häid ettevõtjad, kelle on suur ambitsioon ja selge siht silme, nad leiavad alati viisi.
1: No aga kas või see AI areng väidetavalt, kuna USA's on vähem just kui takistusi, siis on seal see kiirendi nagu tugevam, et seal ei ole nagu klaas lage ees, et meil kogu aeg nagu üritatakse piirata ja hoida tagasi, kas sellist asja ei taju see tehnoloogia sektoris, et meil nagu seadused ei lase just kui areneda piisavalt kaugele kiiresti.
2: On väga erinevaid näiteid, on näiteks asjad, mis on tõesti Euroopas tüütud. Näiteks ma ei tea see, et kui sa tahad 20 Euroopa riigis palgata inimesi ja anda neile optsioone või osalust ettevõttes, mis on väga oluline, et ettevõtte töötajad oleksid ka omanikud, on ju, et kui see ettevõtte õnnestub, et ka see vara jaguneks nagu laiemalt, mis on nagu Ameerika sellise ärikultuuris, nagu tehnoloogia ärikultuuris palju suurem osa kui vanas Euroopas olnud, et noh, seda laadi regulatsioonid, noh, nad lisavad nagu mingisugust sellist hõõrdumist, et sa võtab nagu hoogu maha või sa peab palkama kuskil täiendava raamatupidaja, aga üldiselt saab lõpuks need asjad testud. Siis on mingites vertikaalides, näiteks ma ei tea, Euroopa finanssitehnoloogiad on kõvasti ees Ameerika omadest ja kõik hädaldavad, et Euroopas on regulatsioonid. Euroopas sa võtad ühe korda selle litsentsi ära, et teha endale, ma ei tea, Lightyear ja sa võid opereerida kogu Euroopas. Sa lähed Lightyeariga või Wise'iga lähed USA, palun väga, 51 osariigis võtta enda litsents on ju. Et noh, see ei ole nii mustvalge ja see ei ole noh, AI osa spetsiifiliselt. Ma arvan, et pigem täna seal on sellise ambitsiooni, visiooni ja kapitali probleem olnud. Et kui täna vaatad, et Euroopa suuremad AI laborid, Mistral hiljuti kaasas 1,5 miljardit kapitali, et see, need meetodid, kuidas me täna AI tehitame, nii energia ja kapitali mahukad, nii palju protsessorid on vaja osta ja siis sul samal ajal USA konkurendid tõstavad 10 miljardit ja Euroopas ei ole täna neid investorid. Euroopa pensionifondid ei investeeri kõrgtehnoloogiasse. Euroopa alles hakkab otsima.
1: Miks? See kõik see eelmine põhjendus, mis sa ju tood, just kui ütleks, et kulge, siin on ju turg.
2: Jaa. Aga see ongi see, mida me puhujas ehitame. Me tahame näidata
1: see. See kõlab absurdselt, et te siin Eestis tulite mingi mõtte peale, et mida teised targad investorid, kes liigutavad võibolla, ma ei tea, miljardid ja triljoneid, et nad ei ole seda märganud.
2: Aga sa teed täpselt seda sama. Sa arvad, millegi pärast kuskil mujal on targemad inimesed kui meie. Eks siis, kui sa näed...
1: See oli kauk.
2: Kui sa näed, me usume, et täiesti selgelt oleme meendunud, et Euroopas on olemas talenti baas ja need alustavad ettevõtted. Nüüd on küsimus, kuidas need ajalt suureks kasvatada. Selleks, kui sa vaatad jällegi, kuidas Ameerika on seda enne meid teinud, on see, et väga palju endiseid ettevõtjaid hakkavad investeerima, sest need nagu toovad ka oma kogemusi teadmisi. 10 aastat tagasi ei olnud meil neid ettevõtjad. Et ma ei tea, 10 aastat tagasi Spotify, mis on nüüd viimase aja, Spotify on nüüd üle 150 miljardi väärt Euroopa ettevõtte Rootsist alanud on ju. Et 10 aastat tagasi Daniel Ek veel ehitas Spotify'd, nüüd ta täna investeerib järgmise põlgkonda. 10 aastat tagasi Taavet Hidrikus veel ehitas Wise'i, nüüd on see börsile viidud enam kui 10 miljardise väärtusega ettevõtte ja ta on otsustanud, et paneb aega järgmise põlgkonna aitamise. Eks siis neid sellist, seda seltskonda asutajaid, keda on võimalik nüüd kaasata investorina. Just täna me teatasime Blue Rollis täna hommikul, et meiega liitub 6. partner, Pierre Dmitri, kes hakkab Pariisis paiknema ja Bluewhale'iga koos investeerima uutesse ettevõtetesse üle Euroopa. Ta on ehitanud 13 aastat Uberit. Ta on olnud ainus Uberi tippjuhtkonna liige, kes on keeldunud USA kolimast, vaid on teinud seda Pariisist ja Amsterdamist ja ehitanud Euroopast lahkumata äri, mille Uber Eats, mida ta viimati juhtis, et selle nagu toidu maht, et 100 miljonit inimest sööb ja 90 miljardit aastas maksavad selle toidu eest. Et need mastaabid on absurdsed ja noh, et ka lihtne leheluge ilmselt vaatab, et noh, Uber on Ameerika firma, aga see, et meil on tegelikult Euroopas inimesed, kellel on oskused ja kogemused, kuidas sellest kaalat ehitada, et seda pole enne olnud.
1: Ja Pluralis, ma saan aru, mis teeb teid ka üsna eriliseks, on siis see, et iga üks olete välja valinud seal need projektid ja need ettevõtted, kuhu te just isiklikult iga üks ise tahate panustada ja mitte rahaliselt, vaid just nimelt kogemuse aja ja
2: täpselt.
1: Et see ei ole tavapärane nagu selline lähenemine.
2: Jaa, see on jälle üks asi, mis ma ütleks, et erinevates nendes ökosüsteemides on nagu erineva arenguastmega, et seda jällegi USA läänekaldal Silicon Valley's on seda kuskil 60, noh, on kokku loendatud, et umbes 60% professionaalsetest investoritest on kunagi varem ise oma ettevõtte ehitanud. Et 40% on siis olnud näiteks pankurid ja juristid ja konsultandid ja nagu, et tulnud nagu, et oskavad äri keelt, aga nad ei ole nullist ettevõtteid ehitanud.
1: Jaa.
2: Euroopas me avastasime, et see protsent on 8. Eks siis 9 investorit 10, kes seda professionaalselt teeb, ei ole varem ise ettevõtted ehitada. Ja see on selline ajalooline põhjus, et neid ettevõtteid ei olnud Euroopas. Nüüd me näeme, et see balans, et see küsimus ole, et üks oleks hea ja teine halb, need on lihtsalt väga erinevad nagu kompetentsid ja oskused ja empaatia, mis sul tekib sellest.
1: Mm-hmm.
2: Ja nagu Plural on selgelt meie nagu panus või meie mehanism, et kuidas ehitada platform, kus seda laadi ettevõtjad tahaksid kokku tulla, tahaksid koos investeerida, tahaksid oma veel kogemusi vahetada, aga ükshaaval või individuaalselt leiaks just need samad projektid, kus nad hinge ja õhinaga tahavad sisse minna ja kätpidi küljes olla. Mm-hmm. Sest noh, tegelikult meie kõige kallim asi ikkagi on lõpuks aeg, on ju, et kapitali, kui sul on väga head ideed ja väga ambitsioonikud mõtted, siis kapitali kaasata on maailmast võimalik, et nagu sa ütled, et need tarku investorid, et kui sa kellegile ära sa lähted, milline on Euroopa võimalus, siis on meid on usaldatud juba selle 800 miljoniga, et palun investeerigi siis, on ju.
1: Jaa. Kuhu te olete siis investeerinud näiteks, mis on mingi põnevam asi, mida välja tuua?
2: Kõik on mõne. Ei, ütleme sellised suuremaid avalike asju, kõik ei ole veel kapist väljas ka, aga näiteks kaitsetööstus ettevõtte Helsing.
1: Mm-hmm.
2: Siis Euroopa...
1: Nüüd sa avasid kohe selle, et mul on siin kohe miljon küsimus sellega.
2: Jah, aga Euroopa näiteks ka kosmose kapslite tootja The Exploration Company, et kui siiani SpaceXil Amerikas on toode nimega Dragon kapslit, millega saab kaupa transportida orbiidil ringi ja orbiidil ee ja et selle Euroopa analoogi arendaja, kes on väga tugev kosmosetööstuse tiim. Meil on, ma ei tea, Eestis inimesed teavad Starshipi ja robotid, mis tänavate ringi uravad minul on üks investeering XI, mis on Soome ettevõtte, kes on leiutanud autofookusega prillid. Eks siis sellised prillid nagu sul ees on, aga samas formaadis nad saavad aru, kuhu sa vaatad ja vastavad fokuseerivad klaasid ümber.
1: Oi, kuidas seda oleks vaja!
2: Aha!
1: Tänan, Sten! No. Ja, et kas ma testida saan neid varsti juba või?
2: Järgmisel aastal saad isegi osta.
1: Ah, juba osta?
2: Jaa.
1: Ah,
2: ja nii edasi, et meil on tervishoiu ettevõtteid, meil on prantsuse ettevõtte Robot T, kes ehitab nanoroboteid, mis käivad ajusest kasvaja proove võtmas või sinna drooge ajukujutude vahele viimas. On Titan, mis lahendab manade kodude monitoringu probleeme, et kohtades, kus oli piisavalt mettadesid. Meil on Monumental Hollandis, mis ehitab telliskivi müüre laduvaid roboteid, sellepärast, et sul ei ole müürseppi piisavalt võtta. Ja nii edasi, nii edasi.
1: Tõesti pöörane. Oota, ütleme see vanade kodus uuesti. Mis siis oli?
2: Titan. See on ühesõnaga kogu arvinud lääne maailmas eriti meil Põhjamaades kõrged palgad mettadesid ei ole füüsiliselt. Ja ühiskond vananeb, sul inimesed lähevad vanade kodusse. Siis selleks, et neid väheseid inimesi, kes sul on ära kasutada nende kohtade peal, kus sul tegelikult inimiku kontakti on vaja, siis on üks noote Taani inseneride tiim, kes on ehitanud sensori võrgustiku ja AI algoritmid, mille abil tuvastada, et näiteks Maie komistas täna trepi peal, Mati jätis rohud võtmata ja Tõnu käis 4 korda rohkem WC-s kui tavaliselt öösel. Et siis mettööd saavad minna tegeleda nende inimestega, kellega probleem on selles.
1: Tuvastavad mingi asja on keha küljes või?
2: Kaamerapildid, temperatuurid, liikumised, kõik sellised asjad.
1: Oh. Okei. Ja siis see ehitusfirma on huvitav, seda ma isegi vaatasin teid ühe YouTube video üles, või nad ise vist teevad enda selliseid nagu videoblogisid.
2: Et roboti firmad on ägedad, siis on midagi vaadatavat, takka puhul ei ole.
1: Ma just. Et ühesõnaga räägi korraks kaks sõna sellest ka.
2: Jaa, selle probleemistik on selles, see on üks Hollandis alustanud tiim, mis täna mitmes riigis veel juba ehitavad. Probleem on selles, et Hollandis näiteks on kuskil 100 000 kodu aastas vaja juurde ehitada. Elanikkond kasvab, ma ei tea.
1: Erinevalt Eestist elanikkond kasvab.
2: Suured ettevõtted palkavad uusi inimesi, pered kasvavad, tahad laieneda või suured pinda. Füüsiliselt neid inimesi, kes saavad müüril laotud, ehk siis müürseppi, on umbes 70 000 jaoks. Ehk siis 30 000 kodu jääb ehitamata, sellepärast sul ei ole, et sul ei ole ei Hollandi müürseppi, ega ka Ida-Euroopast ei tule neid nagu, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi oli Poola torumees oli selline meem, kes käis mööda Euroopat ehitas, et noh, et ka neid ei ole enam piisavalt. Ja Amsterdami tehnikumis vist sel aastal, eelmisel aastal astus sisse kaks müürseppa kandidaati, kes novembriks olid välja kukkunud. Ehk siis seda ei tule kunagi peale ka enam. Ehk siis see on näide sellest, et kui me räägime sellest, et robotid võtavad inimeste töö, et siis tegelikult selle nagu nüansi ohkem või nagu põnevam vaade on see, et mis on need asjad, mille jaoks meil ei ole täna inimesi, kus siis on lahenduseks, ma ei tea, kas töö jääb tegemata või massiimmigratsioon, mida me ühiskondadena kardame väga, või no mis me teeme siis. Ja et see tehnoloogia tootmises, ehituses, sellistes logistikas, väga suurtes valdkondades aitab katta neid nagu lihttööjõu vajadusi ja need konkreetsed robotid ehitavad telliski müüve. Et sul ilmuvad kaks või kuus robotit objektile, võtavad võidas teliseid, võtavad mõtti ja siis ehitavad müüve.
1: Ta ei näe välja selline robot, eks ole?
2: Ja see on kus ka üks minu suur õppetund nende ettevõtetega suhtlemisest on see, et ma arvan, et see humanoidide teema saab proportsionaalselt liiga suure osa tähelepanust võrreldes sellega, kus tegelikult lähima 5 aasta jooksul me väärtust hakkame nägema. Et väga sageli, väga palju töid ja tegemata töid maailmas on sellised, kus sul ei ole vaja 10 varvast ja kaela ja mingisugust imelik asju, mis evolutsioon meil andud on, vaid sul on vaja mingisugust formaati või mingit kehakuju või see robotikuju, mis on noh, ka Monumentali puhul on see tegelikult see üks müüladumise robot koosneb kolmest komponentist, üks on kohandatud selleks, et mööti vedada, teine selleks, et telliseid kätte anda ja kolmas on sellise käega, mis oskab telliseid panna üksteise kõrvale ja sellist pilti teha, et sa kvaliteedi saaks kontrollida. Et noh, sa teed nagu selle probleemile vastava füüsilise keha, aga mis on väga muutunud viimase 5 aastaga, 10 aastaga on see, et 80-90% selle tehnika suutlikusest on nüüd tarkvaras. Ehk siis kogu see AI pool, masin nägemine, masin õppe ja kõik need asjad. Ja see teeb nagu selle robotika arengu oluliselt kiiremaks, et see füüsiline kolakas pea on väga tark, et see tarkus on see tarkvara sees, mis sinna sisse läheb.
1: Ja ühtlasi see kolmest osast koosnev müüriladumisrobot ei ole see, kes inimkonna välja suretab ja tuleb öösel mind kägistama, eks ju? Tema ei ole see.
2: Tal ei ole seda käppa.
1: Tal ei ole seda käppa. Kuskil mujal on need robotid, keda me peame kartma. Et see on väga nunnu ja tore kolmest osast koosnev müüriladumisrobot. Okei.
4: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga Eestis siis, mida te siin usute, mida te siin näete?
2: Jaa, mina olen siin viimasel ajal tegelenud päris palju, viimaste aastate tegelenud päris palju ühetevõttega nimega Ready Player Me, mis on tarkvara ettevõtte, kes on ehitanud 3D avataride platformi, kus siis inimeste nende visuaalne kuju mängudes ja sellistes kolmemõõtmelistes keskkondades saab liikuda ühest keskkondast ühest mängust teise. Et kui sa vaatad oma lapsi, on ju, et nende identiteet internetis ei ole mitte see, et mis on ta 20 tähte ja kus on ätmärk keskel mingi e-maili aades või mingi sükkasi ei ole identiteet, või identiteet on see, milline ta välja näeb Robloxis või milline ta välja näeb kuskil Fortnite'is. Ja Ready Player Me on arendanud nagu sellise platformi, kus need kehakujud ja need avatarid saavad olla nende kasutajate omad, mitte see mängutootja omad. Ja et kuidas nagu see, minu jaoks on see nagu, see on mõne või jälle abstraksem ja kindlasti vähem hoomatavam nagu
1: kui Kristiine keskus.
2: Aga et seal on nagu sellist küsimused, mis seal tekivad, on see, et milline on meie ärakasvu põlgona turvaline identiteet internetis, milline on interneti juhtimismudel üldse, et kas me anname, loovutame võimu suurtele tehnoloogiafirmadele või üksikutele mängutootjatele oma laste identiteedi hoidmisel või on see mingi asi, mis kuulub neile, kus ei sõltu sest, kas mingi firma on hea või halb või läheb pankrotti või tuleb uus mäng on ju. et seda laadi teemadega tegelevaid tiime on Eestis ka. Et see...
1: Puht tehniliselt ma päris ei kujuta, et kuidas sa saad oma selle kujuga ületame. Ma näen välja nagu, ma ei tea, Arnold Schwarzenegger ja ma tahan olla Robloxis see Schwarzenegger ja siis mis iganes mingis GTA's see Arnold Schwarzenegger. Ma ei saa ju liikuda mängude vahel päris niimoodi või saan või?
2: No selleks peab see mängu tootja ka olema valdan sellega. Eks siis see ongi selline, nagu, et ühest küljest on sul tehnoloogia arendus, teiseks on ka sellise turustruktuuri muutmine, kuidas sa ehitad nagu mehanisme, miks need osapooled tahaksid avada ennast. Et,
1: aga on,
2: mis neil sellest kasu?
1: On seal mingi loogika või?
2: On, sellepärast, et kui sul on näiteks miljoneid kasutajad, keda sa saad siis nagu ka sekundiga pardaja tuua, et nad ei pea hakkama jälle seadistama oma kasutaja tegelaskuju näiteks.
1: Aga tule proovi oma Schwarzeneggeriga meie seda mängu.
2: Ja just täpselt. Eks siis, aga noh, see ongi see tiim on juba aastaid ja aastaid nagu katsetanud, mis on need mehanismid, mis kõik osapooled korraga liikuvad. Et see on selline interneti asjade puhul väga sageli üks fundamentaalne küsimus on, et kuidas nagu nõudmine ja pakkumine õiges ajas kokku saavad. Et sageli see pakkumine, näiteks tehnoloogia arendatakse valmis varem, kui inimestel tegelikult huvi seda kasutada on. Ja mõnikord arva on ka neid probleeme, kus on ilge nälg mingi lahendus jaoks, kui keegi ei ole suutnud seda veel lahendada. Et suured ettevõtted ja plahvatuslik kasv tekivad hetkedes, kus need asjad kaks asja kokku langevad ühes ajalises aknas.
1: Räägime veel Eestist, et kus te veel, kas siis skaalaga või pluraliga Eestis näete mingit huvitavat asja?
2: Eestisse läheb meil ka väris palju meie sellisest filantrooplikust tegevusest, et skaala all on meil selline heategevus fondistruktuur, kus me ei otsi rahalist kasu, ja, aga me näeme neid asju ikkagi investeeringute mitte annetustena, et me loodame, et kui me panustame kuhugi rahaliselt või oma nõu jõuga, et siis sellest hakkab kasvama ka sellised programme ja algatusi, mis suudavad ise ennast nagu ajapikku ära elatada, et seal on meil tegelikult kolm teemat. Kõige selline suuremad teemad on olnud haridus, siis ettevõtlikus kõige laiemas mõistes, et kuidas noored inimesed avastaks, et ettevõtlikus või ettevõtlus on see viis, kuidas nagu nad saavad oma ideid realiseerida.

0: koodi Office'e, siis ma tulen välja sealt algaja programmeerijana, mis on aastaga siis või?
1: Nii kiiresti kui sa tuled. Koodi Office ei ole õpetajaid, koodi Office ei ole tähtaegu. Koodi Office on seeria tarkvaraliselt juhitud ülesandeid, mida sa pead oma meeskonnaga suutma lahendada. Ja siis sa leiad endale meeskonnakaaslased, lahendad nendega järgmise probleeme, programmeerid mingid järgmise tükke ja mõned lõpetavad selle kogu programmi 9 kuuga, mõned, kes näiteks käivad samal ajal tööl või kasvatavad väikseid lapsi või võivad võtta 2 aastat ja seal ei ole selles suhtes...
0: Aastaga on tehtav, nii. Ja ma saan aru, et ta ei ole mitte ainult Jõhvis, see nimi on sellega küljes, aga ta on Eestis päris mitmes kohas, plus on ta Soomes ja Aafrikas.
1: Ja Ukrainas.
0: Ja Ukrainas.
1: Ja Eestis on ta mitte ainult Jõhvis, vaid on ka nüüd Võrus ja Järvamal või Paides, et kood Järva on ka olemas.
0: Ja teie soov on siis, ma saan aru, saada sinna 1 000 000 õpilast.
1: Miks mitte? Miks teha väikseid asju?
0: Ja.
1: Aga seal on, ütleme, suurem koodi Jõhvi on nüüd see Jõhvi koolimaja, kus on füüsiliselt ja virtuaalselt koos käinud inimesed. Sealt on nüüd, ma arvan, et 1000 õpilast on äkki läbikend või lõpetanud ära programmi. Et selle käigus on siis nagu joostud seda programmi käima. Alguses kasutas koodi Jõhvi Eestist väljaspool tehtud tarkvara. Nüüd tänaseks on arendatud oma õppeplatform ja see annabki võimaluse laiendada. Et siis on nüüd on need uued kohad, kus on uued entusiastid või õhinaga inimesed, kes tahavad, et seal juhtuks ka sama formaat. Neile siis saab kood ilma linna nimeta kood kaldkõips, saab litsenseerida see tarkvara platformi ja see tähendab, et neid asju hakkab palju kiiremini juurde kasvama. Et kindlasti koodi laiendamine on see, et need samad koodi asutajad lähevad ja ostavad mingid maju kuskil üle maailma, vaid on see pigem just see nagu sisu ja programmi ja tarkvara ja võrgustiku andmine.
0: Tässä Ukrainas ja Aafrikas on ka see Eesti sõna kood.
1: Jaa,
0: sellisel kujul.
1: Muidugi.
0: Mitte code või...
1: Kood.
0: Kood. Väga lahe.
1: Ka nimi.
0: Tämä on lahe. Nii, see on ühesõnaga selline võibolla kõige nähtavam siis haridusosa.
1: Jaa.
0: See on midagi veel.
1: Jaa, neid selliseid projekte, kus me oleme väiksemalt panustanud, on kümneid, et on need mingi tüppelaua suvekool või erinevad õpetajate kaugtöö või kaugõppe programmid, mida me Tallinna linnaga pilootinud ja see nimekirja on tegelikult päris pikk. Ka mõned nendest haridusasjadest on ka näiteks sellised õpilaste vaimse heaaluga seotud, mitte see, kuidas sa akadeemilist teadmist arendada, et kuidas sa ka sinu heaalu koolis või õppetöös või õppeperioodil paraneb, et nagu peaasi ja mingid sellised programmid, kus me oleme kõla alla panud. Ja siis ettevõtlikkuse poole pealt kõige suurem asi, mis me oleme teinud Eestis on siuke asi nagu Creative Destruction Lab, mis on CDL ühendiga asi, mis on Tartu ülikooli juures tegutsev programm, mis aitab teadastel hakata paremateks ettevõtjateks, et kui on sellised väga teaduspõhised, keerulised ettevõtlustüübid, et siis mis võtab need ettevõtted, alustavad ettevõtjad kokku, toome kogu maailmast kohale väga tipptasemel mentorid USA-st, Kanadast, Inglismaalt, üle Euroopa, Aasiast, kes siis käivad kas siis Tartus või Tallinnas paar korda aastas sessioonidel neile nõu andmas. Ja näiteks kui õpilasfirmad ja sellised teised ettevõtlikust soodustavad asjad on need, millega me väga hea meelega mingisugused asju koos teeme. Et see on sellised nagu asjad, mis võiks tekitada juurde ettevõtteid ja meie huvi ole see, et me oleks kõikides need ettevõtetes osanikud, vaid et lihtsalt need tekisid või et see nagu laine nagu tekiks ja mingid probleemid saaks lahendatud. Ja vabaduste ja demokraatia poole pealt on sellised programmid nagu Vabamu, mis alustas küll okkupatsioonide muuseumina, aga täna räägib neid Eesti okkupeerimise ja vabanemise ja taastumise lugusid üle kogu maailma ja teeb nootetööd väga palju.
0: Mis tõndab üle maailma?
1: On siuke programm nagu Vabamuul on Global Conversations, mille raames tuuakse Eestisse erinevaid arvamusliideid ja eksperte mingitest valdkondadest ja ülikoolidest. On hästi tugev koostöö Stanfordi ülikooliga, mille vilistajaga ma ise olen. Et Stanfordi raamatu kogude juures näiteks on Eesti kollektsioonid ja ma ei tea, Eesti laevapõgenike näitus tuuritab mööda Põhja-Amerikat või Eesti e-Eesti ajaloo näitus oli siuke vend näitus, mis käis üle maailma. Eks siis selline...
0: See ei olegi nagu riigi poolt tehtud või täitsa...
1: See on täiesti vabamoolne Eesti kõige suurem erakapitali tehtud mäluasutus. Et see on jälle üks asi, mida võibolla... Isegi kodumal nähakse natuke vähem, et ka Vabamu maja, füüsiliste majade ja KGB kongide, mida nad haldavad, et nende külastete seas tegelikult on mingi 80% võibolla välismaalased. et see on Eesti lugude talletamise ja et väljapoole rääkimise algatus sama palju. Ja siis ka nagu asjad nagu näiteks Levila, mis otsib, on meedialabor, mis otsib mudeleid, kuidas Eesti ühiskonna killustumist vähendada ja anda hääl ja rääkida nende lugusid, kelle lood

0: tavaliselt ei kosta , on need mingid sõjaveteranid või inimesed maapiirkondadest või kes kuidagi tunnevad , et nad on Eesti elust kuidagi kõrvale jäetud , et kuidas meid jälle kuidagi kokku tuua , et selles suhtes neid algatusi on päris palju .
1: jaa , no tõesti väga võimas list . kuidas sul kõik meeles on ?
0: Ma olen häda .
1: praegu lugesid enne saates tulekut .
0: ei , vastupidi , ma mõtlesin , et ma seda oleks pidanud Skaala kodulehe avama enne saadet . Skaala , aga vast teevad seda kuulajad siis .
1: jaa . Ja need Plurali ettevõtted ka ja et sa tegelikult tead ka , ma saan aru , teiste oma partnerite investeeringutest ikkagi kuigivõrd .
0: jaa , vot see on see koostegemise võlu , et tegelikult väga paljud me ei suudaks nagu teha neid asju ka üksi ja kui ma 20 aastal mõtlesin , et mis ma nüüd oma eluga edasi teen , kui ma tahan tegeleda nagu erinevate ettevõtete aitamisega ja kuidagi nagu mitte olla ühes firmas kinni , vaid nagu laiemalt asju vaadata , et siis sellel hetkel mul oli 40 ettevõtet portfellis , kuhu ma olin juba investeerinud nagu üksi . aga ikkagi me hakkasime seda tegema koos Taavetiga ja hiljem kutsusime veel sõpru punti ja et see , et sa nagu saad tugineda , seista ka üksteise õlgadel , et meil on kõigil erinevad kogemused , meil on erinevad võrgustikud , meil on erinevad oskused , mida võib-olla asutajate anda , et niimoodi Plurali sees nende kuue partneri vahel me ka väga sageli vaatad , et okei , et siin on sedasorti nõu vaja , et Ian , kas sa saaks minu selle asutajaga rääkida või Karina , mis sa sellest arvad ja sellist nagu üksteise toetamist on väga palju .
1: kõlab nagu väga hea plaan ka üldse Eestile . kuna me oleme ju väiksed , iga inimene on , ma ei tea , võib-olla kahe , tegelikult ühe telefonikõne kaugusel . selles mõttes , et võib-olla saaks teie pealt õppida ka seda , et kuidas siin riigis tegelikult sellist küünarnukitunnet tekitada .
0: ma olen väga sügavalt ja filosoofiliselt võrgustike usku , ma olen väga palju elus näinud , kuidas võrgustikud töötavad ja võrgustike erinevus on hierarhiates selle poole pealt , et sageli võrgustikud ei püsi koos sellepärast , et keegi käsib , vaid sellepärast , et need võrgustikud tahavad koos püsida või neis on teatavat niisugust agentsust ja sellist nagu liikmete nagu sellist soovi nagu mingi asju koos teha ja need , see loob minu arvates palju tugevamad sidemed ja selle nagu kõrvalefekt on see , et hajutatud süsteemid on väga palju tugevamad . Et neid on palju raskem lõhkuda , et kui sul on hierarhiline süsteem ja kuningas
1: võtad pea maha .
0: Kuningal võtab pea maha , siis süsteem laguneb . Võrgustiku puhul , kui mõni pea kukub , siis võrgustik orienteerub kuidagi ümber . Ja nüüd seesama võrgustike põhimõte , et noh , põhimõtteliselt kui me ehitasime Skype'i , oli see võrgustik . nagu kõik said kõigile helistada , on ju . kui Eesti e-riiki vaatad , see on võrgustik . meil ei ole ühte serverit , kus on üks umbe andmebaas , vaid on see X-tee ja mingisugused süsteemid , mis omavahel suudavad suhelda , aga et kui üks maha kukub või ühte rünnatakse , siis ei leki kõik andmed . meie ID-kaardi süsteem , kus igal kodanikul on kontroll selle üle , et kuhu süsteemidesse , mis andmeid perearst näeb , et see on ka võrgustik . Eesti kui riik on ju , et kas me oleme üksi või me oleme NATO-s , Euroopa Liidus , Eurotsoonis , Schengenis , noh , mis iganes võrgustik , andke aga , kohe liitume , on ju . et see on nagu
1: Eurovisioonil käime .
0: täpselt . Ja samal ajal võrgustike , kuhu me ei kuulu , et SRÜ-sse ei kuulu ja siis sinna , mis see Putin tegi nüüd ka , see Eurovisiooni analoogi , et sinna ka ei kuulu . ehk siis , et see , et mis võrgustikes sa oled , kuidas sa suhestud ja ega võrgustik tahab sind sinna siis , kui sul on midagi pakkuda ka . et ega kui sa oled kaan lihtsalt , siis sa ei ole mingisugune võrdne osa . ja see minu arust on niisugune põhimõte või niisugune raamistik , mis töötab nagu indiviidide tasemel , firmade tasemel , pluralisuguste organisatsioonide , kus me ei ole üksteise töötajad või me oleme partnerid , me oleme nagu võrdsed seal , on ju . või ka siis nagu linnade või riikide või ühenduste tasemel , et see on niisugune läts , mille kaudu ma vaatan maailma sageli .
2: Kuku Raadio . eetris on Postimehe podcast Mis meist saab ? eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi , teda küsitleb Mart Normet .
1: aga mida meil siis on ühiskonnana , ütleme , õppida sellest , mis sa praegu rääkisid , et noh , me oleme justkui võrgustik mm-hmm. , tegelikult on ju , me ühiskond ongi võrgustik , aga ometi kuidagi , ma ei tea , ilmselt ka tänu sellele , et maailm ongi nüüd polariseerunud , vist ametlikult võib kuulutada praegu siin stuudios , et maailm on polariseerunud , et nüüd on kuidagi need lõhed nagu jooksevad nagu päris jõuliselt siin vahel ja see vist nagu ma arvan , et väga paljud ikkagi huvi, et äkki saaks nüüd on kuidagi paremini kokku, kui kindlasti on ka jõude, kes just tahavad hoida neid lõhesid. Aga et kuidas ikkagi seda nagu tarkust siis laiendada ka siis ühiskonna peale või kuidagi vähem ambitsioonikalt mingite väiksemate gruppide peale või on sul mingid head?
0: Kunagi, kui me hakkasime teleporti ehitama, siis...
1: Mis see teleport üldse oli?
0: Teleport oli tarkvara, millega said inimesed välja mõelda, arvestades, kes nad, mida nad teha tahavad, kus nad asuma peaks.
1: Et ala, et kui mul on sellised nagu huvid, soovid, ambitsioonid, ma ei tea, mulle meeldib soe kliima, siis tegelikult, noh, et mine tegutse Portugalis hoopis.
0: Mine tegutse Portugalis või sa oled lõpetanud antropoloogia eriala või programmeerimise eriala ja pärast kooli tahaksid põnevat kogemust, aga oho, sul on kaks last, kelle ühel on kopsuaigus, võibolla sa peaks minema hoopis mägedes. Noh, et selles suhtes selline asukoha, me mõtlesime väga palju kaugtöö asukoha sissetulekute seos kuludega, et noh, tegelikult kõige kiirem viis inimese elatustaselt moodust nagu muuta on see, et hakka internetis tööle teeni suuremat sissetulekut ja koli kohta, kus on madalamad kulud on ju. Kohe nagu see elukvaliteet paranema. Et selle temastikult ka tegeledes, et üks asi, mis me avastasime, oli see, et üks asi, mis mulle tundub, et on ka üsna tõene, et see ei ole väga teaduslik, aga on Dunbar number, on sellise sotsiaalteaduse vist Facebooki eksperimenti, vajas ja Facebooki eksperimentidega välja pakutud, et umbes 150 inimest on need, kellega sa suudad nagu hoida tugevat suhet või tugevat sidet. Et 150 sõppa, et sul ei saa olla 1500 sõppa. Et kui seda nimetatakse, et sul on Facebookis 1500 sõppa, siis see on vale, et sa tegelikult neist enamike nime ja sünnipäeva ja kassi nime ja midagi ei tea neist on ja ei ole 8 aastat näinud. Aga need suhted, kus sa tegelikult nagu inimliku kontakti või suhet hoiad, et neid on umbes 150. Ja üks asja, mis me telepoolis avastasime, et nagu koht, kus ühiskonnad on väga segaduses, on see, et mis on füüsiline kohalik kogukond ja mis on see virtuaalne kogukond, kus ta ennast tegelikult tunneb omana. Et kui sa võtad näiteks Annelinna paneelmajas Pythoni programmeerija, siis võib olla tal maailmas 140 Pythoni programmeerijast sõpra, kellega ta vedab oluliselt rohkem aegadega ja ta ei tea oma püstakus kellegi teise nime. Ja mul tundub, et see sama ühiskonna lõhestumine on natuke nagu sama, et sul on nagu mingid võrgustikud, mis tekivad, sul on perekond ja sul on oma see küla ja kool, klass, kus sa käisid Eestis ümmel ka taale, et sa käid 12 aastat sama klassiga koolis on ju. Või 9 aastat näiteks, siis on sul ülikooli kursus, et need on inimesed, kellega sa oled füüsilist aega võetnud, kellega on selle võrra tugevamad sidemed ja siis nagu keri edasi 10 aastat või 20 aastat või veel uleva minust kui 40 aastat edasi ja inimesed, kes on nagu täna 60-tates, 70-tates ja kelle jaoks see sotsiaalmeedia tuli nagu väga hilja, on ju. Et siis nad ootamatult vaatavad kahte videot, kus mingi anonyümne troll ajab mingisugust jama või konspiratsiooniteooriat ja ootamatult see nende peas on nagu rohkem kui nende kogukond, kui kõik see, mis siin ette käis. Et sa oled ootamatult valmis oma nagu sugulased põrgu saatma ja klassivennale alvasti ütlema ja bussijuhi näis sõima, sellepärast, et internetis üks patei ütles, et see on koronavaksiin on see või teine. Et nagu see, kuidas nagu, see on nagu väga huvitav asi, mida jälgida. Kus on...
1: Aga miks sinu mõelest me läheme nii ruttu, nii vihaseks üks peale?
0: Ma olen, et inimesed mõtle selle peale. See on see... kogu see selline uuem võõram kogu maailmasu taskus, sa võid lõputud skollida.
1: Kütad ennast üles.
0: Kütad ennast üles ja kõitilist, paarest tagasi sõnausel, mis on, mida on nüüd viimased aastat ka vabama korraldanud, Toomas Riidab Kilvese algatatud see
1: uue sõna.
0: Eesti sõja leidmise asi, siis ma pakkusin välja sinna, see oli see sõna nagu põrgurullimine.
1: Põrgurullimine.
0: Doom scrolling on inglise keeles.
1: Aga see, et sa lõputult lihtsalt tunde käärest paned ja siis oled...
0: Põrgu suunas. Ja et noh, see nagu selline, kõik see, mida vaata natuke ka võibolla koht, kus need inimesed, kes ühiskonnas sest aru saavad, räägivad sest liiga keeruliselt. Et me räägime, ma ei tea, diskursuse muutusest ja meediakriitika õpetamisest koolides. On ju. Aga tegelikult on nagu lihtsad asjad, et võtta nagu 2 sekundit ja vaata, et kas see... Toivo 69 elukoolist, kes just internetis ütles, et ma ei tea, sotsid on lollid, et kui väga sulle peaks tema nagu arvamus või see väide kordamine võrdes selle naabrimehega, kes on, ma ei tea, kohalikel valimistel kandideerib sotside nimekirjas, et mine räägi temaga.
1: Aga see allika kriitilisus see lähebki järjest keerulisemaks ju, see tänu AI-le. Eks ole, Spotify kohta oli tore uudis, et ta viskas välja nüüd sealt AI-ga genereeritud laule, neid oli seal ta ei mäleta numbritega, see oli haigelt suur number, lihtsalt mingid läbu viskas välja, aga no ühesõnaga, tagasi selle, pigem selle veel karmima teema järgi, ehk siis, et see sama, mis oli põrgu,
0: Põrgurullimine,
1: et sinna tegelikult satub ju kas siis lausa trollide poolt või lihtsalt AI poolt loodud mingit läbu ja kui sa kogemata vaatad seda läbu natuke kauem, siis algoritm mõtleb, et oo, talle sobib see, et sotsid on lollid, ja. Siis sa hakkad saama rohkem seda infot, eks ole peale. Ja osa sellest on nagu tõesti võibolla keegi on isegi suutnud selle kohta analüütiliselt kirjutada ja saad sellesse süveneda, aga üldiselt seal on palju sellest meemi tasemel nagu jama, eks? Mm-hmm. Aga see tuleb ju ainult juurde maailmas. Ja aga selle nagu allikast arusaamine läheb ju järjest keerulisemaks. Kas ei lähe?
0: Jah, kindlasti läheb. Ja noh, mingil piirini... Eks ma kogu aeg hoian nagu silma lahti, et ma olen aastate jooksul ka otsinud, mis on need tehnoloogilised lahendused, mis tulevad. Et näiteks mul üks investeering on selline, mille see on sellise militaar tarkvara taustapealt tulnud ettevõtte, aga mis põhimõtteliselt ehitab tarkvara, millega on võimalik suuri inimgruppe koordineerida, anda neile ülesandeid, paluda neile saata mingisugust infot, kontrollida, mis on tõsi, kas see, kes sul, kui sul näiteks WhatsAppis või signaalis keegi kirjutab, et siis sa tegelikult ei tea, et kas keegi on võtnud selle inimese telefoni või see on päriselt see inimene või et noh, see on tehnilise lahendusi võimalik ehitada biomeetria ja isiku tuvastamine ja hääle tuvastamine ja kui keegi saadab sulle pildi, siis kryptograafilised meetodid, kuidas kontrollida, et kas sellel hetkel see telefon asus nendel koordinaatidel ja kas seda telefoni signaali võis olla võltsitud ja noh, see on tehniliselt tõde nagu katsuda tagasi tracida. Aga väga palju asju, mille inimesed kaklevad ja vaidlevad, ei ole küsimus tõesti valest, vaid on ka nagu noh, aasta tuhandete pikkused asjad nagu religioon ja uskumused ja kõik muu on ju. Et noh, et see nagu tehniline tõetuvastus ei lahenda meil kunagi nagu lõpuni seda probleemi ära.
1: No ta natuke lahendab võibolla nüüd siis seda probleemi, kui ma õigesti aru sain, millega see ettevõtte tegeleb. Et noh, need samad õngitsuskirjad või seda tüüpi probleemi äkki lahendab ära.
0: Jaa, ütleme mehaanilised, et noh, millega
1: see... Sa saad aru näiteks, noh, haala, et kas see oli päris omniva kiri või ei olnud omniva kiri.
0: Ma toon sulle näite, millega see ettevõtte üks projekt, väga paljud asjad, millega tegelikult ei saa rääkida. Aga üks, mida ta on avalikult näitajad olnud. Ukrainas venelased lasid õhku tammi. Mäletad, oli selline lugu, kus oli üleõjutused ja väga palju siviileõjutkonna on vaja evakueerida. Sellega tegeles umbes 10 000 vabatahtlikku. Osad on sõjaväelased, osad on tuletööjõud, osad on politseinikud, osad on külavanemad, keegi on kohalikud, mingid tavalised inimesed on ju. Kui sa Ukrainas kesed sõda, on vaja sul 10 000 inimest saada ühte chati platformi. Mis tõenäosega on seal vene spioone?
1: No.
0: Provokaatorid.
1: Absoluutselt.
0: Siis selle tarkvarabil oli võimalik 10 000 inimest onboardida niimoodi, et sa filtreerid nad välja teatud riskimarkerite järgi ja lihtsalt mingit inimest ei anna ligi pääsu sinna. Ja, või kuni selleni välja.
1: Aga mis platformi lee siis?
0: See, millest mängin see...
1: Aga tal on oma nagu chati platform.
0: Jah, oma...
1: Aga see ongi chati platform.
0: Jah, seal on mobiiliäppid, mille sees on ka chat.
1: Aa.
0: Ja et sa saad nagu tehniliselt ehitada neid nagu kihte ja barjääre sinna sisse, et noh, kas seal 10 000 jäi nagu null venespiooni sisse, ei tea, ainu, aga nagu tõenäoliselt jäi nagu suur selki vähem, kui muidu oleks olnud, on üsna kindel. Seda sama platformi kasutati, kui lääle liitlased evakueerusid Afganistanist. Ja sul on vaja kiiresti saada tundmatute inimeste käest infot, millised sillad on õhku lastud ja millised on alles. No, kus sa seda peda lahendama hakkaks on. Eks siis sellised kohad, kus nagu info kvaliteeti, info autentsust ja tõesust kontrollida, ma arvan, et mida rohkem AI-ga genereeritakse, seda rohkem hakkab olema ka neid olukordi, et kus sul hommikul teeb telefon bling-bling ja siis on sul AI genereeritud video, kus Kristen Michal ütleb, et me oleme otsustanud Venemaale alla anda. Et niimoodi algab näiteks rünnak meie vastu. Et kuidas sa sellel hetkel suudad nagu tuvastada, et kas see on nagu päris, et noh, et seda, seal on jälle tehnilise viise, et sa saad kryptograafiat kasutada, sul saab olla nagu autentsuse kinnitamise asju ja kõike muud, aga
1: see on kas sa just, mis sa ütlesid, see on tegelikult nagu võimalik tänases maailmas selline see võimalik?
0: Ma arvan, et see on isegi üsna tõenäoline. Kui sa vaatad näiteks, Rootsi on sellest rääkinud, et Rootsi ühiskonna tsiviilkaitse plaanides on selline lause, et Rootsi ei alistu kunagi. Kõik muu, mis tuleb Rootsi valitsuselt, mis selle vastu on desinformatsioon ja infosõda.
1: Me peame ka tegelikult seda selgelt välja ütlema riigina.
0: Ja.
1: Et Eesti ei elistu kunagi.
0: Näiteks.
1: No siis Kristen Michal võiks seda tegelikult siis nüüd nagu homme öelda.
0: Jah, see on...
1: jah, aga ühesõnaga.
0: Ma arvan, et Eesti ühiskonnas see konsensus tegelikult ma arvan päris tugev on ju, et see Ukraina sõda on meid nagu teinud, et kui me räägime sellest, et kuidas nagu naaber on naabriga tülis ja see killustamine edasi, et mul tundub, et see, et me Eestit ära ei anna, see on nagu üks asi, milles me üldiselt oleme ikkagi ühel meelel.
1: Ja, aga ma küsin korral tehnoloogiliselt, et see tuleb hommikul mulle telefoni sõnum, mis iganes kujul siis, et Eesti on osustanud Venemaale alla anda, noh näiteks, nagu sa ütlesid. Et kuidas siis nagu käib, et häkitakse sisse telkom mingitesse sõnumirakendustesse, genereeritakse mingi AI video, Mihhail räägib, ma ei tea, telekapilt läheb ka, televisiooni ja telehommiku asemel on Mihhaili kõne, kõik vaatavad seda midagi sellist ja saab teha täitsa mida organiseeritult, et ja. Kell 8.15 see kõik toimub hommikul.
0: Põhimõtteliselt, kui sa mõtled, telefoninumber on selline universaalne asi, et kui sul on aega ja tahtmist, siis sa isegi pead oma kõiki eestlaste telefoninumbrid, sa võid saata lihtsalt kõikidele Eesti suunakoodiga numbritele ja lihtsalt need, mis kohal lähevad, need lähevad. Oli. Kui sa tahad, siis ilmselt kuskilt interneti rapasematest nurgatagustest on võimalik osta kalmebaase erinevate mobiiltelefoninumbritega, mis on kas kuskilt lekki mingitest veebilehtedelt või saitidelt või mingite paroolide või kriitkaardi numbritega koos. On, ja. Mm-hmm. No, et tehes nagu natukene rohkem tööd, siis on ilmselt võimalik teha selliseid rünnakuid ka täpsemaks. Aga kui sa vaatad, et kes on meie tänased nagu lääne avatud demokraatiate vastasõigid, et kui sa mõtled, Venemaa või Iraan või Põhja-Korea või sellised mängijad, et siis need on kõik ka korduvalt tõestanud, et neil on väga tugev kübervõimekus. Eks siis nad ei ole nendes asjades kuidagi nagu nõrgad või
1: aga mis meie kübervõimekus ja küberkaitsevõimekus tegelikult on?
0: Ma ei ole selle valdkonna ekspert või mul ei ole Eestis nagu ühtegi mingi trolli selle koha pealt,
1: et
0: ma oskaks nagu...
1: Et mitte niimoodi, et sa ei tohi öelda?
0: No, ma tean, et Eestis on olemas... Küberkaitseliit. Ma tean, et meil oli see õnn, et Venemaa ündas meid aastal 2007 esimese kuulsa kübersõjaga. Et see tähendab, et meil on ligi 20 aastat harjumus, et riigistruktuurid, erasektor, suurte pankade ja telekomide turvapealikud, et nad suhtlevad üksteisega, nad on samades chatides, nad teevad koostööd, nad on harjutanud mingisugused asju kokku. Ja ma arvan, et mida rohkem, mida keerulisemate tehnoloogiliste probleemidega riik rinda pistab, seda vähem saab ka nagu toimida see vana mudel, et nagu meil on riigi ametnikud, kes lahendavad riigi probleeme. Sellepärast, et kui sul on kõige kõvemad küberkaitsetüübid, siis tõenäoliselt ta töötab riigi palga peal riigis 30 aastat on üsna madal, et tõenäoliselt ta töötab 5 aastat Wise'is ja 4 aastat Boltis ja siis teeb oma firma ja ta liigub nagu ringi, aga teemad nagu küberkaitse, AI, jällegi kus insenööride palgad on täiesti absurdsed, et need ei ole jälle kohad, kus riik saab endale palgata nagu reservi, kes istub jõuda ja ootab, kuni jamaks läheb, või see on koht, kus me peab olema nagu võrgustik või selline nagu kogu ühiskond vastavalt oma kompetentside peab nagu panustama, et nagu kas ohte ära hoida või nendega tegeleda, kui nad realiseeruvad. Et selles suhtes ma arvan, et Eestis neid küberkaitse teemad, neid võrgustik on punutud ikka juba aastakümneid.
1: Mm-hmm. Et sellepärast ei pea nagu otseselt nagu öösel magamata jätma.
0: Me elame vist ajal, et kui me iga riski pärast jätaks magamata, siis magaks.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Aga su enda küberhügeen, kuidas see välja näeb?
0: Et mida ma võin telekaameritus?
1: Ei, kas sa teed midagi ekstra, mida võibolla siis mina ei tee? No sa elistad telefoniga. Sa vahetad ikkagi sõnumeid. Ma olen suga vahetanud sõnumeid.
0: Jaa,
1: jaa. See mingi, sellised Facebooki sul ei ole.
0: Ei.
1: No aga see muidugi pole küberhügeen, see lihtsalt on läbuhügeen. Aga ma mõtlen, et kas sa teed nagu, noh, kindlasti sul on mitmetasandilised mingisugused, eks ole...
0: Jaa, just, et see, et sul nagu kuskil ikkagi kohas ei peaks olema tänapäeval sul üks parool ja...
1: Nagu kogu
0: spektri peal. Ja isegi ka üheski olulisse süsteemi ei peaks olema nii, et ainult parooli teades sisse pääseb, et kas sul on mingid krüptovõtmed või on sul mingisugused kinnitussõnumid, mis liiguvad kahe tasemeni autentimine, mingid sellised asjad. Jah. Üks asi, mida on nagu päris raske allata tänapäeval, on see, et sul ega sul need erinevad jällegi võrgustikest rääkida, et erinevad sõbrad, erinevad võrgustikud on erinevates chati appides ja kuskil nagu laiali mingis pusas, et sa ikkagi nagu kõige sellega kuidagi nagu ära haldaks ja aru saaks, et kui see on nüüd nagu mingi kahtlane sõnu või, või spam või phishing või, või, või noh, e-mailis oskavad kõik juba katta seda, et kui sulle saadetakse meil, et siis oma PIN 2, et siis vast enamik inimesi ei tee seda. Aga need põhimõtteliselt see tõenäosus, et keegi sinu sõbra nimelt mingis chati appis üle hulga aja kirjutab sulle ja küsib midagi, noh, et, et, et, et, et seda on võimalik just rohkem aiga ka võltsida. Et, et need asjad, mida kutsuti kunagi Nigeeria kirjadeks, et, et ma arvan, et need näevad järjest välja järjest vähem ja vähem kui mingisugune selgelt tuvastatav jagu, jabu ja kirjaviga.
1: No, see on ka päris õudne selles mõttes, et eks ole, meie ei saa sellest aru, noh, meie emad isad ei saa ammugi sellest aru. Ma ei tea, kuidas eks ole, noortega on, ma eeldan, et nad on ikkagi tragimad ja targemad selle koha pealt, aga see ongi siis see klassikaline see, et päit on alati natukene ees ja siis politseinikud nagu jõuavad napilt järgi.
0: See jääb alati sõikuseks võiduvel vastumiseks, et see... Mu näiteks telepodi kunagine kaasasutaja Silver ehitab nüüd tarkvara, mis, mis aitab inimesi treenida. Et sa saad näiteks, nad on prototüüpinud asju, et kus sa saad, Mart saab võtta teenuse, kus AI helistab Madi häälega tema perekonna liikmetele ja üritab kätte saada mingisugust raha või, või mingisugused paroole. Ja siis sa saad pärast raporti, et millis kes andsid ja saad nendega vestluse pidada ja öelda selline küberhügieeni treening.
1: No see on väga vajalik. Siis hüppame korraks tagasi siia, et, et sa Eesti pärast muretsed ja tegutsed Eestis palju Euroopaga. Kas see Eesti ja Euroopa suund sai sul ja su sõpradel valitud enne, kui Venemaa ründas Ukrainat või uutis ka see midagi teie nagu mõtlemises?
0: No see on Eestlaemal on sünnistsaadik, et see, see ei puuduta Venemaa. Kuidagi, et aga...
1: No küsimus on mõtteliselt selles, et kui palju see sõda on tegelikult pannud sind ka kahtlema või vastu pidi veel rohkem investeerima Eestisse või Euroopasse?
0: Jah, Pluralit alustades meil oli väga selge see Euroopa tees, mis tuli sellest, et kogemus Skype'is või kogemus Wise'i ehitamisel või kogemus nende ettevõtete ehitamisel, mida, et, näen, et me suudame Euroopast ehitada globaalseid asju, et selles ei ole küsimus ja siis nagu see analüüs, et miks me neid ohkemi teeme, mis puudu.
1: Plural oli nüüd enne
0: ja, ja, seda oli, no, olemas. Hakkasime seda 4-5 aastat tagasi avutama. Ja mis on võibolla juhtunud on see, et mingid asjad, mida me siis rääkisime natuke abstraktselt, nagu et Euroopa suutlikus iseseisu, et tehnoloogiat toota, Euroopa kaitsevõime või Euroopa, inglise keeles on siuke kaks sõna nagu sovereignty ja resilience, ma ei tea, kuidas need kahte rõlkida, aga...
1: Tõlgime pärast.
0: Et need on nagu kaks asja, millest nagu, ütleme, Bluevel alguses tundus see nagu natukene siuke idealistlik nagu jutt on ju, ja kui sa vaatad täna, et kui Euroopa mitte ainult kaitsesse kitsamalt, aga nagu tehnoloogilise tootmise nagu taaskäivitamisse paneb, ma ei tea, Saksamaa miljardi või, või triljon eurot nagu 10 aasta jooksul, et miljardid pannakse nagu vasakule ja paremale ja kaitseelarvete suurendamine 850 miljardit ja mingid sellised asjad. Ehk siis, et sellele nagu jutule ja sõnadele tundub, et on nagu ühiskond nagu taha tulnud või et nagu valijad tahavad ja suurestavad oma riik, et okei, et teeme midagi. Ehk siis nagu see on nagu teeb meie elu nagu palju lihtsamaks, et kui me arendame neid ettevõtteid, siis on need aga nagu näitad, et see tähendab Euroopas kosmosevõimekus arendamine tähendab seda, Euroopas robootika arendamine tähendab seda, et siin on need ettevõtted, siin on need ettevõtted, küsige nende käest, mis neil veel puudu on, mis neid takistab, mis on see regulatsioon või bürokraatia, mida oleks vaja.
1: Aga ikkagi see konkreetne sõjaline konflikt, kui palju see on mõjutanud?
0: No see mõjutabki, et see on toonud kõik need teemad nagu kuidagi nagu ühiskonna nagu mõtte nagu keskpunkti, et mis me siin teeme või nagu, see nagu kiirus või, või urgentsus, et nüüd on vaja ka tegutsema hakata. See ei ole nüüd mingi asi, mida paar tehnoloogi nurgas räägivad.
1: No, aga Eesti koha pealt ja. Konkreetselt, no, ma ei tea, krulli tegemine järelikult ei karda.
0: Ei karda. Kui meie kardaks, kes siis teeks?
1: Noh, jah, aga no ikkagi, et selles mõttes... sa julged ühesõnaga investeerida suurel määral nagu Eestisse, järelikult sa usud, et siin kõik läheb hästi.
0: Aga see ei ole passiivne usk, vaid ma arvan, et see on nagu meie teha. Et kui me nagu võtame ennast kokku, kui me hoolitsime, et meie sõbrad ka aru saaksid, et, et asi on tõsine, et meie need võrgustikud ei laguneks, et me suudaks nagu hankida või ehitada üles need struktuurid ja protsessid ja hankida tehnoloogia, mida ma ei tea, droonidest kaitseks vaja, et meil kõik need asjad on vaja ka teha. Et see ei ole nii, et me lihtsalt nagu kuidagi silmaklappidega ootad, et küll läheb kõik hästi, vaid see nõuab nagu päris palju nagu tegutsumist.
1: Ja, no, räägime siis konkreetselt sellest investeeringust, mis on see Helsing, mis on Plurali investeering seal hulgas ja sinna on investeerinud ka Spotify siis asutaja
0: Daniel,
1: just Daniel Ek. Teate te isiklikult, jah?
0: Mitte väga.
1: Mitte väga, okei. Okay. Ja lihtsalt ilmselt ka tead, et on nüüd ports artiste maailmas, kes Spotifyst on hakanud oma muusikat välja tõmbama. Kui tuli välja, eks ole, et Daniel Ek ühtlasi investeerib kaitsetööstusesse või no nende arvates siis võibolla mitte kaitse, vaid ütleme sõjatööstusesse. Mm-hmm. No, kuvalt poolt sa vaatad seda. Ja just vaatasin üks väiksem artist pani oma Facebooki kontori üles siis need Helsingi mingid rahastatavad troonid või tehtavad troonid. Mm-hmm. No see pilt oli päris hirmus tõesti, et kui on nagu taevas ja sinna on siis kuidagi joonistatud nagu hulk troone ja siis mina võtan oma muusika ära, kuna noh, siuke asi, eks ole, et talle ei sobi. Mm-hmm. Noh, Massive Attack on kõige kuulsam, eks ole, kes vist igal lainel praegu nii Gaza lainel kui sellel Spotify lainel, noh, ühesõnaga võitleb, tõmbab särki puruks rinna peal. Et kuidas nagu sa vaatad nagu selle asja peale, et kas meie jaoks lihtsalt see on praegu noh, põhimõtteline ellujäämise otsus ja igal juhul tuleb nagu kaitsesse investeerida või lausas ütleme ikkagi sõjatööstusesse investeerida? Mm-hmm. Või on siin mingisugused sellised nagu momentid, kus sa saad ka aru nendest muusikutest, miks nad Spotifyst muusikat välja tõmbavad?
0: Minu vanaema perekond viidi Siberisse. Minu vanaisa lasti maha, sest tal oli Eesti munde sedas, aga see oli metsavahi munde, sest piises, et kommunistid lasite maha on ju. Minu teine vanaisa istus, pärast sõda istus vangis, sest keegi kaebas peale, et tal olla püss kodus on ju. Et noh, iga eestlase perekonnad on täis neid lugusid ja nagu minu sellelt foonilt tulla ja öelda, et never again või et nagu ei iial enam, et me teeme kõik, mis meist sõltub selleks, et seda enam ei juhtuks, on nagu minust ainu loomulik ja see on nagu kogemuse põhine ja selles suhtes Ma hea meelega väikis Massive Attackile ka selle loo ära, nii, et selles suhtes ma arvan, et see on ka nagu nende poolt ka nõksa nagu sellist empaatia puudust või ma näen seda laiemalt ka ma olin eelmine nädal olin Londonis ühel kaitse konverentsil, kus nagu mitme Lääne-Euroopa riigi inimesed, kes saad aru akuutsusest, probleemi nagu olulisust ja Venema agressiivsusest ja sellest, et nad ei karda midagi peale jõu, on ju põhimõtteliselt siit Lääne poolt. Et päris mitu inimest ütles, et jah, et päris hea, et nad nüüd need troonid Kopenhaagenisse saatsid. Sest minu riigis nüüd hakati ka nagu mõtlema, et noh, et sul on 20 trooni Poolas või 3 hävituslennukit Eestis, see on ikkagi kuskil seal, aga et lääne pool Berliini, see on juba kui et Euroopa. Nii. Ja see on nagu päris mage on ju 30 aastat hiljem, et keegi nagu, noh, nad nagu ise endale ka ei tunnista igapäevaselt ei mõtle selle peale, et neil on nagu mitu pilti nagu Euroopast, et nagu Mul nagu tehnoloogiatööstus olles on nagu väga pikalt tunne, et see Ida-Lääne-Euroopa on nagu täiesti igalend mõiste, et nagu Põhja- ja Lõuna-Euroopa vahel ma näed, et on nagu mit suhtumiste ja mingisugused nagu erinevuses või sellised kultuurilised erinevused. Aga noh, nendes olukordes me näeme, kus tegelikult nagu ma arvan, et Portugali või Hispaania või Itaalia valija tänaval tema nagu sõjavejuhid võivad NATO liikmetena aru saada, et millega tuleb ründamist, aga et see, et nagu tänaval valija ütleks, et see on juba oluline probleem või et lähme investeerime sinna. Noh, et see probleemi akuutsus on väga erinev ja mul tundub, et see on nagu sükka natukene sükka luksusvaade, et ma tõmban oma lood ära, sest keegi julgeb vabademokraatid jõuga kaitsta. Noh, see on nagu minu jaoks natuke jabur. See on üks asi. Teine asi, mis puudutab seda sõjatööstust või kaitsetehnoloogia arendamist, seal on minu arust üks väga puhas majanduslik loogika. Eestis me jõgime ka kaitsekulutuste tõstmisest 2% pealt 3,5 peale, 3,5 pealt 5 peale. Mis oleks kui? Me flippame selle ümber ja me räägime kaitsetulude tõstmisest. Ja kuidas sa tõstad kaitsetulusid on see, et sa ostad võimalikult väikese osa oma 3% või 5% SKP-st, mis on nagu miljardid. Võimalikult vähe osa sellest saadad näiteks Ameerika või Lõuna-Korea või Austraalia sõprade, kes oskavad toota meide kahurid ja lennukeid. Ja võimalikult palju toodad neid asju kuskil siin, kas kitsamalt Eestis või üldse Euroopas ja arendad välja enda võimekuse, toota droone, toota, ma ei tea, raadioside seadmeid, raadiosegajaid, igasugused neid asju, millel on väga sageli ka muud rakendused majanduses peale selle, aga siis oled sina see, kes nagu toodab neid, hädakorral on sul nüüd tootmisvõimekus võtta, sa saad panna nagu ka need asjad üles, et nagu hoida vaenlast piirid aga ja sa saad seda teistele ka müüa, kellel neid vajal. Ja no, see on see koht, kus mulle tundub, et kaitse tööstuse arendamine, nende ettevõtete toetamine ja arendamine sinna investeerimine, aga ka sinna nõu ja juurmine on nagu selline konstruktiivne viis, kuidas teha see, et see jama, ega see naaber meil kuskil järgmist paarkümmend aastat, meil täpselt sama naaber on ju. Ega ta kuhugi ei kao, et sellest olukorrast nagu parim võtta on siis vähemasti keerata see nagu majanduskasvuks on ju. Et noh, minu logika jookseb nagu kuidagi seda pidi.
1: No teine majanduskasv tuleb veel sealt, kui sa sisendad kindlust ja kõik saavad aru, et me oleme

0: seal
1: kaldub . Ja samamoodi ju noh , kui kõik läheb hästi , loodame , et läheb hästi , siis peab üks hetk hakkama Ukrainat ka üles ehitama ja siis ma kujutan ette , et ka tegelikult ka nagu Eesti idufirmadest ja sellest koostööst võiks olla ju päris palju abi seal .
0: Ja need , kes ma ütlekski , et need Ukrainas nagu näiteks Ragnar Sass , kes on täiesti väsimatu tüüp Ukraina edendamisel ja kelle tegemistele me ka siin-seal oleme üritanud õlga alla panna . See on nagu näide sellest , et see ei ole nagu see , et pärast sõja algust ehitatud võrgustik , vaid need on inimesed , kes on Ukraina vahet käinud ja teinud seal häkatone ja aidanud startup'i ja investeerinud seal nagu juba aastaid enne täiesmahulist sõda . Et noh , nemad on ka seal nagu orienteerumises palju nagu efektiivsemad ja leiavad need õiged kohad , kus on seda abi vaja .
2: Kuku Raadio . eetris on Postimehe podcast Mis meist saab ? Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Sten Tamkivi , teda küsitleb Mart Normet .
1: Skaala kohta , te olete öelnud , et te otsite oma tegevustes mõju . On seal mingi hea üks lause , mis see mõju tähendab , mida te otsite ? Võib ka kaks lauset olla , ei pea olema nii piiratud , aga lihtsalt , mis mõju tähendab ?
0: Mõju , ei see mõju on väga erinev projektiti on ju , et mis me enne siin rääkisime , et noh , linnaruumi mõju võib olla nagu parem elukeskkond , kus on , ma ei tea , mõõdetav osa võib olla mingi vähem heitgaase õhus või inimeste nagu subjektiivne arvamus , kas siin on hea elada või halb elada , on ju . samal ajal haridusprojekti mõju võib olla , ma ei tea , ühel projektil vähem välja kukkunud teismelisi ja teisel projektil paremad tippude eksamitulemused , noh et see mõju diskussioon on alati nagu granulaarsem või
1: aga see on see , mida te otsite ?
0: jaa , mida me küsime , et kui me näiteks neid projekte teeme , siis me küsime seda nii endalt kui ka küsime nendelt , keda me rahastame .
1: no kui me võtame , mis meist saab küsimuse ja nüüd lisame selle mõju komponendi siia , siis ma arvan , et demograafia on üks see küsimus , mis siin meil kõiki kummitab , sest et meil nüüd eelmisel aastal oli esimest korda meie ajaloos oli alla 10,000 sünni aastas siis puht statistiliselt 22,000 sündi oleks vaja selleks , et me saaksime ennast nüüd see sõna taas toota . Ehk siis me oleme ikkagi selgelt alla nagu selle lävendi , ehk siis et me oleme justkui nagu väljasurev rahvas Te investeerite siia suuresti , eks ole ka , et ma mõtlen , et justkui investeerite kohta , kus inimesi varsti pole . et noh , kui nüüd provotseerin , eks ju aga lihtsalt , et kas mingit mõju saaks kuidagi siia ka nagu avaldada , et me alles ikkagi jääksime ? see on nagu lihtsalt üldse fundamentaalne küsimus ju .
0: jaa , ei noh , Eesti on väga hõre riik tegelikult on ju ja et noh , mulle tundub , et ka see demograafia teema on nagu erineva põletavusega erinevates nagu maanurkades , et ma arvan , et see , et meil nagu Tallinn tühjaks jääks , on seda nagu raske prognoosida . Aga kindlasti neid kohti , kus kohalik maakool juba täna tühjaks jääb , on nagu palju lihtsam leida kaardi pealt .
1: ja see on tegelikult ju kurb vaadata , sest lõpuks Eesti on väike . igal pool võiks olla .
0: ja noh , mulle tundub , et see rahvastiku juurdekasv on kombinatsioon , on ju , tagumisest aastast alates tervena elatud aastad , on ju , kui kaua inimesed elavad , kui kaua nad on produktiivsed , siis sellest samast nagu turvatundest ja kindlusest , et kas see on koht , kus sa julged lapsi saada või julged neid üles kasvatada või siis on seal mingid majanduslikke aspekte , aga noh , näiteks kui ma vaatan , meil ka Pluriali kontorid on Tallinnas ja Londonis ja kui me seal räägime näiteks ema ja isa puhkustest ja tasudest ja boonustest , et noh , tegelikult Eestis on need süsteemid ikkagi super nagu keskmise Euroopa riigiga võrreldes näiteks .
1: aga ikkagi on meil mure mõte .
0: ikkagi on mure , et siis mulle tundub , et see on jälle viide sellele , et see ei ole nagu raha küsimus , et sa ei saa nagu maksta laste eest või et noh , see on mingisugune väärtuste küsimus , on ka väga sageli see tugistruktuuride küsimus , et kas sul , kui sa teed nagu laste kõrvalt tööd , et kas sul on koht , kuhu need lapsed panna . näiteks Kaitseliiduga mingisuguseid projekte koos tehes , mis nad räägivad , on see , et näiteks ikkagi kui sul ääremaadel need noorkotkad ja kodutütred , et nende instruktorid ikkagi kasvatavad lapsi , noh . et lähim trenn on liiga kaugel , huviharidust ei ole , mingi asi jälle maksab 20 eurot rohkem , kui see pere endale lubada saab , on ju , et siis nagu noh , sul on siis valida , kas mitte midagi või siis mingisugune vabatahtlik struktuur , mis see katab , et ses suhtes ma arvan , et ma olen sellises nagu

0: ettevõtjana ja sellise kapitalistina peaks ma nagu paljudes asjades olema nagu palju agressiivsemalt libertaalne, aga mulle tundub, et need on need teemad, mille peale mõeldes mulle tundub, et meil on vaja nagu mõne koha pealt palju sellist sotsiaalsemat poliitikat või sellist nagu ühtlustavamat poliitikat ja sellist nõrgemaid järge aitavad poliitikat. Ja see on ka asi, mis ma arvan, et kui sa hakkad vaatama, et noh, need asjad, mis me skaala kontekstis rääkisime, kui me räägime ka, ma ei tea, mida Martin Villig ja Bolti asutajad teevad või et Eesti nagu sellises eksportis tehnoloogiasektoris, mul tundub, et päris palju on seda närvi ka, et okei, et mis on need asjad, et isegi kui mõnel meie ettevõttel läheb hästi ja me suudame Eestisse tuua uut raha, et kui nagu ma ei tea, kliendid üle maailma ja investorid väljas pole Eestit ja nii edasi, et kuidas me suudaks nagu nügida süsteemi sinna poole, et see jõuaks nagu laiemalt inimesteni ka, et see ei oleks nagu nii, et kuskil Tallinna kesklinnas on mingid inimesed, kelle on väga hea olla ja siis teiste on nagu suured mõjad. Et see on siuke lõputu tsükkel.
1: Ja mis ma lihtsalt tahtsin öelda sellega on see, et kui te nagu mõju taga ajate, siis noh, võtke kuidagi see teema ka lauda.
0: Me oleme mingid asju, ma arvan, et paljudel nende haridusasjadel on see mõõde ka, et mida me arutame väga sageli on, et mida te teete väljaspool Tallinnat. Okei, et see programm küll, teete seda asja küll, ma ei tea, aitate õpetajad või aitate huviharidust või just oli üks projekt, kus tehti Ida-Viruma noortespordi asju, mida me toetasime. Ja noh, et sellist, seda nagu piirkondliku ja nagu sellest oma nagu Tallinna mullist väljasaamise juttu räägime päris sageli.
1: Mm-hmm. No selge see. Aga ühesõnaga mingisugust head nagu vitsa sul siin välja pakkuda ei ole, nii et siis tuleb vaadata, mis siis demograafid.
0: Meil on edega 4 last.
1: No, teie vitsad on juba tehtud.
0: Palun, kui on vaja neid suht arve arvutada, siis mikrotasandil on okei.
1: Mikrotasandil, et väga tublid olnud, jah. Siis kui vaadata veel kord seda väärtuste teemat, siis tundub ju, et maailm on praegu muutumas, et on et väärtuskonfliktid on väga levinud, kuni tegelikult lausa tapmisteni välja, mis tulevad väärtuskonfliktide pealt. Kas sa näed, et see on nüüd mingisugune trend, kuna sinu asi on ju näha ette trende, et me ikkagi, ja tuleme tagasi selle oma võrgustiku juurde, kus me võiksime nagu koos paremmin toimida, et tegelikult meid ikkagi kistakse mingisse suuremasse tülisse ja kuidagi me peame nüüd õppima toime tulema veel järgmised, mis iganes iks arv aastat sellega, et järjest rohkem tülid süvenevad.
0: Ja üks asi, mis mind on kummastanud mingisugune viimased mingi 10 aastat on see, et on midagi vähe, on raske leida midagi rohkem globalistliku kui see koduse natsionalisti käsiromat. Eks siis nii palju neid asju, mida see veeritakse meile kui nagu kohalik omaviikluse kaitse või mingisugune siuke nagu, et see on noh, ajame Eesti asja, on ju. Et kui sa sealt vaatad, siis on nagu täpselt sama jutt, mis Ungaris, Poolas, Usas, Inglismaal, noh, et eks siis nagu mingisugused asjad sellised nagu, ma ei tea, mäletan, meil oli mingi 10 aastat tagasi, oli see esimene migratsioonilaine Lõuna-Euroopasse, mille raames nagu Eestis tõmmati ka saak käima, et siis kui sa nagu umikorra välja vaatad, et Eestis on saabunud, ma ei tea, 28 Süüria põgeniku, kära on täpselt sama suur nagu Lõuna-Itaalias on ju. Mm. Et noh, see proportsiooni tunnetus, et mis on nagu kohalik ja mis on nagu meie kogukonna probleem ja mis on nagu siuke importitud või et internetist lugesin, tõlgin need videod eesti keelde, paneme siin ka on ju, oh, see tundub, et see tundub, et see läheb vajaliks, paneme selle teema ka üles on ju. Et siukest nagu jällegi allikakriitikate nagu teemade importimist ja mingite konfliktide importimist on nagu väga-väga palju ja mis mulle torkab ka silma sellepärast, et ma nagu tarbin võibolla isegi, ma olen 2/3 mul nagu meediatarbimist on väljaspoolt Eestit, on ju, et siis sa vaatad, et ikka jube tuttavad teemad on ja tavaliselt ka mingi ajalise nihkega on ju. Et see ja, et jällegi siuke inga sügavalt sisse mõtle, mis su elus või mis sinu või sinu küla või sinu linna või Eesti elus nagu järgmised nädalaega tegelikult kõige suuremad probleemid on, mis võiks tegelikult paremaks teha.
1: Ei, aru saada, aga selles mõttes noh, maailm liigub nagu sellistesse noh, mullidesse.
0: Ja,
1: sealt me vist inimesi kätte ei saa.
0: No ma ei tea, kui me
1: sinna võrgustik.
0: Kui me enam ei proovi ka, siis kindlasti ei saa.
1: Ja see on õige, tuleb idealismi õide üleval, aga sellega koos kaasneb ju see, et maailm liigub ka sellise nagu protektsionismi suunas, noh, Ameerika väga tugevalt nagu lükkab seda. Mm-hmm. Mis su tunnetus on, mis see tegelikult meile lõpuks tähendab, see, kuhu Ameerika praegu liigub?
0: See, noh, sükkeses suute loosungitega populismis on nagu alati ka mingi kõmmike tõtt on ju. Et see, et ma arvan, et massid ei läheks kaasa ideedega, mis on nagu lõpuni valed või võltsid. Nad lähevad kaasa nagu ideedega, kus on nagu natuke tõtt ja siis nad saavad nagu ise endale öelda, et noh, et tead, et okei, siin ta keeras natuke vindi üle, aga noh, põhimõtteliselt on tal ju õigus. On ju. Ja ma arvan, et see samas USA ja Euroopa suhetes on ka neid nagu punkte. Et noh, et ma arvan, et see, et kui USA, kui vaadata J.D. Vance'i kõnet Münchenis, kus ta noomise nahutas nagu Euroopat, et ei saa ise endaga hakkama ja üldse siin, ma ei tea, sõnavabadus ja mingid asjad on ju. Ajas Euroopa ajas küll selle peale nagu selja sirgu ja hakkaski ära tegema ja noh, tegelikult kui sa välja suumid jälle nagu 50-100 aasta perspektiivis, ilmselt see, et Euroopa sõltub vähem usast oma kaitses, oma energeetikas, oma mingis meediaruumis, mingites asjas, see on põhimõtteliselt ikkagi hea ja õige asi. Eks siis, et selliste nagu väga suurte provokatiivsete žestidega nagu mõned need nügimised on nagu olnud maailman õiges suunas, mida Euroopa tegelikult vajab ka. On ju.
1: Alguses on valus, pärast on hea.
0: Jaa, algus on selline vastik ja solvund oled ja noh, tegelikult see stiil ongi nõme ja kui sa nagu tegelikult oma naabrimehega niimoodi suhtleks, aga ta järgmine kord ei tule küll ja noh, et ma ise ei ajaks asju nii, on ju, aga kui sa nagu lõpuks üritad nagu emotsioonid kõrvale jätta ja analüüsida, mis oli tulem, et siis nagu võiks nagu liikuda õiges suunas. Mis ma arvan ei ole meile hea on see, et kui selle kapseldumise tulemus on see, et meie siin USAs kapseldume, las Hiina kapseldub või no siuke mõjusfääride jagamise teema on ju. Et see, et kui USA ajab oma asju USAs ja Euroopa suudab mingisuguseid, ma ei tea, kas või mingid tehnoloogiaid arendada Euroopas, et sellel pole häda midagi, aga siis kui nagu ma ei tea, meie sõbrad hakkavad ära kaduma, sest nad on kuskil mingis teises kapselis. Et siis see tavaliselt väikeste riikidele ei lõpe hästi.
1: No just.
0: Et meil seda võrgustiku poolt on nagu edasti vaja.
1: See on siis Euroopa?
0: Euroopa ja noh, tegelikult USA on föderaalne riik ja seal on nagu väga palju erinevate aadetega inimesi, et seal ka noh, sellise, ma huviga vaatan, et kus kohas nagu USA nagu sellised immuunsüsteemid nagu tööle hakkavad, et mis piirini lastakse ühel indiviidil minna ja kus on nagu, noh, näiteks USAs elamise minu kogemus on see, et nagu Euroopas tulles on väga ämmastav, et sul on nagu mingisuguse valla tasemel otsustatakse käibemaksu määra ja mingid asju, et see USA on nagu demokraatia on nagu palju lähemal nagu inimesele ja kodanikule, et ma ei tea, Põhja-Kalifornias selle kiirde rajamise ajaks sellega külgnevad vallad tõstavad käibemaksu 2% ja 15 aasta pärast, kui tee on valmiselt langetavad seda. No, no, et mingi selline asi käib kuskil, mida no, Euroopas saates võib tunduda, et kõik otsustatakse Washington DC's, aga tegelikult USA toimib natuke teistmoodi. Et sessutest nagu lärmi on palju, aga vaatame, et mida see 350 miljonit inimestel tegelikult lõpuks arvavad.
1: Aitäh!
0: Aitäh!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopoodkaastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Kell on 7 minutit üle kella 2, selle nädala viimane tööpäev on kätte jõudnud, reedene päev. Kalender näitab meile 15. maid ja Kuku raadio pärastlõuna on kohe-kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu lubatud ja öeldud, on tõesti see osapäevast käes, ehk järgmised 3 tundi on Kuku raadio eetris pärastlõuna programmi käe päralt. Indrek Riikoja, Indrek Ojamets on taas kord stuudiosse tulnud. Reedene päev, ilm on ilus. Ma pole küll ilmateadet vaadanud, mis nädalavahetuseks ilmateade lubab.
2: Ma ei ole ka vaadanud, aga no loodame, et tuleb ikka ilus ilm, sellepärast, et nädalavahetuseti ometi võiks olla ilus ilm. Vähemasti selliseid kokkuleppeid võiks ilmataadiga sõlmida.
1: Jah, see klassikaline, et vihm sadakollati ära öösel, eks ole, ja kui veel peale selle midagi tahta, siis seda, et külm ilm ja lumi maas võiks olla poolest detsembrist poole jaanuari, ülejäänud aega võiks olla normaalne.
2: Jah, selline tellimus siis nüüd ilmataadile esitatud.
1: Just, aga tänasesse pärastlõunasse oleme ka hulga teemasid ette valmistanud ja alustame intervjuusid ja rääkimiste muuseumiööst, mis homme õhtul, õnneks mitte väga ilis õhtul, vaid juba täitsa mõistlikul ajal käima läheb, kus on hulk muuseume, avatud tavapärasest tunduvalt kauem ja üks uuendus, mis mulle silma hakkas, on see, et käima on pandud bussiringid ka nii-öelda väljaspoole suuremaid linnu, et on võimalik vaadata muuseumid siis ka, mis asuvad Tallinnast Tartust väljas.
2: Ja huvitavatesse muuseumitesse siis on võimalik minna ja siis õhtusel ajal või öösel, kuidas siis võtta, aga lähemalt sündmusest tuleb meile peagi stuudiosse rääkima muuseumi ööprojektijuht Annele Känd, aga veel on meil juttu ajamisi teistel teemadel. Noorte töötus on teinud siin viimasel ajal üsna valusa hüppe ja võib öelda, et lausa 15 aasta rekord. Muidugi ega see rekord midagi rõõmustavat ei ole.
1: Rõõmustavat ei ole, aga tähelepanu väärvida kahtamata on eriti, mis minu nagu silma riivas, et naiste ja meeste vahel need näitajad on erinevad, aga noorte meeste, ehk siis vanus kuni 25 tööpuudus oli üle 22%, noh, sisuliselt veerand noortest meestest, kes võiksid käia tööl, on jõude. Miks see nii on? Miks, kas noored ei saa tööle või noore ei taheta tööle? Sellest räägime pärast kella 3 töötukassa noorte arendusjuhi Käti Vivian Vahiga.
2: Sellised teemad tänases pärastlõunas.

0: ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Nagu lubatud, alustame tänast saadet homme õhtul ja homme öösel aset leidvast muuseumi ööst ja oleme palunud endale stuudiosse muuseumi öö projektijuhi Hannele Kännu. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: Kas Kännu või Kändi?
8: Ma ütleks Kännu.
7: Kännu. Selge, väga hea. Siis läks nagu ikkagi enam-vähem täppi, aga ja seda peab alati küsima inimeste
8: käest. Kokku lepitud. Aga muuseumi ööst. Homme siis muuseumi öö toimub ja ma saan aru, et üle Eesti siis väga paljudes muuseumites saab siis õhtul öösel neid muuseume külastada.
9: Jaa, meil on hetkeseisuga 198 muuseumit, kirikud, kultuuriasutust, mõisa avatud õhtul kella 6 kuni vähemalt 11. Mõned kohad võib-olla natuke kauem, mõned natukene vähem. Et tasub alati meie kodulehelt üle vaadata, kes mis ajal lahti on.
7: Siin kodulehele küll tasub kohe kindlasti vaadata, et isegi kui teile tundub, et tunnete Eesti muuseumi väga hästi ja teate, mis on, siis te kindlasti leiate sealt üllatusi, sest et seal on ju tegelikult lisaks ka nii-öelda igapäevaselt tegutsevatele muuseumitele on nii-öelda moodne sõna vist on nii-öelda pop-up muuseumid, mis ta tehakse kohati lausa 9 ööks. Ma tean, üks päästeselts vist tegi kuskil näiteks sellist asja.
9: Jaa, no pop-up või ütle, mina ütleks, et väga paljud on ka erakogud või seltsid, kelle on oma nii-öelda isiklikud, mingisugused perekondlikud huvid, kogumisaidad olnud, mille nad lahti teevad nii et.
7: Ei pea kogumisaita tingimata olema, et kui on väikesed lapsed, siis võib näiteks vaatama minna Barbisid Maivi Kärginen kivi erakogust.
9: Täpselt nii. Ja kusjuures ma tean, et Maivil on vist see viimane kord selles kohas, kus ta praegu asub, siin kuskil siin samas Kuku Studio kandis minu meelest, on viimane kord võimalus seda vaatama minna, et siis nad kolivad kuskil ära need Barbid.
7: 17 aastat või 19 aastat?
9: 17
7: aastat. 17 aastat. Kas inimestel küll ei saa juba?
9: No külastaja numbrid ütlevad, et ei saa, sellepärast, et meil on ikkagi olnud, enne koronat oli üle 100 000 külastaja, nüüd on natuke vähem olnud, aga tundub, et ikkagi 10 000 jõuavad sellel muuseumi ööl muuseumidesse ja ma tean, et väga paljud ka ootavad seda muuseumi ööd, no sellepärast, et mitte ainult nende suurepäraste programmide pärast, vaid et kuna sissepääs on niivõrd soodne, see on 1 euro või ka tasuta.
8: Kuidas majanduslikult toime tuleb kogu see projekt, et pilet 1 euro tasutab bussiringid, et ei tundu olevat väga selline projekt, kus saaks nüüd tohutud tulu teenida.
9: Eks see ei olegi tulu teenimise projekt raha mõttes, see on tulu teenimise projekt selles mõttes, et me loodame, et need 10 000, kes tulevad 16. mail muuseumi ööle, et nad tulevad muuseumidesse ka muudel aegadel, kui on tavaline pilet. Et eks meil muidugi riigi tugi on taga, et Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, erinevad sellised kohalikud fondid toetavad ja muuseumid ise ka, et see 1 euro ongi tegelikult tagasi muuseumile andmine, et meie sealt midagi ei võta.
8: Kuidas nende bussiringidega täpsemine on, et kui siin seda bussiringi teemat edasi küsida, et igal pool ei ole bussiringe, aga kuskil nagu on?
9: Ja, meil on 7 bussiringi sel aastal ja need sõltunud sellest, kuidas me saime kultuurkapitali sihtkapitalidest maakondlikest ekspertgruppidest toetust. Et tänu sellele saavad olla bussid tasuta ja need on siis Harjumaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal ja ma unustasin ühe maakond, Viljandimaal just, on bussiringid, mis siis kas ühendavad erinevaid muuseumeid või mõnes kohas on ka lausa bussiekskursioon, mis on kindla marsruudiga, kus nii-öelda maha astuda saab muuseumisse siis tagasi bussi peale ja bussis on ka näiteks giid, kes räägib sulle mingit täiendavat juttu veel juurde ja külastab siis näiteks kokku võibolla ööjooksul 4-5 muuseumit. Päris hea võimalus.
7: Tunnistan ausalt, et viimastel aastatel mina väga palju käinud ei ole, küll aga algusaastatel käisin päris usinasti ja mind alati natuke häiris see, et muuseum öö, aga tegelikult ilmalt südajaks olid kõik ikka muuseumid juba kinni.
8: Et tahaksid ikka öösel kell 3 muuseumis
7: käia? No selles mõttes, et kui sa võtad ette, siis oleme nüüd ausalt, see bussiring kõlab ju nagu küll nii-öelda ilusasti huvitavalt, aga seal ühes ringis on ikkagi 4-5-6 muuseumit, ja selle ajaga sa tegelikult ikkagi väga paljudes kohtades, iga sa selle lühikese aega suurt midagi näha ei jõua.
9: No võt, see ongi selline pole, no see
7: sama, tiiser.
9: Tiiser, just väga, väga õige. Jah, selline maitseks, selline käikse muuseumi öö.
7: Mekutamiseks.
9: Sa võid muidugi keegi keela sul ühes muuseumis olla kõik need 4-5 tundi. Absoluutselt. Et mina ise olen ka mitmes muuseumis ikka veetan nagu aega päris pikalt. Muuseumi öö on jah see nagu paradoks, et tahame, et tuleb hästi palju inimesi. Nad tulevadki, aga muuseumid juba ole kummist. Nad on ikkagi üsna väikesed ruumid väga... väikeses kohtades on väiksed muuseumid ja see no, inim hulk, kes sinna jõuab, on päris suur, et sa ei jõua seda ekspositsiooni võibolla nii detailist läbivaadatuks, et tahaksid. Et see nagu natuke selline kiirkülastus on mingil määral muuseumööle omane. Ja no see väide siin, et öösel, päris südaöösel või pärast südaööd me lahti ei ole, et meil on mõned üksikud muuseumid, kes on võtnud nõuks olla kella üheni öösel lahti. Eesti jalgratta muuseum näiteks Järvamaal on kella üheni öösel lahti ja mõned üksikud veel, aga tõsi jah on, et me üldjuhul kell 11 tõmbame otsad kokku, et millegi pärast kipub olema, et inimesed ikkagi nii öösel muuseumisse ei tiku, et või need on nagu nii vähe, et nende jaoks võibolla tuleks teha eraldi mingisugusel muul aasta ajal, näiteks sügisel võibolla on üks muuseumi öö ühes muuseumis, miks mitte?
7: Kas oskate inimestele, kes siin vaatavad seda kava, kus on, mida on anda nagu nõu või pigem hoiatada, et mis on tavapäraselt olnud sellised kõige populaarsemad muuseumid, kuhu mine ja ikkagi peab arvestama seda, et tõenäoliselt on saba ja tõenäoliselt nii-öelda sellele võibolla lisaks midagi väga palju juurde ei ole mõtet planeerida.
9: No esimese asjana tuleb mulle kohe meelde, ma ise olen ka varem muuseumis töötanud, Tallinna vanalinnas on laial tänaval on, ja ka pikal tänaval on mitu muuseumid, seal on tervishoiumuuseum, loodusmuuseum, tarbekunstimuuseum, ajalumuuseum, et seal on alati sellised tohutud massid on kohal, pikad sabad, et see peab tõesti ootama, noh nii kohti on veel, sõltub ju muuseumi enda suurusest, ma ei tea, Pärnus punane torn näiteks, Eesti Rahva muuseum kindlasti, kuigi ta on suur hoone, siis noh sisse pääs ikkagi noh, kui sul tuleb korraga sadu inimesi, siis sul tahes tahmada tekib järjekord. Et ma ütleks, et kõik suuremad muuseumid kindlasti on need, mis saavad selle suure laine enda kätte ja need ka võibolla, kes on avanud asja mõne uue ekspositsiooni. No, näiteks mul tuleb kohe meelde teatrimuusikamuuseum ka vanalinnas, mis on äsja just uue ekspositsiooniga välja tulnud ja kindlasti võtab vastu suuri masse ja mõnes kohas on ka näiteks ette registreerimisega, et tasub lihtsalt üle lugeda selle see info, mis selle muuseumile on kirjas, et kas on vaja näiteks ennast registreerida kindlalt tunnil tulema, et siis sul on nii-öelda juba nagu see kiir nagu lennujaamas on sul see kiir tee nii-öelda muuseumisse või sul on hoopis mingi eri programm, mis vajab ka ette registreerimist, et võtavad kindla hulga inimesi, näiteks mingi töötuppa või loengusse.
8: Tänavuse muuseumi selline peateema või juhtmõte on, et öös on hääli. Et mis siis selle mõtte alla kõik mahub, et kas selline helide maailm on siis kuidagi fookuses seoses nende muuseumitega?
9: Jaa, helid on kindlasti üks asi, no see sama inimese kõne, kuidas me räägime, laulame, meil on väga palju programmis erinevaid kontserte, noh, erinevad loengud, aga tegelikult selle häälel on ju ka lisaks siis inimese kõnele igasugused instrumentid, masinad, seadmed, mis teevad hääli, ma siin lugesin just kokku erinevaid lokulaudu, hundi, peleteid, arvutiprotsessoreid, mootorrattaid, mis teevad hääli muuseumi ööls näiteks. ja see kolmas külg on siis ikkagi sõnavabadus ja demokraatia ja otsustamine ja hääletamine ja valimine. Et sellest küljest tahaks kindlasti ka muuseumi, mitte lasta siis nii-öelda oma programmi tutvustada, sest eks need muuseumid ka ise kureerivad seda, mida nad näitavad, et see on ka ikkagi hääl, et kellelegi antakse hääl, kellelegi antakse võim, et olla 2 aastat välja see ühe näitusega näiteks. Et see on kindlasti oluline osa sellest öös on hääli teemast, mis igal aastal siis välja valitakse, mitte nüüd nii, et mina ja muuseumihingis tuvad koos ja otsustavad, et see on see teema, vaid et me ikkagi kaasame muuseumi tendeid, küsime ka võibolla avalikkuse käest, et mis teemad võiksid õhus olla ja see iga aasta sügisel see valimine siis demokraatlikus korras käib.
7: Mis on Tallinnast vaadates kõige kaugem muuseum, kuhu muuseumööl minna saab?
9: Vaat nüüd distantsilt vist on äkki Valga muuseum, ma ütleks. Ja võibolla nagu mõtteliselt on umbes sama kaugel Kihnu, sellepärast, et Kihnu tuleb ka minna ju veel laevaga. Et kui muidu saaksid autoga otse sõita Valka, siis Kihnu pead sa ikkagi Pärnus pausi tegema ja või seal Munalaius ja sinna sõitma.
7: Et... Kas on mõni muuseum, kes on ütelnud, et meie ei osale?
9: Jah, need on loomulikult, see osalemine on kõikidel muuseumidel vaba, nad ei pea seda võtma kohustuseks. Noh, näiteks ajaloomuuseumi suurkildi hoone pikal tänaval on selle aasta suletud, et neil on seal ka vist renoveerimistööd plaanis, et sinna ei pääse. Et igal aastal samu muuseumeid, kõiki samu muuseumeid me ei näe, et mõned võtavad puhkuseks ühe aastast, et see on üsna kurnav ka, et meie, ma tegelikult tahakski öelda, et need muuseumid, kes osalevad, et muuseumitöötajatel on niigi käed ja alad tööd täis, siis nad on valmis veel tulema ka muuseumiööl ekstra välja sellel õhtusel mitmel tunnil tegema eri programme, et siin kohal suur kummardus tänu neil, et nad jätkuvalt seda jaksavad teha.
8: Mis motiveerib muuseume osalema muuseumi programmis, et ühelt poolt ma saan aru, et nagu väike reklaam sellele muuseumile, et külastaja saab tulla odavalt vaadata ja siis noh, äkki tuleb veel, et vaatab põhjalikumalt siis kogu selle väljapaneku ära.
9: Ja no see on üks külg ja teine võibolla on sama selle sama teema kaudu oma muuseumi programmi teistmoodi avamine, et võibolla nad ise märkavad ka mingid uusi külgi oma kogudes ja näitustel. Ja kolmas külg, ma arvan, et see on selline kollektiivsuse tunne ka, et me kõik ühiselt praktiliselt üle Eesti, eks igas maakonnas vähemalt üks muuseum on avatud, kui mitte rohkem. Et see on kuidagi ühine asi, et see on no, samal õhtul toimub ka näiteks Eurovisioon, eks ole, ma ütleks, et muuseumiöö on nagu üks meie suur festival, kus osaleda, et teissugused sellised suuri festivale muuseumitel ei ole peale muuseumi auhindade.
7: Millal on muuseumites asjad nii hästi, et muuseumiööd enam vaja ei ole?
9: Oho, ma ei oska vastata selle küsimusele, sest et minu arust on muuseumites praegu juba väga hästi, aga muuseumiööd on sellelegi vaatamata vaja. Et minu arust on olulised keskused, kohad, kus käia mõtisklemas, kui ma võtan ainult praegu külastasi jõukohast. Ja see, et need on ühel korral aastas avatud natuke teissugusel kujul, aitab hoida seda mingisugust mõtteerksust ja tähelepanu, ma arvan, et see on vajalik.
7: Muuseumi projekti juht Annele Känt, suur tänu meile tulemast, külla tulemast, meile muuseumiööst rääkimast ja mis siis muud kui homme õhtul. Alates 5-6 kõik jalad selga ja muuseumitesse.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii nagu igas pärastlõunast, nii ootame ka täna kuulajad meiega liituma, kas siis helistama meie stuudiotelefonil või kirjutama meile WhatsAppi vahendusel. Ja täna pärime teie käest, miks noored tööle ei saa. Nagu lubasime, siis pärast kolme räägime pikemas usutluses sellest, et tööpuuduse numbrid tervikuna on üks ja kui suured, aga eriti paistab silma ja on viimase pea 20. rekordtasemel noorte tööpuudus. Näiteks noortest meestest kuni 25-aastastest on praegu tööturu mõistes jõude seismas või jõude olemas üle 22% ehk pea veerand. Ja sestab küsimegi teie käest, miks noored tööd ei saa? On asi nendes noortes, on asi tööandjates, kes ei taha noori palgata, mis neil noortel küll viga võiks olla, on need oskused, tahtmised või midagi muud. 6214646 on meie stuudiotelefon ja on võimalik meile ka WhatsAppi vahendusel kirjutada ja telefoni number selle jaoks on 53 40 55 ja 50.
2: Ja kui siin vaadata neid seda olukorda, et siis täna Statistikamet ju tuli välja selle värskete andmetega, et mis selle töötuse seisuga on, et ja just nimelt see noorte töötus on teinud siis sellise tõsisema hüppe. Ja muidu see töötuse olukord võrreldes siis eelmise aasta sama ajaga on täna veidi ka paranenud, aga just nimelt siis noorte vanuse rühmas on olukord läinud kehvemaks. Aga et just nimelt seda noorte teemat puudutada, siis jah, head kuulajad, ootame teie kõnesid ja sõnumeid. Meie telefon on 6214646 ja WhatsAppi number siis 5340555 ja küsime, et miks noored tööle ei saa. Kui seda teemat on siin seal käsitletud, siis teinekord jõutakse ka alati selle jutuni, et kas noorus on hukas ja kas noored on äkki ka liiga laisad, et ei viitsi lihtsalt tööd teha, mida sellest arvata.
1: Mida sina noor inimene arvad sellest? No, miks siis noored ei saa tööle?
2: Ühelt poolt on see, et küsimus on ka missugusest tööst me siin ka räägime, et kas erialane või siis ka midagi muud, mis ei ole erialane, aga meil tegelikult on nüüd ka kuulaja helistanud. Tere, kellega räägime?
3: Tere, jah. Vanemad palju mulle Jüri nimeks.
2: Aha, väga tore. Tere, Jüri. Miks teie arvates noored tööle ei saa?
3: Ma arvan, et siin on hariduspoliitika on aastate pikku nii metsa pandud, kui on vähe võimalik. Et see noorte tähendab tööle saamine või tööle võtmine või töötamine, see on nii ära reglementeeritud. Et sõnaga küll ta ei tohi seda teha ja küll ta ei tohi seda nii mitut kilo tõsta ja nii mitut tundi tööd teha. Ja sõnaga aastat 40-50 tagasi noor oldud, siis ei olnud probleemi kuskil tööle saada. No see olid muidugi sohoosid, kohoosid, mida tänapäeval me oleks ole. Aga nende seadustega on noored töö juures teemale tekstud. Öelge, millal tekib noorel kohuse tunne? Millal tekib selline nagu tööharjumus? Noortelt on ära võetud võimalus nautida seda tunnet, mis tähendab oma teenitud rahast, mida kasutada.

0: midagi soetatakse. Ja eraldi lugu on veel, kuna mul siit vaartutavad on ka kutsekoolis pedagoogid. Tähendab, põhikoolis tulevad niivõrd tumbad, kes sisuliselt, kuidas need tunnistused kätte on saanud või tähendab see IQ on lihtsalt niivõrd masendavalt madal, et sealt kui töölooma ei saagi. Vaat siis tegelikult eelmine aasta oli see, kas Kanal 2 oli äkki mingisugune saade, kus olid siis tähendab noored oma erialalt, tähendab nüüd saade oli, siis mul hakkas silma nagu auto erialalt töötaja või need õpilased. Ime lihtsad ülesanded, mis neil anti. Ilmselt seal saates veel parimatest parimat välja valitud, kes seal osalesid. No, kit oli ikka masendav. Ja eraldi lugu on muidugi veel see, et see kutseharidus on niivõrd ala hinnatud. Et ma ei tea, kas siin ongi noostel mingisugune kindel seisukoht, et käsi nagu ei tohigi määrida ja töötegemine ise enesest on juba sükkene küllalti, kas ta nüüd päris häbi asi on, aga sinna poole ta kipub olema küll. Et ühesõnaga tegelikult see asi hakkab väga kaugalt peale ja see on kurb. Ja et nii suur protsent noori lihtsalt isama vahib, ja see on katastroof.
1: Aitäh helistamast. Eks jah, saigi kogu see probleemide pakett ka selles kõnes kokku võetud, aga 621-4646 on meie studiotelefon ja võib ka WhatsAppi vahendusel kirjutada meile sõnumit. 5340-5550 on see telefoninumber, kuhu kirjutada saab. Miks noored tööle ei saa? Siin viimane helistaja jõutis tähelepanu sellele nii-öelda seadusandlusele, et kui tööandja soovib noore ametlikult tööle võtta, siis eks see tõepoolest on ju väga hirmsasti ära reglementeeritud ja mulle on alati meeldinud tuua seda võrdlust, et nii rangelt kirjutatakse ette, kui palju noor tohib tööd teha, millist tööd ta tohib teha, kus ta tohib tööd teha, aga näiteks seda, kui palju sa võib anda koolist koduseid ülesanded ja kõike seda ei kipu keegi reguleerima, siis ei ole nagu sellel ajakulul üldse tähtsust.
2: Siin ühelt poolt ongi see, et peaks ju see seadus kaitsma noort, et temal nahka üle kõrvade ei tõmmata ja et ka tema tervis oleks säiliks seoses selle töö tegemisega, aga jah, et siin
1: selle kaitsmisega on mindud liiale. Aga teeme siin kohal meie väikese pausi, kuuleme ära muusikat, reklaami ja libauudiseid ja siis anname uuesti võimaluse kuulajatele meile helistada.
3: Ehitusel või laohallins, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olereksis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Nädala raamat. Ajakirjandusloolase Krista Aru kümnendite jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
3: ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohke Develak. Täna keskpäeval alustavad mitmed Eesti ametkonnad koordineeritud operatsiooniga, mille koondnimetus on solvunud ametnik. Viimaste aastate mahukamas uurimistöös toob kapo välja esialgsed numbrid, mis annavad aimu solvunud ametniku sündroomi põdevate ametnike poolt tehtud majandusliku kahju ulatusest. Olgu see siis Metsküla kooli saaga või arvukad teised suuremad ja väiksemad inimeste igapäeva elu ja ettevõtmisi ruineerivad absurdsed nõuded, ettekirjutused, trahvid ja järelevalve menetlused, mis ei ole ajendatud muust kui isik. Solvumisest. Solvunud ametniku sündroom toob aasta jooksul sama palju majanduslikku ja mentaalselt kahju nagu keskmise intensiivsusega sõjaline konflikt. Tänase operatsiooniga algab ametnike sundvaktsineerimine solvunud ametniku sündroomi vastu. Vaktsineeritakse droonide pealt. Aktsioon kestab 2 nädalat. Valitsusega tegi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni töökorralduse asjus ettepanekuid. Senise komissioni asemel loob iga erakond ise oma erakonna rahastamise järelevalve komissioni, mis hakkab kontrollima just enda erakonna rahastamist. Praegu ei tea erakonna juhid sageli, kes erakonda on rahastanud ja kuidas seda on tehtud. Vahel ei ole võimalik leida erakonnas kedagi, kes midagigi oleks teadnud. Vahel ei tea isegi annetaja, et on annetanud ja seega on eraldi iga erakonna rahastamise järelevalve komissioni ideega tere tulnud, lisatakse eelnõu seletuskirjas. Nii saab ühe järelevalve komissioni asemel juhul, kui kõik parlamendi erakonnad teevad oma komissioni, hoopis 6 komissioni ja see on demokraatiale ja läbipaistvale riigikorraldusel hoopis suurem kasu lisatakse samas. Ja majandusest. Eesti Pank märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamis pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks aga on töö tagumikke üle jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töö kesi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töö kätte kui töö pea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, tõdetakse ja prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja lõpetuseks midagi neile, kes ei jaga öödega mütsi. Öö algab täna kell 23.00 ja lõpeb hommikul kell 6.00. Öö on valdavalt pime ja maapiirkondades võib kuulda ka huntide ulgumist. Mütside osas on olukord samuti tavapärane. Müts tõmmatakse pähe keskmiselt 2-14 korda päevas, sellest 6-13 korda nii, et aru ka ei saa. Tavaliselt tõmmatakse müts pähe elukaaslase või sõbra või valitsuse poolt, aga vahel ka lihtsalt inimeste poolt, kellelt seda ei oleks oodanudki. Seega, pea on kogu aeg soojas, jalgade otsa võib tasakaalustuseks ise panna ämbreid. Eetris olid uudised.
1: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Küsime täna kuulajate käest, miks noored tööle ei saa. Värske töötuse statistika on tulnud ja silma paistab just tõsiasi, et noorte seas on tööpuudus viimase 15-20 aasta kõige kõrgemal tasemel. Meil on võimalus helistada stuudiosse 6214646 või siis saata sõnum ka WhatsAppi vahendusel numbrile 53 40 55 50 sinna lõppu siis. Miks noored tööle ei saa? Kas probleem on noortes? Kas probleem on noortele antavas hariduses? Kas probleem on seadustes, mis ütleme, piiravad väga põhjalikult seda, kui sa tahad ametlikult noore inimese tööle võtta, mida ta võib teha, kui kaua ta võib teha, mis ajal ta võib teha ja nii edasi. Meil on helistaja liinil. Tere päevast!
2: Tere päevast! Ma mõtlesin, et ma vastan ka võtta, kui mõne küsimusele.
1: Aga olge lahke.
2: Mul on selline tunne, et tänapäeva noored ei taha selle pärast või õigemini, kas nad tahaks võibolla isegi tööle minna, aga kuna nad on käinud igal pool väljamaal ja kus iganes ja nüüd tulevad tagasi siia ja nad ei saa sellist palka, nagu nad soovivad ja siin nad teevad hoopis tükki seda tempu, et lähevad
1: Aga miks nii? No töötuna sa saad ju ometi veelgi vähem raha, et õigupoolest mitte öelda, et tegi saagi nagu praktiselt mitte midagi.
2: No okei, ma tõen teile sellise näite. Mul üks tuttav käis Ameerikas käis kunagi ühel hetkel. Nüüd on juba 40 alla 35 ja seal turistustil. Siis käis Austraalias. Ja nüüd ta ütleb, et kui ma sellist palka ei saa, näiteks 3000 ja peale selle, noh, nad ei saa, tundub, et nad ei saa aru, mis see bruto või mis see netto on. Ja nüüd, aga ja kui tööandja läheb nendele pakkuma, et tulge mulle tööle näiteks, et siis mina ütlevad, et meil ei ole võimalus sul maksta nüüd palka niimoodi nagu.
1: Aga selge, suur tänu teile teie arvamuse eest. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppi teil on võimalus meile sõnum saata. 53 40 55 50. On sinna midagi tulnud?
3: WhatsAppi meile praegu veel uusi kirju ei ole tulnud, aga võibolla siia üks väike mõte juurde sellesse arutellu, et miks see tööhõive määr noorte seas praegu niivõrd madal on, et siin statistikaameti analüütik on toonud välja, et see teenindussektori töötamine, kus on hõive vähenenud ja noored paljud töötavad selles sektoris, et siis sellega võib olla see probleem seotud.
1: Aga lähme järgmises saatetunnis edasi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: meie stuudiosse võib tõepoolest helistada, sest et Kuku pärastlõuna läheb edasi 11 minutit üle kella 3 on kell ja pärime täna teie käest, miks noored tööle ei saa.
2: Ja WhatsAppi kaudu saab meile siis ka kirju saata ning kiri on tulnud kuulaja Anult. Tema kirjutab, et noortel on kõrgendatud enesehinnang oma võimetest ja liiga kõrged ootused palgasuhtes. Tihti saavutavad mitu magistrikraadi, omamata elementaarseid töökogemusi, kogemus võidab teoreetilised teadmised, nii arvab kuulaja Anu.
1: Sellel on kindlasti oma tõetera on sellel sees, et noored tulevad ootustega päris suurtega, seda olen mina ka elus mitut puhku kogenud. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes soovib, saab WhatsAppis kirjutada 5340555050 on see telefoni number ja kui me siis meenutada, siis statistika näitab noorte meeste tööpuuduseks üle 22%, et need numbrid ja näitajad on väga kõrged siin eelmises saatetunnis ka helistati ja üks asi, mis välja toodi, on see, et seaduse järgi on nii-öelda nagu väga keeruline noori tööle võtta, sest et vaataja vali aega, millal sa teda tööle võtad, vaataja vali temperatuuri, mis...
2: Et seda bürokraatiat on võib-olla liiga palju.
1: Seda bürokraatiat on ikkagi hirmus palju ja ma tean, et kui siin maleva suvi on ju iga suvi käima läinud, erinevad suuremad linnad seda korraldavad ja sinna tegelikult tööandjate leidmine on ka alati üks ja kui keeruline olnud, sest et piiranguid on õigu palju.
2: Ja, et siin ongi selline kahe otsega küsimus, et ühelt poolt äkki võibolla ongi seda bürokraatiat liiga palju, aga kui on mingisugune jama, siis tekib jälle küsimus, aga miks ei ole reguleeritud? Et miks niimoodi lubatakse teha, miks lastakse niimoodi? Et siis kohe tekivad need küsimused.
1: Vaata, see on asi, kus meie surnalistid ja ajakirjanikena võime natukene ka enda otsa vaadata,
2: ja,
1: et vahest ajakirjandus ikkagi liiga valuliselt reageerib ikka väga pentsikutele asjadele ja väga naljakatele asjadele, et võibolla võiks võtta nagu rahulikumalt ja kainet talupaja mõistust kasutada. Aga meelde tuletamaks 6214646 on meie stuudiotelefon. Mis teie arvate, kas asi on noortes, endis, kas asi on tööandjates, on asi seadusandlustes ja riigis, millise piiranguid on riigi poolt ette säätud, on ju tegelikult ka mitmed nii-öelda haridusspetsialistid juhtinud samas tähelepanu sellele, et järjest vähemaks jääb nii-öelda alustamise töökohti. Ehk neid töökohti, kuhu võibki saabki tulla noori inimene ilma kogemuseta ja teda hakatakse siis nii-öelda koha peal välja õpetama. Samas sellele tihti peale tööandjad vastavad, et see väljaõpetamise risk on nii suur, sa panustad aega, energiat, see on väga kulukas ja sa ei saa kunagi lõpuni kindel olla, et kas sinu õpetamisel ja sinu tööl on tulemust, ehk kas sa saad endale hea tegija või mitte. Sest et,
2: siit tekib ka selline surnud ring, et ootaksime sellist kogemust aga inimest, aga kus siis inimene selle kogemuse saab, et no kuskilt ta ju peaks selle saama, aga kogemuseta inimest, noh, see on suur risk, et teda siis ka tööle võtta, et noh, kuidas sinna see esimene samm ära teha, et see on ju kõige raskem, et sinna selle rongi peale saada. Et kui juba seal oled, et siis ehk saab lihtsamini, aga meil varsti tuleb ka intervju selle teemal, et siin helistame ka töötukassa inimesele, kes oskab ehk seda teemat ka mõtestada.
1: Aga kuuleme praegu kuulajad, kes meil helistanud on. Tere päevast! Kadus ära.
2: Kadus ära, jah.
1: Natuke pikaks ärge heitke meelt, prooviga ka uuesti. 6214646 on meie stuudiotelefon ja WhatsAppis on ka võimalik kirjutada. Eks ta on väga paljudel erialadel ju sellist asja nagu praktika on jäänud väheks, aga nüüd on meil küll helistaja liinil. Tere päevast.
3: Tervist. Helistan Viljandimaalt. Olen selline pensioniealine naisterahvas. Ja ma seda viisi. Et inimene tahab minna tööle sinna, mis talle rõõmu pakub, rahutus pakub, et ta läheks iga päev rõõmuga tööle. aga ausalt öeldes tänapäeva noortel neil ei olegi võimalust saada ettekujutust, mis mingisugune töö üldse endast kujutab. On mingisugused töömessid, aga noh, nagu klaverit ei õpi kõrvalt vaadates või jutustuse peale mängima, nii samuti ei teki sul ettekujutust, milline see töö seal siis peaks nagu välja nägema, millega sa tegelema hakkad. Ja kui noorte käest küsida, siis sageli on vastus, et oi, ma tahan IT-ed minna õppima. Ja siis, kui asi sinnamaani jõuab, siis nagu selgub see, et ei õpetatagi uhkelt mängima ja nii samuti seal tegutsema ja siis ei tule seda tahtmist ka, et seda ka õppima minna. Aga ma leian ka seda, et minu teada pensionäridel, kui nemad töötavad ja töötavad poole kohaga, siis maksab ka tööandja tulumaksu näiteks poole koha eest. Aga samasugune asi peaks teatud tingimustel kehtima ka noortele, eriti just noh, alajalistele või võib-olla ka algajatele, kes alles esimest korda lähevad ja leiavad endale selle töö, et mingi näiteks pool aastat või kuidagi niimoodi.
1: Ma segan korraks vahel, et te peate silmas, et nii-öelda noore inimese tööle võtmist näiteks esimesele töökohale võiks ka kuidagi nii-öelda maksuliselt ja seadusandlikult soodustada.
3: Just. Selle poolest, et nagu te ütlesite, et tööandjal on risk hakata välja õpetama, Ja kui siis jõuab noorele kohale, et aga tegelikult see pole üldse see, mis ma kujutasin ja tema peale on aega kulutatud, vaeva nähtud ja ta ütleb, et ei, ma lähen ikkagi minema. Aga maksud tulevad kohe peale, kui sa ta tööle vormistad. Et seal võiks olla mingisugune selline, no tõesti, mingi pool aastat või 3 kuudki, et see on see aeg, kui ta ei panusta ilmselt, kui ta tuleb täiesti nii-öelda tänavalt, ta ei panusta täiega sinna, aga maksud tulevad täiega peale, need on väga rängad.
1: See on küll väga, väga terane tähelepanek, väga hea mõtteasjalik ettepanek suurde tänu helistajale. 621-4646 on meie stuudiotelefon, küsime täna teie käest, miks noored tööle ei saa, mis need põhjused võivad olla, aga siin enne meelistamist ma mainisin seda praktikat, et noh, näiteks ülikoolides on ju jäänud praktikamahud ikkagi nii-öelda väga paljudel erialadel nagu väga napiks, et selle käigus üks asi, et see noor ei saa päris täpselt tegelikult taimu sellest, et mis töö see on, siis noh, mida sa päriselt võiksid teha, sest et eks erialade nimetused võivad vahel olla nagu väga kõlavad ja samas ka sellised umbmäärased. Aga teeme siin kohal väikese pausi, räägime pikemas intervjus sellel teemal ja pärast pooltunni uudiseid saame siis taas helistajate kõnesid vastu võtta.
4: Live Nation esitleb moodsa muusika üks omapärasemaid ja kompromissitumaid hääli. Tori Amos, 27. mail Alexela kontserdimajas. Tori Amos, In Times of Dragons, 27. mail Alexela kontserdimajas. Piletid piletilevist.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta?
8: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
9: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
11: Nädala raamat.
12: Ajakirjandusloolase Krista Aru 10 jooksul Postimehes ilmunud artiklid loovad elava ja värvika pildi meie emakeelse ajakirjanduse kujunemisest. Krista Aru väärtustas ka tänapäeva kultuurist ja ühiskonnast kirjutades minevikupärandit, vajadust talletada ja kasutada meie ühismälu. Selle nädala raamat Krista Aru, kultuuriruumi kihid, Postimehe kirjastuselt.
13: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nagu me oleme täna palju rääkinud, siis värske tööturu ja töötuse statistika on välja tulnud ja sellest eriliselt nii-öelda tähelepanu pälvib ja äramärkimist määrib noorte väga suur tööpuudus, mis on siis kõrgeim viimase pea 20 aasta jooksul. Miks noored ei tööta, kelle taha see asi pidama jääb, sellest on nüüd hea meel rääkida Töötukassa noorte arendusjuhi Käti Viivien Vahiga. Tere päevast!
14: Tervist!
1: Kas asi on selles, et noored on laisad? Kas asi on selles, et tööd ei ole? Kas asi on selles, et tööandjad ei taha noori tööle võtta?
14: Ma lükkaksin kindlasti kohe ümber selle müüdi, et noored on laisad kindlasti mitte. Et kui me räägime just tööturule sisenemisest, siis see ju ongi tegelikult üks kõige keerulisemaid etappe kogu sellest tööelust ja kindlasti ei ole tegemist noorte enda laiskusega ja ma ei raputaks ka tuhka pähe tööandjatele, vaid pigem on see selline uus olukord alati ka tööandjale, kui ta peab esimest korda noort tööle võtma. Aga ma usun, et need tööandjad, kes on juba selle esimese sammu ära teinud julgelt, saavad täna aina enam kinnitada, et tegelikult ei ole üldse nii hirmus või nii bürokraatlik, et väga häid näiteid oleme ka ise näinud, kus noori ja just alajaliseid ka värvatakse.
2: Aga ometi on just praegu see olukord, kui vähemasti statistikat vaadata, just eriti keeruline, et miks nii?
14: Jah, kui vaadata statistikat, siis me numbrid ei ole kindlasti sellised, mida me ise tahaksime näha või mis annaks kindlust, et noortel on väga lihtne, kuidagi kindlasti lihtne ei ole, aga ja see noorte töötus on teema, millele tuleb kindlasti senisest rohkem tähelepanu suunata ja mul on hea meel, et ka Töötukassa sellega tegeleb. Et kui me vaatame Statistikaameti ja Töötukassa andmeid, siis jah, me võrdleme küll veidi erinevalt neid, et kindlasti Statistikaamet võtab ka arvesse juba 15 aastaseid alajaliseid noori, kui tegelikult täna tuleb meeles pidada, et kuni 18 aastaste puhul on ju õppimine just see põhitöö. Ehk siis meie loodame samamoodi, et noored panustavad väga tugevalt esialgu õppimisele ja tööga kokkupuude on pigem selline esimesed tööampsud malev ja võib-olla selline lühem suvetöö.
1: Aga kust ikkagi see selli statistiline suur number tuleb? Mis sellel peavad ju mingisugused põhjused olema?
14: Jah, olles noortega palju suhelnud ja ka neilt nii-öelda küsinud, et kus nemad näevad kõige rohkem neid tõrkeid ja samamoodi ka tööandjatega suhtlusel, siis noore jaoks just see esimene samm on keeruline, et vahel takerduvadki nad just nende esimeste kandideerimiste ja ühendust võtmiste juurde, et võib-olla ei julgeta teha kohe ise seisvalt seda sammu ja pigem ongi vaja, et keegi toetaks ja seal Töötukassana meie näeme väga suurt rolli ka endal, et olla just see esmase sammu tugi noortele, et aidata neid kandideerimismaterjalidega, harjutada nendega intervjuusid läbi, et see samm noore poolt oleks julge, et seal taga ei oleks hirmu ja tööandjate poolt kindlasti toetada neid samamoodi, et nagu ma enne mainisin, siis noore värbamisega kaasneb ikkagi teatud seaduslik eripära, mida täiskasvanud inimesega ei kaasne ja võib-olla seal siis ka sellised tabud ja müüdid võib-olla ringlevad, et liiga bürokraatlik ja raske.
2: Kas need Töötukassa meetmed, mis te siis olete võib-olla teinud või selline, et appi tulnud kõik see osa, et on neil olnud ka sellist positiivset mõju, et on näha, et need töötavad või kuidas?
14: Täna me oleme sellises olukorras, kus ka meie oleme väga selgelt näeme seda, et noored vajavad suuremat tuge, mis tähendab, et me ei saa pea ees hüpata vette ja kohe kõiki meetmeid rakendama hakata, et me oleme valmistamas noorte strateegiat, ehk siis võtame kuulda väga palju noorte enda sisendit, tööandjate sisendit, selleks, et disainida neile parim lahendus, siis selleks, et nad tööturule siseneda saaksid ja seal ka edukalt püsiksid. Ehk siis kui rääkida meetmetest, siis täna meie näeme, et noor vajab just sellist praktilist ja personaalset tuge. Et mitte ainult nõu, vaid päriselt kedagi, kes on tema kõrval, kes aitab sellised meie, nii-öelda, kes me oleme juba kandideerinud meie mõistes võib-olla lihtsamad asjad ära teha, näiteks kandideerimismaterjalid ja üldse võib-olla koos tööandjaga nii-öelda suhtlus ka alguses. Et jah, me näeme ühe selle meetmena just sellist praktilist ja personaalset lähenemist.
1: See teie jutt räägib ju sellest, et noorte iseseisus on järjest väiksem ja tööandjana olen ise ka seda sama kogenud, et noortel on kuidagi nii-öelda 10-25 aasta tagusega võrreldes, neil on vähem iseseisust, neil on vähem algatusvõimet. On see probleem või on ka probleem see, et tööturg ei vasta just nii-öelda pakutavate ametite ja selles osas, et ta ei vasta nii-öelda noorte huvidele?
14: Huvide poolest võib-olla nii palju isegi ei ütleks, et see ei vasta noorte nii-öelda soovidele, aga jah, täna noored on olukorras, kus see paindlikkus on nende jaoks väga oluliseks kohaks, et paljud noored töötavad või tahaksid töötada juba ka kooli kõrvalt või teevad nad sporti ja selle kõrvalt, ehk siis see paindlikkus on kindlasti väga-väga oluline neile ja leida seda töökohast, ehk siis seal juba saab määravaks, kas ta üldse kandideerib või mitte, et kui ta näeb, et see töökoht paindlik ei ole, siis tihti võib-olla jäätakse kandideerimata, aga siin on väga hea ka mainida, et näiteks Coworkabit, kes pakub tööampse, on saanud väga populaarseks ja me näeme, et noorte seas see kogub ka väga, väga suurt populaarsust just see tõttu, et nad ei pea ennast lubama pikaks ajaks kuhugi kindlasse kohta, vaid nad saavadki katsetada, proovida erinevaid ametikohti, erinevaid ettevõtteid, ja ma usun, et see on noore jaoks ainu õige asi ka, kuidas nii-öelda tööturul esimesi samme teha, et ei peagi kohe ennast nii-öelda siis lubama kuhugi pikaks ajaks, vaid oluline on, et sa saad ju aru, mis sul silma särama paneb ja mida sa päriselt teha tahaksid.
1: Tööandjatel on noorte suhtes omad hirmud, paljud on kindlasti õigustatud hirmud, mõned on õigustamata hirmud. Kas riiklikult tasandil peaks kuidagi soodustama nii-öelda algaja noore tööle võtmist, kas läbi mingi maksusoodustuse või mingi suurema paindlikkuse, et nii-öelda tööandjal oleks ka pisut riskivabam nii-öelda proovida katsetada noore inimesega?
14: Kindlasti, et olles ka ise värvanud, siis jah, noore inimese sisseelamine nõuab algselt sellist lisapanust ettevõtte siis poolt, aga selle tarbeks ka töötukassa väljastab siis alaealise töötamise toetust, mis siis on 30% töötasust ja see ongi just selleks mõeldud, et me teame, et kui noor läheb kuhugi ettevõttesse, see on tema esimene töökoht, siis noh, ta vajabki natukene tuge, kuigi ma ütleks, et iga inimene uuel töökohal vajab sisseelamisperioodi, aga jah, noor võib-olla vajab seda veidi teistmoodi, veidi lihtsamalt seletatult ja võib-olla natukene suuremat tuge kui siis varasema kogemusega.
2: Ma saan aru, et siin see fookus on nagu sellel alaealistel, aga ka need noored, noh, kes siis ei ole enam alaealised, aga noh, võib-olla, et ei olegi kunagi tööl käinud, et kas nende suhtes saab ka töötukassa kuidagi, noh, selles mõttes tööandjal appi tulla?
14: Kindlasti ja siin kohal mina ütleks, et me oleme väga avatud just täna selles olukorras, kus me kõik peaaegu räägime sellest ja noorte töötus ja üldse noored käivad meediast väga palju praegu läbi. Ma ütleks, et see ei ole ainult riigi või töötukassa otsustada, vaid me oleme väga valmis kuulama ka tööandjaid samamoodi nagu me kuulame noori ja nende häält, et kuidas koos loomes teha parimalt nii-öelda toetusformaadid ja kuidas ka tööandjaid toetada. Ehk siis jah, täna me keskendume rohkem sellele, et meie toetame noori just selleks, et nad oleksid tööturul rohkem valmis, aga me ei ole unustanud kindlasti ka tööandjaid ja siin kohal julgustaks neid kindlasti meile ka tagasisidet andma või oma mõtteid jagama.
1: Loodame, et kõigest sellest asja saab ja see noorte tööpuudus vähenema hakkab, sest et ega see head näitaja praegu ei ole, aga suur tänu selle teemal meiega rääkimast töötukassa noorte arendusjuht Käti Vivien Vahi. Kena päeva teile!
14: Aitäh, head aega!

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna, et mitte öelda sellel nädalal, on nüüd viimane võimalus meie kuulajatel meiega ühineda ja pärime täna teie käest, miks noored tööle ei saa. Taustaks ka asja olnud intervjuu sellest, et noorte tööpuudus on erakordselt kõrge. Meil on esimene helistaja liinil. Tere päevast! Halloo! Olge hea, taustal kindlasti raadio keerake vaikseks, võib-olla pange päris kinni siis.
2: On vaik.
1: Nii, nüüd kuuleb hästi.
2: Nii, ja. Küsimus noortest.
1: Just.
2: Kõik asi hakkab kodus pihta. Kui 18 aastasel ei ole, tööarjumust ei ole, ja siis ta siseneb tööjõuturule, siis ta ongi, ta ei saagi seal hakkama. Maast madalast, vaiksed tööülesanded, kohustus, ja praegu 18 aastaselt siis selle noormehel või neiul on kõik tööarjumused olemas. Ja see häda, et nendel ei ole, kui 18 aastaselt siis jääneb esimest korda tööjõuturule, noh, ongi, aga esimest korda tuleb 18 aastaselt mingi raskem töö teha, siis need ju põruvad ja siis ongi, küll on jalad haiged ja selga haiged, kuna tööarjumus ei ole. Ja ei saa kohe esimese korraga, ei saa maailma meeldivamat tööd. Tulebki hakata vaikselt. Ei saa paremat tööd. Teen natuke kehvemat tööd, mis ei meeldi. Kui ei meeldi, sellega tekib rutiin, tekib selline tahe tööd teha või siis tahe töö ära lõpetada. Ja sealt tulevadki tugevad inimesed. Tugevad noored. Ja praegu asi ei ole üldse hull. Kaitsevägi. Palun, 18-aastased noormed lähevad B-kategooriaga kaitseväkke, tulevad tagasi CE-kategooriaga. 21-aastaselt võivad sõituda veoautoga. Palkkorralik nõudlus olemas veoauto juhina, see ei ole karjääri tipp. Võib edasi liikuda, seal on aega ruulis õppida täna kaasaegsed vahed, aga ta ei jää kuskile töllakile passima, vaid ta on kogu aeg tööjõuturul, tekib tööharjumus ja ta ei ole ühiskonnale koormaks seljas. Noh, lahendused olemas, väga palju noori tublised on ja reeglina veel üks asi, et reeglina otsivad noored tööd sellised, kellel võibolla nad finansiliselt ei peaks töötama, nende vanemad toetavad seda, et lihtsalt noor õpiks tööle ja need on nagu need tublid, kus kodune toetus on olemas, läheb tööle, ei virise, kodu käsib tööl käia, tööd otsida ja nendest saavad tublid inimesed.
1: Sellised retseptid sellelt kuulajalt suur tänu teile helistamast, tükki probleeme tõi ka see kõne välja, aga 6214646 on meie stuudio telefon, võib ka WhatsAppis sõnumi saata numbrile 5340555550. Miks noored tööle ei saa? Kelles see häda on, et noorte tööpuudus nõnna suur on? On probleem nendes noortes, on nende peres ja kodus, on tööandjates probleem, vahest hoopis kehvas seadusanduses, eks siin kõnedeski on need erinevaid tahke välja toodud, aga teil on võimalus helistada, stuudiotelefon on avatud ja meie igades ootame.
3: Ja et kui siin tuua neid erinevaid arvamusi esile, siis hiljuti Aktuaalses kaameras rääkis ka üks tööandja sellest, et kuidas tema on märganud seda probleemi, et hulk need noored, kes on tal käinud või päris mitmed nendest, et ka sellise teenindava sektori töö, et selle asemel, et klientidega tegeleda, et siis veedetakse rohkem aega enda nutitelefonis ja seetõttu jääbki siis töö ka aga plaanile.
1: Tean isegi ühte ettevõtjat, kes tootev töö, eks ole, ja kes ütles ka, et võiks võibolla tootmishoonele õppepaberist kupli peale ehitada, et mobiili levi ei oleks, et siis on, et kui noored tööd teevad, siis pole nagu vigagi, aga jah, et saada, et seda teeksid, et see on see põhiline koht. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon, sinna ootame teie kõnesid, teie arvumusi sellest, miks noored tööleid saa. Kelle taha see noorte tööga alustamine või noorte töötamine jätkub ja mida siis teha selleks, et noorte meeste tööpuudus ei oleks üle 22%?
3: Ja saate meile helistada või siis ka WhatsAppi kirjutada, et nii siis on, aga ei teagi, et kas ja mis, aga kas ei, näed, just õigel ajal on üks kuulaja helistanud. Tere, kuidas on teie nimi?
4: Tervist, Madis olen.
3: Tere, Madis, mida teie arvate?
4: Ja mina arvan seda, et nüüd kuskil keegi reklaamiosakonnas korraks jalg võpatab, aga mina ütleks seda, et tuleks kuidagi ära lõpetada see õudus nimega Bolt ja Volt, kus noored mehed ja keskealised mehed sõidavad ringi jalgrattaga ja veavad pitsat. Sellepärast, et esiteks ma ei usu, et see üldse kajastub tööhõives. Teiseks, see on selline töö, et ma, noh, öelda, et inimesest võib saada poldi vedaja, aga kas see tagurpidi inimest enam saab? Et see, noh, sööb inimesed lihtsalt ära, see hävitab igasuguse motiivi. Et võiks olla normaalne tööturg. Ja siis oleks nagu rohkem sellist survet ka, praegu ongi inimestel just kui selline varu väljapääs, aga see on samasugune varu väljapääs, et mulle reis, ma lähen ostan heroiini. Ja noh, loomulikult haridus tuleb tagasundida, igasugused nii-öelda lühikesed matemaatikad ja muud sõgedused ja mölarobotite või noh, tähendab, sorry, AI propageerimine ja kõik see asi, see tuleks ära lõpetada, rootslased seda juba teevad, rootslased ei ole kõige vaesem ja lollim rahvus. Ja küll siis tööturule ka inimesi tuleb ja ei saagi eeldada, et näiteks kõrgkooli lõpetajad lähevad kohe nagu tööturule tööle, et kõrgharidusega inimene loob ise endale töökoha, okei, magistri või doktorikraadiga inimene vähemalt. Ja nii ongi, et me konkureerime terve maailmaga, mitte siin ei konkureeri Tallinn-Tartuga. Karm tõde.
1: Suur tänu teile helistamast nende mõtetega noorte tööpuuduse kohta. Tõmbame selleks nädalaks arvamuse avaldamise otsad kokku, aga järgmisel nädalal on uued teemad ja telefoniliinid taas avatud.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karglas.ee
9: või helista 1720.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Järgne proovimireklaam.
11: Au!
10: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta Sulfargiini, hõbedajoonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin, las paraneb paremini.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Sellest saatest ei saame teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
14: Tarkade klubi.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Eesti Olümpiakomitees on paleepööre pooleldi küll juba toimunud, aga üks teema, mis kuhugile ei kao, see on uus võimalik suurhall, mille rajamist just kui on Eesti Olümpiakomitee nii-öelda eest vedamas. Ja praeguseks on siis selgeks saanud, et kolm linna on oleks kohe kibekiiresti valmis selle uue spordisuuralli, kus korraldada no vähemalt 10 000 pealtvaatajaga üritusi, kes seda enda juurde tahaksid, ehk Tallinn, Tartu ja vaata, Pärnu on selles mõttes nagu kõige kaugemale jõudnud, et Pärnu on alustanud juba detailplaneeringut.
2: Pärnu on väga selles väga hoos on just, selle ja, kõigega tõesti.
1: No, aga vaata, Pärnu linnapea
2: Kristel Valtenberg... Kõigil on oma ja kõigus ka, et miks just neile.
1: Just Kristel Valtenberg on alati nii-öelda, ta on alati mõistnud suurelt mõelda ja asju suurelt ette võtta, et neilt on ju isegi nii-öelda visiooniplaan sellest, milline võiks see suurel välja näha, kus ta võiks asuda. Detailid küll ei ole veel paigas, asukohti kõik muu, aga hakkamist täis on nad küll kõik ja see, et on väga selge rivaliteet, seda näitab see, et vastastiku on hakatud juba ka teine teisele nina peale viskama, et miks teine ei sobi, aga meie ikka paremad oleks.
2: Jaa, et Pärnul on tõesti ka lausa video avaldatud kohalike inimeste informeerimiseks, et siis näidata seda halli rajamise siis tõsist soovi ja Pärnu rõhub ka sellele, et kui siis Rail Baltic hakkab sealt sõitma, et siis transporti suhtes võib olla, et hea koht Tallinn rõhub siis sellele, et nemad on need, kes siis suudaksid seda suurhalli väga hästi teenindada, et siis Ülemiste linnaku piirkond oleks see sobiv koht, et jällegi see Rail Balticu siis märksõna just nimelt transporti ühenduste suhtes käib sealt läbi ja siis on ka Tartu. Ja Tartu siis rõhub sellisele regionaalsele mõjule, et kõik ei pea olema ju pealinnas, et Tartu on ka koht, kus siis võiks seda rajada.
1: Mina muidugi olen, ja selle koha peal pean tunnistama, et olen juba nii vana mees, et mina olen kogus... Mis ta Unibet Arena on ta praegu
2: see nimi. Endine Saku suurhall ja nüüd Unibet Arena, aga noh, ma ei teagi...
1: Rokkalmaare suurhall, ütleme siis, selles saavad kõik aru, et mina olen selle nii-öelda rajamisest alates kõrvalt ajakirjanikuna on näinud seda võlu ja valu, kuidas see kõik on käinud, kui palju seal on omanika vahetusi olnud ja osutudes ei oskegi tänaseks hetkeks öelda, et kas ta lõpuks ometi on nagu ka enam-vähem nagu kasumisse jõudnud. Et selles mõttes küsimus, et kas meil on vaja halli, kus spordiüritusi saab vaadata 10 000 pluss inimest ja noh, muusikaüritustel veel mõni tuhat inimest nagu juurde. Kas meil sellist asjad tegelikult ikkagi majanduslikus mõttes vaja on? Sellest mina aru ei saa ja selles mind keegi veenda ei ole suutnud välja.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 11:30 üle kella 4. Kuku pärastlõuna viimane tund on alanud. Indrek Riika ja Indrek Ojamets on stuudios ja traditsiooniline keeleminutite aeg, kus Indrek kassatühti proovile paneb.
2: Ja täna on mul sulle valik, et kummast alustame, kas alustame mõistatusest või alustame ühest uuest sõnast.
1: Uuest sõnast. Alustame uuest sõnast.
2: Alustame uuest sõnast, mis või kes on eksnovatsioon.
1: Eksnovatsioon.
2: Mm-hmm.
1: Kas see on tulnud kuskilt mõnelt sõnause konkursilt või?
2: Seda ma ei oska öelda, kus ta tulnud on, aga ma kahtlen, et see sõnause konkursilt on tulnud sellepärast, et inglise keeles on sarnane mõiste ka olemas, et pigem on ta selline, noh, kupandud eesti keelde see sõna lihtsalt.
1: Eksnovasioon.
2: Eksnovatsioon.
1: Eksnovatsioon. No, anna natukene vihje, et kust kandist otsima peab, sest et esialgu on pead ühine kelle.
2: Sa võid seda sõna vaadata võibolla selle sõna lõpupoole, et see novatsioon, eksnovatsioon, et kas seal tekib mingisuguse teise sõnaga seoseid. Ja võibolla sealt võib mõelda mingisugustele sellest...
1: Kas võib eksnovatsioon, et kas võib siis see nii-öelda tähendada justkui mingisugust, noh, mingisugust suundumust või mingisugust trendi või, või midagi selle poole?
2: Jaa, jaa, täitsa...
1: Et kui me tavaliselt nii-öelda peaksime püüdlema vähemasti uuenduste poole, on need siis, ma ei tea, töötulemuslikkuses ja tehnoloogiliselt ja kõigest sellest poolest ja siis nimetame seda asja innovatsiooniks, et võibolla siis, kui asjad pigem nii-öelda nagu tagurpidi käivad, kas siis sihili tahtlikult või tahtmatult, et kas siis nii-öelda kui innovatsioon on nagu edasiminek, et kas siis eksnovatsioon võiks olla nagu tagasiminek?
2: Mõnes mõttes küll tagasi minek, et see eksnovatsioon, seda sõna me kasutamegi siis tõepoolest selles kontekstis, kus...
1: Ma täpsustan, ei, me ei kasuta sõna eksnovatsioon, mina ei ole küll kunagi kuulnud, sina oled kuulnud kedagi kasutamas seda sõna.
2: Olen, selles mõttes mul on siin kenad näited olemas, kus ma seda näen ja noh, ütleme niimoodi, et ega siia sõna veebi need sõnad päris niisama ei tule ka, et noh, nad tulevad ikka siis, kui seda sõna kasutatakse, aga et selles mõttes keegi kuskil ikka kasutab, et ega ta muidu vist siin ei oleks. Aga tõesti, kas meie siin kasutame, on ise ette küsimus.
1: Nii, aga
2: ja see ongi, siis, see ongi siis selline protsess, kus et kasutusele on võetud mingisugune uuendus, aga vaadatakse, et see ei lähe mitte ja pöördume tagasi siis ikkagi selle vana hea süsteemi juurde.
1: No siis tagasiminek
2: vastand teatud, innovatsioonile.
1: Just tagasiminek teatud mõttes. Ja. Enam vähem käib küll seletusena ära.
2: Täpselt nii. Aga nüüd mõistatame ka.
1: Nüüd on mõistatuse aeg, eks ole?
2: Jaa, selline tore mõistatus. See, kes mind teeb, ei ütle seda mitte. See, kes mind tarvitab, ei tea seda mitte. See, kes mind teab, ei tarvita mind mitte. Et selline kolm komponenti, et see, kes mind teeb, seda siis ta ei ütle. See, kes mind tarvitab, kasutab, see siis ei tea seda. Ja see, kes teab mind, see mind ei kasuta.
1: See on, jutt käib mingisugusest asjast järelikult.
2: See on asi, saad seda täitsa kätte ka võtta, et selles suhtes täitsa käega kasutav asi.
1: See, kes mind teeb, ei ja. Kasuta mind.
2: Ei, ta ei ütle seda.
1: Et
2: ta teeb selle valmis, aga ta ei ütle seda. See, kes seda kasutab, ta seda ei tea, et ta seda kasutab. Ja see, kes seda asja teab, see teda ei kasuta. Võin sulle vihjeks anda, et keskmiselt tavastatakse Eestis seda 250-500 ühikut, ütleme niimoodi. Ma ei saa öelda seda konkreetset asja, sest muidu see ongi see mõistatuse vastus.
1: Okei, okay, seda asja avastatakse Eestis aastas.
2: 250-500 keskmiselt ja eelmisel aastal 2025 kokku siis oli 473 seda asja siis, et selline vihja siia juurde ühe riigiasutuse leheküljalt see info on täitsa olemas, nemad selle kohta infot koguvad.
1: Kas mina võiksin olla ka selle asjaga kokku puutunud, mis sa arvad?
2: Ma usun, et ma arvan, et kuivõrd seda on nii vähe, et siis ma arvan, et mitte, aga mine sa tea, mine sa, võimalik, täiesti võimalik, et on, et
1: Nüüd panid küll puraka, mis asja...
2: Sa võid mõelda selliste pettuste peale ja selliste asjade peale, et see läheb nagu sinna kategooriasse ja annan sellise hea vihje ka, et seda statistikat annab välja Eesti Pank.
1: Seda statistikat annab Eesti Pank.
2: Ja, et sealt Eesti Panga lehelt ma selle statistika sain.
1: Okei, siis mul nagu väikest viisi hakkab kuhugile poole mõte liikuma, et see võiks olla mingisugune asi, et kes teeb, ei ütle, kes kasutab, ei tea ja kui...
2: Sa siis tead seda, et see on...
1: Et see sinu käes on, siis...
2: Ei kasutaks.
1: Siis ei kasutaks pigem.
2: Ja.
1: No jah, võt, mis need asjad on, eks ole, mõnel inimesel samas ju võibolla võibelegi, eks ole, et kui sul on, siis sa ei ütle, aga kibelus tekiks kasutada, see peab olema mingisugune asi, mis nii-öelda väärtus on suur, hind on kõrge, tõenäoliselt ajalus ma arvan, et ka pikalt kasutatud, vahest isegi sellele tegijale, kes ei ütle, kui ta on vahele jäänud ka, kas võibolla, et ajalooliselt näiteks käsi rajuti maha või tehti, olen kuulnud.
2: No neid keskaegseid meetmeid on kindlasti
1: ja,
2: olnud.
1: Kui ma nüüd õigel teel olen, siis mulle tuleb isegi visse õliskeetmise lugu meelde. Aga noh, asi, mida me kõik kasutame ja kindlasti tahaks palju rohkem kasutada, on ju raha. Ja. Et võibolla siis jut käib nagu vale rahast ja täpsustamata siin, et kas see paperrahast või müntidest käib jutte.
2: Jah. Selles suhtes täiesti õige vastus, see on vale raha ja siis... Nagu
1: kas ma see on 250 kuni 500 kupüüri siis või minti, mis aastas tuvastatakse?
2: Võltsingut, siin räägitakse Euroopanga tähtedest.
1: Okei, okay. No siis pigem võibolla ikkagi...
2: Pigem kupüürid peaksid vist minema... Siin ma arvan, et peab seda täpsustama, ma siin praegu
1: no, juurde pead polegi tähtis, ja see, et vale rahast jut käib... Võt, see oli küll hea mõistatus, ma ei olnud seda küll... Tõesti mitte kunagi varem kuulnud.
2: Aga esmaspäeval saame siis taas keelerubriigis keele üle arutleda.
0: Ehitusel või laohallis, teel või kraavis, vihma või päikese käes, linnas või maal. Alati saad loota Sievi turvajalatsitele. Leia lähim edasimüüja sievi.ee. Sieviga oled kindlalt kaitstud. Tallinn Whisky Show 2026, 23. mail T1 Venues. See on päev täis uusi kvaliteetseid maitseid ja meeldejäävaid hetki, põnevaid meistriklasse ning loenguid. Piletid ja lisainfo whiskyshow.ee. Kasutades sooduskoodi raadio, saad pileti 15% soodsamalt.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arma sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Täna reporteris.
7: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Entsüklopeedia keskendub seda korda nendele, kes võitnud Oscariteks kutsutud Ameerika Filmiakadeemia auhindu. Neid on välja antud juba ligi 100 aastat. Enn Eesmaa meenutab filme ning nende tegijaid, kes kõige rohkem kuldmehikesi saanud. Tänaseni on ületamatu olnud Walt Disney. Näitlejaist on seni kõige rohkem Oscareid võitnud Catherine Hepburn. Raadiosaatele kohaselt kuulete muusikat, mis võidufilmides kõlanud ning laule, mis Oscareid teeninud. Teabetund Ameerika Filmiakadeemia auhindadest ja nende saajatest läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
0: Ehitusel või laohallis, vihma või päikese käes. Sievi jalatsitega oled kindlalt kaitstud. Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel. Päevanoppe.
2: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku Hommikuraadios käis külas lastearstide seltsi juht doktor Kris Pruunsüld, kes töötab Tartu Ülikooli kliinikumis. Ta selgitas, mis probleemid just Eestis lastearstidele enim muret valmistavad.
9: Mured on igas riigis natuke eripärased sõltuvalt riigist ja ka meditsiiniabi korraldus on veidi erinev, et on riike, kus on ju väga tugev esmatasandi pediaatria, aga et üldiselt ma arvan, et me võime osade asjadega olla rahul, osade asjadega mitte, näiteks kas või see vaktsiinidega hõlmatus. Et need teemad on niisugused ebaühtlased, et ma ei ütleks, et meil on nagu mingi päris katastrofaalne olukord, et aga valupunkte meil on ja me püüame neid muidugi lahendada koos, et ka selle akadeemia siia tulek peaks nagu pöörama tähelepanu, avalikkuse ja arstkonna tähelepanu.
10: Aga kui nüüd näiteks oleks omavaheline vestlus, täiesti kujutades ette, et mina olen kuskil teisest riigist, lastearst oleks juba vinge küll, aga ei ole, küsiksin teie käest, et mis on Eestis kõige suurem valupunktena lastearstide vaatenurgast?
9: Toksingi võib-olla tõesti selle sama vaktsineerimisega hõlmatuse kohe välja, sest et näiteks kuidagi on suutnud meie naaberriik Leedu olla sellega üsna heal tasemel, aga meil on need näitajad juba alla 90% langend, 87%, mis tegelikult juba seab meie lapsed ohtu, sellepärast, et see karjaimmuunsus hakkab kindlasti langema. No väga-väga suur teema, mida igapäevases töös ja emos valvates näeme, on ikkagi see vaimne tervis. Kui ma mõtlesin, et ma õppisin kunagi lasteajastiks selliselt, et mulle tulevad 2-3-aastased, kellel on kas neeruvaagna põletik või kõriturse öösel, siis tegelikult ma praegu terve tööd veedan purjus või mingeid aineid tarbinud teismelistega, kes on personalile agressiivsed, nad on tihti fikseeritud ja see on nagu saanud iga öiseks osaks.
10: Iga öiseks?
9: Iga öiseks ja väikses Tartu emos, kui nii võib öelda, Tallinnas vist on see juba ammu nii. Ja siis loomulikult need üldrahvalikud teemad nagu elustiilihaigused, ülekaal ja nii edasi, et need on tegelikult laias laastus kõik samad, et eile meil oli Tallinna lastehaiglas 3 siis akadeemia juhtkonna liikme loengud, kus räägiti ka sõltuvusest ja sõltuvushäiretest ja ütleme hüperkolesteroleemiast, mis siis on ka nagu elustiiliga mingil määral ikkagi seotud, kuigi võib olla ka geneetiline.
2: Nii rääkis lastearstide seltsi juht doktor Kris Pruunsüld. Tänasest kuni pühapäevani toimub Lennart Meri konverents. See sündmus on ajas muutunud üha suuremaks ja mõjukamaks. Mõttekodade, ühiskonna tegelaste ning poliitikute ideede ja arvamuste vahendamise foorumiks. Tänavuse konverentsi üldine tees on Õnn soosib vapraid. Konverentsi direktor Eda Ahi rääkis saates kahevahel lähemalt sellest teisist.
11: Seda teesi kujundades oli Ukraina ja seal toimuv üks esimesi võib-olla märksõnu või sellised teemaliine, mis silme ette kerkisid. Aga mitte ainult. Ma arvan, et julgust tegelikult ja julget pealehakkamist vajab Euroopa tervikuna. Kuna sellel aastal on Eesti ka Põhjala-Balti koostööformaadi NB8 eesistuja, siis mul tekkisid isiklikult ka seosed selle teesi ja meie piirkonnal omase mõtteviisi vahel. Kus on kombeks siiski eeldada seda, et mingisuguse edu saavutamiseks või mingite tulemusteni jõudmiseks tuleb ka ise vaeva näha. Nagu eesti keeles ka öeldakse ja lauldakse, su elusaatuse üks ots on sinu enda käes. Ma lisaks võib-olla ka seoses Ukrainaga, et sellel konverentsil vaatame me Ukrainaga seotud teemadele otsa just nimelt sellest perspektiivist ja eelkõige sellest perspektiivist, et kuidas ja mida me saaksime Ukrainalt õppida ja kuidas me Ukrainat integreerides erinevatesse süsteemidesse saame ka ise oma julgeolekut laiema Euroopana tugevdada. Praegusel ajahetkel võib-olla on Ukraina mingis mõttes see eeskuju, kelle poole vaadata nii mõneski küsimuses.
2: Nii rääkis saates kahevahel Lennart Meri konverentsi direktor Eda Ahi. Intervjuusid on võimalik järele kuulata nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanoppe.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: 41 minutit üle kella nelja on, oleme siin vaadanud siin ja seal ringi erinevates portaalides uudiseid. Reedesele päeval nädalavahetusele vastu minnes minu arust kübekene spordijuttu kuuluks ikkagi ka marjaks ära.
2: Aga muidugi.
1: Ma saan aru, et sind küll sporterit ei
2: Ja mina käida. Spordis suurt midagi ei tea, seega lahkesti saad sina tutvustada spordimaailmas toimuvat kuulajatele.
1: No ma arvan, et kui mitte päris maailma ja võibolla isegi mitte ka Euroopa, aga kindlasti Eesti kõige olulisem spordisündmus nädalavahetusel küll selles mõttes aset leidma hakkab, et Eesti korvpalli meistrivõistlused on jõudnud nii-öelda finaalseeria, nii kus Tartu Ülikool Maxi Moritz on vist ametlik nimi ja Kalev Kraamo vastamisi lähevad ja no sellist, kes vähegi korvpalli juvilised on, siis ma arvan, et sellist pinget ei ole nii-öelda finaalmängus ikkagi juba väga ammu sees olnud. Täna Tartust tulid uudised, kuidas Tartu linnavalitsuse ette heisati Tartu meeskonna lipud ja tulevad küll sõike nii-öelda selle sajandi esimene kümnend tuleb meelde, kus olid sellised põlised Tartu ja Tallinna rivaliteedid ja kus tõesti ikkagi need mängud, noh, Tartu hingas täielikult korvpallirütmis ja Tallinn sõike nii-öelda nagu poolenisti, sest et Tallinn on lihtsalt pisut suurem linn, aga Tartu on põhihooja või põhiturniiri võitnud ja selles mõttes just kui läheb nagu soosikuna, aga selge pole siin Pole siin mitte midagi ja pinget on õhus.
2: Kelle poolt sina oled, kas
1: Tallinna... No mis arvad?
2: No ikka Tallinna poolt vist võib eeldada.
1: Kuule. Mulle meeldib ikkagi öelda, et sünnilt
2: või mina olen... sina oled spordi poolt, et sport võidab.
1: Noh, see on jah küll tore ütelus, et võidab sport ja teinete see mõistmine, aga mulle meeldib siiski öelda, et ma olen sünnilt, olen tartlane. Ja olen alati Tartut teiste kõige paremaks linnaks pidanud ja korvpalli meeskonnana olen ma kõik loomulikult alati Tartu poolt olnud, kuidas siis nagu teisiti, et Tartus on see üks ja ainus, et see saab olema väga põnev ja mina küll loodan, et läheb ikkagi nii-öelda maksimumini välja, et mängitakse kõik mängud ära ja lõpuks viimane mäng siis otsustab tegeliku saaga. Aga sinul on täitsa savi. Ma võin sul öelda, et pronksimängud on ka käimas, eks ole, ja seal on tehnika ülikool, on Pärnu vastu 1-0 peal.
2: No selge, siis on teada, aga võibolla...
1: Kuidas sina lähed nädalavahetusele vastu?
2: Kuidas mina lähen? Nädalavahetusele saab vastu minna alati sellega, et mõelda selle peale, mis toimub teaduses. Sellepärast, et teadus, võt see küll mulle väga palju huvi pakub ja tehisaru ja teaduse probleemidest on kirjutatud ERR Novaator portaalis niisugune uudis, kus kirjutatakse, et teadusartiklitesse jõudis eelmisel aastal üle 140 000 tehisaru libaviite. Võiks ju eeldada, et teadusartiklid, mis ilmuvad korralikes teadusajakirjades, et on kõik kontrollitud ja nii edasi ja nii edasi, aga ikka tuleb sinna ka selliseid viiteid, noh, mida siis ei eksisteerigi, et tehisaru mõtleb need ise välja ja tegemist on suure probleemiga. Siin siis...
1: Kas seal täpsustatakse ka selles uudises, ma ise ei ole seda lugenud, et kas see käib, noh, need, et teadusajakirjanduses on ju ka nii-öelda väga erineva tasandi väljaanded just nimelt selles, et nii-öelda kui põhjaliku kontrolli need artiklid läbivad, et seal on nagu erinevad tasandid, erinevad tasemed, et kas siin on tõesti nii-öelda võetud just kui siis valdkond, kus peaks olema kõik väga põhjalikult teel modereeritud, arvustatud ja kõik või on see nii-öelda see palett on lai, mille seast
2: no,
1: on seda?
2: Selles suhtes palett on lai, et siin noh, käis läbi nagu see mõte, et sellistes noh, ikka täiesti tip ajakirjades, noh, kus on väga see tihe sõel, et seal see probleem ei ole niivõrd suur, aga võibolla sellistes keskpärasemates väljaannetes, et seal võib siis rohkem läbi lipsata. Ja tuleb välja ka see suundumus, et... osades valdkondades on seda rohkem, eriti just arvuti ja sotsiaalteadustes, et seal hakati ka seda tehisaru noh, ka varem siis nagu rohkem kasutama ja siin muidugi see, mis siit sellest uuringust välja on tulnud, on tegelikult ainult jääma siis selline veepealne osa, sellepärast, et lihtne on välja sõeluda neid, mida siis päriselt ei eksisteeri, et aga kui pannakse, et päris allikas, päris viide, aga see sisu on hoopis midagi muud, et selle mõtleb tehisaru välja, et seda tuvastada on juba palju keerulisem, et siis peab päriselt hakkama neid teadusartikleid läbi töötama, vaatama, et kas see viide siis vastab täpselt sellele, mis siis on kirja pandud, et see on see probleem, millega siis teadlased väga palju silmitsi seisavad ja on selline tunne, et lähiajal ka üha rohkem.
1: No võtta, see on järjest rohkem tekib see küsimus, et siis kui AI-ga, noh, pikalt kui selle AI-ta on välja mõeldud, kogu aeg on see retoorika, see teeb meie elu lihtsamaks, see teeb meie elu selgemaks, no, see teeb meie elu täpsemaks, aga tegelikult me järjest rohkem jõuame ju selleni, mis meiegi kolmapäeval rääkisime, mida AI-ga teha saab, mida võltsida, et see AI, ta, noh, Ta loob mingisugust nagu võlts tegelikust ja võlts reaalsust, millel pole päris eluga mingit pistmist, aga ma ei näe nagu liiga palju seda, et elu läheks nüüd kohutavalt lihtsamaks, et need riskid tunduvad olevat suuremad.
0: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katuse töödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee
4: Ralli suvi läheb käima! WRC Delfi Ralli Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee Start on antud!
5: Äris tuleb teha kiireid otsuseid, sest head võimalused ei oota. Anna oma ärile hoogu Luminori ärilaenuga. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Luminor, laen, mis mõistab sinu ärikiirust. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Muusikasaade Paarismäng kutsub sel pühapäeval külla Peeter Määritsa, ansambli Propeller liikme, kes 90. Linnahalli stuudios palju tuntud Eesti muusikat salvestas, kes on olnud Kuku Raadio tehnikajuht ja hiljem aastakümneid helirežissöör ETV-s. Mis tuntud muusikapalad Peetri käe all salvestati ja mida mees ise kuulab, sellest hakkame rääkima sel pühapäeval kell 6 saates Paarismäng.
7: Täna reporteris.
8: Järjekordne ülekeenud mees Tallinna liikluses. Hippodroomi ristmikul üritas Toyota Land Cruiseri roolis olnud mees kaasliiklejat Toyota Yarisega sõitnud inimest jalgupidi rooli tagant välja tõmmata ja kui see ei õnnestunud, lõi inimese jala auto ukse vahele ning kõndis minema. Politsei alustas menetlust.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio.
2: Nüüd on aeg Kuku Raadios rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Kätlin Transpordiametist.
9: Tere! Nagu reedeti kipub olema, algab tipptund Tallinna ümber juba enne kella 4 ja tihedat liiklust jakub pea kella 6. Tallinna ringteel on tihe liiklus väo liiklus sõlmest kuni saueni. Ummikud on Jüri ringi juures nii Kurna kui ka Põrgu välja poolt tulles. Väos on ummik rahu teelt ringteele suunduval rambil. Tartu maantel Peetri Jüri lõigul on samuti palju liiklejaid. Tartus on tihedamalt sõidukid Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Mujal maanteedel on liiklus sujuv. Ilusat nädalavahetust ja turvalisi sõite!
2: Aitäh, Kätlin, sulle selle ülevaate eest ja liiklusolukorrast ka Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Endla ja Tulika tänava ristmikul, ehk siis seal Kristiine ristmiku juures. Veel on mitmel poole Tallinnas ka ummikuid. Aeglan on Tulika tänav, Endla tänava siis Paldiski maante poolne ots ja Paldiski maanteel ka on mitmel pool liiklus aeglane. Ka Ristiku tänaval liigeldes arvestage, et seal läheb rohkem aega. Veel on rohkem rohkem sõidukeid kogunenud Narva maanteele, Mere puiesteele, aga ka Ahteri tänavale. Liivalaia tänav ka hetkel üsna tiheda liiklusega ning Filtri tee ja Odra tänav seal bussijaama juures on ka hetkel niisugune, kus võite arvestada, et sõidukeid on kohe päris palju. Veel on rohkem liiklust Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, aga ka Kadaka tee ja Tammsaare tee ristmikul. Ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tartus. Seal hetkel lugu niisugune, et Sõpruse puiestee ja Jaama tänava ristmikule on rohkem rahvast kogunenud. Riia tänava kesklinna poolses osas ka rohkem sõidukeid hetkel on ning Puieste tänava ja Narva maante ristmik on ka aeglasem. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Töönädal hakkab otsa saama, et mitte öelda ongi päris otsas, sest et reedene tööpäev saab kohe läbi ja nii ka Kuku pärastlõuna, kus Indrek Riikoja ja Indrek Ojamets teiega ühes koos 3 tundi veetsid. Loodame, et nädalavahetus tuleb mõnus päikseline, kes tahab teha sporti, kes käib muusiumööl, kes niisama puhkab. Kuuleme teiega igal juhul uuesti esmaspäeval, kui uus töönädal algamas on. Ilusat nädalavahetust!

0: Kuku Raadio väärtmõtete lainel. Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere päevast, kell on 7.5 minutit üle 11, on 15. mai ja algab saade Käsi pulsil, stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
2: Tere päevast, Margus Kurm on kirjutanud üsna karmi raporti Eesti õigusriigi olukorrast ja tal on soovitusi seal kohe lausa päris mitu.
1: Euroopa Liit tahab keelata lastele ära sotsiaalmeedia kasutamise alates teatud vanustest.
2: Ja kolmandana räägime sellest, et Donald Trump on visiidil Hiinas ja ega seal väga palju infot välja tulnud ei ole, aga huvitavaid detaile siiski.
1: Ja pärast Pärli räägime meedias ja avalikkuses laineid löönud pealtnägija saatest, mis käsites üht vägistamisjuhtumit väidetavalt on siis, või väidetavat vägistamisjuhtumit, kus ühte tuntud muusikut kahtlustatakse 19-aastase neiu vägistamises.
0: Käsi pulsil.